0: سلام، شب و روزتون خوش. از هر کنج ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضری دری دنبال میکنید. دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تا همین چند روز پیش میگفت که توافق با ایران شاید ظرف دو سه روز امضا شود. در واقع از آغاز جنگ نزدیک به 40 بار به شکل‌های مختلف آقای ترامپ این را گفته، اینکه تقریبا بر سر همه چیز توافق شده، اینکه در مرحله نهایی هستیم. ولی امروز دیدیم که رئیس جمهوری آمریکا حرف تازه‌ای زد. او گفت ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرده و حالا باید به گفته او بهای آن را بپردازد. در همین چند ساعت آمریکا به اهدافی در جنوب ایران و اطراف تنگه هرمز حمله کرده. ایران میگوید به پایگاه‌های آمریکا در منطقه پاسخ داده. در تهران هم سخنگوی وزارت امور خارجه گفته بعد از این حملات ایران باید مسیر دیپلماسی با آمریکا را بازبینی کند. پس پرسش اصلی امشب ما در میدان این است: آیا ما هنوز در مسیر توافقیم یا در مسیر جنگی تازه؟ پرسشی که شاید تکراری به نظر برسد، اما همچنان مهم و ضروری است، چرا که تحولات لحظه به لحظه هر بار دورنمای متفاوت پیش روی ما می‌گذرند. آیا حملات این چند ساعت گذشته بخشی از چانه‌زنی برای توافق است یا نشانه فروپاشی همان توافقی که دونالد ترامپ تا دیروز نزدیک می‌دانست؟ و مهمتر از همه، برای مردم ایران که سالهاست میان دوگانه جنگ و توافق زندگی می‌کنند، ادامه این وضعیت نه جنگ و نه صلح چه معنایی دارد؟ شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، امشب در استودیوی صدای آمریکا با من همراه است و لیلا مروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی از فنلاند، هم به ما پیوسته تا ببینیم که تا چه حد به این پرسش‌ها می‌شود که پاسخ داد. آقای شهید سالس، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب میدان. می‌خوام از شما بپرسم که فکر می‌کنید که واقعا الان در این لحظه ما با یک تاکتیک روبرو هستیم از سوی آقای ترامپ برای فشار، یا اینکه شاهد یک تغییر مسیر واقعی هستیم با توجه به آنچه که تا این لحظه رخ داده؟
1: من بیشتر فکر میکنم، حالا چه از طرف جمهوری اسلامی و چه از طرف آمریکا، این حملاتی که انجام شده برای اینه که دست بالا رو توی مذاکرات از دست ندن. در نتیجه بیشتر من اینها رو تاکتیکی میبینم تا یه تغییر استراتژیک و شروع جنگ همه جانبه. جمهوری اسلامی چون گره زده مسئله توافق رو به مسئله لبنان و در واقع حزب الله، و خب به هر صورت سرنوشت 90 میلیون نفر فعلا به دفاع از حزب الله گره خورده، این یک مشکلی شده واقعا توی این مذاکرات. و برای همینم جمهوری اسلامی برای اولین بار میبینیم که پیش دستی میکنه برای به حمله به اسرائیل. محاسباتشون هم اینجوری هست، به این نتیجه رسیدن، درست و غلطشو حالا باید بحث کرد، به این نتیجه رسیدن که آمریکا به دنبال جنگ و درگیری نیست، دنبال توافق. ما دست بالا رو داریم به خاطر مسئله تنگه هرمز، و ما اگر این دست به این حمله بزنیم و جلو اسرائیل رو بگیریم، این اولا یک آزمایش، یه تستیه، ببینیم که آقای ترامپ میتونه جلو نتانیاهو رو بگیره و یا نه. و خب متعاقباً هم اسرائیل جواب داد که معلوم شد با قدری هماهنگی و به اصطلاح تلاش آقای روبیو بوده که متقاعد کرده آقای ترامپ رو که این حمله انجام بشه. و از طرف دیگه آمریکا هم جریان هلیکوپتر، هیچ کدوم نمیخوان اون دست بالایی که فکر میکنن توی مذاکرات دارن طرفین از دست بدن. در نتیجه من فکر میکنم این حرکات تو چارچوب یک حرکت تاکتیکی باشه و به یک جنگ
0: از هر دو سو برای فکر میکنم تاکتیکی.
1: بله، من فکر میکنم، میگم به مسئله مذاکرات مربوط میشه، به مسئله توافق مربوط میشه. نمیخوان اون دست بالا رو که فکر میکنن، چون امریکا معتقده که با این محاصره که کرده اقتصاد ایران رو زیر فشار گذاشته و خب دست بالا رو داره و چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقاومت کنه. جمهوری اسلامی هم طرف دیگه این محاسبه رو میکنه که تنگه هرمز رو ما به کنترل خودمون در آوردیم، نه تنها قیمت نفت بلکه اقتصاد امریکا رو تقریبا داریم کنترل میکنیم. امروز میدونید که آمار تورم تو امریکا اومد بیرون و به 4.2% رسیده که بالاترین در 3 سال گذشته است، و هدف بانک مرکزی مرکزی 2% بوده. اصلا کنار رفتن آقای پاول و روی کار اومدن آقای وارش برای همین بود که نرخ بهره رو بیارن پایین. با این تورم نه تنها نمیتونن بیارن پایین، به نظر من حتی ممکنه توی هفته های آینده ما شاهده بالا رفتن نرخ بهره باشیم.
0: در هر دو سو شاهده این هستیم که فشار اقتصادی یک اهرم جدی است و داره نقش بازی میکنه، اینطور که شما صحبت کردید. من از خانم مروتی در ادامه میپرسم. خانم مروتی، در این لحظه جمهوری اسلامی داره از چه موضعی مذاکره میکنه؟ از موضع قدرت، اقدامات نظامی به حال انجام میده، آقای شهید سالس هم اشاره کردن، با این نحو در واقع عمل کرد و واکنشی که جمهوری اسلامی داره، حتی کنشی که شاهد این بودیم، حمله‌ای که کرد به اسرائیل، این یک جور پیگیری میدان و دیپلماسی همزمان هست، ناشی از ضعف اشتباه محاسباتی یا قدرته؟
2: درود بر شما میهمان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی، من با بخشی از صحبت‌های آقای شهید سالس موافقم، جمهوری اسلامی فکر می‌کنه در چنین موقعیتی از اون اصل بازدارندگی برخوردار و اون بازدارندگی رو باید حفظ کنه، ولی مسئله اصلی رو در واقع دولت آمریکاست. آمریکا از لحاظ نظامی همونطور که در خود دو جنگ دیدیم کاملا دست بالا رو در جنگ داشته از لحاظ نظامی، ولی اون چیزی که دست آقای ترامپ و بسته الان هم مسئله انتخابات میان دوره‌ای و همون فشاری که در درون بر آقای ترامپ وارد شده و این که میبینیم چندین موضع و تغییر دادن، به این معنا نیست که یک استراتژی ثابتی در آمریکا وجود نداره. استراتژی ثابت در برابر جمهوری اسلامی وجود داره. مسئله اینه که جمهوری اسلامی علارغم تمام فشارهای اقتصادی که بر مردم اومده، اونو مسئله خودش نمیدونه، اونو مشکل خودش نمیدونه. اگر قیمت بنزین به نمونه در آمریکا بالا میره و در زندگی مردم مؤثره، همین تأثیر بر در واقع عملکرد رئیس جمهور هم یعنی بر زندگی بر عملکرد رئیس جمهور هم تأثیر خواهد گذاشت. برعکس، در درون ایران هر چقدر فشار و مشکلات اقتصادی بالاتر رفته، الان تنگه و مشکل بسته شده، بیشترین فشار و مشکلات اقتصادی برای مردمه، ولی برای حکومت این مسئله اهمیتی نداره. بنابراین این ریسک رو انجام میده، دست به حمله میزنه و میدونه با این اقدامی ممکنه این مذاکراتی که تا این مرحله پیش رفته و ممکنه اون تفاهم‌نامه‌ای که در مرحله تدوینه، همه به قول معروف به صفر برسه، ولی حاضر به قبول چنین ریسکی هست، چون براش مهمه که در بین خودی‌ها و در نسل نیابتی‌ها بگه من دست بالا رو دارم. ولی در میدان عملاً جمهوری اسلامی نشون داده که نتوانست موفقیت رو به دست بیاره، به دلیل اینکه الان دولت اسرائیل، چون طرف مهم دیگر دولت اسرائیله، اسرائیل گرچه به خاطر اون چیزی که آقای ترامپ گفت حملات متقابلی به صورت جمهوری اسلامی نداشت، ولی جمهوری اسلامی میدونه عمده زیرساختاش در معرض تهدید هستن. همین امروز آقای ترامپ دوباره تهدید کرده که ممکنه پلها رو بزنن، وقتی از نیروگاه‌ها رو بزنن، و جمهوری اسلامی این براش مهم نیست.
0: خانم مروتی، حالا قبل از اینکه برگردم با آقای شهید سالس با نکات شما و پرسش‌های خودم، الان ما داریم دو جنبه آمریکا و جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم، اما خب همه اینها داره در یک منطقه هم رخ میده دیگه. منطقه چقدر تحمل یک جنگ تازه رو داره، حالا که پای بحرین و کویت و اردن و قطر و پاکستان و ترکیه هم به نوعی باز شده به این معادله، واقعا چقدر ظرفیت یک جنگ تازه در این منطقه به نظر شما وجود داره؟ اصلا میتونن کشور خلیج فارس کاری بکنن یا فقط باید تماشاگر باشن؟
2: ببینید، حرکتی که جمهوری اسلامی در طی حتی این دوره آتش بس داشته نسبت به کشورهای همسایه، امارات، کویت، بحرین، عمان، قطر، حتی دولتی بی‌طرفی مانند مصر که اعتراضش بلند شده، در نهایت اونها رو وادار میکنه، این خطری برای جمهوری اسلامی، در نهایت ممکنه اونها رو وادار کنه که یک ائتلافی رو درست کنن. اون ائتلاف میتونه معادلات جمهوری اسلامی رو به هم بزنه. تا به امروز به علت اون ساختار محافظه‌کارانه اقتصادی و سیاسی که در درون این کشورها وجود داشته، نتوانستن در برابر جمهوری اسلامی متحد بشن، ولی وقتی طیف این حملات گسترش پیدا میکنه، وقتی خطر امنیتی برای اقتصاد اونها وجود داره، برای سیاست اونها وجود داره، غیر نظامیان اونها کشته میشن، من فکر میکنم اون نظمی که به هر حال در حال دگرگونی داره شکل میگیره و این کشورها ممکنه ائتلاف داشته باشن و در نهایت ممکنه اونها علیه اقدامات جمهوری اسلامی دست به عمل متقابل بزنن. یک نکته مهم اینه که الان جمهوری اسلامی به جز تنگه هرمز میخواد روی تنگه باب المندب هم سرمایه گذاری کنه و دقیقا مثل تنگه هرمز اونو مسدود کنه، در حالی که از لحاظ حقوقی هر دو تنگه مشابه همدیگه هستن. چون این چیزی میتواند هم امنیت کشورهای منطقه رو مخصوصا کشورهای عربی رو به هم بزنه، هم میتونه از لحاظ اقتصادی برای اقتصادی دنیا مشکل ساز باشه و از طرف دیگر اساسا هژمونی آمریکا، هژمونی کشورهای دیگر رو زیر سوال میبره.
0: بله.
2: بنابراین ممکنه جمهوری اسلامی در این به اصطلاح قمار دچار خطای محاسباتی بزرگی بشه.
0: بسیار خوب. خب از منطقه برگردیم دوباره روی این مسئله آقای شهید سالس، که حالا من در تحلیل های شما می دیدم که خیلی تاکید دارید روی این که اساسا هر گونه توافقی بین آمریکا و ایران باید با مذاکره مستقیم باشه. الان که این شکلی نیست دیگه، پیام های دیپلماتیک رد و بدل میشه، به حمله ضد حمله جریان داره. فکر می کنید آیا واقعا گفتید آنچه هم داره از دو طرف رخ میده تاکتیکه؟ با این حال با این شرایط آیا صحبت از یک توافق جدی میشه کرد؟
1: من دو تا نکته رو بگم. اولا اون که من گفتم بیشتر تاکتیک هستش، برای اینکه دست بالا رو تو مذاکرات دست ندن، ممکنه این در ذهنشون باشه. ولی مطالعاتی که تو روابط بین الملل شده، به خصوص آقای رابرت جرویس این مطالعات رو کرده، جنگ ها بر اثر اشتباه محاسبه شکل می گیرن. یعنی ممکنه که تو ذهن آقای ترامپ یا از طرف ایران این باشه که به قول امریکایی ها تیت فور تات باشه، یه ضربه بزنن یکی هم بخورن، ولی هم اینا ممکنه باعث بشه یه اشتباه محاسبه باعث بشه که به جنگ، اینو من بگم، به یک جنگ واقعی تبدیل بشه، هرچند که تو نظر هیچ کدوم از دو طرف الان نیست همچین چیز.
0: خب ولی این آیا جنگ برای تقویت موضع مذاکره است یا شکست مذاکره است؟
1: نه، برای من گفتم برای اینه که اون دست بالا رو توی مذاکره که فکر میکنن هر دو طرف به نحوی دارن، این دست بالا رو از دست ندن. اما اون که شما سوال کردین واقعا توافق شکل میگیره یا نمیگیره، من یه چیزی رو از سال 2018 حتی شاید قبل از اون دوران برجام هم من مینوشتم و تو مصاحبه هم میگفتم. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه تضاد با آمریکا رو یه تضاد آشتی ناپذیر قرار داده و نابودی اسرائیل رو در مرکز سیاست خارجیش قرار داده، هر توافقی که با آمریکا بکنه اگر تو این سیاست ها تجدید نظر نکنه، این توافق ها ناپایداره. من در مورد برجام هم نوشتم و ما دیدیم این اتفاق هم افتاد. همون سال 2018 هم که آقای ترامپ خارج شد، من مطمئنم که اگر خانم کلینتون هم سر کار اومده بود با این داستانی که اینها درست کردن، چون ببینین مسئله اسرائیل 1500 کیلومتر با ایران فاصله داره، منافع ایران هم تهدید نمی کنه. این شعاره، نه فقط شعار هم نیستش، در عمل رفتن خب نیروهای اطراف اسرائیل رو مسلح کردن. این از داکترین و این سیاست نابودی اسرائیل واقعا یه چیزیه که جز جنبه ایدئولوژیک هیچ توجیه دیگه ای نمیشه براش.
0: خب ولی چیزیست که جمهوری اسلامی حاضره همه چیز رو فداش بکنه، شاهد این هستیم دیگه. یعنی امنیت مردم، وضعیت صلح در کشور، همه اینها رو حاضر فدای حزب الله بکنه.
1: صد درصد. حالا مسئله فقط حزب الله نیست، اصولا نظرشون اینه که
0: اسرائیل باید محو
1: شود، نابود بشه. و آخه مشکل اینه که با امریکا هم اینها درگیر. الان ببینید 193 تا کشور تو دنیا هستن، تنها کشوری که الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم با امریکا درگیر جمهوری اسلامی هستش. یعنی این ضدیت با امریکا، اینکه مذاکره نمی کنیم، تنش زدایی هم نمی کنیم، حتی در دوران جنگ سرد شوروی با امریکا یه همچین مسئله‌ای نداشتش. بزرگترین سفارتخونه های دنیا رو این دو کشور تو مراکز همدیگه تو پایتخت همدیگه داشتن. خب در این حال دشمن همدیگه هم بودن، ولی رابطه دیپلماتیک داشتن، با هم تنش زدایی میکنن، چندین قرارداد و توافق تنش زدایی امضا کردن. جمهوری اسلامی نه میخواد تنش زدایی بکنه و نه از این مسئله کوتاه میادش. به نظر من هر توافقی بکنن این سیاست ها پیگیری بشه، این توافق ها ناپایداره. اگه امروز نباشه 4 سبای دیگه، زمان یه رئیس جمهور دیگه، این سیاست ها ادامه پیدا کنه، به نظر من با توافق فرو میپاشه.
0: وضعیت واقعا سخت و پیچیده ایه. خانم مروتی از شما میپرسم در این بین مردم ایران در معادله توافق کجا هستن؟ اگه توافق بشه مردم دقیقا چه چیزی به دست میارن؟ کاهش تحریم، کاهش خطر جنگ، یا فقط یه نفس تازهی برای حکومت؟ آیا میشه توافقی رو تصور کرد که هم خطر جنگ رو کم بکنه، هم به تقویت سرکوب داخلی به وسیله جمهوری اسلامی منجر نشه؟
2: خیلی باید خانم خضر حیدری چون این چیزی، یعنی چون این توافقی بتونه انتظارات مردم رو برآورده کنه، چون اساسا دیگه مردم اون ارتباط به اصطلاح ارتباط خودشون با حکومت از دست دادن، حکومتش مشروعیتی نداره. اون چیزی که اتفاق میفته با توجه به اینکه خب ترامپ هم منافع آمریکا رو در نظر میگیره، نه مشخصا منافع ایران، چون در خود توافق اگر این چهار اصل توافق که ازش صحبت میشه اگر اون رو مبنا قرار بدیم، نمیدونیم چقدر هم مورد استناد هست، اگر اون رو مورد به هر حال مبنا قرار بدیم، هیچ اشاره به مردم ایران نشده، هیچ اشاره خاصی نه به انتظارات مردم، نه به اعتراضات مردم، نه بر اون چیزی که برای مردم اتفاق افتاد، هیچ چیزی به اون اشاره نشده. این بخشی از مشکل. و از طرف دیگر به عنوان نمونه اگر توافق اتفاق بیفته، مثلا برخی از دارایی های جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی بازگرده، اتفاقا جمهوری اسلامی احتمال احیای خیلی از برنامه ها و پروژه های خطرناک جنگ طلبانه شو داره، و از طرف دیگر در درون هم فرصتی پیدا میکنه برای سرکوب بیشتر مردم. اتفاقا بخش گسترده از مردم، حداقل من اینجوری فکر میکنم، از این نگرانن که این توافق کاملا بر ضدشون باشه و بتونه به ضرر مردم تموم بشه و زمینه سرکوب داخلی رو فراهم کنه. چون چیزی که فعلا حداقل در نگاه آقای ترامپ میبینیم، اولویت مردم ایران نیست و عملا نیازهای مردم رو برآورده نمی‌کنه. ولی خود این توافق میتونه حکومت ایران را تقویت کنه. حتی اگر این توافق به ضعیف‌ترین حالتش برای جمهوری اسلامی باشه، حداقل به بقاش کمک میکنه. و بقای حکومت در چنین موقعیتی، یعنی اعدام بیشتر، سرکوب بیشتر، و زمینه رو به جمهوری اسلامی میده که دیگران به هر حال صدای اعتراضشون رو بلند نکنن. منظورم دولت‌های اروپایی هست، منظورم آمریکاست، و منظورم اون مسئله اصلی حقوق بشره که دیگه اون صداها بلند نخواهد شد، کما که تا به امروز هم اون صداها خیلی بلند نبوده. و این فرصت رو به جمهوری اسلامی میده که به سرکوب بیشتری بپردازه. اگر در این توافق در واقع مسئله نیابتی ها، مسئله درآمدها، مسئله تحریم ها، همه اینها، اگر چون تحریم ها عمدتا برای حکومته، تحریم هایی که به هر حال تا به امروز اتفاق افتاده ضررش برای مردم بوده و اتفاقا سودش هم برای حکومت بوده. شما فکر کنید حالا این تحریم ها به هر حال برگردانده بشه و تحریم ها به اصطلاح خاتمه پیدا کنه، آیا اون سیستم کارآمد در جمهوری اسلامی وجود داره؟ اون سیستم رانتی که همه چیزش مبتنی، یعنی یک فساد سیستماتیک اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی وجود داره، آیا اون فرصتی برای مردم هست یا اتفاقا به ضرر مردم؟ کاملا به ضرر مردم خواهد بود، چون اون سیستم فاسد نا به اصطلاح غیر دموکراتیک مدام رشد پیدا میکنه. فرصتی برای مردم برای رشد اقتصادی و زندگی عادی مردم فراهم نمیکنه.
0: آقای شایسالس، شما چه فکر میکنید در صورت بندی خانم مروتی، هر گونه توافقی با این شرایطی که توش هستیم در واقع به زیان مردم ایران تمام خواهد شد؟
1: باید ببینیم که این توافق چی است، چون ما میدونیم که تحریم ها به هر صورت فشار اقتصادی که وارد میکنه، این فشار اقتصادی که صرفا به حکومت که نیستش، که
0: بیشتر به مردمه،
1: بیشتر به مردم. بله. در نتیجه ما باید ببینیم واقعا این توافق به چه صورت شکل میگیره. اگر و برای همین هم هستش که اسرائیل با هر نوع توافقی با جمهوری اسلامی مخالفه، برای اینکه معتقد هستن که هر توافقی بشه باعث بقای این سیستم میشه، چون باید حالا تحریم ها باید یعنی در واقع باید جزی از توافق باشه، یه تحریم ها برداشته میشه، پول یه مقدار وارد کشور میشه، و این باعث میشه در نتیجه اسرائیل با هر نوع توافقی با جمهوری اسلامی مخالف هستش. من یه چیزی رو هم بگم حالا در مورد این که خیلی حالا از من ایراد میگیرن که جنگ رو آمریکا و اسرائیل شروع کردن. اولا من منتقد سیاست‌های اسرائیل هستم، اینو من صراحتاً اینجا بگم، ولی اون کسی که جنگ رو شروع کرد اون کسی بودش که نابودی اسرائیل رو خواست. جنگ رو در واقع 47 سال پیش جمهوری اسلامی شروع کرد، هم با آمریکا هم با اسرائیل. این در واقع 57 کشور اسلامی ما داریم، تنها کشوری که خواهان نابودی اسرائیل هستش جمهوری اسلامی است. ولی توجه هم داشته باشین کشورهایی هستن مثل عربستان، پاکستان، متحدین نزدیک امریکا نه به رسمیت میشناسن اسرائیل رو و نه باهاش رابطه دارن.
0: بله.
1: ولی تنها کشور جمهوری اسلامی است و این خب به زیان مردم ایرانه. این توافق اگر انجام بشه، تحریم ها کاهش پیدا بکنه، خب یه مقدار فشار اقتصادی کمتر میشه، ولی اون چه که مسلمه اینقدر خرابی تو اون مملکت زیاد هست که برای اینکه این خرابی ها جبران بشه هیچ راهی جز ورود سرمایه گذاری خارجی نیست. و سرمایه گذاری خارجی هم تو چارچوب این سیاستی که اینا با همه درگیرن و با همه دعوا میکنن از همسایه هاشون تو منطقه با اسرائیل با آمریکا، کسی هم که میاد سرمایه گذاری بکنه چینه دیگه، عملا چین هستش.
0: بله.
1: و واقعا تو این شرایط بی‌ثبات اونم انجام نمیشه.
0: ولی فکر میکنید این توافق ممکنه چنین شرایط رو برمغان بیاره، کمی فضای باز برای تنفس مردم از نظر اقتصادی که الان واقعا تحت شرایط باور نکردنی اقتصادی، فشار اقتصادی مردم زندگی میکنن؟ اگر تحریم ها برداشته بشه، اون سرمایه گذاری هایی که میگید راه نجات ایرانه، امیدوار هستید که توافق بتونه به اون سمت بره، توافقی از این دست به دست بیاد؟
1: من سرمایه گذاری خارجی فکر نمی کنم با این سیاستی که خامنه ای دوم در پیش گرفته، من نمی بینم که این کشور به یه ثباتی برسه که سرمایه گذاری خارجی بیاد واردش بشه. ولی در مسئله تحریم ها خود نفس تموم شدن جنگ به نظر من باعث کاهش قیمت دلار خواهد شد. حالا ممکن است 170,000 تومان بیاد برسه به مثلا به 120,000 تومان، خود همین کاهش یه مقدار جلوی انفجار قیمت ها رو تو ایران خواهد گرفت. تحریم ها کاهش پیدا بکنه یک جور دیگه، چون خیلی دست ترامپ بازه تو کاهش تحریم ها. درسته که بعضی از اینا مسببه کنگره هستن، ولی مجریش خزانه داری امریکا هست و ترامپ هم میدونین همچین نیستش که قانون کنگره باشه و به اصطلاح سرفرود بیاره در مقابل قانون کنگره. اگر خزانه داری عمل نکنه تحریما رو، ایران میتونه نفتشو بفروشه، بانک مرکزی میتونه تماساشو داشته باشه. به نظر من در مجموع فشار اقتصادی حداقلش اینه که دیگه تورم با این شدتی که الانه و با این شتابی که الان داره به اصطلاح افزایش پیدا نکنه.
0: بس از یه شمشیر دو لبه صحبت میکنیم. خانم مروتی گفتن این باعث ماندگاری جمهوری اسلامی میشه و شما دارید به این اشاره میکنید که به هر حال فضای تنفسی هم به مردمی داره،
1: سیاسی نه
0: به لحاظ اقتصادی. بله، به لحاظ سیاسی که پیش بینی ها همه بر اینه که
1: اصلا
0: وضعیت حتی بسته تر هم بشه. خانم مروتی، شما در آخرین پرسش که ازتون دارم به ما بگید که حالا بر فرض که این توافق پیش رو باشه، کجاها فکر میکنید جمهوری اسلامی کوتاه بیاد؟ کجا میتونه کوتاه بیاد؟ روی غنی سازی، روی موشک ها، روی هرمز، روی تحریم ها، جایی هست که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد و کمک بکنه به شکل گیری چنین توافقی؟
2: جمهوری اسلامی برای بقای خودش، چون ببینید امروز اون چیزی که آقای ترامپ مطرح کرده یک پیام برای جمهوری اسلامی که صبر اون داره لبریز میشه. ممکنه مثل سری قبلی که یک ساعت مونده به حمله به به اصطلاح به زیرساختای ایران، ممکنه مثل سری قبلی شانس نداشته باشن و جمهوری اسلامی عملا اگر درخواستای ترامپ رو مورد قبول قرار نده واقعا با یک جنگ
0: بله به نظر میاد خیلی روی شانس و اتفاق و اینها تکیه داره فعلا حکومت در ایران.
2: اون چیزی که می‌بینیم واقعا همینجوری، یعنی ما یک محاسبه عقلانی اساسی نمی‌بینیم، چون اگر محاسبه عقلانی وجود داشت حداقل جمهوری اسلامی برای بقای خودش هم که بود حداقل در چنین موقعیتی دست به چنین ریسکی نمی‌زد و این حملات رو، چون جمهوری اسلامی شروع کننده بود در واقع در چنین مقطعی با توجه به خودی آتش بس، چون این حملاتی رو انجام نمی‌داد، چون ممکنه آمریکا جوابی خیلی قاطع و سخت به جمهوری اسلامی بده. ولی این که چه چیزی به هر حال برای جمهوری اسلامی ممکنه مورد معامله قرار بگیره، خب حقیقتا سوال سختیه، ولی فکر میکنم ممکنه در مورد مسئله اصل غنی سازی جمهوری اسلامی، چون صحبت از اینه که حداقل تا جایی که من مطالعه کردم آمریکا گفته تا به مدت 20 سال تعلیق غنی سازی اتفاق میفته و ایران روی 15 سال تاکید کرده که نمیدونم تا چه اندازه این مسئله میتونه درست و واقعی باشه. و از طرف دیگر برای مسئله موشکی، چون تا به امروز اون چیزی که جمهوری اسلامی رو حداقل حفظ کرده در حوزه بیرونی در واقع واقع این صنایع موشکی بوده و صنایع پهپادی که خیلی روی اون مانور میده، مخصوصا در مواجهه با دولت اسرائیل. ممکنه جمهوری اسلامی از این کوتاه نیاد، ولی برای مسئله غنی سازی به احتمال بسیار زیاد اگر بخوان به تفاهمی برسن کوتاه بیاد. و در مورد تنگه هرمز، هر چقدر هم بحثشون سر اینه که ما میخوایم تنگه هرمز رو ملی کنیم و اون رو تحت عنوان رژیم عبور بی‌ضرر قرار بدیم، من فکر می‌کنم عملا با مخالفت جامعه جهانی مخصوصا کشورهای همسایه مواجه خواهند شد و در نهایت جمهوری اسلامی مجبوره برای اینکه خودش هم کمتر از وضع اقتصادی ضربه ببینه تنگه هرمز رو باز کنه.
0: سپاسگزارم خانم مروتی. آقای شهید سالس، اگر نکته‌ای دارید در جمع‌بندی خیلی کوتاه در یک دقیقه می‌شنویم.
1: من اگه بخوام اشاره کنم به همین سوالی که شما کردین که سوال خوبی هم هستش، تنگه هرمز هست. به نظر من باز کردن تنگه هرمز مشکل رو برای آمریکا باید توجه داشته باشه. همش صحبت باز کردن تنگه هرمز هست، شاید مشکل رو حل نکنه. موضوعیت تنگه هرمز مسئله امنیت و آرامش کشتیرانی هست. یعنی حتی اگر تنگه هرمز باز بشه و اصلا فکر کنیم همه اونجا کشتی‌های نظامی امریکا و اروپا برن اونجا و تنگه رو کنترل بکنن، کافیه دو تا نفتکش کشورهای دیگه بیاد اونجا عبور بکنه و با پهپاد و موشک بهش حمله بکنن و در نتیجه آرامش اونجا به هم میخوره، دیگه نفتکشی نمیاد، شرکت‌های بیمه دیگه بیمه نخواهند کرد نفتکش‌ها رو. در نتیجه به نظر من شاید همه فکر میکنن که این بستن تنگه هرمز مسئله، نه، موضوعیت موضوع آرامش و امنیت تنگه هرمز است. اونجاییه که جمهوری اسلامی به نظر من کوتاه خواهد اومد و ممکنه عقب نشینی کنه.
0: سپاسگزارم لیلا مروتی و شهید سالس که اینجا در استودیوی میدان در تلویزیون استودیوی آمریکا همراه من بود، آقای شهید سالس. اما اینجا سری هم میزنیم در ادامه میدان امشب به کشور همسایه و زنان افغانستان که هم خیال و هم آرزو و هم تلاشند با زنان ایران. زنان افغانستان در مطالبه آزادی و در مبارزه با حکومت‌های سرکوبگر و زنستیز شبیه زنان ایران هستند. نه فقط شبیه، که ای بسا خواهران هستند. این روزها شاید شما هم در خبرها شنیده باشید که هرات افغانستان در اونجا چه میگذره در اعتراض به سرکوب و محدودسازی زنان در افغانستان. این بار مردان افغانستانی به خیابون رفتن. زنان افغانستان چه میخواند؟ حق تحصیل، حق کار، برابری جنسیتی، آزادی پوشش. و به خاطر همین ساده ترین مطالبات حکومت طالبان به سوی اونها و مردان مدافعشون تیراندازی میکنه، تیراندازی مستقیم. منابع محلی از چند کشته و زخمی هم خبر دادن. اینجا در استودیو همکارم فرخنده پیمانی همراه من هست. خیلی خوش آمدید فرخنده به استودیو. میدونم که هر روز با دلهوره داری دنبال میکنی خبرهای افغانستان رو، مخصوصا مسائل زنان رو با هم بارها صحبت کردیم. خیلی رایجه که بگن جوامع مردسالاری هستن جامعه افغانستان به طور مشخص، همینطور جامعه ایران، ولی ما دیدیم که این بار مردان به خیابان رفتن، مردان افغانستان، برای حمایت از حقوق زنان. برامون بگو که این مردانی که سینه سپر کردن چه گفتن، چه اتفاقی داره میفته.
3: سپاس از شما فهیمه. خب آنچه در هرات افغانستان و شهرهای دیگر افغانستان ما در طول 5 سال شاهد بودیم، اعتراضات پیاپی خانما و زنان و دختران افغانستان در پی محدودیت های وضع شده و محدودیت هایی که روز به روز بیشتر میشه، با وجودی که محکومیت وجود داره و واکنش ها و اعتراضات هم وجود داره، ولی چیزی را که ما در هرات در چند روز قبل مشاهدش بودیم یک تحول بزرگ اجتماعی را نشان میده، چون برای اولین بار بیشتر مردان در کنار زنان و دختران افغانستان ایستادن و خواستن که این را درک کردن که این محدودیت ها تنها متوجه زنان نیست، بلکه محدودیت است که مربوط تمام جامعه میشه، که خودشان و فرزندانشان شامل از او هستند. البته قسمی که ما میبینیم در جنبش زن زندگی آزادی در ایران هم شاهد بودیم که خب مردان و زنان در کنار هم مبارزه میکردن، ولی در افغانستان در جامعه که بیشتر یک مفکوره وجود داره که جامعه که سنتی و مردسالار بوده همیشه از یک امتیازات برخوردار بوده و این گونه مفکوره وجود داشته که بر اساس امو امتیازات موجوده مردان چندان توجه و علاقمندی نشان نمیتن در کنار خواستا و مطالبات زنان استفاده شوند. ولی در اینجا یک تحول بزرگی که
0: چه این تحول؟ یعنی نسل جوانتر مردان افغانستان هستند آیا؟
3: خب نسل جوان افغانستان بیش

0: آنان که مطالبه میکنن.
1: خب موضوع را اشاره کردین، فعلا نزدیک به 5 سال میشه که دختران افغانستان از ابتدایی ترین حق خود که حق آموزش از بالاتر از صنف ششم محروم هستند. تقریبا دختران بر اساس گزارش های سازمان های ملل متحد گفته میشه که بیشتر از 2.2 میلیون دختر در این نزدیک به 5 سال از آموزش محروم شدن و تا سال 2030 گفته میشه که ممکن تعداد ازی به بیشتر از 4.5 میلیون دختر محروم از آموزش باشه. نه تنها کار کرده نمیتونن، فعالیت های بیرون اجتماعی را انجام دادن نمیتونن. حالا این محدودیت ها با وجود که محکومیت رو برو است از سوی کشورهای جهان، ولی روز به روزی بیشتر میشه، روز به روز افزایش پیدا میکنه. ده ها مورد اوامر طالبان البته نشر میشه که روز به روز زندگی زنان را در افغانستان محدود میسازه.
0: و با هم صحبت که میکردیم تو این روزها راجع به مسائل زنان افغانستان درد دل می‌کردیم در مورد این وضعیتی که زنان روبرو هستند در ایران، در افغانستان با حکومت‌ها. جمله تکان دهنده به من گفتی که طالبان از جمهوری اسلامی داره خط میگیره در مواجهه با زنان. راجع به این هم یکم حرف بزنید.
1: دقیقاً در روزهای گذشته البته روی گزارشایی که از هرات برای ما میرسید، صداهایی که از هرات میرسید، ولی اکثرش از ما درخواست کردن که اونا از ترس بازداشت شدن ما نمیتونیم اون رو بازنشر بکنیم در اینجا. واقعاً متاثر کننده است. هر انسان را قلبش به درد میاره. شنیدن ای که حتی دختران و زنان افغانستان پس از ای که با سرکوب اعتراضاتشان مواجه شدن که مردان هم در کنارشان بودن، اونا به مراکز درمانی انتقال داده شدن و پس از او افراد طالبان، امون به اصطلاح خودشان محتسبان طالبان، اونا را در مراکز درمانی هم تعقیب میکردن تا از اونجا اونا را بازداشت کنن. و اونا خودشان دخترا به صدایی که به صدای امریکا را روان کردن میگن که این بیشتر شبیه به سرکوب جمهوری اسلامی میمانه.
0: شیوه های که جمهوری اسلامی هم استفاده کرد.
1: الگوبرداری میکنن از سرکوب که در جمهوری اسلامی، اعتراضات سراسری که در ایران صورت گرفت، اونا هم به عین شکل استفاده میکنن و بیشتر میخواین که این اعتراضات را خواستای زنان سرکوب بکنن به نحوی و اونا را نگذارن تا یک نسل روشن، نسل تحصیل کرده و نسل بیدار باشن تا با فرزندایشان بفهمانن زمانی که اگر یک مادر نسل باشه که آموزش دیده و تحصیل کرده باشه، هیچگاه حاضر نیست که فرزندش طالب تربیه شود.
0: فرخنده، یکم از خواهرانگی زنان ایران و افغانستان هم بگیم در اینجا برای بینندگانمون. این روزها خیلی از زنان ایرانی، کاربران زنان کاربر شبکه‌های اجتماعی، روزنامه نگاران، فعالان زن رو من دیدم که اعلام همبستگی کردن، گفتن ما قلبمون با خواهران افغانستانی مونه که اینطور تحت سرکوب هستن، بهشون شلیک مستقیم میشه، از حقوقشون محروم هستن. میخوام ببینم اینا به گوش زنان افغانستان به نظرت رسیده؟ میدونن که چه احساس خواهرانگی وجود داره، همون احساسی که اونها هم به خصوص در زن زندگی آزادی به زنان ایران منتقل کردن؟
1: دقیقاً بله، این حمایت از زنان افغانستان میبینه و از این حمایت قدردانی میکنن، از این حمایت امید میگیرن برای مقاومت کردن و تسلیم نشدن در برابر سرکوب حکومت که همواره کوشش و تلاش میکنه تا صدای زنان را خاموش بسازه، نیمی از جمعیت یک کشور را خاموش بسازه. واقعا حتی ما با گزارش هایی که بازنشر میکنم به شبکه های اجتماعی، من کامنت های مردم ایران را میبینم، مخصوصا خانم ها و حتی آقایان که همدردی میکنن، اونا درد مشترک ما را میبینن، چون هر دو با وجودی که تفاوت های وجود داره در نحوه مبارزه، در نحوه خواست زنان افغانستان و ایران، ولی باز هم درد مشترک است. هر دو از حکوماتشان مورد سرکوب قرار میگیرن. اونا میگن که ما از زنان ایرانی الهام میگیریم، مقاومت و تسلیم نشدن یاد میگیریم. خب خواستای زنان افغانستان خواستای حقوق اساسی و ابتداییشان بر آموزش و اینا است، ولی خواست زنان ایران گسترده تر است، برای یک جامعه روشن تر و در کل تغییر

0: نظام که اصلاحات نیاز داره.
1: مسیر طولانی تر رو هم رفتن زنان در ایران. سپاسگزارم از تو فرخنده، همکار نازنین افغانستانی من که امشب به میدان اومدی و با هم صحبت کردیم درباره وضعیت زنان در افغانستان.
0: ممنون از شما هم که خواستین صدای زنان افغان بیشتر بازتاب بتین و ما یکی از من حیث یکی از دختران افغانستان تا جایی که میتونیم باید صدای زنان باشیم در هر نقطه از دنیا و مبارزه بکنیم. برای مبارزه باید خسته نشیم، باید تسلیم نشیم. یک روز امکان داره که تمام این محدودیت ها برداشته شوه و نسل افغانستان، دختران افغانستان بتانن که مانند هر دختر و زن دیگه در دنیا بتانن تحصیل بکنن، بتانن که کار بکنن و به همه محدودیت ها نبگن.
1: به امید اون روز.
0: ممنون.
1: اما در ادامه میدان امشب، فاطمه سپهری زنی سخت جگرآور. صدای او در سالهای اخیر به یکی از شناخته شده ترین صداهای اعتراض مدنی در ایران بدل شده، مثل بسیاری صداهای آزادی خواه دیگر در ایران. او حالا کجاست؟ در زندان جمهوری اسلامی. وضعیت جسمانی و سلامت او در زندان بارها وخیم و نگران کننده گزارش شده. با این حال حتی بعد از انجام عمل قلب باز، ماموران امنیتی خانم سپهری رو به زندان بازگردوندند. فاطمه سپهری زنی است که با حجاب بر سر از حق انتخاب زنان ایرانی برای داشتن یا نداشتن حجاب دفاع کرده. در دادنمای میدان بیشتر با او آشنا بشیم.
2: فاطمه سپهری در جوانی همسرش را در جنگ ایران و عراق از دست داد. او بعدها به منتقد صریح جمهوری اسلامی تبدیل شد، حکومتی که به گفته او از جنگ، شهدا و جانبازان سوء استفاده کرده است. خرداد 98 بیانیه 14 کنشگر سیاسی و مدنی منتشر شد، بیانیه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی بود. برادرش محمد حسین سپهری از امضا کنندگان آن بود. کمی بعد 14 زن کنشگر داخل ایران از جمله فاطمه سپهری در بیانیه جداگانه از همان مطالبه حمایت کردند. چند روز پس از انتشار و حمایت از این بیانیه ها، موج بازداشت امضا کنندگان و همراهان آنان آغاز شد، موجی که ماها ادامه داشت. فاطمه سپهری هم بازداشت شد و در ابتدا به 6 سال حبس و تحمل شلاق محکوم شد. چندی بعد فاطمه سپهری مشمول حکم عفو رهبری شد، اما او در واکنش گفت چون خامنه ای را رهبر نمی‌داند، عفو او را هم نمی‌پذیرد. پس از کشته شدن مهسا، ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، فاطمه سپهری فعالیت‌هایش علیه حکومت را تشدید کرد، اما خیلی زود دوباره بازداشت شد. او در بازداشت هم سکوت نکرد. از مردم خواست از فراخوان‌های اعتراضی آذر حمایت کنند و نگذارند خون ژیناها، کیانها، خدانورها، ابوالفضل‌ها و حدیث‌ها فراموش شود. او گفت تا جمهوری اسلامی از بین نرود، ما روز خوش نداشته‌ایم و نخواهیم داشت.
1: بسیار خوب. اصغر سپهری، پژوهشگر شیمی در دانشگاه هیوستن و برادر خانم سپهری و همینطور شعله زمینی، فعال حقوق بشر، همراه من هستند در این بخش از برنامه میدان که صحبت میکنیم راجع به فاطمه سپهری. ما در میدان تلاش داریم به شکل هدفمند یاد بکنیم از زندانیان سیاسی، از چهره‌هایی که حقوق اونها در زندان‌های جمهوری اسلامی داره نقض میشه. آقای سپهری، اصل سلام میکنم اولا به هر دو مهمان محترم برنامه. آقای سپهری، خوبه که در آغاز بهمون بگید که خانم سپهری در چه وضعی هستن این روزها. بار دیگر در هفته‌های گذشته نگرانی‌های درباره وضعیت سلامت ایشون مطرح شده بود. آخرین اطلاعی که دارید چیست؟ آیا ایشون ارتباطی با خانواده دارن؟ ملاقاتی، تماس تلفنی، چی میدونید از آخرین وضعیت ایشون؟
3: درود بر شما، درود بر مهمان گرامی و بینندگان عزیز. در شهریور سال 1401 که ایشون بازداشت شدن، یک عمل جراحیشون اردیبهشت 1402 روی دست چپشون داشتن و بعد مهر 1402 عمل قلب باز داشتن که علی‌رغم این که توصیه شده بود که به مرخصی پزشکی برن، ایشون اجازه ندادن و متاسفانه اون شرایط زندان، فشارهای روانی و عدم رسیدگی مناسب پزشکی بیماری ها رو بدتر میکنه و این یکی از روش های شکنجه در جمهوری اسلامی هست. آخرین خبری که هفته پیش به من دادن این هستش که خب بعد از عمل قلب باز هر یه سری داروها هست که شخص باید به صورت دائمی مصرف کنه، که با توجه به شرایط اقتصادی و اینا گفتن بعضی از داروها نایاب شد و ما نمیتونیم راحت پیدا کنیم، که خانواده تلاش کردن داروها رو برسن. اما موضوع مهم اینه که متاسفانشون چند بیماری با هم داره، علاوه بر اون بحث دستش و قلب، موضوع یه سری قدرتی که روی پوست هست که هنوز من دقیقا نمیدونم چی هست و آزمایش روماتولوژی خواستن انجام بدن، و این که ایشون رو به موقع برای آزمایش های پزشکی یا درمان نمیبرن. مثلا پزشکی فرض فرمایید آزمایش که امروز میگیریم باید دقیقا دو هفته دیگه بیاد، اون زمان که میگذره باز پزشک میگه دیگه نه اون آزمایش ها قابل اعتماد نیست. یعنی این روند درمان رو به گونه ای اینها انجام میدن که شخص در زندان فرسوده بشه. حالا ما میگم علاوه بر اون موضوع بیماری و گوارشی هم که اخیرا برایشون پیش اومده، که باز برای اون هم درخواست که یعنی پزشک بهداری گفتن باید ببرید به خارج زندان و اونجا سونوگرافی معده انجام بشه. علاوه بر اینا من وقتی هفته پیش که به من گفتن در اون دورانی که اینترنت در ایران قطع بود، ایشون یک بار با خاطر قلبش متاسفانه مجبور شدن که سه شب در بیمارستان بستری بشه، که خب با خاطر قطع اینترنت من خبردار نشده بودم از اون ماجرا. و این یه خلاصه بود که خدمت شما.
1: آخرین وضعیتی که از خانم سپهری میتونیم به ما بگین خانم زمینی، حالا قبل از این که ما میخوایم به طور مختصر به مبارزات خانم سپهری اینجا اشاره بکنیم و کمی راجبشون صحبت بکنیم، ولی قبل از اون میخوام با توجه به وضعیت حال حاضر در ایران از شما بپرسم، به عنوان کنشگر حقوق بشر به ما بگید زندانیان در دوران جنگ، در دوران آتش بس، درگیری نظامی معمولا حقوق ویژه‌ای باید داشته باشن، جزو گروه‌های آسیب پذیر هستن. الان اشاراتی که آقای سپهری کردن، حتی در شرایط عادی هم خانم سپهری به داروهای مختلف نیاز داره، به درمان نیاز داره، گفتن که شخص رو در زندان جمهوری اسلامی سعی میکنه که فرسوده بکنه، اما همین وضعی که ایجاد کرده جمهوری اسلامی برای زندانیان به خصوص سیاسی در زندانها، در موقعیت جنگی نباید دست کم مرخصی داشته باشن، رسیدگی ویژه تری به حال زندانیان بشه؟
4: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، همینطور آقای سپهری. در حقیقت در رابطه با خانم سپهری که به شکل خاص این وضعیت الان نقض هم خود قوانین جمهوری اسلامی هست و هم نقض قوانین بین المللی و تعهدات جمهوری اسلامی در این زمینه، در رابطه با شرایط جنگی مشخصه که در حقیقت باید در زندان ها باز بشه، تمام زندانیانی که صدم بسیار خشنی رو نمیتونن به جامعه وارد بکنن و برای جامعه خطرناک محسوب نمیشن باید خارج از زندان اجازه داده بشه که برن. برگه همطور که دیدیم زندان هم جزء مکانهایی است که حداقل یک بار مورد هدف قرار گرفته و این نشون میده که چقدر شرایط در جای بسته بودن و امکان فرار نداشتن خطرناکه. در صورتی که ما دیدیم که جمهوری اسلامی بعد از شروع جنگ شروع کرد اتفاقا در زندان ها رو محکم کردن، درهای آهنی جدیدی اضافه کردن که مبادا اگر روزی روزگاری زندان مورد هدف قرار بگیره این زندانیان امکان فرار داشته باشن یا امکانی که جون خودشون نجات بدن داشته باشن. این تمام کارهایی هستش که جمهوری اسلامی داره به صورت کاملا غیر قانونی انجام میده، اونها رو همونطور که گفتم هم قوانین خودش هم قوانین بین المللی. در مورد خانم سپهری به طور اخص شما میدونید که خب گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران کیس ایشون رو به صورت خاص دنبال کرده، برای جمهوری اسلامی نامه نوشته و از اونها خواسته که توضیح بدن اصلا برای چه خانم سپهری در زندانه، برای چی حکم 18 سال زندان رو بهش بهش داده بودن اون زمان، که خب البته جمهوری اسلامی خیلی لطف کرده و در جواب نوشته که قسمت قابل اجراش فقط 10 ساله، ولی در همین جواب جمهوری اسلامی نوشته شده که ایشون بعد از گذراندن 1/3 در حقیقت اون حبسی که دارن، 1/3 10 سال یعنی 3 سال و خورده‌ای میتونه آزاد بشه. خب میبینیم که الان نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه زندانی که عملا قاعدتا باید تا الان براش عدم تحمل کیفر صادر میشده، نه تنها اینم انجام نشده، آزادم نشده، خدمات پزشکی هم در اختیارش قرار نمیگیره، در صورت که با طبق قواعد نلسون ماندلا که جمهوری اسلامی خودش جزء تایید کنندگانش هست، اینکه با افتخار میاد و در سازمان ملل میگه من برای خدمه زندانم، برای کسانی که در زندان ها کار میکنن کلاس گذاشتم و این قواعد نلسون ماندلا رو به اونها آموزش دادم، باز دوباره میبینیم که رئیس زندان اجازه میده به خودش که دخالت کنه در کار پزشکی خانم سپهری، اجازه میده به خودش که وقتی دکتر گفته بعد بره، مثلا طور که ایشون الان توضیح دادن، گاستروسکوپی خارج از زندان داشته باشه و در حقیقت یک سری درمانهای خارج از زندان داشته باشه، رئیس زندان به خودش اجازه داده که جلوی اون رو بگیره.
1: ممنونم از نکاتتون خانم زمینی. آقای سپهری، خب حالا این فاطمه سپهری که در این وضعیت قرار داره، خانم زمینی هم توضیحات تکمیلی دادن، یکم راجع به خودش صحبت بکنیم. پیش از زن زندگی آزادی در ایران در این سطح شناخته و شنیده شده نیست خانم سپهری. آیا ما شاهد یکی از نمونه های تحول و بیداری ناگهانی هستیم در اینجا، یا اینکه خانم سپهری شما که برادر ایشون هستید میدونید روندی رو طی کردن که شما ممکن بتونید توضیح بدین چه مسیری رو طی میکنه او که از زنی که همسرش در جنگ ایران و عراق شهید میشه تا زنی که به مخالف سرسخت نظام تبدیل میشه ما امروز او رو میشناسیم؟
3: من قبل از که به این سوال شما جواب بدم یک نکته رو باید اضافه بکنم. در گزارش شما اشاره شده بود که در اسفند 1401 حکم 18 سال زندان داده شده که 10 سالش قابل اجراست و زندان که 3 سال. من این رو اضافه بکنم که ایشون در همون مهر ماه سال 1402 که عمل قلب باز انجام داده بود، وقتی در بیمارستان بود یه ویدیو داد که اون حمله حماس به اسرائیل رو محکوم کرد و سر اون ویدیو هم اومدن یه سری پرونده سازی دیگه که تعداد زیاد، من دقیق بزنم، در 15 سال دیگه زندان هم جیب بریدن. یعنی اینا که وقتی بخوان یک زندانی رو نگه دارن دائم با پرونده سازی های پشت سر هم این رو ادامه میدن.
1: داریم موارد متعددی که داخل زندان در حال تحمل حبس دوباره روی پرونده زندانی میگذارن و این حبس رو طولانی تر میکنن.
3: خواستم یه توضیح بدم که این توضیح
1: خواهش میکنم. مرسی، ممنون.
3: در مورد سوال شما در مورد روند طی شده، ایشون دی ماه سال 60 همسرشون در جنگ ایران و عراق جانشون از دست دادن. شما میدونید که طبق قوانین شرعی اگر پدر یک کودکی فوت بکنه حضانت به جد پدری میرسه و در اون موقعشون یک فرزند خردسالی داشتن و برای به دست آوردن حضانت اون بچه خیلی زحمت کشیدن، در نهایت به دست آوردن. اما از همون موقع حالا ایشون برای ما که تعریف میکرد میگفت دیدن که این احکام شرعی وقتی میاد و در جامعه تحمیل میشه چگونه میتواند باعث رنج مضاعف شهروندان بشه. یعنی شما در نظر بگیر همسرشون رو از دست دادن، در کنارش باید بجنگن برای اینکه حضانت فرزندشون رو به دست بیارن. و میگفتش که از همون موقع نسبت به جمهوری اسلامی احساس منفی پیدا کرد. البته خب همونطور که خیلی از ایرانی ها تصور میکردن که شاید در طول سالها بهتر بشه، شاید در انتخابات ها اتفاق بیفته، ایشون هم تا حد زیادی سر کرد. سال 88 همون روز 25 خرداد که در تهران اون تجمع بزرگ شکل گرفت، در مشهد هم ایده سعی کردن جمع بشن که ایشون و برادرم و چند نفر دیگه از اعضای خانواده اونجا کتک کردن، یعنی البته اونجا این موضوع رسانی نشد، اما اون تجربه یک تجربه بود که خود ایشون هم مورد ضرب شد به نیروهای امنیتی قرار گرفتن. بعد خب این نارضایتی وجود داشت، همونطور که ممکنه میلیون ها ایرانی ناراضی باشن اما صداشون رو به هر دلیل بلند نکنن. تا رسید به سال 98 کم تا در گزارشتون بود، در خرداد ما برادرم اون از امضا کننده های بیانیه 14 بود. برادر من چون معلم بود، فعال معلمی بود و کم و بیش از یکی دو سال قبل‌تر شناخته شده بود در فضای مجازی، و بعد که مطرح شد که زنان هم یک بیانیه بدن، ایشون داوطلب شد که امضا بکنه و مرداد ما بازداشت شد. تو گزارشتون بود وقتی که بعد به کرونا خورد، جمهوری اسلامی دید که چون به هر حال اینها سالها روی موضوع خانواده شهدا مانور داده بودن، نگه داشتن ایشون تو زندان تاثیر تبلیغاتی منفی داره. چون در اون شرایط کرونا اعتراضی نبود، ایشون آزاد کردن و احکام بسیار تعلیق در آوردن اردیبهشت 99. و ایشون از اون موقع تا شهریور 1401 مصاحبه های متعددی کرد علیه جمهوری اسلامی و خامنه‌ای و در مورد موضوعات مختلف هم موضع‌گیری کرد و اینجوری شد که شناخته شد و باز در شهریور 1401 که دیگه بازداشت.
1: مرسی که این روند رو برای ما توضیح دادید. یکی از خانم زمینی وجوه مشخص و برجسته خانم سپهری شاید این باشه که از چیزی، حالا این تحول، این سیل تحول رو گفتن که چطور روبرو شد خانم سپهری با قوانین منبعث از شرع اسلام که تا چه حد به خصوص زن ستیزان است، تا چه حد زن رو پس از مرگ همسرش اصلا به رسمیت نمیشناسه، او حتی برای فرزندش هم باید مبارزه بکنه که حالا همسرش رو از دست داده فرزندش رو حفظ بکنه. با اینها که کم کم خانم سپهری روبرو میشه، ما این روند رو شاهد هستیم که چه رخ میده. اما یکی از واقعا ویژگی های برجسته ایشون اینه که برای چیزی هم مبارزه میکنه، به خصوص در زن زندگی آزادی، که خودش در زیست خودش و ظاهر خودش دنبال این موضوع نیست، یعنی برای آزادی پوشش و حجاب مبارزه میکنه، در حالی که خود او حجاب بر سر داره و به حجاب احتمالاً باور داره. خود این به نظرم یک وجه آموزنده‌ای داره برای مبارزه مدنی. شما به عنوان کنشگر حقوق بشر این وجه خانم سپهری رو چگونه ارزیابی میکنید؟
4: خب من تنها چیزی که میتونم بگم این هستش که من واقعا احترام بسیار ویژه‌ای برای خانم سپهری قائل هستم و ایشون همونطور که باور شخصی خودشون رو از اعتقاد اجتماعیشون جدا میکنه، اینکه یک حکومت سکولار و قوانین سکولار رو در حقیقت به رسمیت میشناسه برای یک جامعه، زمانی که برای خودش و هر شخص دیگری این در حقیقت حق رو قائل هست که آزادی پوشش رو داشته باشن، یعنی اون چیزی رو بپوشن و اون کاری رو بکنن که مورد علاقه خودشون و مورد باور خودشون هست، و نه اینکه به زور اشخاصی یا افرادی رو وادار کنن به این مسئله که طوری رفتار بکنن که غیر از فساد و غیر از دورویی در جامعه چیز دیگه رو در حقیقت به وجود نمیاره. من خیلی خوشحالم که افرادی مثل خانم سپهری وجود دارن داخل ایران. ایشون تنها فرد نیستن، افراد بسیار زیادی هستند که این مراحل رو گذروندن، خیلی از اونها حجاب رو برداشتن حتی و در اعتراض به جمهوری اسلامی برخی حتی این کار رو کردن، یعنی اعتقاد خودشون این هستش که خوب هست که حجاب رو داشته باشیم، ولی در اعتراض به جمهوری اسلامی به دلیل اینکه مجبور میکنه زنها رو وادار کردن حجاب خودشون رو برداشتن. در نتیجه من فکر می‌کنم خانم سپهری، خانم فاطمه سپهری واقعا یک فعال حقوق زنان و یک فعال حقوق مدنی یه به نامی هست در ایران و واقعا جای ایشون در داخل جامعه، در بطن جامعه برای بهبود وضعیت جامعه هست و نه در گوشه زندان و محکوم به این که حالا ما میتونیم دیگه جمهوری اسلامی اون کاری که ما فعالین حقوق بشر میگیم اینها رو اعدام‌های خاموش هستش، یعنی اینکه خدمات پزشکی رو آنچنان از افرادی که مریض هستن میگیرند، خدمات درمانی رو آنچنان ازشون میگیرند که اون در حقیقت فعالین مدنی ما، فعالین به نام مدنی ما و فعالینی که میتونن تاثیر گسترده داشته باشن آنچنان بیمار بشن که حتی بعد از اینکه از زندان خارج میشن فقط بتونن به سلامت خودشون برسن، در صورتی که این سلامت رو بتونن بخشن دوباره به دست بیارن. ولی میتونه اینطور باشه که در مورد بسیاری از فعالین مدنی ما ببینیم که بعد از زندان این امکان در حقیقت سلامت رو کامل به دست میارن. بنابراین جمهوری اسلامی به قصد این کار رو داره میکنه.
1: سپاسگزارم خانم زمینی، این که خانم سپهری برای آزادی پوشش و حجاب مبارزه میکنن، خب همون نکته است که شما حقوق بشری ها خیلی بهش واقف هستین. وقتی که کسی برای موضوعی مبارزه میکنه که مستقیما مسئله خود اون نیست، مسئله حجاب، این شاید حتی ارزش مبارزه اون رو بیشتر هم میکنه. آقای سپهری 2 دقیقه فقط وقت داریم. خانم سپهری قبلا گفته بودن خامنه ای علف هرزی است که سال 57 در خاک ایران رشد کرده و باید او رو از ریشه کند و تا اون موقع ساکت نخواهم شد. خامنه ای کشته شده در اتفاقات اخیر. آیا فکر میکنید که خانم سپهری و همفکرانشون به اهدافشون نزدیکتر هستن امروز؟
3: من یه نکته رو عرض بکنم، ایشون فعال حجاب و اینا که نیست، ایشون معتقد مشکل کل جمهوری اسلامی هست و این موضوع
1: همینطوره، ولی اون بچه حجابشون به هر حال پررنگه برای زنان ایرانی.
3: آره، من منظورم که این یه بخشی از اون
1: بله همینطوره. بله،
3: خامنه ای هم که به عنوان علف عرض ایشون گفتن، اون هم بخشی از جمهوری اسلامی، نه شخص خدا خامنه ای. و برای بعد از کشته شدن خامنه ای به نظر من در این جنگ جمهوری اسلامی آسیب زیادی دیده. حالا درسته که به خاطر شرایط ویژه و جنگ و اینا شاید خیلی چیزا دیده نشه، اینکه مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن آزادانه مثل قبل در بین مردم حاضر بشن، حتی امنیت جانی ندارن، به نظر من خیلی شرایط رو برای این که مردم به هدف خودشون در رهایی از جمهوری اسلامی برسن نزدیک‌تر کنه.
1: سپاسگزارم از شما اسخر فرهادی و شعله زمینی، مهمانان من در این بخش از میدان امشب. اما امشب در میدان از زندگی، مبارزه، هزینه ها و چشمانداز پیش روی فاطمه سپهری حرف زدیم، از مبارزین زنان افغانستان گفتیم و از وضعیت جنگ و درگیری نظامی یا توافق و صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزارم که شنبه تا چهارشنبه 10 شب به وقت ایران با من همراه میشید در میدان. پنجشنبه و جمعه میتونید باز پخش میدان رو ببینید و شنبه هم منتظر یک عمق میدان خیلی دیدنی باشید. تا به زودی.

سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه خوشحال باشید. بخند.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم می گرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

Radio Hellband. مرتضی باب.

0: سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، هموطنان گرامی خودم در ایران و هر کجای این کره خاکی که هستین، و امروز با قسمت دیگری از سری برنامه‌های تحلیل روز در خدمت شما عزیزان هستم. وضعیت در ایران و در منطقه در یک بی‌ثباتی و عدم قطعیت خیلی جدی به سر میبره. بعد از حمله ای که جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام داد، به در واقع این بهانه یا به این دلیل که اسرائیل به جنوب بیروت حمله کرده بود یا قصد حمله کردن داشت، و پاسخی که اسرائیل داد، دیروز مجددا اعلام شد که هلیکوپتر آپاچی آمریکا در منطقه تنگه هرمز سرنگون شده، هرچند که خلبانها و سرنشینان اون زنده ماندن. اما این مسئله یک بحران جدیدی را انداخته. آمریکا در همین رابطه برخی از نقاط در ایران رو مورد هدف قرار داد، اما زمزمه هایی هست از صبح، چه از زبان آقای ترامپ چه از زبان برخی دیگر از مقامات آمریکا، مبنی بر اینکه این اتفاق و حمله آمریکا به جمهوری اسلامی به اسرائیل مسئله هست که لازم هست که یاد واقع مقدمات یک شروع یک جنگ جدید رو میتونه آغاز بکنه. هرچند آقای ترامپ همچنان صحبت از توافق میکنه و صحبت از این میکنه که جمهوری اسلامی آماده توافق هست، اما از طرف دیگه صحبت از این میکنه که اقدام جمهوری اسلامی در جهت سرنگون کردن این هلیکوپتر آمریکایی یک مسئله است که به سادگی نمیتونه از کنارش گذشت. و خب حرفها و حرفای ضد و نقیضی است. جمهوری اسلامی، مقامات نظامی امنیتی و سیاسیش همچنان دارن ضد و نقیض صحبت میکنن. برخی میگن که کار جمهوری اسلامی بوده، من جمله رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی صحبت کرده که یا تایید کرده که این اتفاق کار جمهوری اسلامی بوده، اما از طرف دیگه بخش زیادی دیگر از مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی منکر این مسئله هستند. علی الحال داستان همچنان مثل چند هفته گذشته در یک حالت در ناپایداری و بی‌ثباتی به سر میبره. امروز قرار صحبت بکنیم بیشتر در رابطه با اینکه این اقدامات جمهوری اسلامی اولا چرا این اقدامات رو انجام میده، چقدر میتونه مسئله آتش‌بس رو نقض بکنه و زیر سوال ببره، و اینکه استدلالی که جمهوری اسلامی داره مبنی بر اینکه چون در حال حاضر در آمریکا جام جهانی شروع شده یا در حال شروع شدن هست، آمریکا از هر گونه مواجهه نظامی و درگیری نظامی در هر نقطه از دنیا پرهیز خواهد کرد، چقدر درست است و چقدر میتونه در واقع این مسئله یک اشتباه محاسباتی باشه. همراه من هستن در این قسمت از برنامه تحلیل روز جناب آقای احمد رأفت، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی، که قبول زحمت کرده همراه ما هستن. سلام عرض میکنم جناب رأفت و سپاسگزارم که وقت خودتون در اختیار این برنامه قرار دارید. آقای رأفت، داستان از چه قرار هست؟ این حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، این داستان هلیکوپتر آپاچی، اینها به نظر شما چقدر عمدی هست و محاسبات و پشت پرده این تصمیماتی که جمهوری اسلامی هست چه، حالا ادله پشت این تصمیمات هست؟
1: با سلام خدمت شما جناب نخل احمدی و بینندگان برنامه. ببینید، اولا باید یک سری مقولات سیاسی رو دوباره ترجمه کرد. مثلا آتش بس. آتش بس یعنی که کسی به که دیگری کار نداره فعلا تا ببینن چی میشه. از زمانی که آتش بس اعلام کردن، چه آتش بس بین دولت لبنان و دولت اسرائیل، چه آتش بس بین جمهوری اسلامی و آمریکا، اینا همینطور یه خط در میون به همدیگه حمله میکنن. بنابراین من کلمه آتش بس برام معنیش یه مقدار بحث برانگیز شده، چون ولی خب از این که بگذریم، چرا جمهوری اسلامی؟ من فکر میکنم که بخشی از نظام حاکم در ایران به این گفته آقای خمینی خیلی اعتقاد دارن که جنگ یک نعمت است. این آقای خمینی در زمان جنگ 8 ساله با عراق گفتش نعمت، به خاطر اینکه یک به چند دلیل فکر کنم. اول اینکه به نوعی اختلافات درونی کنار گذاشته میشه، اختلافات جنایی کنار گذاشته میشه، چون در مقابل تهدید خارجی یا حملات خارجی و بحران‌های بین‌المللی، اصولا جناهای مختلف درون هر نظامی، حالا جمهوری اسلامی به ویژه، یه مقدار این اختلافات رو برای مدتی کنار میذارن. دو این جنگ تونست یک توجیهی شد برای سرکوب بیشتر. شما نگاه کنین، از زمان آغاز جنگ ده ها نفر به اتهام جاسوسی برای CIA، موساد، همکاری با دولت متخاصم دستگیر شدند. بلافاصله پس از پایان جنگ ما شاهد بودیم که روزانه یک یا دو نفر از مخالفان سیاسی و کسانی که جرائم امنیتی بهشون وارد شده بود رو اعدام کردند، و این در سکوت کامل، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، به غیر از نهادهای حقوق بشری. این هم یک مسئله دیگری است که نمیشه بهش توجه نکرد. یعنی مانند بعد جنگ ایران و عراق که زندانها تا زندان کسانی در زندان بودند سرگرم گذراندن دوران محکومیتشون بودند اعدام کردند، الان نه به اون صورت گسترده ولی به صورت روزانه دارن اعدام میکنند و احکام اعدام هم صادر میکنند. این یک مسئله دیگه. مسئله سوم اینه که این توافق مشکلاتی داره، چه برای آمریکا، یعنی خط قرمزهایی است، چه برای آمریکا چه برای جمهوری اسلامی. آمریکا میخواهد که در این توافق به نوعی پرونده هسته‌ای هم روی میز قرار بگیره. جمهوری اسلامی به نوبه خودش میخواهد که داستان لبنان و حزب الله رو به این توافق گره بزنه، یعنی بگه که اگر ما آتش بس میکنیم این آتش بس باید شامل حملات اسرائیل به لبنان هم بشه، که من فکر نمی کنم که اسرائیل به هیچ وجه حاضر باشه. ممکنه امروز حمله کنه به بیروت، بعد روی فشار ترامپ دو روز حمله نکنه، بعد دوباره حمله میکنه، برای اینکه حزب الله رو یک خطر واقعی برای بقای خودش میبینه، برای امنیت خودش میبینه. از جانب دیگر جمهوری اسلامی هم فکر نمی کنم که در شرایط کنونی بخواد به صورت جدی سر پرونده هسته‌ای صحبت کنه. بگذاریم از این که آقای ترامپ مثلا گفت که جمهوری اسلامی پذیرفته چند روز پیش که به دنبال اسلحه هسته‌ای یا برنامه هسته‌ای نظامی نره. خب اینو که جمهوری اسلامی هیچ وقت نگفته من به دنبال برنامه هسته‌ای نظامی هستم، میگه نیستم، ولی خب در عمل کارهای انجام میده. مثلا نمیدونم اورانیوم 60% کسی که نمیخواد استفاده نظامی ازش بکنه خب معنی نداره. تو این بنابراین من فکر میکنم که از اونجایی که در حال حاضر هنوز مقدمات برای گفتگوی جدی وجود نداره، جمهوری اسلامی سعی میکنه و آمریکا هم در واکنش به اون که یک عملیات نظامی انجام بدن که این گفتگوها به تعویق بیفته. البته بیشتر جمهوری اسلامی چون هم حملات اخیر اسرائیل به ایران با حمله با موشک پراکنی جمهوری اسلامی آغاز شد به اسرائیل، هم اینکه این جمهوری اسلامی بود که همونطور که شما گفتین هلیکوپتر آپاچی رو کشید پایین و آمریکا حمله کرد. البته آقای ترامپ امروز بعد از اون گفتش که حملات ادامه خواهند داشت، یعنی بخش اولش شب گذشته بود و ادامه داره.
0: آقای رفعت ایستم یک سوال بکنم. ببینید خب به هر حال جمهوری اسلامی احتمالاً حالا کار نداره، اینا آدمای خیلی چیزی نیستن، به قول معقول نیستن، ولی یک حساب کتابی داره میکنه دیگه. یعنی وقتی که پیش دستانه به اسرائیل حمله میکنه، به هر دلیلی پیش دستانه به اسرائیل حمله میکنه یا این کار رو انجام میده، من دنبال درست یا غلط بودن حساب کتابش نیستم، دنبال این که تصورش بر این هست که حتی اگر جنگ دیگری برقرار بشه یا راه بیفته امکان دوام آوردن داره. یعنی احتمالا ملاکش جنگ 40 روزه است که با تنگه هرمز و موشک و پهباد اینا تونست داستان رو جمع بکنه و موشک زن به کشورهای منطقه. آیا همچنان اون اهرم هایی که داره مثل تنگه هرمز، موشک، پهباد اونا همچنان همینقدر بازدارندگی و امکان در واقع مقابله یا مقاومت برای جمهوری اسلامی داره که داره اینقدر بی هوا در واقع میره تو شکم آمریکا و اسرائیل، یا نه؟
1: من فکر میکنم داره. منابع اسرائیلی میگویند که جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ 40 روزه توانست بخش از توان نظامی خودش رو ترمیم بکنه، یعنی موشک‌های جدید، پهپادهای جدید، و به همین خاطر هم اسرائیل میگویند که در روزهای گذشته در حمله آخرشون به جمهوری اسلامی کارگاه‌های یا کارخونه‌های کوچکی رو زدن که قطعات برای موشک و پهپاد تهیه میکرد، یا مناطق پتروشیمی که کمک میکرد برای تهیه سوخت برای موشک ها. من فکر میکنم اینها بر پایه تجربه جنگ 40 روزه به این نتیجه رسیدن که هنوز توان مقابله یا مقاومت در مقابل حملات آمریکا و اسرائیل رو دارند، و به ویژه این که اینها تنها از تجهیزات نظامی نیست حساب کتابشون، همونطوری که شما اشاره کردین تنگه هرمز رو میتونن به عنوان کارت ازش استفاده کنن. در روزهای گذشته گفتن که حوثی‌ها اعلام آمادگی کردن تنگه باب المندب هم ببندن. خب اینها همه باعث میشه که به اقتصاد جهانی خسارت زیادی وارد بشه. من امروز میخوندم که اروپایی‌ها هنوز حدود 3 هفته سوخت دارن، بعدش اگر سوخت نرسه، یعنی ذخیره سوخت 3 ماهشون تقریبا تموم شده، نرسه اون موقع دچار مشکل میشن. رو اینم حساب باز کردن. یک مسئله دیگه، یک گزارش آخری است که در 20 کشور اروپایی، آمریکا و استرالیا گزارش مشترکی ارائه دادن مبنی بر اینکه گروه های وابسته به جمهوری اسلامی یا تحت حمایت جمهوری اسلامی که ازشون با نام سلول های خفته نام برده میشه، اکتیف شدن، فعال شدن برای اینکه در صورت حملات جدید بتونن حملاتی را در کشورهای خارج از منطقه انجام بدن، عملات تروریستی. و اینکه مقامات نظامی جمهوری اسلامی هم بارها تهدید کردن در این روزها که جنگ و فرامنطقه خواهند کرد، فکر نمی کنم منظور از این باشه که مثلا موشک بفرستن به فرانسه، آلمان یا ایتالیا، چون موشکاشون حد اکثر تا بخشی از یونان میرسه، ولی این گونه عملیات است که اونها میتونه اتفاقا تأثیر بسیاری بر افکار عمومی به ویژه کشورهای اروپایی داشته باشه. بنابراین فکر میکنم همه اینها رو با هم جمع زدن و فکر میکنن که میتونن این جنگ رو به نوعی ادامه بدن، تا بلکه با ادامه جنگ بتونن برای توافق احتمالی امتیازهای بیشتری بگیرن.
0: آیه رفت، شما در رابطه با مسئله توافق صحبت کردین که کار آسونی نیست، در واقع بعید نیست اما آسونی نیست. یک بخش داستان خود آمریکا هست دیگه، آمریکا بحث هسته‌ای رو، سلاح هسته‌ای مطرح هست و احتمالا خب در حال مسئله تنگه هرمز و سلاح هسته‌ای الان مهمترین مسائلی است که آمریکا باش درگیر است. اما از یک طرف دیگه مسئله اسرائیل هم هست و کشورهای منطقه که مسئله موشکی و مسئله نیابتی ها بسیار مهم و حتی میشه گفت جزء اون در راستای مسئله بقای اونها هست و طبیعتاً حاضر نیستن که جمهوری اسلامی که این دو مسئله در واقع بایش تکلیف نشده باشه اون رو تحمل بکنن. برخی حالا من یک گزارش امروز یا دیروز بود آقای رفعت داشتم میخواندم که اسرائیل در واقع تحلیلش این است که به هر حال این داستان توافق اتفاق نخواهد افتاد، حتی اگر که دو طرف بخوان برای عقب انداختن یک درگیری یک توافق امضا بکنن پایدار نیست. اسرائیل منطقش اینه که آقا ما بالاخره که باید سرشاخ بشیم دیگه، به آمریکا میگه آقا بلند شو بیا الان بزنیم داستان رو ختم کنیم، و آمریکا میگه بذار بعد از انتخابات و اینا. چقدر این مقاله یا این تحلیل از شما درسته؟
1: ببینید، یک واقعیتی که این الان توافقی در شرایط کنونی بین تهران و واشنگتن به ضرر هم کشورهای منطقه است، کشورهای به ویژه کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، ولی ما دیدیم که مثلا در حملات اخیر جمهوری اسلامی به اردن هم حمله کرد، بنابراین گسترده کرده یه مقدار این. البته در روزهای اول جنگ 40 روزه هم یه بار دیگه به اردن حمله کرده بود. این مسئله هستش. بنابراین و اسرائیل، در اسرائیل اکثریت، یعنی نه تنها نیروهای دولتی، به ویژه نیروهای مخالف نتانیاهو یعنی احزاب اپوزیسیون، معتقدند که کار رو با جمهوری اسلامی باید یکسره کرد و معتقدند که جمهوری اسلامی برخلاف آمریکایی‌ها تغییر رفتارش تأثیری بر یعنی باعث اطمینان دادن به اسرائیل نیست، بلکه باید اصلا جمهوری اسلامی بره کنار. این تفاوت سیاست‌ها یا اهداف آمریکا و اسرائیل. آمریکا به خاطر فاصله جغرافیایی میتونه یک توافقی بکنه با جمهوری اسلامی که رفتارش رو تغییر بده. به انگلیس هم خود آمریکایی هم استفاده میکنه از کلمه انگلیسی تغییر رفتار، در صورتی که برای اسرائیل و برای که خیلی از کشورهای منطقه تغییر رفتار جمهوری اسلامی قابل قبول نیستش، برای اینکه جمهوری اسلامی وجودش خطری هستش نه که رفتارش فقط. بنابراین من فکر میکنم که کشورهای منطقه راضی نیستند، ولی از جانب دیگر کشورهای منطقه نمیتونن بیش از یک حدی بر کاخ سفید و مخصوصا رئیس جمهور کنونی دونالد ترامپ فشار بیارن، بنابراین مجبورن کجدار مریض برن، گاهی وقتا حرف ترامپ رو بپذیرن که میگه من دستور دادم قطع کنن حمله به ایران رو، ولی خب چند روز بعد دوباره یه حمله میکنن، دوباره ترامپ میگه من دستور دادم متوقف کنن، بنابراین به این صورت پیش خواهد رفت و این خودش یه مشکل جدی در راه توافقه، چون توافقی که بشه مثل آتش بس کنونی، توافقی که بشه بعد یه روز این موشک بندازه یه روز اون یه بمب بذاره، خب این توافق در عمل اگرم روی هوا نره روی زمین موندنش هیچ گونه تاثیر زیادی نداره.
0: بله آیه رفت، حالا چند روز گذشته شما خب دیدم در برنامه هم بهش در واقع بهش پرداخته بودین که صحبتی بود که آقای ترامپ و نتانیاهو یک جر و بحثی کردن، حالا چقدر درسته یا غلط هست یا در واقع نمایشی بوده کار نداره، ولی خب به هر حال خیلی هم گفتن که از یک جایی به بعد احتمالا ممکن هست که به هر حال استراتژی آمریکا و اسرائیل اصلا جدا بشه، طبیعتا در برخی تاکتیک ها ممکنه با هم اختلاف پیدا بکنن. چقدر فکر میکنین درگیری ها یا اختلافات جدی هست و نمایشی نیست؟ چون آقای ترامپ هم خیلی علاقه به کارهای نمایشی و اینها داره، گول بزنم کلاه گذاشتم سرشون اینا واقعی هست، و چقدر فکر میکنین که اگر حتی اتفاق یا اقدامی در شرایط کنونی به نفع آمریکا نباشه، اسرائیل بتونه آمریکا رو متقاعد کنه یا مجبور بکنه که اگر لازم باشه حتی یک جنگ جدیدی را بندازه برخلاف منافع آمریکا و در واقع حتی سرنوشت دولت آمریکا؟
1: ببینید تاثیر اسرائیل بر آمریکا و آمریکا بر اسرائیل متقابله، یعنی هر دوتا یک اهرم های فشاری برای در اختیار دارن که روی دیگری تاثیر گذار باشن. خب اسرائیل عمده تسلیحات نظامیش را از آمریکا دریافت میکنه، کمک مالی دریافت میکنه، از جانب دیگر توی آمریکا لابی طرفدار اسرائیل لابی بسیار قوی، همیشه قوی بوده، یعنی میتونه تو انتخابات تأثیر بگذاره. بنابراین این مسئله را هم آقای دونالد ترامپ و سیاستمدارای آمریکایی نمیتونن نادیده بگیرن. من یه تحلیلی میخوندم تو روزنامه هارتس، روزنامه‌ای که به نوعی متمایل به چپه در اسرائیل، یکی از تحلیلگرای سرشناسش میگفتش که میگفت دو حالت داره، یا اینکه اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کرد قبل حمله اخیر آمریکا بود، حمله شب گذشته آمریکا، با در یک بازی با آمریکا که اسرائیل حمله میکنه آمریکا میگه نکن، ولی آمریکا میدونسته و در عمل پشتشه، یا اینکه نتانیاهو تحت فشار تحت فشار اپوزیسیون. ببینید در مورد غزه اپوزیسیون نتانیاهو 500 هزار نفر آدم آورد تو تل ابیب علیه جنگ غزه، یعنی جدی بود اختلاف نظر. در رابطه با ایران اپوزیسیون اسرائیل یعنی نیروهایی که با دولت نتانیاهو مخالفند و خودشونو برای انتخابات آینده پیدا آماده میکنند که جاری بگیرن، معتقدند که نتانیاهو بد عمل کرده و خیلی نرم عمل کرده در جمهوری اسلامی، بنابراین خواهان تشدید هستند و بارها هم به نتانیاهو القابی دادن مانند نوکر آمریکا، فدا کردن منافع اسرائیل به خاطر ترامپ و این حرفا. بنابراین من فکر میکنم که دولت اسرائیل اگر هم حمایت آمریکا رو در حدی از دست بده، تحت این فشارها حملات دیگری رو به جمهوری اسلامی و ایران خواهد کرد و بعدا سعی خواهد کرد حالا مثلا بعد چند روز دوباره متوقف کنه اینها، که ترامپ هم زید بیش از حد دلخور نشه، ولی نمیتونه این کار رو نکنه و آمریکا نمیتونه بخواد از اسرائیل که منافع خودش رو کلا نادیده بگیره و امنیت خودش رو کلا نادیده بگیره و اقدامی انجام نده. بنابراین من فکر میکنم که یه مقدار یک بخشش یک بازی، همونطوری که شما هم گفتین، یعنی اسرائیل میزنه، آمریکا میگه نزن، بعد اسرائیل میزنه، بعد جمهوری اسلامی هم خب این وسط کمک میکنه، برای اینکه الان که دعوا با اسرائیل داشت سر حمله به بیروت و جنوب بیروت و پیشروی در خاک لبنان و اینا، میاد یه هلیکوپتر آپاچی رو میزنه اونجا که آمریکا رو مجبور میکنه وارد جنگ بشه. من فکر میکنم کمک کرد، برای اینکه مجلس نمایندگان آمریکا با رأی 4 نماینده جمهوری خواه رأی به پایان جنگ داده بود، یعنی گفته بود با جنگ متوقف بشه. حالا بگذاریم که طبق قوانین آمریکا رئیس جمهور میتونه وتو بکنه، ولی خب این قطعنامه در صورت یک گام مهمی بود در پایان دادن به جنگ. ولی وقتی که یک امنیت آمریکا مستقیما تهدید بشه مثل انداختن آپاچی، دیگه هیچ کنگره ای نمیاد همچین چیزی رو تصویب کنه و عملا رئیس جمهور آمریکا 90 روز دیگه وقت داره بدون پشتیبانی و حمایت و رأی کنگره جنگ رو ادامه بده. بنابراین جمهوری اسلامی داره هر کاری میکنه برای اینکه به نوعی این جنگ ادامه پیدا کنه، به خاطر اینکه من معتقدم که اینها میترسند از اینکه اگر جنگ واقعا پایان پیدا کنه، مردم که در این مدت بعد دیما در مدت جنگ و اینها دیگه به خیابون باز نگشتن، تو خونه ها خواهند موند تا این جنگ پایان پیدا کنه. اگر ادامه بکنه پیدا کنه نمیان، به خاطر چند مسئله. یکی اینکه بهشون تهمت همکاری با دولت متخاصم زده میشه، نیروهای انتظامی و شبه نظامی جمهوری اسلامی به راحتی مردم رو تو خیابون میکشن، حتی جنایاتی گسترده تر از آنچه در دیما شاهدش بودیم. بنابراین جمهوری اسلامی از نظر دشمن داخلی، اونی که اونها دشمن میخونن یعنی مردم، خیالش راحته و بنابراین باید این جنگ رو ادامه بده. اسرائیل هم میخواد. حالا آمریکا فکر میکنم من با نزدیک شدن به جام جهانی، با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره ماه نوامبر، شاید یه مقدار مجبور باشه که دنبال توافقی باشه، یا حداقل توافق نیمبندی هم اگر به دست بیاد، این ترامپ این رو برای خودش پیروزی میدونه و تو بوق و کرنا میکنه.
0: بله آقای رفعت، یک مسئله که الان هست، حالا امروز بعد از این اتفاق هلیکوپتر که افتاد، خب آمریکا یک چیز در واقع جاهایی رو زد، جمهوری اسلامی چند تا موشک زد به برخی از کشورهای منطقه، اما الان از صبح، حالا حداقل من یک سری خبرها یا تحلیلهایی که میخواندم، اینها خیلی روی مسئله تاکید دارن که اینکه جمهوری اسلامی در واقع پیش قدم شده برای زدن اسرائیل، کار تقریبا میشه گفت که بی سابقه ای بوده که حالا هم جمهوری اسلامی هم یکی از کشورهای منطقه بخواد در واقع همچین اقدامی بره، اینکه بیاد و به قول شما یه کار خیلی تحریک‌آمیز داستان هلیکوپتر آپاچی آمریکا رو بزنه، که حالا باز خود همین هلیکوپتر داستانش چیز دیگه، از صدا و سیما و مقامات نظامی و امنیتی میگن ما نزدیم، پایدارچی ها رئیس کمیسیون امنیت ملی اینا میگن چرا ما زدیم، دست کسی هم که زده میبوسیم، درود برش و اینا. حالا راجع به این در واقع شیک آف ها میشه صحبت کرد، اما مسئله این است که من یک جایی خواندم که حمله که اسرائیل کرد، جوابی که اسرائیل داد و جوابی که آمریکا داد، اصلا در حد و حدود در واقع یا ساختن بازدارندگی نبوده، یعنی در اون حدی نبوده که جمهوری اسلامی رو پشیمان بکنه از این دعوایی که دوباره این کار رو انجام نده، و به شکلی اتفاقا جمهوری اسلامی الان داره تبلیغات میکنه که دیدیم ما اسرائیل رو هم زدیم، عملا حالا 4 تا پایگاه زدن، یا ما هلیکوپتر آمریکا رو زدیم و ما 4 تا مثلا نقطه رو زدیم. چقدر فکر میکنین این مسئله واقعا تونست در واقع این اقدامات برای جمهوری اسلامی بازدارنده باشه که بترسونه جمهوری اسلامی، و چقدر فکر میکنین در واقع این مسئله میتونه از یک جایی به بعد از دست در بره و واقعا همه این بحث های، یعنی منظورم که جمهوری اسلامی خیلی رو مسئله جام جهانی و اینا مظلومیت های ترامپ حساب کرده، چقدر فکر میکنین که این برخلافش ترامپ میگوی بلند شه بیاد دستور حمله بده داستان کلا اصلا بپاشه؟
1: البته خب پیش بینی کردن اقدامات ترامپ بسیار مشکله، یعنی حتی تمام مهمترین مفسرین سیاسی آمریکایی هم نمیتونن اقدامات ترامپ رو پیش بینی کنن، چون ناگهان تغییر جهت میده، 180 درجه یه چیز دیگه میده، یه اقدام دیگر انجام میده، تصمیم دیگری میگیره. ببینید این جنگ تا حد یک جنگ زرگریه، یعنی تو زدی منم میزنم، حالا برابر شدیم تا دفعه بعدی ببینیم چی میشه. جمهوری اسلامی هم این بازی رو فهمیده و میدونه که حملات پاسخ، چون بحث توافق در جریانه، چون اگر شما نگاه کنید آقای ترامپ گفت اونا زدن ما زدیم، ولی گفتگوها برای دستیابی به توافق ادامه داره، یعنی در حدی نزدن که اصلا بحث گفتگو در مورد توافق بره رو هوا، دیگه راجبش صحبت نشد. بنابراین تا یه حدی این مسئله درسته، ولی همونطور که شما به درستی اشاره کردین، یک جا میتونه در بره، یعنی اون جنایی که در درون جمهوری اسلامی خواهان یه جنگ واقعی و جدی است، چون معتقد بقایش جمهوری اسلامی بستگی به جنگ داره، ممکنه عملیاتی رو طراحی کنه، مثل الان شما گفتین زدن هلیکوپتر، یه عده میگن ما نزدیم، یه عده میگن نخیر زدیم، خوب کاری هم کردیم زدیم. بنابراین اون بخش خوب کاری هم کردیم زدیم ممکنه یه جا از دستشون در بره، جایی رو بزنن که دیگه راه بازگشت نباشه. این مسئله خطر عمده است و میتونه اون موقع نه تنها جنگ رو در ایران تبدیل به یک واقعیت تلخ بکنه، بلکه میتونه حالا فرامنطقه‌ای که تهدید میکنن فرماندهان سپاه هیچی، ولی میتونه جنگ رو واقعا منطقه‌ای بکنه. نباید فراموش کرد که در جریان جنگ 4 روزه شمار موشک‌ها و پهپادهایی که به سمت امارات پرتاب شدن خیلی بیشتر از اونایی بود که به سمت اسرائیل پرتاب شدن، یا کویت رو مرتب میزنن، بحرین رو میزنن، به اردن رو میزنن، چند تا حمله خیلی کوتاه به پادشاهی سعودی شد در جریان جنگ 12 روزه، یه موشک هم فرستادن جمهوری آذربایجان، یعنی 12 تا کشور اینا، حتی قطر و عمان که نزدیکان هم هستن موشک دریافت کردن از جانب جمهوری اسلامی. و اگر جنگ خیلی جدی بشه، از این حالت نیمه زرگری به یک جنگ واقعی تبدیل بشه، من فکر میکنم جمهوری اسلامی حداقل در کوتاه مدت این توان نظامی رو داره که منطقه رو وارد جنگ بکنه، یه جنگ جدی و یک جهنم منطقه‌ای را بیاندازه.
0: بله خب این در واقع جهنم منطقی، درسته که فشار زیادی به کشورهای منطقه و اینها میاره، اما خب داستان رو میبره به این سمت که احتمالا واقعا آقای ترامپ هم همونطور که قبلا تهدید کرده بود واقعا بیاد زیر ساختها رو بزنه، تأسیسات اصلی منطقه، یعنی کشور رو بزنه و واقعا یک خسارت خیلی اصلی منطقه، یعنی کشور رو بزنه و واقعا یک خسارت خیلی کلانی بر کشور وارد کنه. شما توی

0: یه حدی نگه داره، بعد دیگه شد 2003 و دیگه غرب و آمریکا خسته شدن از بازی های صدام و یه حمله جدی کردن و نظام صدام رو سرنگون کردن. البته با حمله زمینی، چون با حمله هوایی که خیلی مشکل یک نظامی رو سرنگون کرد. ولی من فکر میکنم که ببینید، جمهوری اسلامی این که زیر ساختها رو بزنن اونقدر براش مهم نیست. خب هزینه جنگ، من با تجربه 23 سالی که خبرنگار جنگی بودم، هزینه جنگ همیشه غیر نظامی ها میدن، هزینه اصلیش رو دوش غیر نظامیانه. برای دولت ها هزینه نظامی است، برای مردم نون شب است، برق است. من زمان جنگ یوگسلاوی سابق هر روز صبح که پا می شدم می رفتم شیر دستشویی رو باز می کردم، دستوراتم بشونم، بعد یادم می افتاد آب نیست، با دست سطلی که زیر دستشویی است آب بردارم سر صورتم بزنم. و ماها اینطوری زندگی می کردم، حساب کنی ما که حالا گاه به گاه می رفتیم به اون خبرنگار، مردم عادی بدون برق بودن، مثلا زندگی آدم عوض میشه. 5 بعد از ظهر تاریک میشد، زمستون میرفتیم میخوابیدیم، 6 صبح بیدار میشدیم به خاطر اینکه زندگی تو باید با آفتاب و روشنی تنظیم. این هزینه ها رو مردم میدن و جمهوری اسلامی خب قادر است با 4 تا ژنراتور تلویزیونش رو بگردونه، نمیدونم خونه رهبرانش رو برق بهش بده. این مسئله بوده، من تو عراق هم شاهد بودم. من بعد سال 2003 وقتی می رفتم عراق از کردستان که اون موقع نوفلایزون بود، اقلیم کردستان نبود، می رفتیم به سمت بغداد، اونجا جنراتور و گازوئیل خوردیم همراه خودمون بردیم، چون هتل 5 ستاره بغداد هم برق نداشتن. یعنی مست تو جنراتور تو بذاری رو بالکن، گازوئیل بریزی توش برق داشته باشی. بنابراین این مسئله برای جمهوری اسلامی اهمیتش زیاد نیست. بستگی داره البته کدوم سیر ساختار بزنن، چون اگه نیروگاه ها رو بزنن خب اینو میتونن جبران کنن با جنراتور دولت، ولی مردم که نمیتونن همه جنراتور بخرن بزنن خونهشون، بعد از کجا گازوئیل بیارن، قیمت ها میره بالا. بنابراین فکر نمی کنم زدن زیر ساختا تهدیدی باشه که جمهوری اسلامی رو وادر به عقب نشینی بکنه. این بخوام خلاصه کنم اینه.
1: خیلی دو تا روایت هست آقای رفعت. من دیشب در خدمت آقای دکتر پیوندی بودم در رابطه همین مسئله که گاهی وقتا این فشارها، حالا مسئله اقتصادی و مسائل حالا معیشت و اینها از یک طرف، به قول شما گاهی وقتا فشارهای زیرساختی برق و گاز و امثالهم، از طرف دیگه معمولا دو بستگی به جامعه داره، مذاق و اون حالا شرایط جامعه داره. گاهی وقتا جامعه رو بسیار محافظه کار میکنه و در واقع خیلی اونها رو بیشتر میبره به درون خود، گاهی وقتا هم اونها معترض، خشمگین و نهایتا عصیانگر میکنه و به خیابانها میبره. تجربه تاریخی به چه شکل بوده توی ایران؟ آقای دکتر پیوندی میگفت که مردم ایران نشون دادن که معمولا اون روحیه اعتراضیشون بیشتر هست، چون 96 98 1401 و دی ماه گذشته آمدن بیرون، کشتار انجام شد، همین الان با دانش آموزا و بازنشسته ها اینا با تو خیابون هستن دارن اعتراض میکنن. آیا اینها به نظر شما این اتفاقات اگر بیفته، جمهوری اسلامی بعد در واقع امیدوار باشه که مردم بیشتر درگیر اعمال خودشون خواهند شد، یا نه ممکن است احتمال اعتراض و خشم مردم بیشتر بشه؟
0: ببینید، من اتفاقا سر این مسئله داشتم با خودم فکر میکردم یکی دو روز پیش. دو مسئله وجود چشم آمده، یکی جنگ 8 ساله با عراق و مردم تحمل کردن، کسی اعتراض نمیکرد، مغازه ها خیلی چیزا از دست گیر نمی اومد، قیمت ها گرون بود، وضع خراب بود و مردم تحمل کردن. بعد به فکر آبان و دی و اینها افتادم، دیدم مردم برای خیلی کمتر از مشکلاتی که در زمان جنگ با عراق داشتن اومدن به خیابون. بنابراین هر دو حالت هستش. فکر میکنم که هر دو امکانی نمیشه پیش بینی کرد کدوم امکان بیشتر هست، برای اینکه در شرایط جنگی با شرایط غیر جنگی متفاوته. ببینید، در شرایط دی و آبان و زن زندگی آزادی و دی اخیر و اینا در شرایط جنگی نبود. در شرایط جنگی مردم کمتر به خیابون میان.

0: اعتراض هایی که شده مال آموزگاران و دانشجویان و مال دانش آموزان مال کنکوره، بنابراین یه اعتراضاتی است که به قول معروف بخوایم بگیم سیاسی نیست، به یک تصمیم حکومت و اینو زیادم سرکوب آنچنانی نخواهند کرد. ولی اینکه اگر مردم به خیابون بیان مانند دیماه در شرایط جنگی، یعنی پسا جنگ، الان که خب پسا جنگ هم زیاد نیست چون یه خط در میون حملات صورت میگیره، باید دید که همون روز اول نیرو چقدر آدم میان و چقدر نیروهای سرکوبگر نظام قدرت مقابله دارن، مگر اینکه شرایط کاملا فرق میکنه. اگر در درون نیروهای سرکوبگر نظام و در درون نظام به طور کلی یک ریزش جدی انجام بگیره، اون موقع این اعتراض ها میتونه نتیجه بده. حالا چه نتیجه بده؟ یعنی ما تو این سالها دیدیم تو خاورمیانه گاه وقتا یک نظامی که میفته آدم انتظار داره بعدش بلافاصله یه نظام دموکراتیک بیاد، چون حرکت ها دموکراتیک بودن، ولی خیلی وقتا این چنین نمیشه. یه نظام غیر دموکراتیک میفته، بعد یک ماه که فضا آزاده دوباره یه نظام غیر دموکراتیک دیگه جانشین میشه. این مسئله هم نباید نادیده گرفت، برای ما بالاخره تو خاورمیانه هستیم، تو قلب اروپا نیستیم و فرهنگمون یه سابقه دموکراسی تو فرهنگمون نداریم. بنابراین اینها مسائلی است که زیاد من شخصا به خودم اجازه پیش بینی نمیدم، چون هر دو حالت رو به نظر من امکان پذیره که مردم تحمل کنن، با به علاوه ترس از سرکوب شدید، با توجه به نزدیکی دیماه، یعنی هنوز خاطره دیماه در خاطره دیماه زنده است، و یا اینکه بریزن تو خیابون بزنن به سیم آخر بگن دیگه حالا بریم ببینیم چی میشه. این هر دوتاش امکان پذیره به نظر من، ولی باید در داخل ایران زندگی کرد تا بشه گفت. من هیچ گونه نمیگم کدومش درستتر کدومش درستتر نیست، چون با چند هزار کیلومتر فاصله به خودم این اجازه رو نمیدم که درست و غلطی که مسئله رو تعیین کنم واسه مردمی که در داخل کشور زندگی میکنه.
1: بسیار سپاسگزارم جناب آقای احمد رفعت، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رفعت تقریبا یک دقیقه فرصت دارم اگر سخن پایانی هست که در خدمت شما هست.
0: من فکر میکنم که حداقل ما که در خارج از ایران هستیم باید تلاش کنیم که این جنگ زرگری تبدیل به جنگ خانمان سوز نشه، چون بهاش رو مردم ما میدن و مردم ما خیلی تو این سالها بها دادن. حالا خورد خورد یه بهایی صورت حساب اینطوری سنگین براشون خیلی سخت خواهد.
1: بی‌نهایت سپاسگزارم جناب رفعت از اینکه همراه برنامه تحلیل روز بودین و فرصت خودتون در اختیار برنامه قرار دادین. فرصت ما به پایان رسید، حتما ممکن است در ساعات و روزهای آینده اتفاقات دیگری بیفته، طرفین تصمیماتی بگیرن، کارهای عمدی یا سهوی بکنن، و حالا آنچه که ما امروز در موردش صحبت کردیم یا زمین و بازی تغییراتی بکنه. اما سعی کردیم که با توجه به آنچه که هست مروری بکنیم به همراه آقای رفعت آنچه که الان در منطقه خاورمیانه هست و بین طرفین این نزاع. فردا ساعت 7 بعد از ظهر باز هم در خدمت شما عزیزان هستم با برنامه دیگر از سری برنامه تحلیل روز، و به همراه آقای رفعت از شما خداحافظی میکنم تا فردا. روز و روزگارانتان خوش.
0: با سپاس از شما.

0: رو باز اون بر دیوار.
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.
2: اخ لزریه لزریه لزریه، اخ لزریه لزریه جان زریه، اخ لزریه.

0: نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور نمایندگان 35 کشور عضو در وین آغاز شده است. این نشست در حالی برگزار می شود که ایالات متحده و ترویکای اروپایی پیشنویس قطعنامه ای را به شورای حکام ارائه دادند که بر اساس آن ایران موظف خواهد بود درباره منشأ اورانیوم غنی شده کشف شده و برخی فعالیت های هسته‌ای اعلام نشده خود شفاف سازی کند. جمهوری اسلامی از همان سالهای نخست خودکفایی را به یکی از ستونهای اصلی گفتمان خود تبدیل و استقلال را در فاصله گرفتن از جهان خارج جستجو کرد. اما جهان امروز جهان جزیره های دور افتاده نیست. جهان شبکه‌ای از وابستگی‌های متقابل، همکاری‌های اقتصادی و تعاملات سیاسی است. در چنین جهانی هیچ کشوری نمی‌تواند درهای خود را به روی دنیا ببندد و در این حال انتظار توسعه، رفاه و ثبات داشته باشد. در بیش از دو دهه گذشته کمتر موضوعی به اندازه برنامه هسته‌ای ایران بر سیاست داخلی و خارجی کشور سایه انداخته است. پروژه‌ای که قرار بود نماد اقتدار ملی و تضمین کننده امنیت باشد به یکی از پرهزینه ترین پرونده های تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. امروز برای بخش بزرگی از جامعه پرونده هسته‌ای دیگر فقط موضوع سانتریفیوژ ها و درصد غنی سازی نیست. این پرونده به سفره های کوچکتر شده، فرصت های از دست رفته، مهاجرت نخبگان و آینده نسلی گره خورده که بهای تصمیم‌های کلان سیاسی را با زندگی روزمره خود می‌پردازد. پرسش اصلی همچنان پابرجاست. آیا برنامه هسته‌ای ایران قرار بود سپری برای حفاظت از کشور باشد یا به زخمی تبدیل شد که هر روز هزینه‌های بیشتری بر پیکر اقتصاد و جامعه ایران تحمیل می‌کند؟ رهبران سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تأکید کردند و اصرار داشتند که این برنامه هیچ نسبتی با تولید سلاح اتمی ندارد.
1: کأنه ایران دنبال سلاح هسته‌ای است. این حضرات هم مخالف با سلاح هسته‌ای هستند. این خودعه است. خودشون هم میدانن که خودعه است. این برای فریب دادن افکار عمومی خودشون. ما از هیچ کس نمی ترسیم. ما قدرت و توانایی لازم را برای دفاع از حقوق خودمون همیشه داریم و از این حقوق کوتاه نمی آییم. کسی حق نداره که حق ملت رو در اینجا مورد معامله قرار بده.
0: اما در ماه‌های اخیر نشانه های متفاوت در بخشی از رسانه‌ها و تریبون‌های نزدیک به حاکمیت دیده می شود. نشانه هایی که به باور برخی ناظران از تلاش برای عادی سازی و مشروعیت بخشی به ایده دستیابی به بمب اتمی حکایت دارد.
2: ما به دنیا باید بگیم آقا ما صبرمون یه تحمیل که فکر کنی آقا من قطعا به قبل از جنگ 40 روزه بر نخواهم که بگم یه فتوایی داریم سلاح اتمی نمیزدیم ولو بلاغ ما بلاغ شما بیا ما رو بکش بمب اتمی هم بمب بزن ما بمب اتمی نمیزدیم. کدوم با کدوم عقل این سازگاره؟ کدوم کشور کدوم منطقه حقوق بین المللی رو تایید میکنه؟ کره شمالی، پاکستان هیچ کدوم از این تهدیدات رو نداشتن. این قابل تحمل نیست. ما کشور بزرگیم. ما نمیتونیم رهبر اون رو دو سال زیر زمین نگه داریم.
0: اگر تا دیروز به ظاهر سخن از حرام بودن سلاح هسته‌ای و کاربردهای صلح‌آمیز انرژی اتمی بود، امروز آشکارا صداهایی شنیده میشود که از ضرورت بازنگری در این رویکرد سخن میگویند. همین تغییر لحن باعث شده این پرسش بیش از گذشته مطرح شود که آیا در پشت پرده ورق در حال برگشتن است یا آنچه شنیده می شود صرفاً بخشی از جنگ روانی و چانه‌زنی سیاسی است. شاید بخشی از حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده باشد که رویای دیرینه راه قدس از کربلا می گذرد دیگر کارایی گذشته را ندارد و معادلات منطقه‌ای وارد مرحله تازه‌ای شده است. مرحله‌ای که در آن نه نفوذ ایدئولوژیک و نه شبکه‌های متحدان منطقه‌ای بلکه قدرت بازدارندگی هسته‌ای به عنوان برگ برنده اصلی شناخته می‌شود. در چنین نگاهی گویا برخی بر این باورند که اگر قرار است موازنه قدرت در خاورمیانه دگرگون شود این بار مسیر آن نه از میدان‌های نبرد متعارف بلکه از سایه کلاهک های هسته‌ای عبور می کند. به بیان دیگر، شاید این تصور در حال شکل گیری است که برای تحقق آرمان های بزرگ و ایفای نقشی تعیین کننده در معادلات منطقه‌ای و جهانی، دیگر موشک به تنهایی کافی نیست و بمب اتمی به آخرین حلقه زنجیره قدرت تبدیل شده است. البته این تنها یک گمان زنی سیاسی است، اما گمانه ای که با افزایش زمزمه ها درباره ضرورت بازنگری در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی بیش از گذشته در فضای سیاسی و رسانه‌ای مطرح می شود. آیا جمهوری اسلامی در حال عبور از دکترین سنتی خود درباره سلاح هسته‌ای است، یا آنچه شنیده می شود صرفاً بخشی از یک بازی سیاسی برای افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات است؟ اگر ساخت بمب اتمی روزی به یک گزینه رسمی تبدیل شود، آیا این تصمیم امنیت بیشتری برای ایران برمغان خواهد آورد، یا کشور را وارد مرحله تازه‌ای از تنش، تحریم و انزوای بین المللی خواهد کرد؟ آیا بمب اتمی می تواند جای خالی مشروعیت، توسعه اقتصادی و رضایت عمومی را پر کند؟ هزینه دستیابی به چنین قابلیتی را چه کسانی خواهند پرداخت؟ تصمیم گیران سیاسی یا مردمی که سالهاست زیر بار تورم، تحریم و بحرانهای اقتصادی زندگی می کنند؟ آیا دستیابی به سلاح هسته‌ای ایران را به قدرتی بلا منازع در منطقه تبدیل خواهد کرد؟ یا مسابقه خطرناک برای گسترش تسلیحات اتمی در خاورمیانه به راه می اندازد؟ و شاید مهمتر از همه، آیا پس از بیش از 2 دهه مناقشه هسته‌ای، مسئله اصلی همچنان حق غنی‌سازی است؟ یا پرسش بزرگتر این است که این پروژه در نهایت چه دستاوردی برای زندگی مردم ایران داشته است؟ پاسخ به این پرسش‌ها هرچه باشد، تغییری در این واقعیت بنیادین ایجاد نخواهد کرد که ملت‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری خود را در برابر یک انتخاب تاریخی می‌بینند. انتخابی که از نگاه آنان راهی جز رویارویی نهایی با ساختاری که عامل بحران‌های امروز می‌دانند پیش پایشان باقی نگذاشته است.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: در این بخش از برنامه برای مرور تازه ترین خبرها در ایران همراه میشیم با همکارم بهنوش شفقی. در بخش دیگر استودیو بهنوش تازه ترین خبرهای ایران را از تو بشنویم.
1: در حالی که در آینده آتش‌بس و مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا بیش از هر زمان دیگری در حاله از ابهام قرار گرفته، مقام‌های حکومت ایران روایت‌های متفاوتی از مسیر پیش رو ارائه می‌کنند. از تأکید بر دیپلماسی گرفته تا تهدید به گسترش دامنه درگیری در منطقه. بعد از اون که جمهوری اسلامی دو روز پیش در حمایت از حزب الله 11 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرد و این حمله با پاسخ اسرائیل و سپس ورود مستقیم آمریکا به درگیری همراه شد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات جدید آمریکا به مناطق جنوبی ایران را نقض فاحش منشور سازمان ملل و نقض قاعده بنیادین منع توسل به زور توصیف کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد آمریکا پیام‌های متناقض ارسال می‌کنه. با این حال بقایی گفت ادامه روند مذاکرات با آمریکا در حال بررسیه. اما در شرایطی که دستگاه دیپلماسی از آسیب دیدن مذاکرات سخن میگه، سپاه پاسداران از گسترش عملیات نظامی خبر داده. روابط عمومی سپاه اعلام کرد به 21 هدف مرتبط با پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه حمله شده و پایگاه ازرق اردن از جمله مراکزی بوده که هدف قرار گرفته. سپاه همچنین مدعی سرنگونی یک پهپاد MQ-9 آمریکا بر فراز بوشهر و حمله پهپادی به ناوگان پنجم آمریکا در بحرین شد، ادعایی که آمریکا اون را رد کرده. در کنار میدان نظامی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی هم فعال شده، در حالی که آمریکا در واکنش به سرنگونی هلیکوپتر آپاچی خود به مواضعی در ایران حمله کرده، عباس عراقچی در تماس‌های جداگانه با وزیران خارجه عربستان سعودی و ترکیه حملات آمریکا را محکوم کرد. اما در داخل حکومت همه از یک موضع واحد سخن نمیگن. در شرایطی که دولت بر تحرکات دیپلماتیک متمرکز شده، برخی نمایندگان مجلس روایت متفاوتی از تحولات اخیر ارائه میکنن. مجتبی زرنور از تقویت محور موسوم به جبهه مقاومت میان حکومت تهران، بیروت، صنعا، بغداد و غزه سخن گفته و مدعی شده این اتحاد موازنه های نبرد رو تغییر داده. علی خضریان هم حمله به اهدافی در اردن رو تنبیه مبدا تجاوز توصیف کرده و هشدار داده چنین برخوردی میتونه شامل کشورهای دیگه منطقه هم بشه. در روزهای اخیر و در شرایطی که باقی مانده مقام‌های جمهوری اسلامی از مذاکره و توافق سخن میگن، صدای این نماینده‌ها کمتر شنیده میشد، اما در رأس قوه مجریه روایت متفاوتی درباره مسیر پیش روی جمهوری اسلامی مطرح شده. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران از پایان دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح حرف میزنه، وضعیتی که علی خامنه ای سالها بر اون تاکید میکرد و میگفت نه جنگی در کار خواهد بود و نه مذاکره ای. چند ماه پس از کشته شدن او، جمهوری اسلامی هم طعم درگیری مستقیم نظامی رو چشیده و هم بار دیگه با موضوع مذاکره با آمریکا روبرو شده، واقعیتی که با بسیاری از پیش بینی های قطعی رهبر پیشین جمهوری اسلامی فاصله قابل توجهی داره. آثار این تنش‌ها فقط در عرصه نظامی و دیپلماتیک دیده نمیشه و مقام‌های حکومتی از مشکلات اقتصادی و مالی هم سخن میگن. پزشکیان با اشاره به تحریم‌ها گفته اداره کشور با کسری‌ها و مشکلات موجود آسان نیست. انتقادها به وضعیت اقتصاد فقط از سوی دولت مطرح نمیشه. مجتبی یوسفی نماینده مجلس با انتقاد از حذف ارز ترجیحی گفته بارها به دولت هشدار داده بودند این تصمیم به معیشت خانواده‌ها آسیب می‌زنه، اما به گفته اون این هشدارها نادیده گرفته شده. یوسفی خواستار تشکیل جلسه علنی مجلس و اصلاح بودجه 1405 برای حمایت از معیشت خانوارها شده. این اظهارات در شرایطی مطرح میشه که مصطفی خوشچشم از چهره‌های حاضر در رسانه‌های حکومتی از پایین بودن حقوق نیروهای نظامی انتقاد کرده و گفته برخی نیروهای حاضر در میدان بین 4 تا 10 میلیون تومان دریافتی دارند. او کمبود منابع و مشکلات وزارت دفاع رو به تحولات ماهای اخیر نسبت داده. با اینکه آمریکا بامداد امروز اعلام کرد عملیاتش در واکنش به سرنگونی هلیکوپتر آپاچی از سوی جمهوری اسلامی پایان یافته، اما در همین حال گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای انفجار در قشم منتشر شده. خبرگزاری مهر احتمال داده این صداها به تحرکات نظامی در تنگه هرمز مرتبط باشه، اما فرماندار قشم اصل وقوع انفجار در این شهرستان را رد کرد. نتیجه این شد که مردم صدای انفجار شنیدند، رسانه‌های حکومتی درباره منشأ اون گمانه‌زنی کردند و مقام‌های محلی گفتند اساساً انفجاری در قشم رخ نداده. اما تبعات این شرایط تنها به میدان درگیری محدود نمیشه و گزارش‌ها از ادامه فشارهای امنیتی در داخل ایران هم حکایت داره. هرانا از بازداشت پویا اسماعیلی، مهندس برق و ساکن نوشهر، از سوی نیروهای امنیتی خبر داده. مجموعه خبری حالوش هم گزارش داده مولوی عبدالعزیز عمرزهی از مدرسان سابق دارالعلوم مکی زاهدان از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده. به گفته این رسانه محل نگهداری و اتهامات احتمالی او همچنان نامشخصه. اما چند ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، پرونده هشتک موش علی و یک عروسک موش آویزان شده به درخت همچنان بازه. رضا دالمن، دانشجویی که در اسفند 1404 پس از متهم شدن به آویزان کردن یک عروسک موش و آنچه توهین به علی خامنه‌ای عنوان شده بود، بازداشت شد. حدود یک ماه بعد با قرار وثیقه آزاد شد. حالا انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از اخراج رضا دالمن، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر این دانشگاه خبر داده. حکمی که او را به محرومیت 4 ساله از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور محکوم می‌کند. به نظر میرسه پرونده برخورد با دانشجویان معترض همچنان بازه. هرانا گزارش داده 10 تن از دانشجویان دانشگاه سجاد مشهد هم در ارتباط با پرونده‌های مرتبط با انقلاب ملی ایرانیان با احکام 2.5 تا 4 سال محرومیت از تحصیل روبرو شدند.

0: پرزیدنت ترامپ همزمان با تهدید جمهوری اسلامی بار دیگه گفته که میان آمریکا و جمهوری اسلامی توافق خواهد شد. با توجه به مخالفت تندروهای ایران، این توافق چقدر ممکن عملی بشه؟
1: فشار حد اکثری، حالا شامل محاصره دریایی میشه، خشم اقتصادی که همون در همون چارچوب هست، اینا برای توافق هست، به جای توافق نیست. یعنی اینجوری نیست اینا قطع بشه و بعد تا توافق بشه، اینا ادامه خواهد داشت تا زمانی که توافقی که رئیس جمهوری آمریکا میخواد حاصل بشه. این از این. دو، اگر دقت کنید آمریکا به خاطر اسرائیل، یعنی موشک پرانی که اینها حمله کردن به اسرائیل، وارد هیچ گونه اقدام نظامی نشد، حتی از اسرائیل خواست که کوتاه بیاد. گرچه حالا بگذاریم، اسرائیل حق دفاع از خودش رو مشروع دونست و مناطقی در ایران رو هدف قرار داد. ولی زمانی که به یک هلیکوپتر آپاچی حمله شد، یعنی مستقیم به آمریکا حمله شد، حالا در سطح یک هلیکوپتر به قول پرزیدنت ترامپ شانس آوردند که خلبان ها اتفاقی براشون نیفتاد، 20 نقطه پایگاه نظامی حساس و راداری که تازه اینها با کمک روسیه و چین خیلی سعی کرده بودن سریع را بندازن، در کمتر از یک ساعت نابود شدند. یعنی اینکه آمریکا جدی هست، مسئله خط قرمز رئیس جمهوری آمریکا رو نمیتونن اینها نادیده بگیرن و ازش عبور بکنن. پرزیدنت ترامپ دوباره تهدید کرد، بله، و همزمان گفت که به توافق هم خیلی نزدیک شدیم، اینها هستن که وقت کشی میکنن و میخوان فریب بدن. دو سیگنال هست، دو پیام هست. یک پیام به تندروهای داخل ایران، اونهایی که میخوان بازی در بیارن، اونهایی که نمیخوان به توافق برسن، اونهایی که فکر میکنن رفتاری رو که با دولت‌های قبلی داشتن میتونن با پرزیدنت ترامپ هم داشته باشن. پیامش خیلی صریح هست که ممکنه دوباره اقدام نظامی بشه. یعنی چی میشه؟ یعنی اینکه اگر پرزیدنت ترامپ به جایی برسه که توافقی که میخواد در مدت زمانی که میخواد اتفاق نیفته، خیلی ساده است، اونها دیگه شاید نباشن که بتونن تصمیم بگیرن و راه رو برای اون بخش از باقی مانده حکومت هموار بکنن که میخوان به توافق برسن. چون توافق نوشته شده توسط طرف امریکایی، اونی که امریکا میخواد، آماده است، جلوشون گذاشتن که امضا کنن. امضا میکنید، امضا نمیکنید، در این فرصت ممکنه اتفاقات دیگری بیفته. اینجا خیلی مهمه اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی. اینها خب شاید پیش خودشون فکر کردن جام جهانیه، ما حرکتی انجام میدیم، چون با توجه به شکافی که در درون حکومت هست، اینها نیاز دارن به اقداماتی که بتونه اون انسجام رو در داخل ایجاد بکنه که بگه ما قوی هستیم و ترس از درون رو رفع بکنه که مهمترین حراس جمهوری اسلامی هست. به همین دلیل اومدن حرکتی انجام دادن، چه بسا چون هزینه این اشتباه محاسباتی خیلی بالا رفته، این بار دیگه نتونن به این سادگی بیرون بیان. یعنی پرزیدنت ترامپ، بالا فوتبال هست، این هست جام جهانی، امریکا میزبانش هست، این باعث نمیشه که امریکا کوتاه بیاد یا اینکه جمهوری اسلامی بخواد اونطوری که خودش میخواد تندروهای درون حکومت عمل بکنن. اینجاست که اشتباه محاسباتی هزینش به شدت برای جمهوری اسلامی بالا رفته و راه هموار هست برای اون بخش از حکومت که میخوان به توافق برسن، توافقی که امریکا میخواد، چون اونها برداشتی برای خودشون دارن از توافق. رسانه هایی هم در مخالفت با رئیس جمهوری آمریکا مدام میان مینویسن که پول دادن، چه کار کردن، که هیچ، اینها ارتباطی به حقیقت نداره. توافق برجام نیست، کما اینکه رئیس جمهور گفته، توافقی هست که جمهوری اسلامی رو به طور تضمینی از دستیابی به سلاح هسته‌ای دور میکنه و تضمین هایی که در این زمینه باید داده بشه. بعد از اون هست که مسئله محاصره دریایی و مسئله خشم اقتصادی و مسئله فشار حداکثری که بر جمهوری اسلامی هست تعدیل خواهد شد طبق برنامه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا داره. در حال حاضر آنچه که مهمه، جمهوری اسلامی این رو باید بدونه که امریکا درسته وارد جنگ طولانی مدت از نوع عراق و افغانستان نمیشه، وارد جنگ فرسایشی نمیشه، ولی رئیس جمهوری آمریکا گزینه هایی در اختیار داره که میتونه هر معادله ای رو در ایران دگرگون بکنه. یعنی اونطوری که جمهوری اسلامی فکر میکنه نیست. حالا اینا نمیان که ما رو سرنگون کنن، خب ما هر چی دلمون خواست انجام بدیم، هر کاری خواستیم انجام بدیم، میتونیم. اینا که نمیان ما رو سرنگون کنن، ما باقی بمونیم پیروزیم. این تحلیل ها میشه در داخل جمهوری اسلامی، ولی واقعیت اینه که رئیس جمهوری آمریکا گزینه هایی در دست داره که هر لحظه میتونه ازش استفاده بکنه برای اینکه وضعیت در داخل و در سطوح بالای باقی مانده حکومت، تصمیم گیرنده جمهوری اسلامی رو دگرگون بکنه وضعیت رو. کما این که میبینیم کسایی که کرکری میخوندن علیه امریکا و غرب به طور کلی حالا کجا هستند؟ خامنه ای چی شد؟ خامنه ای دوم کجاست؟ اساسا تصمیمایی که گرفته میشه در درون خودشون میگن، مشخص نیست که مال اون باشه، احتمالا مال سپاه، ما نمیدونیم که چگونه است. ولی آنچه که مشخصه از دید رئیس جمهوری آمریکا، توافق زنده است، فرصت دیپلماسی باقی است، ولی زمان به سرعت به زیان جمهوری اسلامی داره سپری میشه.
0: سپاسگزارم از شما. علی جوانمردی، مشاور ارشد سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا. سپاسگزارم.
1: ممنونم.

رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرد، حالا باید بهای اون رو بپردازه. در پی سرنگونی هلیکوپتر آمریکایی، مواضع سپاه پاسداران در نوار جنوبی ایران هدف حملات آمریکا قرار گرفت و فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه خواستار ادامه تجمعات شبانه هواداران حکومت در خیابان‌ها شده. جمهوری اسلامی چه محاسباتی از سیاست ایالات متحده آمریکا دارد؟

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خودش در سوشال نوشته نظامیان جمهوری اسلامی کاملا در وضعیت آشفته قرار دارند. بخش زیادی از اونها مثل نیروی هوایی و نیروی دریایی عملا دیگه وجود نداره. پرزیدنت ترامپ تاکید کرده که اونها کاملا شکست خوردند. او در ادامه نوشته رژیم ایران فقط حرف میزنه و عملی انجام نمیده. قلدر خاورمیانه مرده. اونها برای رسیدن به توافقی که میتونست براشون خوب باشه بیش از حد تعلل کردند و حالا باید بهای اون رو بپردازند. شب گذشته هم ارتش ایالات متحده حملات دفاعی رو به مواضع سپاه پاسداران در جنوب ایران انجام داد. جمهوری اسلامی هم در واکنش کشورهای اردن، کویت و بحرین رو با موشک هدف گرفت. جهان عرب حملات حکومت ایران رو محکوم کرد. امارات اون حملات رو تروریستی خوند. دولت کویت اون رو نقض حاکمیت ملی کشورش اعلام کرد و بحرین گفت جمهوری اسلامی تعمدن مناطق مسکونی رو با موشک هدف قرار گرفته. اما در ایران همزمان با اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی درباره بروز اختلاف و تفرقه در باقی مانده حکومت خبر میده، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران خواستار استمرار تجمعات شبانه هواداران حکومت و اشغال خیابونها توسط اونها شده. تجمعاتی که حدود 100 شب گذشته از ترس حضور خیابانی مردم علیه جمهوری اسلامی توسط حکومت جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی و اجرا شده. اما به راستی چرا جمهوری اسلامی به دنبال استمرار تنش در منطقه است و پشت پرده معادلات جاری در ذهن گردانندگان حکومت ایران که می‌گذره؟ امشب همکارم نرگس سبا منافع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در شرایط بحران رو بررسی میکنه.
1: مهدی، جمهوری اسلامی الان در وضعیت عجیبیه که نه جنگ تمام عیاره و نه صلح، یک صلح واقعی. اما شاید همین وضعیت برای بخشی از ساختار قدرت در تهران بهترین حالت ممکن باشه. حالا چرا سپاه از سناریوی نه جنگ نه صلح سود میبره؟ در ظاهر حکومت جمهوری اسلامی میگه دنبال پایان بحران و مدام از مذاکره حرف میزنه، اما در عمل هر چند روز یه بار اقدامی انجام میده تا این فضای بحرانی رو زنده نگه داره. یه بار شلیک به ناوشگن‌های آمریکا در آب‌های جنوبی ایران، یک بار حمله موشکی به اسرائیل، ساقط کردن یه هلیکوپتر آپاچی آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز و حالا هم حمله به بحرین، کویت و اردن. این حمله ها طوری طراحی نشده که جمهوری اسلامی رو وارد جنگ بزرگی بکنه. سپاه تلاش میکنه لبه بحران حرکت کنه، نه اونقدر جلو بره که موجودیت نظام به خطر بیفته، نه اونقدر عقب که بحران از بین بره و دیده نشه. این همون سیاست تحریکات کنترل شده است. بحران بساز اما مراقب باش از کنترل خارج نشه. در واقع یه جور بازی دائمی با آستانه جنگ. حالا چرا این وضعیت برای جمهوری اسلامی مفید و جذابه؟ چون اگه جنگ واقعا تموم بشه، نگاه ها باز برمیگرده به داخل کشور. حکومت باید درباره تورم جواب بده، درباره گرونی، بیکاری، قطع برق، بحران آب، سقوط ارزش پول، فساد، سرکوب و درباره نسلی که هر روز امیدش کمتر میشه. اما وقتی کشور در وضعیت جنگی یا شبه جنگی نگه داشته بشه، همه چیز یک جواب حاضر و آماده داره. الان شرایط منطقه حساسه، دشمن پشت دروازه هاست، امنیت ملی در خطره، پس فعلا وقت این حرفا و اعتراضا نیست. اینجاست که نقش سپاه مهمتر میشه. سپاه که به گواهی تحقیقات متعدد رسانه‌های مستقل و گزارش‌های بین‌المللی یک سیستم فاسد و سرکوبگره در فضای بحران، خودش رو به عنوان ستون امنیت و ناجی کشور جا میزنه. همون نهادی که بحران رو ساخته، نقش خودش رو به عنوان تنها راه حل بحران داره جلوه میده. حمله موشکی شامگاه 17 خرداد به اسرائیل رو میشه از همین زاویه دقیقاً نگاه کرد. سپاه میخواست نشون بده تنش هنوز تموم نشده و پرونده جنگ رو باز نگه داره. این حمله بیشتر از اون که نشونه قدرت باشه، نشونه نیاز حکومت به بحران سازیه. ماجرای شلیک به هلیکوپتر آپاچی آمریکا هم در همین چارچوب کاملاً قابل درکه. سپاه احتمالاً جوری حساب کرده که تنش رو بالا ببره اما از آستانه جنگ عبور نکنه و احتمال داده به دلیل جام جهانی آمریکا واکنش نشون نمیده. محاسباتی که واکنش آمریکا اشتباه بودن اون رو نشون داد. این همون نقطه ایه که سپاه دوست داره اونجا بمونه، جایی بین جنگ و صلح، همون منطقه‌ای که سالهاست درونش داره بازی میکنه. پشت این رفتار اما یک اعتراف پنهان وجود داره. حکومت میدونه اگه فضای جنگی فروکش کنه، جامعه دوباره سراغ مطالبات اصلی خودش میره. مطالباتی که همین دی ماه گذشته با گلوله و کشتار به اون پاسخ داد. همون اعتراضاتی که هنوز در حافظه جمعی جامعه زنده است. مردم میدونن که گرونی و مشکلات کشور نتیجه جنگ نیست. فقر نتیجه تحریم نیست. خاموشی‌ها تقصیر همسایه‌ها نیست و فساد در تار و پود ساختار حکومت نیست. ریشه کرده. پس وقتی تنش

0: تناقض اصلی جمهوری اسلامیه. از یک طرف از جنگ تمام عیار پرهیز میکنه، از طرف دیگه از صلح واقعی واهمه داره. برای همین بین این دو وضعیت متوقف شده. در نهایت وضعیت نه جنگ نه صلح برای مردم ایران یعنی ادامه فرسایش، گرونی بیشتر، بیکاری و بی‌ثباتی و فرار حکومت از پاسخگویی. و البته که برای حکومت همین وضعیت یک فرصت بسیار طلاییه، فرصتی برای حفظ قدرت، سرکوب مردم معترض، کنترل جامعه و پنهان کردن سوء مدیریت، فساد و شکست در اداره کشور. پس فقط مسئله این نیست که جمهوری اسلامی نمیتونه بحران رو تموم کنه، مسئله اینه که حکومت از تموم شدن بحران واهمه داره و به قیمت زندگی و جون مردم و حفظ محیط زیست ایران هم حاضر نشده به توافقی برای عادی شدن شرایط تن بده.
1: بیننده تفسیر خبر هستید و در برنامه امشب سه مهمان ما رو همراهی خواهند کرد: بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی از پایتخت بریتانیا لندن، منشی امیر، کارشناس امور خاورمیانه در اورشلیم ما خواهند پیوست از اسرائیل، و حامد آینه‌وند، روزنامه‌نگار که از وین اتریش با ما در طول برنامه همراه خواهند شد. اما پیش از آغاز برنامه با مهمانان محترممون، ابتدا سری به اتاق کار رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید بزنیم، جایی که رئیس جمهوری در حال امضای قانون آمریکایی هم هستند. با ترجمه همزمان همکارم آقای کیو مرسی بخشی از صحبت آقای رئیس جمهور رو بشنویم و در طول برنامه هر کجا به مسئله ایران در گفتگوهای رئیس جمهوری اشاره شه مستقیما برمیگردیم به کاخ سفید و همکارم پژواک کیو مرسی که ترجمه همزمان این مراسم رو به عهده داره.
2: Capture somebody, they bring them in, they book them, and then let them go.
3: اینجا بهش خوش آمد میگفتن، بعد فلش میکنه بره دنبال کارش، دوباره با قایق شب بعدش برمیگشت. منظور قاچاقچیانه. الان کارشون عالیه. طی 12 ماه گذشته اعداد و ارقام به قدری تغییر کرده که اصلا باور کردنی نیست. تقریبا هیچ غیر قانونی، خارجی غیر قانونی وارد نشدن. میدونید اون وضعیتی که پیش اومده بود عمدتا تقصیر دموکرات ها بود. من باورم نمیشه وقتی میگم خودم صفر هستم آدم آدمای ورودی غیر قانونی. واقعا باور نکردنیه این اعداد و ارقام. قبلا مناطقی رو داشتیم در سوی دیگر اون دیوار، میدونید دیواری که من ساختم، دیوار هزار مایلی که بدون اون اصلا امکان پذیر نبود، اون ورش جاهایی بودش، مناطقی بودش که پر بودن، ولی هیچ کس باورش نمیشه. میدونید یک جایی داشتن، یک جایی بسیار بزرگی جمع شده بود، هزاران نفر توی اون پلازاها، توی اون مجموعه ها جمع بودن، یه جایی که مثلا خیلی کثیف بود، تهواور بود، اون جاها آدمای کثیفی بود، پر از گل و شل بود، گل و لای بود اینها، و یک در واقع یک چیزایی بسیار عظیم بتونی ساخته بودن تا مردم و افراد منتظر بودن که وارد بشن و هیچ کس دیگه اونجا نیست. امروز صبح من عکسش
1: مراسم امضای قانون آمریکای امن هست. رئیس جمهوری توصیفاتی رو در مورد آن سوی مرز آمریکا با مکزیک ارائه می‌کردند. هر کجا در این مراسم درباره ایران صحبت شه، اون بخش مستقیما به کاخ سفید برمیگردیم و با ترجمه همزمان همکارم آقای پژواک کیومرسی صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو با شما بینندگان محترم به اشتراک می‌گذاریم. اما خیلی خوش آمد میگم به مهمانان محترم برنامه. آقای دوربیکی، از شما شروع کنم به عنوان اولین سوال، برگردیم به شلیک حادثه سازی که در حقیقت پای آمریکا رو یک بار دیگه به یک اقدام نظامی تند علیه جمهوری اسلامی باز کرده، و اون هم شلیکی که به یک هلیکوپتر شد در نزدیکی سواحل کشور عمان، یک هلیکوپتر آپاچه آمریکایی. چه محاسباتی در حقیقت در ذهن مقامات سپاه پاسداران گذشته که احتمالاً چنین چیزی رو انجام دادن، چنین اقدامی رو انجام دادن؟
4: البته من نمیدونم دقیق سپاه پاسداران این رو به عهده گرفته یا نه، این نکته مهمیه، چون به هر حال تو جنگ منطقه‌ای خیلی اتفاقا میفته که الزاماً فقط مستقیم میتونه تحریک کننده باشه کارش، اما الزاما ممکنه خودش این طور رو با تفکیک قائل بشیم که خودش کردی یا نه، رو من اینجا یه مقدار با احتیاط باش برخورد میکنم. اما تو صحبتهای ببینید، تو صحبتهایی که من این روزا میدم، بحث آتش افروزی خیلی استفاده میشه. من میخوام یک تفکیک تحلیلی اینجا قائل بشم با آتش افروزی، با اون چه اتفاق میفته. این در بحران‌های منطقه‌ای آخرین اقدام الزاماً علت بحران نیست، خیلی وقتا فقط آخرین حلقه یک زنجیره است. یعنی برای من الان مطرح نیست که چه کسی آخرین ضربه رو زده، سوال اینه که این چرخه قراره

0: در واقع چه چیزی رو تغییر بده. من به اینجوری بهش نگاه میکنم، چون این سه تا چیز متفاوت ما الان داریم، بین با تفاوت قائل بشیم. یکی اقدام نظامیه، یکی توجیه سیاسی و یکی نتیجه راهبردی. خب آمریکا در پاسخ به این عملیات که سپاه میگن ادعا کردن که سپاه زده، در واقع یه دفاعی از خودش انجام داده. خب آمریکا اقدام خودش رو دفاع از نیروهاش توضیح میده، این یه بخشی از میدان سیاسیه و نباید اینو نادیده گرفت، اما تحلیل ما رو کامل نمی‌کنه. ببینید چون پاسخ نظامی الزاما با بازدارندگی یکی نیست. ببینید بازدارندگی یعنی طرف مقابل محاسباتش رو تغییر میده. ما الان یک حالت داریم که هزینه باعث تغییر رفتار بشه، مثلا دامنه اقدامو محدود بکنه، قواعد درگیری تغییر بکنه یا سطح تنش پایین بیاد. حالت دوم اینه که هزینه نتیجه معکوس بده، یعنی طرف مقابل نتیجه بگیره که عقب نشینی از این ادامه تنش براش پرهزینه تره. در این حالت اقدامی که در واقع طرف مقابل قراره یا بازدارنده باشه، تعهد طرف مقابل رو بیشتر میکنه. حالت سومی که هیچ کس عقب نره و فقط سطح جدید از درگیری ایجاد بشه. خطری که الان اتفاق میفته تو این مرحله سومه، همکار شما بهش اشاره کردن، چون اگر بحران باعث بشه بازیگران بیشتری وارد بشن، این دامنه تنش بزرگ بشه، کنترل سخت بشه، این الزاما نشانه قدرت نیست. ممکنه در واقع نشانه کاهش و کنترل باشه، ولی الزاما به معنای این نیستش که اونها در واقع قدرتشون رو هم بیشتر کردن. اما من یه مقدار به خاطر همین این اقدامات رو در همین جهت میبینم که بیشتر کنترل بیشتری ممکنه تولید بکنه یا کنترل کمتری، این رو در واقع نگاه میکنم بهش. من فکر میکنم اون چیزی که داره اتفاق میفته الان در منطقه میتونه شرایط رو به سمتی ببره که کنترل کمتر اتفاق بیفته، و این کنترل کمتر میتونه دامنه بسیار گسترده‌تری داشته باشه و خیلی عوارض متعددی داشته باشه. این محاسباتی که الان داره انجام میشه از طرفین، من فکر میکنم فعلا در حد همون محاسباتی است که سعی میکنن همون کنترل بحران رو به مدیریت کنترل بحران رو هم تو همکار شما گفتن داشته باشه.
1: آقای آینه‌وند، مصر این حملاتی که به کشورهای عربی در منطقه شده رو محکوم میکنه، مصری که پیش از این میانجی بود برای ایران با آمریکا و میخواست جلوگیری کنه از بروز جنگ، از سوی دیگه در مقر سازمان انرژی اتمی شورای حکام قطعنامه پیشنهادی آمریکا رو تصویب میکنه علیه جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای که از تهران میخواد همکاری‌هاش رو با آژانس افزایش بده، سطح دسترسی‌ها رو باز کنه و درباره محل و وضعیت نگهداری اورانیوم‌های غنی شده، حالا 60%، 20%، 3.5% توضیحات دقیق و شفافی رو به آژانس ارائه کنه. این همون اجماع جهانی نیست که الان آقای دوربگی هم در موردش صحبت میکردن که بازیگران مقابل جمهوری اسلامی هر دقیقه و در هر اقدامی که جمهوری اسلامی میکنه بیش از قبل به هم نزدیکتر میشن و تعدادشون هم بیشتر میشه؟
2: نگاه بکنید به عرشه‌ای که ما الان درش به سر میبریم، یعنی یک جنگ تمام عیاری توسط ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و پیش از اون در واقع اجماع جهانی در رابطه با این مسئله وجود داشت که جمهوری اسلامی استنکاف میکنه از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در رابطه با وضعیت بالینی که در سایت‌های هسته‌ای ایران وجود داره، میزان اورانیوم غنی شده، حتی میزان غنی‌سازی به طور مشخص در همه سایت‌ها یکی نیست، یعنی غنی‌سازی همونطور که شما هم اشاره کردید در رتبه‌های مختلفی صورت می‌گیره و خب بالاترین سطحی که ایران تا به امروز بهش دست پیدا کرده بالای 60% هست و همونطور که میدونیم این میزان میتونه به سرعت گسترش پیدا بکنه و به سطح 90% و بالاتر از اون که نیاز هست برای تولید بمب برسه. این نگرانی اصلی هست که ایالات متحده و اسرائیل رو وادار به انجام حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی کرد. امروز هم آقای ترامپ اصرار داره که اگر جمهوری اسلامی اعلام بکنه که خواهان دستگاهی به سلاح اتمی نیست، ما میتونیم یک توافق خوب داشته باشیم. یعنی هسته مرکزی نگرانی جدی نظام بین‌الملل این هستش که جمهوری اسلامی با ساختاری که ما میشناسیم، مردم ایران از اون میشناسن و جامعه جهانی میشناسه، به بمب دست پیدا بکنه. به هر حال اختلافات دیگه هم قطعا وجود داره، از جمله در حوزه موشکی، از جمله در حوزه نیروهای نیابتی و ترتیبات امنیتی منطقه. منتها من گمانم این هستش که دولت آقای ترامپ میتواند یا خواهان این هستش که در نقاط دیگه به نوعی توافق و در واقع امتیاز دهی داشته باشه، اما درباره مسئله هسته‌ای حاضر به هیچ گونه امتیازی نیست. و کشورهای منطقه هم از جمله مصر، کشورهای حاشیه خلیج فارس که در طول جنگ به شدت از سوی جمهوری اسلامی آسیب دیدن، اونها هم امروز در واقع به این نتیجه رسیدن که باید ضمن کنترل تنش‌ها، اما جمهوری اسلامی رو در واقع وادار به پاسخگویی بکنن و سپاه پاسداران رو عقب برونن از اینکه در واقع حملاتی رو به زیرساخت‌های منطقه انجام.
1: آقای امیر، ماجرا چند روز پیش از اونجایی شروع شد که جمهوری اسلامی گفت اسرائیل بیروت رو بزنه، من اسرائیل رو میزنم. اسرائیل بیروت رو زد، جمهوری اسلامی هم در حقیقت نگفت اسرائیل بیروت رو بزنه، گفت اسرائیل بخواد به حملاتش به لبنان ادامه بده، من اسرائیل رو میزنم. ببخشید، به من گفته شد که از در کاخ سفید دهاره صحبت در مورد ایران هست رئیس جمهور. آقای امیر، به شما برمیگردم، مستقیم میریم با ترجمه همکارم آقای کیومرسی به کاخ سفید دفتر کار رئیس جمهور.
3: بله، اونها یه هلیکوپتر ما رو زدن و فکر میکنم حق ماست که میدونید که اونها یک واقعا یک دستگاه بسیار فوق‌العاده رو سرنگون کردن. اول گفتن نه کار ما نبود، بعد اذعان کردن کار ما بود، بنابراین ما مجبوریم که بمباران کنیم. حالا خیلی شانس آوردن که اون بمب منفجر نشد و میدونیم بمب زدن، آتش گرفت اون هلیکوپتر ولی منفجر نشد و واقعا شانس آوردن خلبانان ما که اتفاق نیفتاد. بعد ما اون شناور بدون سرنشین رو داشتیم که به سری بسیار سریع، قدم سرعتش بالاست که فوق العاده است، به همین دلیلی که بدون سرنشین، چون سرعتش خیلی بالاست، رفتن با اون قایق و اونا رو نجات دادن و هر دو خلبان، هر دو خدمه رو خوشبختانه نجات دادن. و حالا ببینید، من مدتی است، چند ماهی است که داریم با ایران سر و کار داریم، داریم باشون سر و کله میذاریم و باید توافق رو امضا میکردن. این توافق خوبیه یا باید امضا بکنن؟ این توافق خوبیه که اجازه نمیده بهشون دست به سلاح هسته‌ای پیدا بکنن، هرگز یک سلاح هسته‌ای داشته باشن. و ما هی داریم میریم برمیگریم، من نمیدونم دارن چیکار میکنن، هی معطلیه. بعد به هلیکوپتر ما شلیک کردن، این هلیکوپتر خیلی گران قیمت هم هست و خوشبختانه سرنشینانش سالمن، اما یک عملیت نجات حیرت انگیز، اگر ببینید باورتون نمیشه چقدر باحال بود. تجهیزاتی که ما داریم فوق العاده است. ببینید، ما قوی ترین ارتش جهان رو داریم و من به اونا، به درخواست پاکستانی ها، به درخواست فیلد مارشال و نخست وزیر پاکستان، یه خورده در واقع میدونید کوتاه اومدیم، در واقع بهشون یه فرصتی دادیم. قرار بود پاکستان و هند وارد جنگ بشن، جلوی اونا رو گرفتیم. خیلی هم کشور دوستی هستن، بابا اونا همسایه ایران هستن و هنوز داریم با هم کار میکنیم. ما توافقی میخوایم که نتیجه بخش باشه، نمیخوایم یک توافقی مثل باراک حسین اوباما، مثل برجام داشته باشیم که بدترین توافق بود. اون اصلا مسیری بود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. همه میگفتن او باید اون توافق رو نگه میداشتیم. نه، بدترین توافق بود، کوتاه مدت بود. اون توافق یک مسیری بود به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای. الان یک مسیری است علیه دستیابی به سلاح هسته‌ای، یعنی نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. توافق اون، یعنی توافق اوباما، سلاح هسته‌ای بود نهایتش. داشتن در دولت اوباما در همون دوره سلاح هسته‌ای می‌رفتن بسازن و اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن یا می‌داشتن، نه خاورمیانه‌ای می بود نه اسرائیلی و قطعاً به سوی ما هم شلیک می‌کردن. حالا ببینیم چی میشه. اما ما دیروز خیلی شدید بهشون ضربه زدیم و امروز هم دوباره بهشون ضربه خواهیم زد، چون داریم میبینیم اون چیزایی که در تلویزیون گفته میشه. حالا باید ببینیم توافق به کجا خواهد رسید. ما الان خیلی نزدیکیم به یک توافق. اونا هی دارن با ما بازی میکنن، هی فکر میکنن ما بازنده ایم، هی فکر میکنن. میدونیم که قبلا یک رئیس جمهور بسیار ابلهی یا افراد بسیار ابلهی هم اینجا بودن به جای رئیس جمهوری قبلا، شما در مورد رقابت انتخاباتی در مین صحبت کردید، آیا شما موافقید که سوزان کالنز دوباره بره شرکت بکنه؟ چون از شما حمایت میکنه. بله، ایشون میدونید رفیق من نیست، اینا دوستای منن، اینا اون بهترین دوست من نیست، ولی اونم همون آدمی که قبلا بود و همون کسی است که هرگز یک بار نشد رای نده، یا 10 بار رای دادن بوده. ایشون هرگز همیشه حضور داشته و هرگز از دست نداد رای دادن رو، متاسفانه البته، چون بعضی وقتا بر علی من رای داد. اما این همون آدمه و قابل احترامه، بهش احترام میگذارن. شاید ایدئولوژیش با من یکم متفاوت باشه، اما به هر حال اینا که رقیبشن اوباشن. او این آدم یک آدم اوباشه، متقلبه، یک آدم تقلبه، متقلبه، یه آدم بدیه. آقا شما آیا
1: گفته های رئیس جمهور ایران بود در پرسش و پاسخ با خبرنگاران حاضر در اتاق کار ریاست رئیس جمهوری آمریکا بود؟ خیلی معذرت میخوام، برمیگردیم به کاخ سفید.
3: میدونید کسانی فکر میکنن که نمیتونیم، بله، ولی ما ساختیم این ملیتاری، این ارتش رو ما ساختیم، میدونید که، و به ملیتاری به اوکراین خیلی کمک کردیم. ما توانمون خیلی زیاده، وضعیتمون عالیه، زرادخانمون خیلی زیاده، میدونید تجهیزات زیادی رو به اوکراین دادیم. و اگه ببینید چه اتفاقی افتاد، ببینید وقتی من رفتم کشورهای ما ظاهرا پر، به هر حال میگه زرادخانه ما پر بودن و او میداد، یعنی نفر قبلی بایدن میداد این سلاح ها رو به اوکراین و اروپا. من میفروشم، ما قوی ترین ارتش جهان رو داریم و گاه شما مجبورید ازش استفاده کنید، ناچارید. ما باید یادمون باشه اون چیزی که وقتی افراد میشنون اسم ایران رو، وقتی میگم ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه و نخواهند داشت، اینا موافقت کردن. ما الان فقط باید شروع کنیم، همه چی مذاکره شده، الان فقط باید امضا بشه، همه چیز توافق شده، ولی اینا هی میرن برمیگردن بازی در میارن، هی میگن حالا 2 روز دیگه برمیگردیم، حالا 3 روز دیگه. چرا؟ برای اینکه میدونن این سند بسیار پرمعناست و وقتی که بشه امضا بکنن یک سند بسیار پرمفهوم رو امضا کردن. اون توافق برجام با ما یکی از بدترین اسناد بود که تا حالا من دیدم. وقتی شما صحبت میکنید در مورد مشارکت دولت یا در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنین؟ آها بله، ما ببینید یه جلسه با اونها خواهیم داشت و یک صنعت فوق العاده است، یکی از بهترین صنایع.
1: بیننده صنایع هستید در کاخ سفید. برمیگردیم به کاخ سفید و همراه میشیم با پژواک کیومرسی و صحبت های رئیس جمهوری.
3: میخوام جلساتی داشته باشم با 12 یا 15 مدیر کل، یعنی رئیس اجرایی برتر این شرکت ها. ما داریم فکر میکنیم که یه چیزی رو به مردم برگردونیم و اگه این کار رو بکنیم، اون موقع مردم کشور ما بسیار ثروتمند خواهند شد. این پولیست که داریم راجبش حرف میزنیم و فکر میکنم این کار رو خواهند کرد و خیلی هم محبوب خواهند شد این شرکت ها. من 2 تا پرسش دارم. یکی این که اردوغان رئیس جمهوری ترکیه همچنان اسرائیل رو تهدید میکنه، آیا فکر میکنی فرصتی هست که بین اسرائیل و ترکیه؟ ببینید، همجور که میدونید دوست خیلی خوب منه و ما خیلی خوب با هم کار میکنیم، دوستش هم دارم، قرار نیست اینو بگم چون بلافاصله مطبوعات میگن این اردوغان رو دوست داره. نه، رهبر بسیار عالیه و فرد بسیار نیرومندیه، قدرتمندیه. من این حرف اصلا نشنیدم، اگر بشنوم بهش زنگ میزنم و مطمئن میشم که شرایط همه چی رو به راه و درسته. فکر میکنم یه همچین اتفاقی تا زمانی که من رئیس جمهوری باشم یه همچین اتفاقی با ترکیه نمیفته، چون من اون به هم احترام میگذاریم، فراتر از اون با هم دوستی خوبی هم داریم. یک پرسش دیگه هم دارم، شما دوست دارید برای تولدتون چه آرزوی دیگه دارین؟ برای تولدم من میخوام بگم صلح برای جهان، اصلا خاورمیانه و بقیه. یک نامزد دموکرات در نیوجرسی هست که ایشون
1: جلسه پرسش پاسخ رئیس جمهوری آمریکا با خبرنگاران در اتاق کارش پس از امضای قانون آمریکای امن ادامه داره. اگر در هر مرحله‌ای درباره ایران صحبت مهمی مطرح بشه، قطعاً همکارانم مجدداً ارتباط ما رو با کاخ سفید و ترجمه همزمان پژواک کیومرسی بس کرد. آقای امیر با شما بودیم، ولی خب آقای رئیس جمهور در آخرین چیزی که ازش شنیدیم بر دوستی خودش با آقای اردوغان تاکید کرد. آقای اردوغان هم یک زاویه تندی با آقای نتان نتانیاهو دارد و شاید همین زاویه تندش با آقای نتانیاهو در سرنوشت منطقه و خاورمیانه و حتی مردم ایران هم داره تاثیر میگذاره. اول از شما در مورد این دوستی آقای ترامپ و آقای نتانیاهو و دوستی آقای ترامپ و آقای اردوغان بشنویم تا بعد من سوالی که میخواستم مطرح کنم رو هم بپرسم. خیلی کوتاه.
4: فکر میکنم که به آگاهی آقای ترامپ نرسوندن که اردوغان امروز در سخنانش به شدت اسرائیل رو مورد حمله قرار داد، تهدید کرد. اردوغان فردی است که حماس رو زیر بازوی حمایت خودش گرفته بود، سران حماس در ترکیه زیست میکردن و از اون به بعدم آقای اردوغان نه فقط سیاست شدید ضد اسرائیلی داشته، بلکه همیشه از ترور فلسطینی جانبداری کرده و اکنون هم دوباره اسرائیل رو مورد تهدید قرار میده. روابط اردوغان با منطقه و جهان بر این اساس مبتنی است که میخواهد با به عنوان عضو ناتو با ایالات متحده بیشترین همکاری و رابطه رو داشته باشه، در این حال سعی میکنه که در کشورهای عرب نفوذ گسترده‌ای داشته باشه و جنبش‌های اسلامی رو زیر بال حمایت خودش بگیره و در ضمن هم به کینه و دشمنی علیه اسرائیل ادامه بده و روابط دو کشور همچنان تیره باشه و تیره تر بشه.
1: آقای امیر، حالا البته فکر میکنم کلیتی که شما گفتین رو آقای ترامپ در مورد آقای اردوغان میداند، ولی بحث اصلی که با شما داشتم و سوال مهمی که میخواستم بپرسم این بود. ایران گفت، یعنی جمهوری اسلامی گفته بود که اگر آتش بس شامل لبنان نشه به اسرائیل حمله میکنه. اسرائیل حزب الله رو تحت فشار قرار داد، زاهیه رو در جنوب بیروت زد، موشکبارانی انجام شد، پاسخ اسرائیل رو به همراه داشت، هشدار آقای ترامپ رو به همراه داشت، متوقف شد و هنوز در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم همچنان اقدام نظامی اسرائیل در لبنان علیه مواضع حزب الله و نیروهای حزب الله در جریان است. ولی جمهوری اسلامی دیگه جواب نمیده. چرا؟
4: به خاطر اینکه الان درگیر با ایالات متحده و آنچه که در حوزه خلیج فارس میگذره. بعدم حکومت یک بار جواب داد، فکر میکنه که به همین میتونه بسنده بکنه، ولی اوضاع رو که دنبال میکنید میبینه که اسرائیل هر روز بردامنه حملات خودش اضافه میکنه. به اهالی شهر سور ادامه هشدار دادن که خانه های خودشون رو ترک بکنن. قلعه بفور رو اسرائیل به تصرف در آورد، به نباتیه و جاهای دیگه هم تحت نظر قرار داد و این به خاطر اینکه مردم اسرائیل دیگه ذله شدن. مگه چند ماه میتونن تحت حملات مداوم حزب الله باشن؟ الان مدت مدیدی است که شمال اسرائیل عملا فلج شده، مردمش آواره شدن، بسیاری از اونها نمیخواهند که به خانه های خودشون بازگردن، دولت رو مورد انتقاد قرار میدن، آقای ترامپ فشار میاره و غیره. ولی هم آقای نتانیاهو امروز و هم وزیر دفاع اسرائیل گز تاکید کردن که ما قاطعانه واکنش نشون خواهیم داد. حکومت ایران یک ضربه رو به اسرائیل زد، جوابش رو گرفت و در حال حاضر
1: آقای امیر، یعنی میفرمایید که دلیل این که جمهوری اسلامی واکنش نشون نمیده به ادامه حملات در اسرائیل، یکی این هست که با آمریکا در منطقه درگیر شده، دیگری این هست که میخواد نیروهاش رو ذخیره کنه، درسته؟ آقای آینه‌وند، اگر یه همچین دیدگاه، اولا نظر شما رو هم در همین مورد بدونیم، فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی وارد عملیات مجدد علیه اسرائیل نشد به رغم اینکه اسرائیل داره همچنان مواضع حزب الله رو زیر ضرب بمباران خودش و موشکباران خودش میگیره؟
2: ببینید، جمهوری اسلامی علاقمند به تشدید تنش در منطقه نیست. امروز هم اگر
1: علاقمند به تشدید تنش نیست، آقای آینه‌وند عذرخواهی میکنم، پس چرا دفعه اول حمله کرد؟ چرا همین چهار روز پیش این کارو کرد؟ چرا این تشدید تنش رو ایجاد کرد اصلا؟
2: عرض میکنم، ببینید، جمهوری اسلامی علاقمند به تشدید تنش نیست، اما اگر شما امروز دنبال کرده بود اخبار رو، آقای پزشکیان خطاب به فرماندهان سپاه و نیروهای حامی در واقع همین جریان‌هایی که امروزها در خیابان‌ها حضور دارن، در تجمعات شبانه شرکت میکنن، گفت که کشور باید از شرایط نه جنگ و نه صلح خارج بشه. یعنی این وضعیت در واقع افلیج گونه باید خاتمه پیدا بکنه، در این شرایط حکمرانی ممکن نیست. عملا ببینید، محاصره دریایی ایالات متحده وضعیت وخیمی رو بر اقتصاد ایران حاکم کرده. یعنی محاصره اگر قرار باشه که دو سه ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، ما مشکل بسیار جدی در واردات پیدا خواهیم کرد و این اثرات جدی بر معیشت مردم، آینده اقتصادی و حتی من میخوام جلوتر برم، یعنی ممکنه در واقع تشدید تنش به وضعیت خدای ناکرده قحطی در ایران بیانجامه. یعنی اینها محاسباتی هست که وجود داره. به هر حال طرفین دارن تاب‌آوری یکدیگر رو تست میکنن. این که شما گفتید که چرا حمله آغازین صورت گرفت، بله به هر حال جمهوری اسلامی میخواد این مسئله رو به ایالات متحده و اسرائیل در واقع بقبولونه که حزب الله به عنوان متحد نظام بایستی که در حوزه آتش بس قرار بگیره و آتش بس شامل لبنان هم بشه. اما به هر حال حزب الله هم دستبردار نیست و اونجا داره تنش رو افزایش میده و در واقع موشکباران رو داره ادامه میده به شمال اسرائیل. طبعا این رفت و برگشت ها طبیعی هست، اما من به طور کلی میخوام بگم که جمهوری اسلامی علاقمند نیستش که به یک جنگ گسترده شبیه آنچه در جریان جنگ 40 روزه بود برگرده. یعنی اصلا خواهان این نیستن.
1: آقای امیر، شما موافقید با این حرف؟
4: کاملا مخالفم. به مهمان عزیز باید یادآوری بکنم که همین در روزهای اخیر حکومت ایران گستاخی، پررویی و خواسته های خودش رو شدیدتر کرده. همین دیروز بود که یکی از سران حکومت گفتش که اگر این تعرضات آمریکا ادامه پیدا بکنه، ما جنگ رو جهانی میکنیم. یعنی کافی نیست که جنگ رو منطقه‌ای کردن، اگر دنبال تنش نبودن با آغاز جنگ بین رژیم ایران و اسرائیل و ایالات متحده، کشورهای عرب منطقه رو مورد حمله قرار نمیدادن. امروز به اردن هم موشک فرستادن و میگویند که ما میخواییم که جنگ رو منطقه‌ای و جهانی بکنیم و هدفشون این است که بحران رو انقدر گسترده بکنن که دنیا بر آقای ترامپ فشار بیاره که دست از جنگ برداره. بنابراین نه فقط دنبال تنش هستن، بعد حساب بکنید که روز به روز بر ابعاد خواسته ها و تهدیدات رژیم ایران افزوده میشه.
1: بسیار خوب. آقای امیر برمیگردم به خاطر اینکه زمانمون هم کوتاه هست، میکوشیم که بیشتر صحبت کنیم. آقای آینه‌وند، اگر خیلی کوتاه جواب به این گفته آقای امیر دارید، خیلی کوتاه.
2: ببینید، در خیلی کوتاه اگر من بخوام بگم، این هستش که به هر حال جنگی که آغاز شده، جنگی، حالا ما باید منصفانه به صحنه نگاه بکنیم. به هر حال این که جمهوری اسلامی در واقع ترتیبات امنیتی حاکم بر منطقه رو نمیپذیره، به دنبال سلاح هسته‌ای هست، اینا همه جای خودش، اما به هر حال جنگ رو ایالات متحده و اسرائیل همزمان با یکدیگر شروع کردن علیه جمهوری اسلامی. این نکته رو نباید فراموش کرد.
1: بسیار تذکر روشنی بود که حتما امیدوارم دوستان دیگر در موردش صحبت بکنن. آقای دوربیکی، نظر شما هم در همین مورد ابتدا بشنویم اگر ممکنه، در مورد بحثی که بین دو مهمان دیگرمون در جریان بود.
0: ببینید، مسئله حمله ایران به لبنان هم همونجوری که آقای آینه‌وند گفتن، یه مقدارش برمیگرده به این که بالاخره باید قبول کنیم که، یعنی جمهوری اسلامی میخواد که قبول کنن بقیه که لبنان جزوی از ترتیبات امنیتی منطقه است و هر چیزی هم باید شامل حالش بشه. این یک نکته. نکته بعدی هم اینه که همین الان اگر من رئیس جمهور ایران یا شاه ایران بودم، همه کاره ایران بودم، همین الان حاضر نبودم حزب الله لبنان رو ولش کنم، برای اینکه سالها روش سرمایه گذاری شده و ابزار چانه‌زنی هست براش، بنابراین هزینه میکنه براش. ببینید، از جانب جمهوری اسلامی دارم میگم، براش هزینه میکنه. یعنی میگه آقا من این به راحتی نمیدم و ترتیبات منطقه‌ای من باید محترم شمرده بشه، روابط من باید محترم، یعنی نیروهای نیابتی براش اهمیت ویژه‌ای دارن. اما ببینید به هر حال جنگ، مسئله حزب الله و مسئله ایران یه مسئله نیستش که در واقع همین امروز و دیروز شده باشه که اتفاق افتاده باشه. این یک ریشه های تاریخی داره و این ریشه های تاریخی نمیشه نادیده گرفت. یعنی نمیشه گفت همین امروز و دیروز یک اتفاق افتاده، ایران موشک زده. شما یه جنگی رو شروع کردید علیه ایران، به یک کشور تجاوز کردین، اسمش هم می‌ذارین حمله به جمهوری اسلامی در حالی که به ایران تجاوز کردین، بعدم می‌خواین که بگین که حالا ایران از خودش دفاع نکنه. خب این که نمیشه. توی جنگ همه اتفاقا میفته. من قبول دارم که این ترتیبات امنیتی منطقه در واقع همونجوری که آقای نوند گفتن کاملا علیه منطقه است و جمهوری اسلامی داره بازی با آتش میکنه و منم مخالف تمام سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی هستم. اما از دید جمهوری اسلامی به ماجرا نگاه کنی، اگر از دید جمهوری اسلامی ماجرا نگاه کنی، این قضیه متفاوت میشه. یعنی نمیشه گفت که فقط یک حمله بوده و یک در واقع یک حمله از سمت ایران و ایران قرار آتش افروزی بکنه. نه، شما اونجوری اگه در مورد ایران نگاه کنید، تمام کارهایی که اسرائیل کردن مسئله است دیگه، تمام تحریکایی که اسرائیل کرد، بعدم اسرائیل از تمام پایگاه‌های منطقه‌ای استفاده کرده علیه ایران، از تمام آمریکا و اسرائیل. خب ایران هم خب طبیعتاً جواب میده. یعنی اینا رو نباید یه مقدار غیر منصفانه بهش نگاه کنم، متأسفانه داریم بهش ایدئولوژیک نگاه میکنیم نه تحلیل.
1: آقای امیر، نظر شما رو هم در مورد صحبتایی که آقای دوربیکی کردن بشنویم. به هر حال این مسئله دو طرفه است، هم اسرائیل حق دفاع خودش رو داره، هم ایران حق دفاع خودش رو میگن داره، و هم به هر حال گفتند که اسرائیل و آمریکا شروع کننده این جنگ بودند. هر دو مهمان محترم دیگرمون،
4: روح الله خمینی آغازگر این جنگ بود، از روزی که به قدرت رسید با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل گروه های نیابتی رو درست کردن، به طرف بمب هسته‌ای رفتن، موشک های دوربرد ساختن، بارها گفتن که اسرائیل رو میخواهن نابود بکنن. اسرائیل حق داره از موجودیت خودش دفاع بکنه. اسرائیل نبوده که جنگ رو علیه ایران آغاز کرده، رژیم ایرانه که میخواهد اسرائیل رو نابود بکنه، بر کشورهای عرب همسایه مسلط بشه. و الان هم یکی از خواسته هایی که همین دیروز پریروز عنوان کردن این است که ایالات متحده باید تعهد بکنه که از منطقه خاورمیانه بیرون بره، تنگه هرمز رو به سیادت ایران رو بپذیره، به ایران غرامات جنگی میلیاردی بده و غیره و غیره. و این گستاخی هاست. نه اسرائیل دنبال جنگ با ایران بوده، ایران اسرائیل با ایران دوران قبل از خمینی روابط بسیار نزدیک و همکاری های خوبی داشت. ملت اسرائیل هیچ کینه و دشمنی با ملت ایران نداره، ولی این حق رو داره که علیه یک رژیم جنایتکار که صدها هزار نفر ایرانی رو به کشتن داده و میخواهد اسرائیل رو نابود بکنه، حزب الله رو در لبنان به وجود آورده، در سوریه مستقر شد، حوثی‌های یمن رو مسلح کرد، کتائب حزب الله رو در عراق و غیره. بنابراین نه اسرائیل خواهان جنگ و نه دنبال جنگ و نه ایالات متحده. اسرائیل و آمریکا از خودشون دفاع میکنن. و اگر جنایتکاری وجود داره، حکومت اسلامی ایران.
1: بسیار خوب. آقای دوربیکی،
0: آقای امیر، تاریخ اسرائیل رو فراموش کردن ظاهرا. جمهوری اسلامی کی به اسرائیل و آمریکا تو برای اینکه شعار شما بدید یه بحثه، ولی اینکه اقدام کنی حمله به یک کشور کنی یه بحث دیگری است. شما دارین یه جوری صحبت میکنی انگار شما یه فرشته ای بودین و فقط هیچ تاریخی هم نداشتین، همشتون پاک بوده، فقط جمهوری اسلامی اومده. جمهوری اسلامی شما به ایران حمله کردین، زیر ساختای ایرانو زدین، مردمو کشتین. بعد اصلا خلیج فارس به شما چه ربطی داره که شما قصه خلیج فارس رو میخورین؟ شما پرچم شیر و خورشید گذاشتین پشت سرتون، در حالی که شیر و خورشید اصلا ما انتخابش الان نکردیم، بذارین به مردم بذارین این کارو بکنن. شما چی دارین دفاع میکنید آخه؟ من نمیدونم این چه نوع ادبیات شما، ادب گستاخی و نم پررویی و فلان و اینا. خب اینجوری که باشه به همه شما میشه همین پاسخ رو داد. مگه ما نقشه اسرائیل بزرگ رو طراحی کردیم که تا خود قلب ایران میخواست بیادش؟ شما اینا رو یادتون رفته. بعد یک نفر یک چیز دیگه حرف میزنه، شما فکر میکنین که تمام سیاست های یک مملکت به اونه و بعد خودتو حق میدین به یک ملت حمله کنین؟ این ملت زیر بار مغول واسطاده، زیر جلو اسکندر واسطاده، جلو شما اسرائیلیان وامیسته، اینو خیالتون راحت باشه. نه امریکا نه اسرائیل نمیتونه ایران از بین ببره، اینو به گور خواهید برد همتون.
1: و امیدوارم بتواند در مقابل دژخیم خانگی هم که جوانان وطن رو قتل عام میکند بایستد.
0: اصلا جمهوری اسلامی مسئله نیست جناب آقای زمانی، جمهوری اسلامی رو ما اصلا فراموش کنیم، جمهوری اسلامی باید برود، در این بحثی نداریم. مسئله یه مقدار تاریخی تره. شما همه چی رو میخواین تقلیل بدین به ایران و جمهوری اسلامی، به یک کشور حمله کردین، میخواین اینو باید توجیهش کنن به نام جمهوری اسلامی، به نام رژیم، پرچم شیر و خورشید میذارن پشت سرشون. شما به شما چه ربطی داره خلیج فارس کجاست؟
1: بذارید خود آقای امیر به این پاسخ بده. بذارید خود آقای امیر به این نکته پاسخ بده. آقای امیر بفرمایید، خواهش میکنم.
4: اسرائیل موضوع خلیج فارس به همه دنیا ارتباط داره، ولی اسرائیل هرگز روی مسئله خلیج فارس تاکید نکرده. اسرائیل میگوید حکومتی که میخواهد این کشور رو نابود بکنه، نیابتی ها رو برپا کرده، موشک دوربر درست کرده، اتم درست کرده و عملا وارد شده که اسرائیل رو نابود بکنه. اسرائیل این حق رو داره که از خودش دفاع بکنه. از اصلا خواهش میکنم،
0: شما مدافع، شما همیشه از همه چی استفاده کنید علیه این مملکت.
1: شما دور بگید، اجازه میدید که در نوبت خودتون صحبت کنید. آقای امیر با سعی صد گوش کردن گفته های شما رو،
0: منم با سعی صد مدت ها گوش کردم، شما وقت به من ندادید.
1: حتما وقت میدم، اطاعت عزیز میشه.
4: شما حق ندارید به نام ملت ایران از رژیم جنایتکار دفاع بکنید. حکومت ایران ملت ایران رو به گروگان گرفته.
0: من حق دارم، شما هم حق دارید.
1: آقای دوربگی، من حتما فرصت گفتگوی شما رو لحاظ میکنم. اجازه بدید صحبت دیگر مهمونمون کامل شه، مجددا خدمت حضرت عالی برمیگردم. آقای امین میفرمودید، بفرمایید.
4: شما حق ندارید به نام ملت ایران صحبت کنید، حکومت و از جنایات رژیم دفاع بکنید. این حکومت ملت ایران رو به گروگان گرفته. این
0: حکومت میزنه آقا،
1: آقای امیر، آقای دوربگی
0: موازه،
1: یه لحظه من اجازه بدین هر دو مهمان محترممون، من دو تا نکته رو عرض کنم خدمتتون. آقای امیر، هم آقای دوربگی دست کم در تعداد برنامه‌هایی که اینجا حضور داشتن مواضع روشنی علیه جمهوری اسلامی داشتن، هم حضرت عالی برای من شناخته شده هستید به عنوان یک فردی که به همون اندازه که ایران رو دوست دارید، اسرائیل رو دوست دارید و به صلح فکر میکنید. این بحث برای من خیلی روشنه، چون هر دو مهمان محترم رو بارها در برنامه‌های مختلف میزبانی کردم، ولی برای اینکه بیننده محترم هم بهره مند شه از این دیبیتی که اینجا هست و آقای آینه‌وند هم فرصت کنن وارد گفتگو شن، تمنا میکنم به جای شخصی سازی این مسئله یا آرزوی مرگ کردن یا آرزوی به گور بردن برای کسی کردن، به صلح بیاندیشیم. هر دوی شما مهمانان عالی مقام هم با سعی صد نقطه نظراتتون رو مطرح بفرمایید. بفرمایید آقای امیر، نوبت شما بود که گفتگو کنید.
4: خیلی کوتاه بگم، حکومت ملت ایران، سرزمین ایران، منابع ملی ایران رو تصرف کرده، به گروگان گرفته که به هدفهای امپریالیستی کلونیالیستی خودش برسه، کشورهای عرب منطقه رو برش مسلط بشه، اسرائیل رو نابود بکنه، آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه و براش هزینه که ملت ایران باید بپردازه برای رسیدن به این خیالات توهمی مثل جنگ 8 ساله با عراق اصلا براش اهمیتی نداره.
1: آقای امیر، آقای دوربیکی یک سوال معین هم پرسیدن، شاید برای برخی از بینندگان همین سوال مطرح باشه. گفتن چه ارتباطی مسئله خاورمیانه، مسئله عذرخواهی میکنم، خلیج فارس یا تنگه هرمز به کشور اسرائیل داره؟
4: عرض کردم اسرائیل چیزی در مورد تنگه هرمز بیان نکرده. اسرائیل میگوید اتم، موشک و نیابتی ها. مسئله تنگه هرمز رو اسرائیل دخالتی نکرده.
1: آقای دوربیکی، نکاتی مطرح شد، شما هم پاسختون رو بشنوه.
0: اگر قرار باشه اینجوری توجیه کنیم، اسرائیل هم گفته میشه 200 تا بمب اتم داره، من باید باور بکنم یا نباید بکنم؟ اسرائیل هم نقشه بزرگ کردن خودش رو گفته به تمام کشورها قرار تجاوز بکنه، من باید باور کنم یا باور نکنم؟ در تمام جا داره دخالت میکنه، از تمام گروه های سیاسی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرده. من نمیگم که این اشتباهه یا درسته ها، دارم میگم این اتفاق هم افتاده. علیه ایران الان وارد جنگ شده. خب الان همین کارو هم ایران میتونه بکنه. اون اسرائیل هم نیابتی داره، اسرائیل هم بمب اتم داره، اسرائیل تو همه دخالت میکنه، اسرائیل تو همه جام جنایت کرده، بنز جمهوری اسلامی اگه بیشتر نکرده باشه کمتر نکرده رژیم اسرائیل هم. پس چرا آخه ما توجیهات عجیب میاریم؟ بعد اینا میشه گستاخی، میشه نمیدونم فلان، در مورد اسرائیل که میشه یه مظلوم نمایی، مردم اسرائیل نمیتونن تحمل کنن. نه، این کارا نکنیم، یا تحلیلگر باشیم یا به جای تحلیلگر خودمون جا نزنیم با یک چهار تا پرچم و اینا بخوایم خودمون رو چیز نشون بدیم، موضع بگیریم. اگه قرار موازه سیاسی باشه سیاستمدار بیاریم، ما تحلیلگر رو نیاریم. اینجا میان به ما میگن شما از جنایات رژیم دفاع میکنید. آقای محترم، من خودم تو رژیم مسئولیت داشتم، اونجا اومدم بیرون، یعنی چی من از جنایات رژیم دفاع میکنم؟ شما اصلا من نمیشناسید، مثل اینکه میایید اینجا میشینید صحبت میکنید. من نمیخوام شخصی کنم، اما مسئله که بعضی وقتی پرچم پشتتون میذارید نمایندگی دارید میکنید. آقای محترم، شما نمایندگی نکنید، شما برید به جای خودتون به جنایات سور و صیداتون پاسخ بدید. به جنایات جای دیگه کردین پاسخ لازم نیست به جمهوری اسلامی گیرین. جمهوری اسلامی خوش بنزه کافی خراب هست، مردم خودشون پاسخشون رو میدن. منم نماینده مردم نیستم، من شما هم نماینده اسرائیل نیستید.
1: آقای امیر، خیلی کوتاه تر حد یک دقیقه اگر نکته‌ای هست بفرمایید که مرور عبور کنیم از این بحث. در حقیقت
4: حکومت اسلامی ایران که مرتکب جنایات میشه و در منطقه باعث قتل شده، جنگ به راه انداخته، حماس رو زیر پرچم خودش گرفته. حماس بود که جنایات سهمگینی رو علیه اسرائیل مرتکب شد و آنچه که اسرائیل کرد دفاع از خودش و تلاش برای ریشه‌کن کردن گروه های فتنه و جنایتکار و نه بیش از این.
1: مطمئناً این بحث مربوط به اسرائیل و چیزی که بین شما دو مهمان محترم در جریان بود بحث بسیار مهمی است. قطعا در برنامه‌ای به طور تفصیل میشه در مورد اون صحبت کرد. آقای نوند، ممنونم از سید صدری که داشتید و تعامل کردید. بفهمید آقای دوربگی عزیز،
0: یه نکته بگم. راست میگن، درست میگن آقای امیر. اسرائیل پاسخ داد، اون همه بچه‌ای که کشت واقعا همشون تروریست بودن. من فقط همین رو می‌خواستم.
1: خب آقای امیر، بگذارید از پاسخ به این سوال که من هم به اداره برنامه برسم. امیدوارم بعدا در بحث دیگری این گفتگو رو به طور مفصل با حضور هر دوی شما عزیزان مطرح کنیم و بتونیم به تفصیل صحبت کنیم. آقای آینه‌وند، بیایم یه مقدار در داخل ایران و محاسباتی که حکومت میکنه روی همین اختلاف نظرها، روی همین ماجراها، روی همین بدبینی هایی که جهان به اسرائیل داره، نقطه نظراتی که آقای اردوغان در مورد کردستان و شهروندان کرد در منطقه کردستان بزرگ داره، حالا چه در خاک ترکیه، چه در خاک سوریه، چه در خاک ایران و البته خاک عراق که متمرکز اقلیم کردستان عراق هست، وقتی همه اینها رو کنار هم میذارید، چه محاسباتی جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که اونجور که شما هم اشاره کردید در اون فضای نجنگ نسل، فضای تنش‌آلود، در حقیقت قدم‌های خودش رو به سمت جلو برداره، این راه باریک رو انتخاب کنه؟
2: پیش از این که من پاسخ سوال حضرت عالی رو بدم، به واسطه این که مهمان این برنامه هستم و هم صحبت آقای امیر رو شنیدم هم صحبت آقای جناب دوربگی رو، ببینید، آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل متهم هست به جنایت علیه بشریت و دیوان کیفری بین المللی در واقع به دنبال دستگیری ایشون هست. نکته مهمتر این استش که اسرائیل تنها کشوری است در جهان که تمام قطعنامه‌های سازمان ملل رو نقض کرده در رابطه با حقوق فلسطینیان، و اینها نکاتی نیستش که ما بتونیم به سادگی ازش عبور بکنیم. بله، جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی داره، حزب الله رو حمایت مالی و تسلیحاتی میکنه، همینطور حماس رو، اما نباید فراموش کرد که به هر حال اسرائیل مهمترین نیروی نیابتی ایالات متحده در منطقه هست.
1: بسیار خب، من یه نکته رو فقط به فرمایشات شما یک نکته رو من به فرمایشات شما اضافه کنم. درست میفرمایید در مورد آقای نتانیاهو یک چنین حکمی وجود داره از بعد از جریان
4: وجود نداره. مثلا معذرت میخوام، حکم وجود نداره، محاکمه صورت نگرفته،
1: درخواست شده از طرف دادستانی،
4: درخواست بوده،
1: درخواست دادستانش،
4: دادستان یه لحظه، دادستانی که حکم دستور بازداشت آقای نتانیاهو رو صادر کرد، الان یک ساله که به اتهام تخلفات جنسی از کار برکنار شده.
1: فقط من می‌خواستم اینو بگم، در سال 2023 اتفاقاتی که افتاد منجر به این درخواست بازداشت شد. اجازه بدید من حرفمو بزنم. آقای علی خامنه‌ای که کشته شد، آقای احمد وعیدی که الان در قدرته و تنی چند از دیگر مقامات جمهوری اسلامی از سال 1984 تحت پیگرد بین المللی به جهت جنایت هستند. این رو فرخواستم یادآوری کنم که ما در مورد یک مسئله‌ای که صحبت می‌کنیم دو سوی این سکه رو ببینیم، همونجور که آقای دوربیکی هم اشاره کردن به این مسئله. ولی خواهش می‌کنم واقعا از مسئله اسرائیل فلسطین بگذریم، پاسخ سوال من رو بدید و برگردیم به اینکه چرا این راه باریک رو سپاه پاسداران و حکومت برای اداره کشور در شرایط کنونی انتخاب کرده.
2: ببینید اینکه جمهوری اسلامی نماینده واقعی ملت ایران نیست درش تردید نیست، اینکه جمهوری اسلامی حقوق قاطبه ایرانیان رو نقض کرده درش تردید نیست، اینکه جمهوری اسلامی و سیاست خودی و غیر خودی ایجاد کردن بین شهروندان منجر به شکاف گسترده بین حاکمیت و مردم شده درش تردید نیست. اما ما مباحث سیاست خارجی رو بایستی جدا بکنیم از اون چه که در داخل ایران میگذره. همه حاکمیت ها اساساً در سیاست خارجی خودشون از جمله ایالات متحده و اسرائیل مباحثی رو پیگیری میکنن که لزوماً موازی و منطبق با سیاست های داخلی اونها و نحوه مواجهشون با شهروندان نیست. اما اینکه سپاه پاسداران تمایل داره که وضعیت موجود رو، یعنی این وضعیت اضطراری جنگی رو همونطور که شما اشاره کردید ادامه بده، این به خاطر این هستش که اساساً سپاه پاسداران از بحران تغذیه میکنه و در شرایط بحرانی هست که میتواند حرف اول رو آخر رو بزنه. ببینید اگر این جنگی که ایالات متحده و اسرائیل در واقع ورود کردن بهش اگر رخ نمیداد، من تردید دارم آقای مجتبی خامنه‌ای میتوانست به راحتی به قدرت برسه. یعنی موروثی شدن بلااتفاقی اگر خواست و اراده سپاه پاسداران بوده، اما عوامل خارجی هم در این موضوع تأثیر داشته، این ما نمیتونیم منکر بشیم. من البته به این قائل هستم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم فاقد برنامه روشن و منسجمی برای جلوگیری از این وضعیت بود، اما نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی برای نقض حقوق شهروندان همیشه این جمله رو تکرار می‌کرد که ما در شرایط حساس کنونی هستیم و کنشگران و فعالان باید از مطالبه گری دست بردارن. الان که در واقع شرایط جنگی باعث شده که همه صداها در ایران خاموش بشه،
1: بسیار خوب،
2: این وضعیت است که ما
1: امروز آقای دوربیگی این نکته که اگر شرایط جنگی نبود آقای مجتبی خامنه ای برای رسیدن به رهبری با مشکل مواجه میشد، تا چه حد به نظر شما محلی از اعراب داره؟ تا چه حد ممکنه جدی باشه؟
0: ببینید اول من یه نکته رو بگم، ببخشید نمیخوام وارد بحث قبلی بشم، فقط یه نکته رو میخواستم عرض کنم. این دقتی که ما در مورد حکم نتانیاهو داشتیم، اگر در مورد مثلا بمب اتم ایران هم داشتیم خیلی خوب بود. اینکه در زمان خمینی ما دنبال بمب اتم بودیم و همین صراحت گفته میشه بدون هیچ مستندی، خب بالاخره همون قدم در مورد حکم نتانیاهو میشه حرف زد. اما برگردیم به سوال شما، ببینید نکته مسئله اینجاست که جنگ چه اتفاقی میفته. جنگ ظرفیت های یک جامعه رو، بخش جامعه مدنی رو، بخش طبقه متوسط رو از بین میبره. جامعه به جای اینکه بیشتر دنبال مطالبات اجتماعی، سیاسی و مطالبات گستردش باشه، معمولا میره به سمت و سوی اینکه دنبال بقا باشه. حکومت هم از این وضعیت استفاده میکنه. ببینید بقای بخشی از نیروهای سیاسی در بحران سازیه. بحرانی که اتفاق جابجایی نخبگان رو میتونه رقم بزنه. ببینید اصلا اومدن احمدی نژاد در دور اول هم برای این بود که دونو بحران ایجاد بکنه، یک بحران داخلی، یک بحران خارجی، یعنی خودشو درگیر با اسرائیل و امریکا و اینا بیشتر بکنه، در داخل هم با نیروهای دیگه درگیر بشه، با در واقع جنبش سبزی ها حالا بعدن اینا درگیر بشه، یا با هاشمی و خاتمی و اینا نسل اول انقلاب. چرا؟ برای اینکه میتونست به راحتی نیروهای درگیر با ایجاد تنش و درگیری میتونست نیروهای امنیتی رو وارد عرصه بکنه و جابجایی نخبگان رو راحت تر صورت بده. اینجا مون اتفاق افتاده. اسرائیل و امریکا یک نعمتی بودن برای بخشی از نیروهای کشور که تونستن در نظام جمهوری اسلامی کمکشون کردن که به راحتی بخشی از نیروهای میانه حذف بشن، جنبش زن زندگی آزادی به حاشیه بره و ملت برای بقاشون در واقع تلاش بکنن.
1: یه نکته مهمه، این در واقع خردمندی اون گروه ها یا فرصت طلبی اون گروه های دیگر بوده که از این فرصت استفاده کردند، یا دارید میگید که به طور هدفمند آمریکا میخواسته این کار رو انجام بده؟
0: نه بحث هدفمند نیست. آمریکا که اصلا داستانش، من حتی معتقدم که آمریکا و اسرائیل منافع متفاوت داشتن در حمله به ایران، اما مسئله اینجاست که مسئله این که این اتفاق افتاده و اونها از این استفاده کردن. مثل همونجوری که جنگ 8 ساله عراق افتاد و یک نعمت بود برای جمهوری اسلامی، همونجوری که خود رهبر جمهوری اسلامی خمینی گفت.
1: بسیار خوب.
0: این مسئله هم همینجاست. اونها هم استفاده کردن از این مسئله. یعنی اومدن مجتبی خامنه‌ای در یک شرایط بحرانی به مراتب راحت‌تر بود. من کاملا با آقای آینه‌وند موافقم، چون تمام واسطه های قانونی، واسطه هایی که ممکن یا لابی هایی که در زمان عادی انجام شده.
1: حالا چون وقت خیلی کوتاهی داریم آقای دوربیکی، میخوام یه سوال دیگه هم بپرسم، خیلی مهمه این سوال برام. این شرایط کنونی که وجود داره، تحریم، محاصره، این زندگی روی لبه صلح و جنگ، تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ جهان تا کجا میتونه اینو ادامه بده و تا کجا ممکنه خود جمهوری اسلامی و باقی مانده حکومت تاب بیاره در مقابلش؟
0: ببینید، بستگی داره به شرایط متفاوت. ببینید الان جمهوری اسلامی من معتقدم که سعی میکنه که بحران رو مدیریت بکنه و در واقع سعی میکنه که حالا یه سری امتیازات تا یه جایی که امکان داره طولش بده، یه سری امتیازات بگیره و بعد در نتیجه در نهایت سعی کنه که به یک وضعیتی برسه که برای خودش مطمئن باشه. ولی ببینید یک واقعیت،
1: یعنی تضمین بقا بگیره.
0: من فکر می‌کنم بیشتر دنبال تضمین بقاست، نه بیشتر. بله، جمهوری اسلامی این که امکان این رو داشته باشه خودش رو بتونه اصلاح کنه از درون، الان اصلا امکان ظرفیت‌هاش رو نداره. ما دچار مشکل ظرفیت اداره هستی. ببین تاب‌آوری هم سه تا در واقع نکته داره. آیا یعنی وقتی ما میگیم راجع به تاب‌آوری مردم، یعنی آیا زندگی روزمره ادامه داره؟ آیا روز زندگیشون احساس میکنن اثر داره؟ آیا هزینه ها عادلانه توزیع میشه؟ من فکر میکنم فقط مسئله این نیست که نارضایتی میشه، فرسایش اجتماعی هم متاسفانه داریم در این.
1: آقای امیر، فکر میکنید منطقه تا کجا تحمل میکنه تعرضاتی رو که جمهوری اسلامی برای رسیدن به این امتیاز تضمین بقا در حقیقت میخواد ادامه بده؟
4: در واقع آنچه که در یک سال اخیر رخ داده برای ملت‌های جهان مسلم کرد که رژیم ایران یک رژیم فتنه‌گره و باید باش مبارزه کرد، همان گونه که اتحاد جهانی به وجود اومد که داعش رو نابود بکنن. انتظار من این است که یک چنین اتحادی هم بین کشورهای جهان ایجاد بشه. منتها نقشه کنونی جهان متاسفانه به هیچ وجه مساعد نیست. دولت‌های اروپایی از ترس اینکه وارد جنگ بشن، بحران جدیدی به وجود بیاد، چشمای نگرانشون به سوی روسیه و اوکراین هست، گفتن تنگه هرمز به ماشه. یعنی هیچ دست اتحاد و همکاری به ایالات متحده ندادن. الان درسته که برخی از کشورها آمدن و سپاه پاسداران رو به مورد تحریم قرار دادن، ولی انتظار من از کشورهای اروپایی این بود که سفیران رژیم ایران رو بیرون بکنن. انتظار من از کشورهای عرب این است که
1: بسیار سپاسگزارم. ما به پایان وقت برنامه‌مون رسیدیم. خیلی سپاسگزارم از هر سه مهمان. البته یک نکته رو قبل از خدافظی با آقای
2: دوربیگی بگم.
1: متاسفانه وقتمون تمام. از آقای دوربیگی، آقای امیر و آقای آینه‌وند تشکر می‌کنم و یادآوری می‌کنم هم حکم آقا، هم اون چه که درخواست بازداشت است در مورد آقای نتانیاهو و هم در مورد مقامات جمهوری اسلامی در پرونده آمیا در آرژانتین، همشون درخواست بازداشت است. بی‌نهایت سپاسگزارم از شما که بیننده تفسیر خبر بودید. وقت خوش، خدا نگهدار.

مرا به خاک و خون بکش مرا برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا بکش مرا

0: سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، هموطنان گرامی خودم در ایران و هر کجا این کره خاکی که هستین، و امروز با قسمت دیگری از سری برنامه های تحلیل روز در خدمت شما عزیزان هستم. وضعیت در ایران و در منطقه در یک بی‌ثباتی و عدم قطعیت خیلی جدی به سر میبره. بعد از حمله ای که جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام داد، به در واقع این بهانه یا به این دلیل که اسرائیل به جنوب بیروت حمله کرده بود یا قصد حمله کردن داشت، و پاسخی که اسرائیل داد، دیروز مجددا اعلام شد که هلیکوپتر آپاچی آمریکا در منطقه تنگه هرمز سرنگون شده، هرچند که خلبانها و سرنشینان اون زنده ماندن. اما این مسئله یک بحران جدیدی را انداخته. آمریکا در همین رابطه برخی از نقاط در ایران رو مورد هدف قرار داد، اما زمزمه هایی هست از صبح، چه از زبان آقای ترامپ چه از زبان برخی دیگر از مقامات آمریکا، مبنی بر اینکه این اتفاق و حمله آمریکا به جمهوری اسلامی به اسرائیل مسئله هست که لازم هست که یاد واقع مقدمات یک شروع یک جنگ جدید رو میتونه آغاز بکنه. هرچند آقای ترامپ همچنان صحبت از توافق میکنه و صحبت از این میکنه که جمهوری اسلامی آماده توافق هست، اما از طرف دیگه صحبت از این میکنه که اقدام جمهوری اسلامی در جهت سرنگون کردن این هلیکوپتر آمریکایی یک مسئله است که به سادگی نمیتونه از کنارش گذشت. و خب حرفها و حرفای ضد و نقیضی است. جمهوری اسلامی، مقامات نظامی امنیتی و سیاسیش همچنان دارن ضد و نقیض صحبت میکنن. برخی میگن که کار جمهوری اسلامی بوده، من جمله رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی صحبت کرده که یا تایید کرده که این اتفاق کار جمهوری اسلامی بوده، اما از طرف دیگه بخش زیادی دیگر از مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی منکر این مسئله هستند. علی‌الحال حال داستان همچنان مثل چند هفته گذشته در یک حالت در ناپایداری و بی‌ثباتی به سر میبره. امروز قرار صحبت بکنیم بیشتر در رابطه با اینکه این اقدامات جمهوری اسلامی اولا چرا این اقدامات رو انجام میده، چقدر میتونه مسئله آتش‌بس رو نقض بکنه و زیر سوال ببره، و اینکه استدلالی که جمهوری اسلامی داره مبنی بر اینکه چون در حال حاضر در آمریکا جام جهانی شروع شده یا در حال شروع شدن هست، آمریکا از هر گونه مواجهه نظامی و درگیری نظامی در هر نقطه از دنیا پرهیز خواهد کرد، چقدر درست هست و چقدر میتونه در واقع این مسئله یک اشتباه محاسباتی باشه. همراه من هستن در این قسمت از برنامه تحلیل روز جناب آقای احمد رأفت، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی که قبول زحمت کرده همراه ما هستن. سلام عرض میکنم جناب رأفت و سپاسگزارم که وقت خودتون در اختیار این برنامه قرار دارید. آقای رأفت، داستان از چه قرار هست؟ این حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، این داستان هلیکوپتر آپاچه، اینها به نظر شما چقدر عمدی هست و محاسبات و پشت پرده این تصمیماتی که جمهوری اسلامی هست چه حالا ادله پشت این تصمیمات هست؟
1: با سلام خدمت شما جناب نخل احمدی و بینندگان برنامه. ببینید، اولا باید یک سری مقولات سیاسی رو دوباره ترجمه کرد. مثلا آتش بس یعنی که کسی به که دیگری کار نداره فعلا تا ببینن چی میشه. از زمانی که آتش بس اعلام کردن، چه آتش بس بین دولت لبنان و دولت اسرائیل، چه آتش بس بین جمهوری اسلامی و آمریکا، اینا همینطور یه خط در میون به هم دیگه حمله میکنن. بنابراین من کلمه آتش بس برای معنیش یه مقدار بحث برانگیز شده، چون ولی خب از این که بگذریم، چرا جمهوری اسلامی؟ من فکر میکنم که بخشی از نظام حاکم در ایران به این گفته آقای خمینی خیلی اعتقاد دارن که جنگ یک نعمت است. این آقای خمینی در زمان جنگ 8 ساله با عراق گفتش نعمت، به خاطر اینکه به چند دلیل فکر کنم. اولی اینکه به نوعی اختلافات درونی کنار گذاشته میشه، اختلافات جنایی کنار گذاشته میشه، چون در مقابل تهدید خارجی یا حملات خارجی و بحران‌های بین‌المللی، اصولا جناهای مختلف درون هر نظامی حالا جناهای مختلف درون هر نظامی حالا جمهوری اسلامی به ویژه یه مقدار این اختلافات رو

0: و کسانی که جرائم امنیتی بهشون وارد شده بود رو اعدام کردند و این در سکوت کامل چه در داخل کشور چه در خارج از کشور به غیر از نهادهای حقوق بشری. این هم یک مسئله دیگری است که نمیشه بهش توجه نکرد، یعنی مانند بعد جنگ ایران و عراق که زندانها تا زندان کسانی در زندان بودند سرگرم گذراندن دوران محکومیتشون بودند اعدام کردند، الان نه به اون صورت گسترده ولی به صورت روزانه دارن اعدام میکنند و احکام اعدام هم صادر میکنند. این یک مسئله دیگه. مسئله سوم اینه که این توافق مشکلاتی داره، چه برای آمریکا، یعنی خط قرمزهایی است، چه برای آمریکا چه برای جمهوری اسلامی. آمریکا میخواهد که در این توافق به نوعی پرونده هسته‌ای هم روی میز قرار بگیره. جمهوری اسلامی به نوبه خودش میخواهد که داستان لبنان و حزب الله رو به این توافق گره بزنه، یعنی بگه که اگر ما آتش بس میکنیم این آتش بس باید شامل حملات اسرائیل به لبنان هم بشه، که من فکر نمی کنم که اسرائیل به هیچ وجه حاضر باشه. ممکنه امروز حمله کنه به بیروت، بعد روی فشار ترامپ دو روز حمله نکنه، بعد دوباره حمله میکنه، برای اینکه حزب الله رو یک خطر واقعی برای بقای خودش میبینه، برای امنیت خودش میبینه. از جانب دیگر جمهوری اسلامی هم فکر نمی کنم که در شرایط کنونی بخواد به صورت جدی سر پرونده هسته‌ای صحبت کنه. بگذاریم از این که آقای ترامپ مثلا گفت که جمهوری اسلامی پذیرفته چند روز پیش که به دنبال اسلحه هسته‌ای یا برنامه هسته‌ای نظامی نره. خب اینو که جمهوری اسلامی هیچوقت نگفته من به دنبال برنامه هسته‌ای نظامی هستم، میگه نیستم، ولی خب در عمل کارهای انجام میده. مثلا نمیدونم اورانیوم 60% کسی که نمیخواد استفاده نظامی ازش بکنه خب معنی نداره. تو این بنابراین من فکر میکنم که از اونجایی که در حال حاضر هنوز مقدمات برای گفتگوی جدی وجود نداره، جمهوری اسلامی سعی میکنه و آمریکا هم در واکنش به اون که یک عملیات نظامی انجام بدن که این گفتگوها به تعویق بیفته. البته بیشتر جمهوری اسلامی چون هم حملات اخیر اسرائیل به ایران با حمله با موشک پراکنی جمهوری اسلامی آغاز شد به اسرائیل، هم اینکه این جمهوری اسلامی بود که همونطور که شما گفتین هلیکوپتر آپاچی رو کشید پایین و آمریکا حمله کرد. البته آقای ترامپ امروز بعد از اون گفتش که حملات ادامه خواهند داشت، یعنی بخش اولش شب گذشته بود و ادامه داره.
1: آقای رفعت ایستاتون یک سوال بکنم. ببینید خب به هر حال جمهوری اسلامی احتمالاً حالا کار نداره، اینا آدمای خیلی چیزی نیستن، به قول معقول نیستن، ولی یک حساب کتابی داره میکنه دیگه. یعنی وقتی که پیش دستانه به اسرائیل حمله میکنه، به هر دلیلی پیش دستانه به اسرائیل حمله میکنه یا این کار رو انجام میده، من دنبال درست یا غلط بودن حساب کتابش نیستم، دنبال این که تصورش بر این هست که حتی اگر جنگ دیگری برقرار بشه یا راه بیفته امکان دوام آوردن داره. یعنی احتمالا ملاکش جنگ 40 روزه است که با تنگه هرمز و موشک و پهباد اینا تونست داستان رو جمع بکنه و موشک زن به کشورهای منطقه. آیا همچنان اون اهرم هایی که داره مثل تنگه هرمز، موشک، پهباد اونا همچنان همینقدر بازدارندگی و امکان در واقع مقابله یا مقاومت برای جمهوری اسلامی داره که داره اینقدر بی هوا در واقع میره تو شکم آمریکا و اسرائیل، یا نه؟
0: من فکر میکنم داره. منابع اسرائیلی میگویند که جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ 40 روزه توانست بخش از توان نظامی خودش رو ترمیم بکنه، یعنی موشک‌های جدید، پهپادهای جدید، و به همین خاطر هم اسرائیل میگویند که در روزهای گذشته در حمله آخرشون به جمهوری اسلامی کارگاه‌های یا کارخونه‌های کوچکی رو زدن که قطعات برای موشک و پهپاد تهیه می‌کرد، یا مناطق پتروشیمی که کمک میکرد برای تهیه سوخت برای موشک ها. من فکر میکنم اینها بر پایه تجربه جنگ 40 روزه به این نتیجه رسیدن که هنوز توان مقابله یا مقاومت در مقابل حملات آمریکا و اسرائیل رو دارند، و به ویژه اینکه اینها تنها

0: از تجهیزات نظامی نیست حساب و کتابشون. همونطوری که شما اشاره کردین، تنگه هرمز رو میتونن به عنوان کارت ازش استفاده کنن. در روزهای گذشته گفتند که حوثی‌ها اعلام آمادی کردن تنگه باب المندب هم ببندن. خب اینها همه باعث میشه که به اقتصاد جهانی خسارت زیادی وارد بشه. من امروز میخوندم که اروپایی‌ها هنوز حدود 3 هفته سوخت دارن، بعدش اگر سوخت نرسه، یعنی ذخیره سوخت 3 ماهشون تقریبا تموم شده، نرسه اون موقع دچار مشکل میشن. رو اینم حساب باز کردن. یک مسئله دیگه، یک گزارش آخری است که در 20 کشور اروپایی، آمریکا و استرالیا گزارش مشترکی ارائه دادن مبنی بر اینکه گروه های وابسته به جمهوری اسلامی یا تحت حمایت جمهوری اسلامی که ازشون با نام سلول های خفته نام برده میشه، اکتیف شدن، فعال شدن برای اینکه در صورت حملات جدید بتونن حملاتی را در کشورهای خارج از منطقه انجام بدن، عملات تروریستی. و اینکه مقامات نظامی جمهوری اسلامی هم بارها تهدید کردن در این روزها که جنگ و فرام منطقه خواهند کرد، فکر نمی کنم منظور از این باشه که مثلا موشک بفرستن به فرانسه، آلمان یا ایتالیا، چون موشکاشون حد اکثر تا بخشی از یونان میرسه. ولی این گونه عملیات است که اونها میتونه اتفاقا تأثیر بسیاری بر افکار عمومی به ویژه کشورهای اروپایی داشته باشه. بنابراین فکر میکنم همه اینها رو با هم جمع زدن و فکر میکنن که میتونن این جنگ رو به نوعی ادامه بدن، تا بلکه با ادامه جنگ بتونن برای توافق احتمالی امتیازهای بیشتری بگیرن.
1: آیه رفت، شما در رابطه با مسئله توافق صحبت کردین که کار آسونی نیست، در واقع بعید نیست اما آسونی نیست. یک بخش داستان خود آمریکا هست دیگه، آمریکا بحث هسته‌ای رو، سلاح هسته‌ای مطرح هست و احتمالا خب در حال مسئله تنگه هرمز و سلاح هسته‌ای الان مهمترین مسائلی است که آمریکا باش درگیر است. اما از یک طرف دیگه مسئله اسرائیل هم هست و کشورهای منطقه که مسئله موشکی و مسئله نیابتی ها بسیار مهم و حتی میشه گفت جزء اون در راستای مسئله بقای اونها هست و طبیعتا حاضر نیستن که جمهوری اسلامی که این دو مسئله در واقع بایش تکلیف نشده باشه اون رو تحمل بکنن. برخی الان من یک گزارش امروز یا دیروز بود آقای رفعت داشتم میخواندم که اسرائیل در واقع تحلیلش این است که به هر حال این داستان توافق اتفاق نخواهد افتاد، حتی اگر که دو طرف بخوان برای عقب انداختن یک درگیری یک توافق امضا بکنن پایدار نیست. اسرائیل منطقش اینه که آقا ما بالاخره که باید سرشاخ بشیم دیگه، به آمریکا میگه آقا بلند شو بیام الان بزنیم داستان ختم کنیم، و آمریکا میگه بذار بعد از انتخابات و اینا. چقدر این مقاله یا این تحلیل از شما درسته؟
0: ببینید، یک واقعیته که این الان توافقی در شرایط کنونی بین تهران و واشنگتن به ضرر هم کشورهای منطقه است، به ویژه کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس. ولی ما دیدیم که مثلا در حملات اخیر جمهوری اسلامی به اردن هم حمله کرد، بنابراین گسترده کرده یه مقدار این. البته در روزهای اول جنگ 40 روزه هم یه بار دیگه به اردن حمله کرده بود. این مسئله هستش. بنابراین و اسرائیل، در اسرائیل اکثریت، یعنی نه تنها نیروهای دولتی، به ویژه نیروهای مخالف نتانیاهو، یعنی احزاب اپوزیسیون، معتقدند که کار رو با جمهوری اسلامی باید یکسره کرد و معتقدند که جمهوری اسلامی برخلاف آمریکایی‌ها تغییر رفتارش تأثیری بر، یعنی باعث اطمینان دادن به اسرائیل نیست، بلکه باید اصلا جمهوری اسلامی بره کنار. این تفاوت سیاست‌ها یا اهداف آمریکا و اسرائیله. آمریکا به خاطر فاصله جغرافیایی میتونه یک توافقی بکنه با جمهوری اسلامی که رفتارش رو تغییر بده. به انگلیسی هم، خود آمریکایی هم استفاده میکنه از کلمه انگلیسی تغییر رفتار، در صورتی که برای اسرائیل و برای خیلی از کشورهای منطقه تغییر رفتار جمهوری اسلامی قابل قبول نیستش، برای اینکه جمهوری اسلامی وجودش خطری هستش، نه که رفتارش فقط. بنابراین من فکر میکنم که کشورهای منطقه راضی نیستند، ولی از جانب دیگر کشورهای منطقه نمیتونن بیش از یک حدی بر کاخ سفید و مخصوصا رئیس جمهور کنونی دونالد ترامپ فشار بیارن. بنابراین مجبورن کجدار مریض برن، گاهی وقتا حرف ترامپ رو بپذیرن که میگه من دستور دادم قطع کنن حمله به ایران رو، ولی خب چند روز بعد دوباره یه حمله میکنن، دوباره ترامپ میگه من دستور دادم متوقف کنن. بنابراین به این صورت پیش خواهد رفت و این خودش یه مشکل جدی در راه توافقه، چون توافقی که بشه مثل آتش بس کنونی، توافقی که بشه بعد یه روز این موشک بندازه یه روز اون یه بمب بذاره، خب این توافق در عمل اگرم روی هوا نره روی زمین موندنش هیچ گونه تاثیر زیادی نداره.
1: بله آیه رفت، حالا چند روز گذشته شما خب دیدم در برنامه بهش در واقع بهش پرداخته بودین که صحبتی بود که آقای ترامپ و نتانیاهو یک جر و بحثی کردن، حالا چقدر درسته یا غلط هست یا در واقع نمایشی بوده کار نداره، ولی خب به هر حال خیلی هم گفتن که از یک جایی به بعد احتمالا ممکن هست که به هر حال استراتژی آمریکا و اسرائیل اصلا جدا بشه، طبیعتا در برخی تاکتیک ها ممکنه با هم اختلاف پیدا بکنن. چقدر فکر میکنین درگیری ها یا اختلافات جدی هست و نمایشی نیست؟ چون آقای ترامپ هم خیلی علاقه به کارهای نمایشی و اینها داره، گول بزنم کلاه گذاشتم سرشون اینا واقعی هست، و چقدر فکر میکنین که اگر حتی اتفاق یا اقدامی در شرایط کنونی به نفع آمریکا نباشه، اسرائیل بتونه آمریکا رو متقاعد کنه و مجبور بکنه که اگر لازم باشه حتی یک جنگ جدیدی را بندازه برخلاف منافع آمریکا و در واقع حتی سرنوشت دولت آمریکا؟
0: ببینید تاثیر اسرائیل بر آمریکا و آمریکا بر اسرائیل متقابله، یعنی هر دوتا یک اهرم های فشاری برای در اختیار دارن که روی دیگری تاثیر گذار باشن. خب اسرائیل عمده تسلیحات نظامیش را از آمریکا دریافت میکنه، کمک مالی دریافت میکنه، از جانب دیگر توی آمریکا لابی طرفدار اسرائیل لابی بسیار قوی، همیشه قوی بوده، یعنی میتونه تو انتخابات تأثیر بگذاره. بنابراین این مسئله هم آقای دونالد ترامپ و سیاستمدارای آمریکایی نمیتونن نادیده بگیرن. من یه تحلیل میخوندم تو روزنامه هارتس، روزنامه‌ای که به نوعی متمایل به چپه در اسرائیل، یکی از تحلیلگرای سرشناسش میگفتش که میگفت دو حالت داره، یا اینکه اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کرده قبل حمله اخیر آمریکا بود. حمله شب گذشته آمریکا با در یک بازی با آمریکا که اسرائیل حمله میکنه، آمریکا میگه نکن، ولی آمریکا میدونسته و در عمل پشتشه، یا اینکه نتانیاهو تحت فشار اپوزیسیون. ببینید در مورد غزه اپوزیسیون نتانیاهو 500 هزار نفر آدم آورد تو تل ابیب علیه جنگ غزه، یعنی جدی بود اختلاف نظر. در رابطه با ایران اپوزیسیون اسرائیل، یعنی نیروهایی که با دولت نتانیاهو مخالفند و خودشونو برای انتخابات آینده پیدا آماده میکنند که جاری بگیرن، معتقدند که نتانیاهو بد عمل کرده و خیلی نرم عمل کرده در جمهوری اسلامی، بنابراین خواهان تشدید هستند و بارها هم به نتانیاهو القابی دادن مانند نوکر آمریکا، فدا کردن منافع اسرائیل به خاطر ترامپ و این حرفا. بنابراین من فکر میکنم که دولت اسرائیل اگر هم حمایت آمریکا رو در حدی از دست بده، تحت این فشارها حملات دیگری رو به جمهوری اسلامی و ایران خواهد کرد و بعدا سعی خواهد کرد حالا مثلا بعد چند روز دوباره متوقف کنه اینها، که ترامپ هم بیش از حد دلخور نشه، ولی نمیتونه این کار رو نکنه و آمریکا هم نمیتونه بخواد از اسرائیل که منافع خودش رو کلا نادیده بگیره و امنیت خودش رو کلا نادیده بگیره و اقدامی انجام نده. بنابراین من فکر میکنم که یه مقداری یک بخشش یک بازی، همونطوری که شما هم گفتین، یعنی اسرائیل میزنه آمریکا میگه نزن، بعد اسرائیل میزنه، بعد جمهوری اسلامی هم خب این وسط کمک میکنه، برای اینکه الان که دعوا با اسرائیل داشت سر حمله به بیروت و جنوب بیروت و پیشروی در خاک لبنان و اینا، میاد یه هلیکوپتر آپاچی رو میزنه اونجا که آمریکا رو مجبور میکنه وارد جنگ بشه. ما فکر میکنم کمک کرد، برای اینکه مجلس نمایندگان آمریکا با رأی 4 نماینده جمهوری خواه رأی به پایان جنگ داده بود، یعنی گفته بود با جنگ متوقف بشه. حالا بگذاریم که طبق قوانین آمریکا رئیس جمهور میتونه وتو بکنه، ولی خب این قطعنامه در صورت یک گام مهمی بود در پایان دادن به جنگ. ولی وقتی که یک امنیت آمریکا مستقیما تهدید بشه مثل انداختن آپاچی، دیگه هیچ کنگره ای نمیاد همچین چیزی رو تصویب کنه و عملا رئیس جمهور آمریکا 90 روز دیگه وقت داره بدون پشتیبانی و حمایت و رأی کنگره جنگ رو ادامه بده. بنابراین جمهوری اسلامی داره هر کاری میکنه برای اینکه به نوع این جنگ ادامه پیدا کنه، به خاطر اینکه من معتقدم که اینها میترسند از اینکه اگر جنگ واقعا پایان پیدا کنه، مردم که در این مدت بعد دیما در مدت جنگ و اینها دیگه به خیابون باز نگشتند، تو خونه ها خواهند بود تا این جنگ پایان پیدا کنه. اگر ادامه بکنه پیدا کنه نمیان، به خاطر چند مسئله. یکی اینکه بهشون تهمت همکاری با دولت متخاصم زده میشه، نیروهای انتظامی و شبه نظامی جمهوری اسلامی به راحتی مردم رو تو خیابون میکشن، حتی جنایاتی گسترده تر از آنچه در دیما شاهدش بودیم. بنابراین جمهوری اسلامی از نظر دشمن داخلی، اونی که اونها دشمن میخونن یعنی مردم، خیالش راحته و بنابراین باید این جنگ رو ادامه بده. اسرائیل هم میخواد. حالا آمریکا فکر میکنم من با نزدیک شدن به جام جهانی، با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره ماه نوامبر، شاید یه مقدار مجبور باشه که دنبال توافقی باشه، یا حداقل توافق نیمبندی هم اگر به دست بیاد، این ترامپ این رو برای خودش پیروزی میدونه و تو بوق و کرنا میکنه.
1: بله آقای رفعت، یک مسئله که الان هست، حالا امروز بعد از این اتفاق هلیکوپتر که افتاد، خب آمریکا یک چیز در واقع جاهایی رو زد، جمهوری اسلامی هم چند تا موشک زد به برخی از کشورهای منطقه، اما الان از صبح، حالا حداقل من یک سری خبرها یا تحلیلهایی که میخواندم، اینها خیلی روی مسئله تاکید دارن که اینکه جمهوری اسلامی در واقع پیش قدم شده برای زدن اسرائیل، کار تقریبا میشه گفت که بی سابقه ای بوده که حالا هم جمهوری اسلامی هم یکی از کشورهای منطقه بخواد در واقع همچین اقدامی بده، اینکه بیاد و به قول شما یک کار خیلی تحریک‌آمیز داستان هلیکوپتر آپاچی آمریکا رو بزنه، که حالا باز خود همین هلیکوپتر داستانش چیز دیگه، از صدا و سیما و مقامات نظامی و امنیتی میگن ما نزدیم، پایدارچی ها رئیس کمیسیون امنیت ملی اینا میگن چرا ما زدیم، دست کسی هم که زده میبوسیم، درود برش و اینا. حالا راجع به این در واقع شکاف ها میشه صحبت کرد، اما مسئله این است که من یک جایی خواندم که حمله که اسرائیل کرد، جوابی که اسرائیل داد و جوابی که آمریکا داد، اصلا در حد و حدود در واقع ساختن بازدارندگی نبوده، یعنی در اون حدی نبوده که جمهوری اسلامی رو پشیمان بکنه از این دعوایی که دوباره این کار رو انجام نده، و به شکلی اتفاقا جمهوری اسلامی الان داره تبلیغات میکنه که دیدیم ما اسرائیل رو هم زدیم، عملا حالا 4 تا پایگاه زدن، یا ما هلیکوپتر آمریکا رو زدیم و ما 4 تا مثلا نقطه رو زدیم. چقدر فکر میکنین این مسئله واقعا تونست در واقع این اقدامات برای جمهوری اسلامی بازدارنده باشه که بترسونه جمهوری اسلامی، و چقدر فکر میکنین در واقع این مسئله میتونه از یک جای به بعد از دست در بره و واقعا همه این بحث های، یعنی منظورم که جمهوری اسلامی خیلی رو مسئله جام جهانی و اینا مأموریت های ترامپ حساب کرده، چقدر فکر میکنین که این برخلافش ترامپ یکوی بلند چه بیاد دستور حمله بده داستان کلا اصلا بپاشه؟
0: البته خب پیش بینی کردن اقدامات ترامپ بسیار مشکله، یعنی حتی تمام مهمترین مفسرین سیاسی آمریکایی هم نمیتونن اقدامات ترامپ رو پیش بینی کنن، چون ناگهان تغییر جهت میده، 180 درجه یه چیز دیگه میده، یه اقدام دیگر انجام میده، تصمیم دیگری میگیره. ببینید این جنگ تا حد یک جنگ زرگریه، یعنی تو زدی منم میزنم، حالا برابر شدیم تا دفعه بعدی ببینیم چی میشه. جمهوری اسلامی هم این بازی رو فهمیده و میدونه که حملات پاسخ، چون بحث توافق در جریانه، چون اگر شما نگاه کنید آقای ترامپ گفت اونا زدن ما زدیم، ولی گفتگوها برای دستیابی توافق ادامه داره، یعنی در حدی نزدن که اصلا بحث گفتگو در مورد توافق بره رو هوا، دیگه راجبش صحبت نشد. بنابراین تا یه حدی این مسئله درسته، ولی همونطور که شما به درستی اشاره کردین، یک جا میتونه در بره، یعنی اون جنایی که در درون جمهوری اسلامی خواهان یه جنگ واقعی و جدی است، چون معتقد بقایش جمهوری اسلامی بستگی به جنگ داره، ممکنه عملیاتی رو طراحی کنه، مثل الان شما گفتین زدن هلیکوپتر، یه عده میگن ما نزدیم، یه عده میگن نخیر زدیم، خوب کاری هم کردیم زدیم. بنابراین اون بخش خوب کاری هم کردیم زدیم ممکنه یه جا از دستشون در بره، جایی رو بزنن که دیگه راه بازگشت نباشه. این مسئله خطر عمده است و میتونه اون موقع نه تنها جنگ رو در ایران تبدیل به یک واقعیت تلخ بکنه، بلکه میتونه حالا فرامنطقه‌ای که تهدید میکنن فرماندهان سپاه هیچی، ولی میتونه جنگ رو واقعا منطقه‌ای بکنه. نباید فراموش کرد که در جریان جنگ 40 روزه شمار موشک ها و پهپاد هایی که به سمت امارات پرتاب شدن خیلی بیشتر از اونایی بود که به سمت اسرائیل پرتاب شدن، یا کویت رو مرتب میزنن، بحرین رو میزنن، به اردن رو میزنن، چند تا حمله خیلی کوتاه به پادشاهی سعودی شد در جریان جنگ 12 روزه. یه موشک هم فرستادن جمهوری آذربایجان، یعنی 12 تا کشور اینا، حتی قطر و عمان که نزدیکان هم هستن موشک دریافت کردن از جانب جمهوری اسلامی. و اگر جنگ خیلی جدی بشه، از این حالت نیمه زرگری به یک جنگ واقعی تبدیل بشه، من فکر میکنم جمهوری اسلامی حداقل در کوتاه مدت این توان نظامی رو داره که منطقه رو وارد جنگ بکنه، یه جنگ جدی و یک جهنم منطقه‌ای را بیاندازه.
1: بله خب آیه، این در واقع جهنم منطقی، درسته که فشار زیادی به کشورهای منطقه و اینها میاره، اما خب داستان رو میبره به این سمت که احتمالا واقعا آقای ترامپ هم همونطور که قبلا تهدید کرده بود واقعا بیاد زیرساختها رو بزنه، تأسیسات اصلی منطقه یعنی کشور رو بزنه و واقعا یک خسارت خیلی کلانی بر کشور وارد کنه. شما تو یک بخش از صحبتتون گفتین که برخی به دلیل این مسئله در واقع اعتراضات و مسئله اقتصادی اینا ترجیحشون این هست که جنگ ادامه پیدا بکنه، حتی به قیمت چون این تخریبی، اینا واقعا فکر میکنن که جنگ باز به سود اینها هست به نظر شما؟
0: ببینید، من فکر میکنم که این نمونه تاریخیش رو بخوایم ببینیم، صدام حسین هم عراق رو ویران کرد برای اینکه قدرت خودش رو تا یه حدی نگه داره، بعد دیگه شد 2003 و دیگه غرب و آمریکا خسته شدن از بازی های صدام و یه حمله جدی کردن و نظام صدام رو سرنگون کردن، البته با حمله زمینی، چون با حمله هوایی که خیلی مشکل یک نظامی رو سرنگون کرد. ولی من فکر میکنم که ببینید، جمهوری اسلامی این که زیر ساخت ها رو بزنن اونقدر براش مهم نیست. خب هزینه جنگ، من با تجربه 23 سالی که خبرنگار جنگی بودم، هزینه جنگ همیشه غیر نظامی ها میدن، هزینه اصلیش رو دوش غیر نظامیانه. برای دولت ها هزینه نظامی است، برای مردم نون شب است، برق است. من زمان جنگ یوگسلاوی سابق هر روز صبح که پا می شدم می رفتم شیر دستشویی رو باز می کردم، دستوراتم بشونم، بعد یادم می افتاد آب نیست، با دست سطلی که زیر دستشویی است آب بردارم سر صورتم بزنم. و ماها اینطوری زندگی می کردم، حساب کنی ما که حالا گاه به گاه می رفتیم به عنوان خبرنگار، مردم عادی بدون برق بودن، مثلا زندگی آدم عوض میشه. 5 بعد از ظهر تاریک می شد، زمستون می رفتیم می خوابیدیم، 6 صبح بیدار می شدیم به خاطر اینکه با زندگی تو باید با آفتاب و روشنی نمیدونم. این هزینه ها رو مردم میدن و جمهوری اسلامی خب قادر است با 4 تا ژنراتور تلویزیونش رو بگردونه، نمیدونم خونه رهبرانش رو برق بهش بده. این مسئله بوده، من تو عراق هم شاهد بودم. ما خود من بعد سال 2003 وقتی میرفتم عراق از کردستان که اون موقع نو فلای زون بود، اقلیم کردستان نبود، میرفتیم به سمت بغداد، اونجا ژنراتور و گازوئیل خوردیم همراه خودمون بردیم، چون هتل 5 ستاره بغداد هم برق نداشتن. یعنی میبست تو ژنراتور تو بذاری رو بالکن، گازوئیل بریزی توش برق داشته باشی. بنابراین این مسئله برای جمهوری اسلامی اهمیتش زیاد نیست. بستگی داره البته کدوم سیر ساختار بزنن، چون اگه نیروگاه ها رو بزنن خب اینو میتونن جبران کنن با ژنراتور دولت، ولی مردم که نمیتونن همه ژنراتور بخرن بزنن خونهشون، بعد از کجا گازوئیل بیارن، قیمت ها میره بالا. بنابراین فکر نمی کنم زدن زیر ساختا تهدیدی باشه که جمهوری اسلامی رو وادر به عقب نشینی بکنه. این بخوام خلاصه کنم اینه.
1: خیلی دو تا روایت هست آقای رفعت. من دیشب در خدمت آقای دکتر پیوندی بودم در رابطه همین مسئله، که گاهی وقتا این فشارها، حالا مسئله اقتصادی و مسائل حالا معیشت و اینها از یک طرف، به قول شما گاهی وقتا فشارهای زیرساختی برق و گاز و امثالهم، از طرف دیگه معمولا دو بستگی به جامعه داره، مذاق و اون حالا شرایط جامعه داره. گاهی وقتا جامعه رو بسیار محافظه کار میکنه و در واقع خیلی اونها رو بیشتر میبره به درون خود، گاهی وقتا هم اونها اون معترض خشمگین و نهایتا عصیانگر میکنه و به خیابانها میبره. تجربه تاریخی به چه شکل بوده توی ایران؟ آقای دکتر پیوندی میگفت که ایران نشون، مردم ایران نشون دادن که معمولا اون روحیه اعتراضیشون بیشتر هست، چون 96 98 1401 و دی ماه گذشته آمدن بیرون، کشتار انجام شد، همین الان با دانش آموزا و بازنشسته ها اینا با تو خیابون هستن دارن اعتراض میکنن. آیا اینها به نظر شما این اتفاق اگر بیفته، جمهوری اسلامی بعد در واقع امیدوار باشه که مردم بیشتر درگیر اعمال خودشون خواهند شد، یا نه ممکن است احتمال اعتراض و خشم مردم بیشتر بشه؟
0: ببینید، من اتفاقا سر این مسئله داشتم با خودم فکر میکردم یکی دو روز پیش. دو مسئله وجود چشم آمده، یکی جنگ 8 ساله با عراق و مردم تحمل کردن، کسی اعتراض نمیکرد، مغازه ها خیلی چیزا از دستگیر نمی اومد، قیمت ها گرون بود و از خراب بود و مردم تحمل کردن. بعد به فکر آبان و دی و اینها افتادم، دیدم مردم برای خیلی کمتر از مشکلاتی که در زمان جنگ با عراق داشتن اومدن به خیابون. بنابراین هر دو حالت هستش. فکر میکنم که هر دو امکانی نمیشه پیش بینی کرد کدوم امکان بیشتر هست، برای اینکه در شرایط جنگی با شرایط غیر جنگی متفاوته. ببینید، در شرایط دی و آبان و زن زندگی آزادی و دی اخیر و اینا در شرایط جنگی نبود. در شرایط جنگی مردم کمتر به خیابون میان. اعتراض هایی که شده مال آموزگاران و دانشجویان و مال دانش آموزان مال کنکوره، بنابراین یه اعتراضاتی است که به قول معروف بخوایم بگیم سیاسی نیست، یک تصمیم حکومت و اینو زیادم سرکوب آنچنانی نخواهند کرد. ولی اینکه اگر مردم به خیابون بیان مانند دیماه در شرایط جنگی، یعنی پسا جنگ، الان که خب پسا جنگ هم زیاد نیست چون یه خط درمیون حملات صورت میگیره، باید دید که همون روز اول نیرو چقدر آدم میان و چقدر نیروهای سرکوبگر نظام قدرت مقابله دارن. مگر اینکه شرایط کاملا فرق میکنه، اگر در درون نیروهای سرکوبگر نظام و در درون نظام به طور کلی یک ریزش جدی انجام بگیره، اون موقع این اعتراض ها میتونه نتیجه بده. حالا چه نتیجه بده؟ یعنی ما تو این سالها دیدیم تو خاورمیانه گاه وقتا یک نظامی که میفته آدم انتظار داره بعدش بلافاصله یه نظام دموکراتیک بیاد، چون حرکت ها دموکراتیک بودن، ولی خیلی وقتا این چنین نمیشه. یه نظام غیر دموکراتیک میفته، بعد یک ماه که فضا آزاده دوباره یه نظام غیر دموکراتیک دیگه جانشین میشه. این مسئله رو هم نباید نادیده گرفت، برای ما بالاخره تو خاورمیانه هستیم، تو قلب اروپا نیستیم و فرهنگمون یه سابقه دموکراسی تو فرهنگمون نداریم. بنابراین اینها مسائلی است که زیاد نمی من شخصا به خودم اجازه پیش بینی نمیدم، چون هر دو حالت رو به نظر من امکان پذیره که مردم تحمل کنند، با علاوه ترس از سرکوب شدید، با توجه به نزدیکی دیماه، یعنی هنوز خاطره دیماه در خاطره دیماه زنده است، و یا اینکه بریزن تو خیابون بزنن به سیم آخر بگن دیگه حالا بریم ببینیم چی میشه. این هر دوتاش امکان پذیره به نظر من، ولی باید در داخل ایران زندگی کرد تا بشه گفت. من هیچ گونه نمیگم کدومش درستتر کدومش درستتر نیست، چون با چند هزار کیلومتر فاصله به خودم این اجازه رو نمیدم که درست و غلط یک مسئله رو تعیین کنم واسه مردمی که در داخل کشور زندگی میکنه.
1: بسیار سپاسگزارم جناب آقای احمد رفعت، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رفعت اربان، یک دقیقه فرصت دارم اگر سخن پایانی هست که در خدمت شما هست.
0: من فکر میکنم که حداقل ما که در خارج از ایران هستیم باید تلاش کنیم که این جنگ زرگری تبدیل به جنگ خانمان سوز نشه، چون بهاش رو مردم ما میدن و مردم ما خیلی تو این سالها بها دادن. حالا خورد خورد یه بهایی صورت حساب اینطوری سنگین براشون خیلی سخت خواهد.
1: بی‌نهایت سپاسگزارم جناب رفعت از اینکه همراه برنامه تحلیل روز بودین و فرصت خودتون در اختیار برنامه قرار دادین. فرصت ما به پایان رسید، حتما ممکن است در ساعات و روزهای آینده اتفاقات دیگری بیفته، طرفین تصمیماتی بگیرن، کارهای عمدی یا سهوی بکنن، و حالا آنچه که ما امروز در موردش صحبت کردیم یا زمین و بازی تغییراتی بکنه. اما سعی کردیم که با توجه به آنچه که هست مروری بکنیم به همراه آقای رفعت آنچه که الان در منطقه خاورمیانه هست و بین طرفین این نزاع. فردا ساعت 7 بعد از ظهر باز هم در خدمت شما عزیزان هستم با برنامه دیگر از سری برنامه تحلیل روز، و به همراه آقای رفعت از شما خداحافظی میکنم تا فردا. روز و روزگارانتان خوش.
0: با سپاس از شما.

چراغ روشنایی کی بنابو منتی آشنایی کی بنابو منتی آشنایی گشت و ناخون جدایی کی بنابو گشت و ناخون جدایی کی بنابو

0: رو هستیم با تحلیلگرانی که ممکنه کمتر در مینستریم دیده شده باشن، ولی ما در پنل نگاه نو در خدمتشون بودیم. پیش از این دعوت کردیم که بررسی بکنیم که ببینیم در سمت دیگر تحلیلگران، کسانی که کمتر ممکنه که در رسانه‌ها حضور داشته باشن، به خصوص از کسانی که جوانتر هستند، نگاه به وضعیت حال حاضر چگونه است. همراه هستیم با امین ریاحی، تحلیلگر سیاسی آزاده ایزدی، فعال دموکراسی خواه، و همینطور غزال شکری، فعال دموکراسی خواه. سه مهمانی هستن که در این بخش همراهشون هستیم. خوش آمد میگم به شما و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. البته خانم ایزدی هنوز به ما نپیوستند، منتظر هستیم که این ارتباط هم برقرار بشه. آقای ریاحی، اجازه بدید صحبت رو با شما شروع بکنیم. تحلیل شما از این رفت و برگشت حملات و اینکه جمهوری اسلامی به تلافی حملات اسرائیل صدای منو دارین الان؟ ندارین؟ تشریف ببرین بیرون و دوباره برگردین.
1: اوکی، من میرم و برمیگردم.
0: ممنونم خانم شکری. خانم ایزدی هم به ما پیوستن، خوش آمد میگم خانم ایزدی. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای ریاحی میرند و برمیگردن، ولی شما به من بگید خانم شکری، شما ارزیابیتون از این رفت و برگشت حملات چی بود؟ اصلا اینکه جمهوری اسلامی حمله موشکی پیش دستانه شروع کنه به اسرائیل به تلافی حملاتی که اسرائیل در لبنان کرده، بدون اینکه خب ارزیابی واقعا دیگه اینجا جان و مال مردم ایران نیست، خاک ایران نیست، کشور ایران نیست. ارزیابی اینه که خب به اون حمله کردیم، من تلافی میکنم، من حمله میکنم، بدون اینکه فکر کنه که خب اگر هر حمله اتفاق بیفته در پاسخ به این اتفاق عملا هزینهشو مردم میدن، ایران میده. تا دیروزم که رگ گردن همشون ورم کرده بود که ای ایران ای ایران.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان عزیز، و اجازه بدین که سلام عرض کنم در حقیقت خدمت سربهای زخمی و سربهای افتاده ایران. به احترام همتون سرخم میکنم، خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. واقعیتش اینه که خانم صابر، من فکر میکنم که جای نیابتی تو این سوال شما عوض شده. یعنی تا الان موضوع این بودش که اون گروه های دیگر در منطقه نیابتی بودن، ولی الان ظاهرا جمهوری اسلامی اینقدر وضعیتش آشفته شده یا به خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که تبدیل شده به نیابتی حزب الله، یعنی به نیابت از حمله به حالا مقری که وجود داره در لبنان حمله میکنه. اون چه که به نظر من میرسه، یعنی تحلیل من هستش از این رفت و برگشتی که انجام شد، من فکر میکنم در یک محاسبه ناشیانه جمهوری اسلامی فکر میکنه در این مذاکراتی که داره میکنه که با ائتلاف وقتهای کلاسیک جمهوری اسلامی در مذاکره انجام میده و فکر میکنه به خیال خودش داره وقت میخره، در این فیمابین فکر میکنم یک همچین حرکت ناشیانه رو انجام داده برای امتیاز گرفتن. اون از اون ور وضعیت سیاسی آمریکا رو مد نظر داره، لابی های قوی به خصوص در حزب دموکرات داره. اگه رسانه های از جریان اصلی آمریکا رو هم نگاه بکنیم، میبینیم که فشار خب دموکرات ها حتی در یک رای گیری که اخیراً در مجلس در حقیقت آمریکا بخوایم به فارسیش بگیم برگزار شد، چند تا از جمهوری خواه هم رأی دادن به موشن محدود کردن قدرت ترامپ. در نتیجه جمهوری اسلامی با دیدن این صحنه و خبری که از مکالمه تلفنی ناخوشایندی که ظاهراً بین نتانیاهو و ترامپ بوده و جام جهانی که در پیشه، فکر کرده که میتونه از این آب گلالود ماهی بگیره و احتمالاً و واکنش های بعدی هم نشون میده، چون تبدیل به یک جنگ فراگیر نشد.
0: خیلی متشکرم. حالا برمیگردیم با همین اصطلاح آب گلالود به صحبت رو ادامه میدم. آقای ریاحی، واقعا جمهوری اسلامی به دنبال ماهی گرفتن از یک آب گلالوده؟ اگر اینطوره محاسبش چیه و اصلا ارزیابی شما از این درگیری هایی که اتفاق افتاد در 24 ساعت گذشته چیه؟
1: خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی یکی از مسائلی که به شدت باش دست و پنجه نرم میکنه درگیری ساختاری، یعنی اون تنش ساختاریه که بین دو گروه از نیروهایی که حکومت رو تشکیل میدن داره رخ میده و باید این تنش رو حل بکنه. توی بخش قبلی برنامه هم اشارهی بهش شد که نیروهای آخرالزمانی وجود دارن و فکر میکنم دسته دیگه نمیشه گفت غیر آخرالزمانی، نیروهای آخرالزمانی دیگه‌ای که بقا رو هم تا حد زیادی مد نظر قرار میدن و به هر حال اینا مجبورن که نیروهایی که به سمت مذاکرن و در حال حاضر به نظر میرسه که در جمهوری اسلامی قدرت فرادست رو حاصل کردن، مجبورن که به نیروهای آخرالزمانی که به هر حال رهبرشون شهید شده، بخش زیادی از فرمانده‌هاشون رو از دست دادن، هم پاسخگو باشن. وگرنه خب توی این کارهایی که توی این 20 سال گذشته کردن یا حتی 50 سال گذشته کردن اصلا هیچ معنایی نداره. بنابراین
0: ما می‌دونیم که استراتژی جمهوری اسلامی استراتژی بقاست، یعنی در عین حال حواسشون به این هست که هر کاری میکنن بقای خودشون رو به خطر نندازن. اینکه در چنین بستر اینها حمله پیش دستانه میکنن تو وضعیتی که هر لحظه ممکنه یک جنگ در تمام عیار در بگیره، به نظر شما چی رو در سمت جمهوری اسلامی به ما داره میگه؟
1: خب همین رو دارم تلاش میکنم بگم. اون بود بین المللیش رو من خیلی واردش نمیشم، بود داخلیش یعنی اون تنش ساختاری درون حکومت بیشتر موضوعی که توجه منو جلب میکنه و من فکر میکنم این پاسخیه به نیروهای بسیار رادیکال جمهوری اسلامی از سمت نیروهایی که طرفدار مذاکره ان، که ما میتونیم و در واقع خوراک رو به اونها میدن که آروم نگهشون دارن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه این وضعیت رو حفظ کنه. جمهوری اسلامی بهترین سناریو براش بر اساس همون پلان بقا اینه که تنش زدایی کنه با آمریکا، توافق بکنه و بتونه تنش ساختاری درونی خودش رو هم کنترل بکنه. روش کنترل این تنش درونی اینه که هر از گاهی خب با نیروهای بیرونی، دشمنان ابدی خودش، وارد درگیری بشه. به نظر من این سناریو رو پی گرفته و در این حال خب امیدوارم که نتونه تنشش رو مدیریت کنه و از دستش خارج بشه، سوء محاسبه داشته باشه.
0: بسیار خوب، این حالا به این امیدواری شما و بحث سوء محاسبه جمهوری اسلامی برمیگردیم، برای اینکه این احتمال قوی است. به جمهوری اسلامی الان داره یه قماری میکنه با ایران و مردمش که ممکنه که هر لحظه یک سوء اشتباه محاسباتی داشته باشه، اشتباه محاسباتی که به قیمت خود نظام جمهوری اسلامی تمام بشه. برمیگردیم، بیشتر در این باره صحبت میکنیم. خانم ایزدی، واکنش ها در فضای مجازی خیلی متفاوت بود نسبت به اتفاقی افتاده. اصولا از وقتی که این دوره تازه درگیری ها و جنگ شروع شده، نه فقط 24 ساعت گذشته که اون موقعی که در واقع اون 30 چند روز اصلی که حمله آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی در جریان بود، واکنش ها به این متفاوت بود. یک گروه طرفدار جنگ بودن، یک گروه مخالف جنگ بودن، گروهی همدیگر رو متهم می‌کردن، گروهی می‌گفتن شما خواستید حمله بشه، حالا ببینید چی شده. جمهوری اسلامی هم این وسط سعی می‌کرد که واسه من این اصطلاح از آب گلالود ماهی گرفتن رو استفاده می‌کنم، سعی می‌کرد که از این آب گلالود و این دعواهایی که وجود داره برای گسترش میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن، اطلاعات و ضد اطلاعات استفاده کنه و سعی کنه فضا رو به اون شکلی که می‌خواد ببره جلو. این حمله پیشدستانه به نظر میرسه که یک کمی معادلات رو عوض کرده. یعنی الان به نظرتون در فضای عمومی نگاه مردم به این حمله چی هست؟ این کالایی رو که پیش از این جمهوری اسلامی میفروخت به نام دفاع از ایران، الان چگونه میتونه مطرح کنه؟
3: سلام، ممنونم. سوال خیلی پرملاتی بود، نمیدونم کجا شروع کنم.
0: خودتون تو فضای مجازی چی دیدین؟ یعنی عملا نگاهی که میکردید در زمان جنگ الان با این 24 ساعت گذشته چه تفاوتی داشت؟
3: مثلا اینه که تو این 24 ساعت گذشتم خیلی همچنان دسترسی به اینترنت ندارم، برای همین این صداهایی که من میشنوم یه بخش زیادش همچنان داره از همون دیاسپورایی میاد که به هر حال دید متفاوتی داره نسبت به جنگ و خارج از گود داره نگاه میکنه. من فکر میکنم که به صورت کلی بخوام بگم، هم نقطه نظر طرفداران جنگ رو میشه فهمید، هم نقطه نظر کسانی که بسیار واهمه دارن از شروع دوره جنگ، احساسات کسانی که احساس میکنن در یک شرایط استیصالی گیر کردن رو میشه درک کرد و همچنان میشه با راه حلی که به خاطر اون احساسات در واقع انتخاب میکنن که به نظرشون جنگه موافق نبود. حداقل دیده من اینه. من فکر میکنم که یه مقدار چیزی که حالا من نمیدونم دقیقا تفاوت این 24 ساعت گذشته با بحثای قبلی چی بوده، راجع به این نمیتونم صحبت کنم، ولی فکر میکنم که 24 ساعت گذشته حداقل اینو داره به ما یادآوری میکنه که مسئله ایران مسئله بزرگتر از ایرانه. یعنی ما نمیتونیم یه جورایی فقط از دید از لنز اوکی الان مشکل من ورسس جون اسلام، مشکل خودمونه داخل خونه از حلش کنیم، بدون اینکه متوجه این باشیم که یک شطرنج بزرگتری در خاورمیانه داره اتفاق میفته و ما بخشی از اون هستیم. و بر همین این دید ساده انگارانه که انگار یک من الان اینجا با جمهوری اسلامی در کشور خودم مشکل دارم و یک نیروی خارجی قراره بیاد و این مشکل من رو رفع کنه و بره، یه مقدار ساده انگاری این استدلال بیشتر به چشم میاد. نمیدونم مثلا پاسخ سوالتون رو دادم یا تا بهش نزدیک شدم یا نه.
0: حالا من در واقع منتظر نبودم که دیدگاه خاصی رو مطرح بکنید، ولی دوست دارم یکم بیشتر توضیح بدید که خودتون چی فکر میکنید. یعنی از نظر شما الان به چی نزدیک شدیم، یا اون دیدگاهی که فکر میکنید ممکنه که حالا چه طرفداران جنگ چه مخالفان جنگ داشتن، این 24 ساعت به گذشته تفاوت مشخصی که داشتیم بود که حمله پیشدستانه جمهوری اسلامی رو شاهد بودیم، حمله سر لبنان به اسرائیل رو شاهد بودیم. میدونین یعنی شما وقتی که محاسبتون آبادی ایران، تخریب نشدن ایران، بر جاماندن جان و مال ایرانیانه، هیچ وقت نمیرین حمله پیشدستانه بکنین به کشوری که خب سابقه اینو داشتید که همین الان باهاش درگیر بودید، سال گذشته هم جنگید حمله کرده بهتون.
3: من این پیشفرض رو که اصلا اولویت جان و مال و چیز ایرانه رو یه مقدار برای من زیر سواله، برای اینکه من فکر نمی کنم هیچ وقت این مسئله اصلا در واقع اصلا همین گره کوری که الان در خاورمیانه داریم حاصل دهه ها پیگیری یک امر ایدئولوژیک که با کشورهای دیگه مرتبط بوده، با مسئله فلسطین مرتبط بوده، بر همین هیچ وقت مسئله فقط ایران و حتی تظاهر هم نکردن که مسئله فقط ایرانه. درست زمانی که جنگ شده بود حالا مثلا ای ایران خواندند و یک نمیدونم فارسیش چی میشه، rally around the flag، راه پیمایی دور پرچم، یک همچین پدیده اتفاق افتاد و اینم تیپیکال جنگ هاست. و خب قطعا هم وقتی که آدم ها میبینن که تو کوچه محله خودشون ویرانی دارن میبینن، خیلی ها واقعا بر آدم‌های عادی مسئله ایران پررنگ میشه، ولی این به این معنا نیستش که مسئله ایران برای تصمیم گیرندگان جنگ، برای موشک پرانان جنگ هم اون اولویته. اولویت اونها خیلی بزرگ، این اصلا ایران در ابتدای لیست اولویت‌های آنها نیست،
0: احتمالا در انتهاش هم نیست. خانم شکری، صحبت رو با شما ادامه میدیم. اظهار نظرهایی که در فضای مجازی از سوی مردم و گروه‌های مختلف، حالا چه در داخل چه در خارج، می‌بینیم خیلی متفاوته. یعنی با اتفاقهایی که میفته اینها کمرنگ میشه، پررنگ میشه. اظهار نظرهای دونالد ترامپ که دیگه بماند که با یه توییتش یه موج را میفته، با یه توییت دیگه‌اش یه موج دیگه را میفته. اما وضعیت واقعا وضعیت سختی است، به خصوص برای کسانی که در ایران زندگی میکنند. شما احساس ناامیدی و یأس و دلسردی ببینید، به خصوص خب پشتاری رو مردم پشت سر گذاشتند، حمایتی وعده داده شده از جانب ترامپ که الان با قاتلان مردم نشستن و مذاکره میکنن، بالاخره این رو هیچ وقت در هیچ تحلیلی نمیشه از یاد برد که اینها مردم رو به قتل رسوندن، ده ها هزار نفر رو کشتن، اما الان طرف مذاکره و طرف توافقی که ترامپ مد نظرشه همین قاتلان هستن، همین ها هستن که دستشون میخونه جوانانه. و در این حال نگاه پیش از این بر این بود که ممکنه به هر حملهی به سقوط جمهوری اسلامی بیانجامه، که خب تا الان این اتفاق نیفتده، ممکنه هم هست که با حمله این اتفاق نیفته. نگاه سومی هم هست، دیدگاه دیگری هم هست به نظر شما.
2: در داخل اونچه که من میتونم در جواب سوالی که شما از دوست قبلی پرسیدین بگم اینه که به چی نزدیک شدیم، مردم به استیصال بیشتر من توشون میبینم. شرایط اقتصادی بعد از جنگ، همه اونچه که شما به عنوان خبر و تحلیل خودتون هم ارائه میدین، اعدام‌های بیشتر، و در نهایت اونچه که خودتون هم فرمودین، در یک جایی شاید همه فکر میکنن خب همه راه‌ها رفته شده یا جدا جدا رفتیم، حالا یک گروهی با گروه دیگری سر اینکه جدا جدا رفتیم یا نه هممون همه راه ها رفتیم توافق نداشتن و راه دیگه‌ای به غیر از کمک نظامی. البته من مطمئنم که هیچ کس از افرادی که آزادی خواه برای ایران با هر طرز فکری جنگ برای ایران نمیخواد. در حقیقت اونچه که میخواستن شاید حمله نظامی بوده که فکر میکنن یه کمکی میکنه بر غلبه بر اون نیروی تابون دندان مسلحی که خود مردم با دست خالی از پسش برنیومدن و فاجعه دیماه دیگه حسن ختام در حقیقت، شر ختام در حقیقت همه اون جنایات 50 ساله بود. و این که اون در حقیقت آخرین نور امیدی که شاید مردم داشتن که با کمک نظامی اسرائیل و آمریکا اتفاقی به نفعشون رقم زده بشه، نه تنها اتفاق نیفتاد به اون شکلی که مردم شاید امیدی داشتن ته دلشون، بدتر هم شده وضعیت، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ کشتارها و جنازه هایی که روی دست خانواده ها موند و اعدام ها و شکنجه هایی که داریم میشنویم، اوضاع به مراتب بدتر طی این چند ماه اخیر. در نتیجه اینکه خب این فشار و استیصال رو در مردم بالا میبره و من اونچه که الان به وضوح میتونم ببینم، اون موجی که در دور قبلی از شادی گاهی حتی امید در حمله می دیدم، این بار نمی بینم. من دفعه پیش از داخل ایران پیغام هایی رو می شنیدم که
0: دفعه پیش که میگی منظورتون جنگ 12 روزه است؟
2: نه نه، همین جنگ اخیر
0: ابتدای
2: بله که
0: روزهای اول جنگ
2: شدن، بله به کشته شدن چند نفر از سران منجر شد. خب یک بخشی از جامعه اولش خیلی امیدوار بود، یک بخش دیگه از جامعه، حتی از نزدیکان، خانواده نزدیک من، بعد از چند هفته چیزی که به من گفتن اینه که گفتن الان صدای جنگنده میاد، استراب میگیریم، صدا قطع میشه هم استراب میگیریم. یعنی موندن تو اون شرایط با یک جمهوری اسلامی جنگ زده زخمی هم اونها رو مضطرب میکرد، در این حال که خب جنگ هم مطلوب شرایط مطلوبشون نبود. ولی من الان اون رو دیگه نمیبینم، اون امیدی که به مشخصا خود ترامپ یا به دولت‌های غربی یا حتی به اسرائیل بود، در خارج صحبت نمی کنم، در مردم داخل دیگه اون امید رو نمی بینم، چون انگار اون پرده هم براشون افتاده و می دونن که پشت اون رسیدن به اون چیزی که فکر می کردن نیست. اما در نگاه سومی که گفتید، من نگاه سومی رو که می بینم تا این چند ماه دیدم، از داخل هم دیدم و الان می بینم که تعداد نفرات و تحلیلگرهایی که در خارج دارن روی این پافشاری می کنن بیشتر میشه، اون هست که برگردیم به خودمون، برگردیم به مردم، به قدرت مردم، به پیدا کردن هم دیگه و به این که ببینیم خب تمام اون راه‌های دیگه‌ای هم که شاید نرفته بود رفته شد، الان ببینیم ما موندیم و این اژدها و باید چه کار بکنیم و غیر از هم هیچ کس رو نداریم. من فکر میکنم این نگاه داره گسترش بیشتری پیدا میکنه، انعکاس بیشتری پیدا میکنه، اگرچه که صداش خیلی ضعیف و ناامید و خسته است.
0: خیلی متشکرم آقای پریاهی. بخش مهمی در صحبت‌های خانم شکری بود، اشاره کردن به نگاه سومی که داریم که باید به مردم برگردیم. این اصلا به نظرتون چقدر الان معنی داره، به خصوص که خب تلاش‌های اپوزیسیون برای اتحاد فراگیر جبهه متشکلی که همه رو در هم جا بده، نه اینکه گروه ها با هم دیگه متحد بشن در جبهه‌های مختلف، این شکل نگرفت، اتفاق نیفتاد که میتونه سرنوشت تاریخی ما رو عوض بکنه. میتونستیم الان یه جای دیگه باشیم اگر این اتحاد گسترده فراگیر همه گروه ها با هم اتفاق بیفتاد. ولی من نمیخوام به دلایلی که چرا اتفاق نیفتاد اشاره بکنم، ولی میخوام بگم که این سرنوشت تاریخی ما شاید الان عوض شد به خاطر این اتفاقی که نیفتاد. امید به دولت‌های خارجی چقدر، تحت چه شرایطی ممکن اتفاق بیفته؟ خیلی ها معتقد بودن که جمهوری اسلامی با دست خالی نمیره، جمهوری اسلامی بدون کمک خارجی نمیره. این وضعیتی که الان مردم توش هستند، نوع رفتاری که آمریکا و اسرائیل در دوره این حملات داشتند و وضعیتی که الان در مورد مذاکرات به ما چی میگه، چه درسی به ما میده؟ برگشتن به قدرت مردم چگونه ممکنه در وضعیتی که خب در پیش از این هم میشد به قدرت مردم برگشت، میشد حمایت خارجی هم در کنار اون داشت، ولی یه سازوکارهایی داشت که این سازوکارها به شکل استراتژیکی پیش نرفت. الان چی باید تغییر بکنه؟
1: ببینید، ما اول بذاریم میدان رو درست متوجه بشیم، یعنی قواعد بازی ببینیم چیه. اگر که خیلی بخوایم ساده بکنیم معادله رو، سوال اینه که چه بحرانی میشه خلق کرد. سوالی که جامعه ایران توی 50 سال گذشته از خودش پرسیده، به خصوص از زمان اصلاحات، چطوری من میتونم با حکومتی مواجه بشم که بحران رو نهادینه کرده؟ خب خیلی معروفه که جمهوری اسلامی بحرانزا و بحرانزیه و نهادهایی ساخته، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادگاه انقلاب، بنیادهایی که در حوزه‌های اقتصادی هستن، مدیریت انقلابی. این مفاهیم در غرب، در اروپا یا آمریکای شمالی خیلی مفاهیم عجیبیه، ولی در ایران ایناش تبدیل شده به نهاد. مواجهه جامعه با این وضعیت چطوری بوده؟ در دوران اصلاحات خواسته که با کمک نهادهای داخل رژیم این بحران رو کنترل کنه. در دوران جنبش سبز خواسته با استفاده از شکاف‌های درونی رژیم این بحران رو کنترل کنه و از 96 به بعد خواسته با بالا بردن سطح بحران، یعنی بحرانی رو به سیستم تحمیل کردن که توانایی مدیریت کردنش رو نداشته باشه، سیستم رو از پا در بیاره. یک بار زن زندگی آزادی، یک بار انقلاب ملی، یک بار جنگ. اگر اینها رو در کنار هم بفهمیم و ببینیمشون، میبینیم که اینها وجوه متفاوتی هن از یک رهیافت که باید در کنار هم همچنان فهمیده بشن. من فکر نمی کنم ما باید برگردیم به قدرت مردم. ما به همون ترتیبی که پیش از این میخواستیم بحرانهایی رو به رژیم وارد کنیم و یک اساسی ترین ابزار و فاندیشن همه اینا قدرت مردم بود، همچنان هم باید همون پلن رو پی بگیریم. اگر وضعیتی در جهان خلق شد که تونستیم از اون استفاده کنیم برای اینکه بحران بزرگی رو به رژیم بتونیم رعد وارد بکنیم، اون کار رو هم باید بکنیم. اینها با هم تناقضی نداره. ولی من یه چیزی رو درک میکنم که زمانی که جنگ در یک کشور صورت میگیره، سیاست عقب نشینی میکنه. یعنی احتمالاً ما امروز در خیابانهای ایران اون فضایی رو نداریم که پیش از جنگ داشتیم. اینو میفهمم، ولی در نهایت تو معادله باید این رو محاسبه کنیم و احتمالاً
0: ما فضای پیش از جنگ، فضای ایران یک فضای بعد از کشتار بود، فضای عزاداری و فضای در واقع هر روز جوانی رو در گوشه میدینین که یا تولدش یا پدر و مادرش دارن بر خاک او میرقصند بود. یعنی یک کشتار بزرگ اتفاق افتاده بود. فضای مبارزه سیاسی به اون مفهوم که مردم در خیابان‌ها باشند که نبود.
1: اجازه بدید اینجا باهاتون مخالفت کنم. اون شکل عزاداری ها، اون آیین هایی که داشت خلق میشد، اتفاقا به نظر من فضای شهرها آکنده از خشم بود. اصلا اشعاری که اون موقع متولد
0: بود، من منکر خشم و اینها نیستم. من فقط دارم میگم مردم در خیابان ها به اون مفهومی که ما در انقلاب دی ماه دیدیم حضور نداشتن. یعنی فضای دیگری بود، با دوره انقلاب دی ماه فرق میکرد.
1: به هر حال من به عنوان کسی که هوادار وارد کردن بحران به جمهوری اسلامیه و جنگ رو هم یکی از این ابزارها میبینه، میپذیرم که فضای سیاسی امروز ایران با فضای پیش از جنگ و بعد از خیزش دیما متفاوته. این آسیبیه که جنگ زده، اما حسنش اینه که دو جهته. ببخشید من داره پاسخم طولانی میشه. یکی این که اهرمیه که میاد و دستگاه سرکوب و فرماندهی رژیم رو میزنه، پایگاه شهرآفری که در سنندج زدن، یکی از مخوفترین بازداشتگاه‌های امنیتی بوده، بهترین جوان‌های ایران اونجا شکنجه شدن، کشته شدن، اینو زدن دستشون درد نکنه. در این حال این استاتیک دینامیکی که تولید میکنه و دیکتاتوری رو دوچار فضایی میکنه که آغشته میشه به بی‌ثباتی. دیکتاتوری به ثبات نیاز داره و این رو هم برای ما خلق میکنه. اما در این حال آسیب‌زا هم هست. پاسخ من اینه که این فوایدش با آسیب ها در مواجهه با جمهوری اسلامی میارزه. ممکنه پاسخ دیگری چیز دیگری.
0: سوال من البته این بود که چطور میشه به قدرت مردم برگردیم. شما گفتین لازم نیست به قدرت مردم برگردیم، به این دلیل که یه سری توضیح دادید. قدرت مردم این وسط وجود داره نداره؟ بهش میشه برگشت، نمیشه برگشت؟ این بخش صحبت رو اگر ممکنه مشخصا بگید، چون من میخوام برم سراغ خانم ایزدی.
1: من با فعل برگشتن مشکل دارم. من میگم هرگز از قدرت مردم جدا نشده بودیم که بخوایم بهشون برگردیم. بله، حالا من زیاد پاسخ دادم، ولی برمیگردم به اینکه چجوری میشه این سازوکار رو ساخت. در
0: حتما برمیگردیم. خانم ایزدی، صحبت‌های زیادی مطرح شد، حتما که چیزهای مختلفی در ذهن شما هم هست، بفرمایید، میشنوید.
3: حتما. من در واقع میخوام صحبت شما رو ادامه بدم. مسئله عدم توازن قدرت در ایران چیزیه که هیچ عقل سلیمی نمیتونه منکرش بشه و اینا تو دیماه و بارها در سرکوبای گذشته شاهدش بودیم. وقتی که داریم از قدرتمند کردن مردم صحبت میکنیم، در واقع کمک کردن به بهتر کردن این شرایط عدم توازنه و خب اینم کار ساده ای نیست. و فکر میکنم که از یه مقدار پیشتر در صحبتاتون از مسئله کمک نظامی صحبت شد. کمک نظامی خیلی عبارت جالبیه، برای اینکه اون چیزی که از داخل ایران یک قشری بهش میگن کمک نظامی،
0: من گفتم کمک نظامی،
3: نمیدونم کی، فقط دیگه یاد داشت کردم روی
0: چون من اینو اصطلاح استفاده نمیکنم. بله بفرمایید.
3: صحبت همینه که خب این چیزی که حالا یک قشری به هر دلیلی بهش میگن کمک نظامی، در خارج از ایران حمله نظامی تلقی میشه. یعنی مسئله نیست که ما کمک لازم داریم یا نه، مسئله اینه که این کمک رو ما از کی داریم میگیریم و اون فرد اصلا چه انگیزه‌ای داره که بخواد به ما کمک کنه و اون دنبال چیه. یعنی انگار اگر بخوایم در واقع تحلیل انگیزشی بکنیم، اینکه این اصلا فرض کن چجوری بگم، در کیته جهانی الان کسانی که بخوان انگیزه داشته باشن که کمک کنن به رفع یا بهبود این شرایط عدم توازن قدرت در ایران چه کسانی هستن؟ من فکر نمی کنم این افراد ترامپ باشه مثلا، در انگیزه های مثلا این فرد این باشه که ما الان برویم مثلا جامعه مدنی ایران رو قدرتمند کنیم. اینکه این قدرتمند کردن چه شکلی میتونه داشته باشه و به چه مفهومیه باز خیلی جای بحث داره. من امروز با بغل پر از امید نیومدم در این گفتگو، راستشو بخوام بهتون بگم، ولی فکر میکنم که این مثلا بحران در واقع، حالا در واقع برگردم به صحبت آقای ریاهی اگر اسمتون درست، بله، من فکر میکنم مثلا صرفا بحران مثلا اضافه کردن شاید به نظر شاید در شرایطی که هیچ راه حلی متصور نیستیم شاید به نظر بیاد که ازش ممکنه یک راه حلی ازش بیرون بیاد، ولی همچنان در واقع از آشوب‌ها هر چیزی زاده میشه. این ثباتی که بعد مثلا سرکوبگر میخواد بیاد و در واقع دوباره ریستور کنه در اون جامعه، خیلی وقتا خب این ثبات چجوری دفعه قبل به دست آورد؟ با قطع کردن اینترنت، با قطع کردن ارتباطات. یعنی لزومن این که مثلا دیکتاتوری به ثبات نیاز داره، دیکتاتور راهشو پیدا میکنه و ثباتشو یه راه یه جور بدتری ایجاد میکنه. و خب من وقتی به جنگ نگاه میکنم به این دارم نگاه میکنم که تغییرات بزرگتری که از لحاظ سوسیو اکونومیک داره توی این جامعه اتفاق میفته آیا داره به اون قدرتمندتر شدن مردم کمک میکنه یا نه.
0: بله.
3: و واقعا نمیکنه. آدمهایی که در کف هرم مزلو دارن در واقع به نیازهای اساسیشون هنوز رسیدگی نشده، خب اینا یعنی در واقع بدتر داره میشه. کسی که مثلا تا دیروز خونه داشت و امروز اونم نداره قدرتمندتر نشده، اینترنت داشت و امروز اونم نداره قدرتمندتر نشده. برای همین یه مقدار من در مورد اینکه جنگ داره با بحران کمک میکنه خیلی موافق نیستم با آقای ریاهی،
0: ولی راه حلی حتما به ذهنتون میرسه. من دور بعدی برمیگردم و بازم در خدمت شما خواهم بود، برای اینکه الان بالاخره این دور بعدی صحبت رو بذاریم که چه راههای پیش روی مردم ایران ممکنه باشه، چه چیزی میبینید، چه کورسوی امیدی میبینید، به نظرتون راههایی که الان جامعه میتونه انتخاب بکنه برای مقابله با دیکتاتوری که هر لحظه سایش به قیمت جان انسان‌های بسیاری در جامعه تموم میشه و در این حال خب جنگی است که هر لحظه میتونه خودش هم دامن بزنه. یعنی این فقط دیگه این نیست که دیگرانی بهش حمله بکنن، در حمایت از چیزی باشه، در رد چیزی باشه. جمهوری اسلامی هر لحظه که اسرائیل و لبنان با هم درگیر بشن میتونه یه جنگ تازه‌ای رو راه بندازه. خانم شکری.
2: متشکرم. بله، من فکر کنم شاید بد نباشه یه جنبندی بکنم که یکم شفاف بشه صحبتام. به نوعی میتونم بگم با بخش زیادی از صحبت هر دوتا دوست عزیزمون موافقم، از اون لحاظ که شاید یک بخشی از صحبت‌های من بهتره که شفاف بشه. آقای ریاهی، من کاملا با تو موافقم در مورد اینکه قدرت مردم همیشه بوده، در شرایط سرکوب هم حتی استحاله پیدا کرده و به شکل همون رقص‌های عزاداری بروز بیرونی خودشو داده. من کاملا با شما در این زمینه موافقم. منظورم از اینکه برگردیم این نبود که ما از قدرت مردم عقب نشینی کردیم، به اون نگاهی بود که فکر میکردن مردم الان کشته دادن و افسردن و شاید ترس از این کشتار عظیم دیگه بهشون اجازه نمیده که فکر بکنن به این که عملیات دارن یا میتونن سازماندهی کنن یا دوباره به خیابون برگردن. من منظورم به اون نگاه بود که برگردید به قدرت مردم. اما در مورد اینکه من اصطلاح کمک نظامی رو به کار بردم، در تبیین بخشی از نگاه ها بود. مسلما همه اونچه که اینجا تعریف میکنیم معنیش نیستش که ما به اون نگاه اعتقاد داریم، یا نظر خود من هم هست. در مورد بحران سازی با جنبش جمهوری اسلامی هم دقیقاً در همین مسئله است. این باز فکر میکنم میشه اون دوتا بحث قبلی رو به هم پیوند داد که ما اگر به قدرت یا عملیات مردم نگاهی داشته باشیم یا باور داشته باشیم، من نمیگم الان میتونه عملیات مردم متبلور بشه به دلیل نداشتن لیدرشپ و سازماندهی مورد نیاز قرار گرفتن در یک حکومت تمامیت خواهه با این خشونت بالایی که در سرکوب به کار میبره، نه قطعا. اما مسئله اینه که چه میتوانیم بکنیم که بخش بعدی صحبتمون میشه، که بتونه این قدرت مردم متبلور بشه و تبدیل به عملیات بشه. کمک نظامی یه بحث خیلی وسیع خودش احتیاج داره که باید روش بحث بشه. دقیقاً بحث اینه که در حداقل کشورهایی که الان به قولی استیک هولدرن یا سهمی میبرن یا اثراتی میپذیرن از این مسئله، هیچ کس دلش برای مردم ایران نسوخته. اگر کسی بخواد کاری هم بکنه، نتایج کار اونها ممکنه اثرات مثبت یا منفی برای مردم ایران داشته باشه. ما شریک خارجی نداریم. اگرم شریک خارجی فرض کنیم که داریم، ارتباطی باهاش نداریم. ما هیچ لابی مشخصی از سمت اپوزیسیونمون با مذاکره کننده های با جمهوری اسلامی نداریم که بخوایم اثرگذار باشیم. و یک مثال خیلی بارزش در جایی هستش که ما در اخبار میشنویم که در دقایق آخر تصمیم ترامپ رو اردوغان تونسته با یک تماس تغییر بده در مورد حالا ورود نیروهای از سمت کردستان. یعنی حتی اردوغان میتونه روی سرنوشت ایران در تصمیم گیری های خارجی ها در سرنوشت ایران اثر گذاشته باشه. خود ما ایرانی ها غیر از جمهوری اسلامی هیچ کس دیگه ای طرف نیست. ما
0: چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی الان گروه های مختلف همدیگر رو متهم میکنن. بعضی گروه ها میگن شما نیومدید به ما بپیوندید که این اتفاق افتاد. گروه دیگری میگن که شما چون فقط خواستید خودتون برید. حالا من اسم نمیبرم، ولی خب بالاخره فضای سیاسی رو فکر کنم همه دیگه میدونن.
2: نه خانم ثابت، من کسی رو متهم نمیکنم. من فکر میکنم که قبلا همین موضوع رو گفتم، جاهای دیگه هم که مصاحبه بوده صحبت کردم. چند تا موضوع جداگانه باید بررسی بشه. رسیدن یک کشور استبداد زده، مذهب زده، ایدئولوژیکی مثل ایران با همه اون تاریخ در حقیقت غنی که ما داشتیم ولی متاسفانه الان اینجاییم، برای رسیدن به دموکراسی یک پروسه است. پروسه ای هستش که شاید دهه ها شاید قرن ها طول بکشه. چیزی نیستش که ما بتونیم بگیم در یک برهه خاصی باید بررسی باشه. باید در بستر تاریخی اجتماعی و سیاسی خودش بررسی بشه. ما هم در یک برشی از این پروسه قرار داریم، در این برهه قرار داریم. در نتیجه مسئله این نیستش که دیگران و مقصر رو پیدا کنیم. من فکر میکنم ما هر کدوممون به تنهایی سهم داریم و مسئولیم در اون همبستگی که من اسمش رو اتحاد نمیذارم، اون همصدایی، اون همبستگی که ما باید پیدا بکنیم نسبت به دشمن مشترکمون. چون الان ما باید این رو بفهمیم که همدیگر رو پیدا کنیم که پیدا کردیم. ما نمیتونیم با هم ارتباط بگیریم، ما نتونستیم این همصدایی رو ایجاد بکنیم. متاسفانه یک چیزی که اینجا خیلی کم بودش، به شدت احساس میشه، هنوزم احساس میشه، نقش لیدرشیپه. لیدرشیپ نه به مفهوم فرد، میتونه فردی باشه، میتونه جمعی باشه، اما اون همگرا کنندگی، اون گروه فرد یا افرادی که بتونن نقش همگرا کنندگی در بین تکثر رو ایجاد بکنن، برای اینکه ما نیاز داریم به این. و بعد احساس مسئولیت. این که وقتی که ما شروع میکنیم همدیگر رو متهم کردن، اونجایی که ما چشممون رو مسئولیت خودمون بستیم. من در نتیجه میخوام بگم که نه، اول باید به خودمون نگاه کنیم، به رواداری و پذیرش دیگری نگاه کنیم. اگر بخوایم تقصیر بگیم، تقصیر سمت فرد یا گروه خاصی من نمیتونم بذارم. من این تقصیر رو بر پروسه تاریخی که جامعه ما طی کرده در حقیقت نقشش رو میبینم. و برای همینه باید به خودمون برگردیم، نه که ما عقب رفتیم.
0: بسیار.
2: نه، یه نگاه به خودمون داشته باشیم. من یک جمله رو اجازه میدیم در تکمیل این از یکی از بچه های داخل بگم. یک دوستی در همین جمعی که من میبینم تو سوشال مدیا، شما هم خیلی فعالین، حمایت میکنین از بچه های داخل. وقتی اینترنت وصل شد، یک خانمی هستن از شیراز، به پشت دوچرخه‌شون یک باکسی رو وصل کردن و در حقیقت کتاب در ارائه میکنن.
0: آها، بله تو اینستاگرام هستن.
2: بایت اگر اشتباه نکنم، اولین ویدیویی که بعد از قطع اینترنت گذاشتم و توجه من جلب کردن بسیار زیبا بود و من اینو یادداشت کرده بودم که اینجا بنویسم. گفته بود نمیدونم چه کتابی رو الان بهتون معرفی کنم. خیلی غم زده این، خیلی همون دیگه نیستیم، ولی ما باید حرکت کنیم و ادامه بدیم. ما جنگجوهای زخمی هستیم که شکست نخوردیم. حرکت کنیم و ادامه بدیم، ولی تاریخ بخونیم، کتاب بده ادامه بدیم.
0: خیلی ممنونم، متشکرم از شما. آقای ریاهی،
1: من خیلی کوتاه میگم که بگذرم از این بحث که در رابطه با کمکی که ما از سطح بین‌المللی میگیریم انگیزه افراد در اهمیت ثانویه داره، ولی مطمئنم این خیلی بررسی شده و افراد دیگه نظرشون راجع به این موضوع تغییر نمیکنه، برای همین واردش نمیشم. یه چیز دیگه ای رو میخوام بگم توی ادامه صحبت خانم شکری که مبتنی بر ذهنیت پیروزی و برای من افتادن جمهوری اسلامی یعنی اصلا یک چیزی که نمیخوام تا آخر عمرم یا توی تا 70 سالگیم صبر کنم، یه اتفاقی باید هر چه زودتر رقم بخوره به خاطر اینکه با جان انسان‌ها پیوند داره. و توی این ذهنیت اراده معطوف به پیروزی یه وضعیت جمعی هست که خب یه مسئولیت جمعی وجود داره، میتونی به این گروه ایراد بگیری، به اون گروه ایراد بگیری، یه بخشیشو میتونی رو به خودت نگاه کنی به عنوان فعال سیاسی، نه به عنوان کسی خارج از با ذهنیت غیر سیاسی. به عنوان فعال سیاسی نگاهی که من دارم همچنان حول مسئله بحرانه، یعنی این که پرسشی که من از خودم میپرسم در رابطه با اپوزیسیون اینه که چه کار بکنم که بحران معتبر، تهدید معتبری علیه رژیم ساخته بشه و حفظ بشه و معادله رو به هم بزنه، یعنی اون وضعیت استاتیک سیستم رو به هم بزنه، دینامیکی که خلق بکنه که از توی این پیامدهایی بیاد که برای رژیم غیر قابل کنترل باشه. این هم مبتنیه بر یه سری از این تئوری‌های انقلاب. و توی این وضعیت من حالا صحنه اپوزیسیون اگر بخوام برای خودم بچینم، چیزی هست که همه ما میدونیم به نام جریان آقای پهلوی بلوک پادشاهی. این جریان از جهاتی مطلوب من نیست، اما بحران تهدید

0: شما در تقابل بیدلیل خودتون رو با پهلوی قرار دادید برای اینکه حالا یه بدن اجتماعی رو جذب کنید، اما شما باید جبهه‌ای بیاندیشید و فکر کنید که چجوری ما جمهوری اسلامی رو میتونیم بندازیم. آیا بدون تهدید معتبر تا حالا حکومتی فرو ریخته؟
1: چرا اونا رو تقابل میبینید؟ به هر حال اگر گروهایی هستن که خودشون رو در کمپ طرفداران پادشاهی نمیبینند، قاعدتا میبایست تلاشی بکنن برای اتحاد جداگانه. من به طور مشخص اینو نمیگم، ولی اگر گروهایی هستن به جای پراکنده ماندن، به جای با هم رقابت کردن، به جای هر چیز دیگری که میتونه به نوعی خودش یک دستانداز باشه در همبستگی، همصدایی، اتحاد، هر چیزی که اسمش رو بذاریم، گروهایی هم که در اون قالب خودشون رو نمیبینن میبایست بتونن موجودیت داشته باشن، چون این در نهایت همصدایی و همدلی و همبستگی رو آسان‌تر میکنه. لزوما اینها درسته که نتیجه همه مخالفت ها به هم ضربه میزنه، ولی اگر اینا درست مدیریت بشه میتونه در نهایت به تقویت جنبش مدنی ختم بشه.
0: حق با شماست. اگر که کنگره آزادی اشخاص شاخصش کسانی نبودن که به طور هویتی با پهلوی مشکل می‌داشتن، حق با شما بود. یعنی من هم فکر می‌کنم که باید بیرون از کمپ پهلوی، از بلوک پادشاهی، نیروهای خودشون رو بسازن و تقویت بکنن. اما یک بند مشخصی در اساسنامه کنگره آزادی رو من نمیتونم در بیارم و به شما نشون بدم بگم ببینید این مخالف پهلویه، ولی بود و باش این سازمان و دریافتی که من به عنوان یه آدم سیاسی و اطرافیان خودم میبینم و جامعه در سطح شبکه اجتماعی میبینم اینی که این کنگره در تقابل با پهلوی داره خودش رو تعریف میکنه. میشه وارد یه سری مثالهایی هم شد که به نظر من بدیهیه و میتونیم ازش بگذریم. اینش برای من دردآوره که تو چرا خودتو مکمل تعریف نمیکنی، در تقابل تعریف میکنی.
1: خب آخه الان کسی از کنگره آزادی نیست که اینو جواب بده. یعنی ما داریم یه اتهامی به یه گروهی وارد میکنیم که لااقل در اون چیزی که تا الان ازش منتشر شده اینجوری نیست که خودش رو تعریف بکنه در تقابل. ممکنه افرادی باشن که فی نفسه مخالف باشن با اون، یعنی کسانی ممکنه دورم، ولی اینها گروهی هستن که توی اون کمپ نبودن، برای همین یه کمپ جدیدی تشکیل شده. حالا شاید یه روزی دعوت بکنیم کسانی از کنگره آزادی بیان، ولی سوال من از شما این بود که الان اشاره کردید شما در صحبت به پتانسیل ها، به تئوری های انقلاب، درست میگم؟
0: درسته.
1: خب این تئوری ها به شما چه پتانسیل هایی رو میده؟ یعنی ما الان پتانسیل هایی که داریم، ما بیشتر از اینکه گلایه کنیم از اینکه کی چه چیزی رو درست انجام نداده، داریم نگاه میکنیم که راه های پیش روی جامعه چی هست، چی درست کار نکرده رو تا حد زیادی میدونیم، حتی در صحبت توضیح خود من هم بود، ولی چی ممکنه کار بکنه؟ شما اشاره کردید که به اون چیزی نگاه میکنید که میتونه برای جمهوری اسلامی بحران درست بکنه. حالا جدای از کمپ سیاسی که انتخاب میکنید، جامعه بزرگتر، گروه های مختلف چه راههایی دارن، به خصوص کسانی که در داخلن؟
0: من خیلی نمیدونم کسی که در داخلن باید چیکار کنن. یعنی اون شرایط زیسته رو سالهاست ندارم. و یه چیز دیگه میخوام بگم، از این بحث تحلیل بین‌المللی هم کشیدم بیرون و روی اپوزیسیون متمرکز شدم، چون یک بخشش این کاریه که ما میتونیم بکنیم، یه بخشش هم کاریه که به نظر من مهمه. یعنی شما تا تهدید معتبر نسازی، لیدرشپ رو نسازی، سازماندهی سیاسی نکنی، کار ممکنه جلو بره، ولی راحت‌تر جلو میره. و راحت‌تر جلو بردن کار به این معناست که مردم ایران کمتر کشته بدن. اینقدر این محاسبه مهمه که شما بتونی پرفکت کنی و افیشنت کنی کاری که داری انجام میدی. من فکر میکنم یه بخشش، حالا سمت چپش رو کار ندارم، الان کوتاه راجبش صحبت کردیم، در راستم من نمیفهمم که انتقادی که به بلوک پادشاهی دارم اینه که شما میاد 4 شرط میذارید و میگید که اینو اینو اینو، ظاهرا خیلی پلورالیستیه و همه چیز اوکی میشه اومد با شما کار کرد، ولی گفتمانی رو وصله کردید به این به این سازوکار خودتون که این گفتمان نامرئیه، جایی نیومده، ولی مشخصه که آدم باید از یک سری کدهای گفتمانی و یک سری مؤلفه‌های گفتمانی پیروی بکنه تا در میان شما بتونه جا پیدا کنه و همه نمیتونن این کارو بکنن. مثلا اینکه احتمالاً تا 50 نفر در اطراف آقای پهلوی کسی نیست که نگاهش به کودتای 28 مرداد به عنوان کودتا باشه. مسئله اینجا افیشنسی و نگاه استراتژیک شما به براندازی نیست، مسئله وفاداری شما به یک گفتمانیه که به هر حال در تاریخ ایران وجود داره و به نوعی با وفاداری به خاندان پهلوی گره خورده. کسی سوال نمیپرسه چرا در 28 مرداد مطبوعات و رسانه‌ها بسته شدن. فرض کنیم مثلا جابجایی مصدق به حق بوده، کسی سوال نمیپرسه که آینده‌ای که وضعیتی که پهلوی در برابر اتنیک‌ها داره، نگاهی که مثلا به زبان فارسی داره، آیا به نفع براندازیه یا نه. این گفتمان به نظر من باید اینقدر بسیط نباشه، باید یکم قبض پیدا کنه.

0: کوچیک‌تر بشه و اجازه بده آدم‌هایی که خارج از این گفتمان فکر می‌کنن اما برای تقویت تهدید معتبر حاضرن با پهلوی کار بکنن و بهش کمک بکنن نزدیک‌تر.
1: خیلی متشکرم خانم ایزدی، ببخشید خیلی طول کشید تا برسیم خدمت شما. محور خاصی هست که خود شما بخواید صحبت بکنین یا من برم سراغ سوال خودم؟
2: من اگه بدونم سوال داشته باشین دلم میخواد بشنوم، ولی در ادامه صحبت دوستانم یه چند تا چیز هستش که میخوام اضافه کنم.
1: محور اصلی که میخوام در واقع بدونیم بیشتر برای اینکه صحبتم حالا خیلی به درازا نکشه اینه که راههای پیش روی مردم ایران به نظر شما چی هست؟ در صحبت‌های دوستانم نکات زیادی بود که مطمئنم در موردش نکته داریم میشنویم شما.
2: حتماً ببین من در واقع در مورد همین می‌خواستم صحبت کنم، راههای پیش رو. من اول اینو با این مقدمه بگم که من واقعاً در حضیض ناامیدی دارم این حرفا رو میزنم، یعنی این که دارم میگم از سر اینکه امید و فکر میکنم اینا کار میکنه نیستش، ولی در واقع شاید کمک کنه که بگم چرا ناامیدم و فکر میکنم که یا فکر میکنم از اصطلاح کورسی امید استفاده کردم این دفعه قبل. چیزی که به طرز متناقضی به شکل کورسی امید داره خودش رو نشون میده من همین مسئله است که این جنگ پایان نیافته و ادامه داره، برای اینکه مسئله بزرگتریه و این بحرانه تموم نمیشه، یعنی صرفا مثلا این نیست که یه طرف یک بار کتک بخوره بره خونش و بگه اوکی من دیگه به سرکوب همین 90 میلیون ادامه میدم کاری با بقیه دنیا ندارم، نیست. یعنی مشکل بقیه هم هست، مشکل ما مشکل یک جمع بزرگتری هست و خب این مشکل رو در واقع منظورم از انگیزه اینه کشور ثالثی که مثلا میخواد بیاد به من کمک کنه، نهاد ثالث یو ان اگر بخواد بیاد به من کمک کنه چی میخواد و چرا باید اهمیت بده؟ اون چرا باید اهمیت بده یا اونا معمولا در مورد داخل ایران نیست، ولی در مورد این مسئله ژئوپلیتیک مسئله بزرگتر صلح در منطقه هست. و چیزی که باعث ناامیدی منه اینه که ما خیلی پتانسیل مقاومت مدنی داریم ولی هیچ استرکچری هیچ ساختاری برای مقاومت مدنی نداریم. بخوام با یک مثال شفاف کنم، من چند وقت پیش داشتم با یک دوستانم از ترکیه صحبت می‌کردم و ایشون خیلی ناامید بود از اتفاقی که داره، حالا اتفاقات اخیری که در ترکیه افتاده که به نوعی جمهوریت رو تحت خطر میبینن خیلی ها، ولی همزمان بسیار دید منفعلانه‌ای داشت برای اینکه میگفت خب من دارم میبینم در جامعه ما در بین خانواده خودم حداقل یک چهارم جامعه طرفدار اردوغانم، واقعا فکر میکنم واقعا این الان داره کمک میکنه به ما به ترکیه. خب این در ایران وجود نداره، یا باشن 25% یک چهارم نیست، پس این پتانسیل هست. منتها این پتانسیل همچنان نیازمند یک ساختاره و این ساختار اصلا وجود نداره. در این ساختار در گذشته چی بوده؟ مثلا در جنبش مشروطه اگر بخوایم نگاه کنیم این ساختار همین ساختار مذهب بوده در واقع، و اینکه یک وقتی که یک حجت الاسلام و المسلمین چون دارم یک آیت الله میاد یک فتوا میده، یک ساختاری با خودش میاره، یک عده میان به این فتوا پاسخ میدن، یعنی همزمان اصلا انگار نیروی انسانی داره پشتش و نه فقط نیروی انسانی. ما اینو سعی کردیم فکر کنیم راحت میشه حل کرد با اینکه بگیم اوکی پس الان فتوا رو حالا مثلا آیت الله نمیده، شاهزاده داره میده، یک عده دیگه دارن لبک میاد، در حالی که باز به این سادگی نیست. مذهب همچنان با خودش مذهب خیلی ساختار بزرگتری میاره، بسیار ساختارمندتره تا اینکه صرفا هر وقت من گفتم شما بریم بیرون. چطوری؟ یه ساختار استدلالی داره، یک ساختار بلاغی داره و اتفاقی که الان در ایران افتاده که باعث این گره کور شده اینه که ما اومدیم همین مفهوم پادشاهی و مذهب رو با هم دیگه جوشکاری کردیم و چیزی شده به اسم جمهوری اسلامی که الان نمیشه اصلا تفکیکش کرد.
1: جمهوری اسلامی ترکیب پادشاهی و دینه، یعنی منظورتون اون ساختار دینی خود حکومته؟
2: بله، و ساختار پادشاهی بودن
1: خود این ولایت فقیه و وضعیتی که توش
2: پادشاهی موروثی دیگه که الان خب اینم اتفاق افتاده در ایران دیگه. یعنی ما این دو تا رو آوردیم با هم دیگه در واقع یک موج به هم دیگه چسبوندیم و یک چیزی شده که الان حداقل در گذشته اگر میتونستن اینا همدیگه رو یه مقدار یه بالانس ایجاد کنن الان به هم چسبیدن و خیلی نمیشه این بالانس رو ایجاد کرد. و این یکی از دلایل همین این ساختار که وجود نداره در داخل جامعه به نظر من یک مشکل بزرگه. بخشی از این ساختار رو میتونست مذهب شاید ارائه بده، ولی مذهب هم در جامعه امروز ایران اصلا حتی حرف بد خیلی جاها، یعنی اصلا چیزی که انقدر یعنی شکاف های ما و گسست های اجتماعی ما این تار و پودی که اصلا گسسته شدن واقعا یکی دوتا نیست، حتی نمیشه مثلا کاهشش داد به مثلا سلطنت طلب برسه سلطنت ناطلب. مثلا همین میدونی چی میگم، خیلی انواع گسست های مختلف باعث شده که واقعا این جامعه به شکل یک توده بی شکل و بی فرمی از پتانسیله که باهاش یعنی صرفا مثلا اگر یک لابی خوب داشتیم هم نمیشد کارش کرد. خب مثلا با پنج بوکس میخواد بره با چون دارم پهباد کسی که داره پهباد میسازه اکتیولی و کل دنیا رو الان بزرگترین ارتشای دنیا رو بزنن در مورد میخواد بره چیکار کنه.
1: آخه مثلا مسئله گروه های لابی گروه های فشار هستن توی سطح دیپلماتیک، یعنی شما گروه های لابی همیشه یه نقش های دفاع میکنن، ممکنه گروه لابی پهباد نداشته باشه، پول خیلی عجیب و غریبی نداشته باشه، ولی به میزان نفوذی که میتونه برای خودش کسب کنه میتونه بر تصمیمات سیاسی تأثیر بذاره. این رو تو سطوح مختلف میبینی، شما یه لایحه بخواد تو مجلس یه کشوری تصویب بشه یا تصویب نشه، گروه های لابی میان نقشای خودشون رو ایفا میکنن. حالا اینجا که اینجا
2: ولی لینکی هم باید باشه به جامعه دیگه، یعنی فقط یعنی انگار یک صدا قطعات از این پازل
1: البته
2: یعنی گروه لابی به تنهایی هر چقدر هم بخواد تلاش کنه، اگر اون لینک ارگانیکی که حالا یه زمانی مثلا داشت نداشته باشه، خب کاری از دستش بر نمیاد در نهایت. این در نهایت اون نمیتونه واقعا موبیلایز کنه جامعه رو، حتی نمیتونه
1: همین بود. یعنی صحبت اولیه که مطرح کردم این بود که فارغ از این که گروه ها همدیگر رو متهم میکنن که تقصیر تو بود نیومدی جلو، تقصیر تو بود با من نیومدی جلو، اگر این گسترش صداها، این جبهه متحد فراگیر اتفاق می افتاد، گروه لابی مؤثری که به بدنه جامعه ربط داشته باشه ایجاد می شد. شما فکر می کنید الان چرا خیلی ها در داخل فکر می کنن که دایاسپورا نقش مخرب بازی کرده؟ از همه گروه ها، یعنی اینجوری نیست که فقط یک گروه نقش مخرب ایفا کرده باشه. در داخل وقتی اینترنت وضع شده بود، یکی از بچه‌هایی که از داخل آمده بود نوشته بود که کاش اینترنت دایاسپورا رو قطع می‌کردن.
2: یعنی نه متوجه این رنجش هم هستن و واقعا هم ولیدن این احساسات، ولی همزمان یک بیتی که معمولا این به خاطر من میاره، یک بیت ترکیه از شهریاره که میگه مثلا دیر چه برکلور اوکز اوکزن انجیر هی دارتلور پینگرا یولداش لابیر ساواشا. یعنی ضرب مثلی داریم که وقتی که زمین سفت میشه گاو از گاو میرنجه، یعنی گاوی که دو گاوی که بستن به گاو آهن از هم دیگه میرنجن. این آدمایی که الان انگوش به سمت هم گرفتن بیشتر مثلا اون زمین سفته، زمین واقعا سفته،
1: یعنی نبرد میدان خیلی نابرابر دشواری است.
2: دقیقاً، یعنی این رنجش هم میشه درک کرد، ولی خب این که الان چیکار میشه کرد؟ این به نظر من ساختارهای جایگزینی که حالا شاید بشه بهشون فکر کرد، یا شاید دانشگاه‌ها باشن، محیط آکادمیک باشه که باز بالاخره یک ساختاری دارن توشون، همچنین سنفای اون در ایران، حالا همه جا دانشگاه بالاخره یه مقدار ساختارمند هستن، در همه جا دیگه یه جورایی، همچنین سنفا اصنافی که مثلا در واقع هر چیزی که بشه اسم سنف روش گذاشت، اونا هم باز یک مقدار ساختار خودشون رو دارن، هرچند که بسیار تضعیف شدن. و باز به نظر من در نهایت شاید راحل ایران مجبور بشه به این برگرده که بخواد دوباره از اون پتانسیل مذهب استفاده کنه، یعنی اون قشری از جامعه که مذهبی هستن رو به جای اینکه بخواد ازشون هیولا بسازه و اینا رو در واقع در صدد این باشه که اینا باید همشون نابود بشن و این نفر قرار بیاد یه جورایی همه اینا رو از مملکت ما جمع کنه ببره، اتفاق هر نیست بیفته. در واقع اون قشر هم باید کمکی بکنن، یا حداقل امیدوارم که در نتیجه این تحولات بزرگتر یک از درون خود قشر مذهبی یک عده باشن که ببینن اوکی ما الان واقعا داریم در راستای ارزش‌های کلاسیک خودمون هم حرکت نمی‌کنیم، پس چه باید کرد؟
1: خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید این دور بعدی رو به جمع‌بندی شما در هر کدوم از راهکارهایی که مطرح کردید اختصاص بدیم و بحث رو دیگه یواش یواش تموم کنیم. خانم شکر شما بفرمایید.
3: اتفاقا خیلی جالب شد، بحث رسید به جایی که من آماده کرده بودم که اشاره کنم بهش، چون رسیدیم به اونجایی که تو قدرت‌های خارجی دلشون برای منافع مردم و حداقل جامعه مدنی ایران نسوخته مگر اینکه منافعی برای خودشون در این تغییر وجود داشته باشه. و من به این باور دارم که ما هر چقدر هم که با هم درگیر بشیم سر این مسئله، عملیاتی در مسئله جنگ نداشتیم، حداقل جامعه، هم جامعه مدنی داخل هم خارج، جامعه سیاسی هم نداشته. و در نتیجه اینکه ما تنها کاری که میتونیم بکنیم به جنگ انرژیمون رو صرف دشمنی با هم و همدیگر رو متهم کردن و به هم دیگه پرداختن بکنیم، باید به این فکر کنیم از این شرایطی که ما درش عملیاتی نداریم به وجود اومده ما چه استفاده ای میتونیم ببریم. و در همین راستا میخوام برسم به همون صحبتی که من کردم و تکرار کنم حرفم رو، نه با مفهوم عقب رفتیم حالا برگردیم به مردم، صورتمون رو برگردونیم. آقای ریاحی، شما الان تو مثالی که زدین صحبت کنگره آزادی رو کردین، تو بحثایی که اینجا شد بحث گروه پادشاهی خواه شد، آقای رضا پهلوی شد، ما همش داریم در مورد خارج حرف میزنیم، اپوزیسیون اصلا در خارج نیست. دقیقا خانم ثابت فرمایشی که شما کردین که مردم در داخل بعضی هاشون ناراحتن، دقیقا چیزی که من همون حس رو دارم و بعضی موقع ها انقدر بهم سخت میگذره از اون بیتوجهی که از بهترین انسانهایی که در اپوزیسیون در خارج از کشور میشناسم، ولی انقدر بیتوجهی عمیقی ازشون به داخل میبینم، به صدای داخل میبینم، به اصناف، به فعالین، به کسانی که توی زندان هستن میبینم، که انگار قراره که انقلاب ایران در خارج رقم بخوره. نه، انقلاب در ایران رقم خواهد خورد.
1: البته من این نکته رو اضافه بکنم که برخی از طرفداران پادشاهی هم جزو گروهایی هستن که از خارج در واقع گلایه دارن، یعنی اونها هم به بخشی از رفتارهای سیاسی در گروهای دیگر انتقاد میکنن.
3: من اصلا موضوع رو تفکری نمیبینم، دقیقا من موضوع رو جغرافیایی میبینم. مهم نیست که ما، دقیقا مسئله همینه خانم ثابت. من با هر گروهی در داخل صحبت میکنم، جدیدن با دو نفر از فعالین داخل جلسه داشتم که حالا با یه شرایطی سر مسئله غیر سیاسی و غیر فعالیتی هم بود، و دقیقا صحبتشون همین بود. افراد در داخل با تفکرهای مختلف، با خواستگاه‌های سیاسی مختلف در کنار هم هستن، از هم حمایت میکنن، برای دادخواه‌ها پول جمع میکنن، کمک جمع میکنن. متاسفانه اون چه که ما داریم میبینیم خارج انعکاس داخل نیست. یک، صداش بلنده چون تحت اون سرکوب نیست، اون فشار رو نداره، و تمام رسانه های، حالا همین رسانه های محدود فارسی زبانی که به لطف شما و چند تن از همکاران دیگه تون داریم، دو سه تا محدودشو که خیلی هاشون پرفکت و عالی هم نیستن، ایدئال هم نیستن، ولی همین بضاعتمونه، در اختیارشونه. و فردی از داخل نباید به من، خانم ثابت، هفته پیش بگه، کسی که سوابق بسیار عظیم مبارزاتی داره و من نمیتونم اشاره بکنم که در خطر نیفته، که برگرده به من بگه اگر ببینم در دایاسپورا، هیچ تفکر خاصی رو مشخصا نمیگم، این وضع بخواد ادامه پیدا کنه، ممکنه خودم رو سوخت کنم، از یکی از رسانه‌های فارسی زبان مصاحبه بگیرم، ولی نمیتونم اون بچه هایی که حتی از داخل زندان دارن برنامه ریزی میکنن رو بذارم که زحمت هاشون و این جونی که کف دستشون گرفتن هدر بره. این خیلی حرف سنگینیه و من فکر میکنم که اصلا
1: پیشنهادش چی بود؟ پیشنهادش چی بود؟
3: پیشنهادش همین رو به داخل بودنه. اپوزیسیون یه جوری واسه خودش افتاده جلوداری میکنه و صداش بلنده که نه صدای داخل رو میشنوه. در مواردی بوده که توی همین چند ماه اخیر نفی میکنه بعضی از فعالیت ها رو، میگم شریفترین انسان ها در اپوزیسیون. این یک آسیبه، این یه آسیبیه که باید آسیب شناسی بشه، که دوست عزیز من، مهم نیست دیروز از ایران اومدی یا 40 سال پیش از ایران اومدی، تو در امنیت خارج هستی، تو یک سرباز دوستانت، همفکرانت، هر کسی که میخوای در داخل هستی، یک کتاز نباش اینجا. حالا چه میخواد کنگره آزادی باشه، چه هر جمع دیگه یا هر شکل دیگه یا گروه پادشاهی خواه باشه. بسیار. من در مقابل آقای پهلوی، این رو آقای ریاحی در توضیح شما میگم، در جلوی آقای پهلوی همین جوری که الان دارم با شما و خانم ثابت و دوست عزیزمون آزاده صحبت میکنم، بهشون عرض کردم، یک ماه قبل از شکلگیری جورج تاون بود، بهشون عرض کردم آقای پهلوی ما اینجایی، من شما رو به عنوان آدم دموکرات میشناسم و با یک جمعی که پادشاهی خواه نبودن، ما اینجا هستیم برای کمک به شما، ولی مسئله اینه که در اطراف شما همفکران من حضور ندارن. در کنگره آزادی هم شما برین ببینین، آقای دکتر آهی، آقای خانساری، اینها اصلا بعضیشون حق پدری برادری با آقای پهلوی دارن، یا دوستان و مشاوران نزدیکشونن. من فکر میکنم مشکلاتمون ریشه‌ای تر و عمیق تر از اینها باشه.
1: خب یه نکته ای که در نشاد اشاره به صدای داخل مطرح کردید، اینی که صدای داخل هم یک صدای یک ثانی نیست. ممکنه در زندان ها گروه های سیاسی به همدیگه کمک بکنن، ولی در داخل جامعه شما صدای متفاوتی بشنوید. صدای داخل صدای واحدی نیست. طرفداران پادشاهی هستن، مخالفان پادشاهی هم هستن، یعنی الان نمایندگی کردن در صدای داخل دقیقاً،
3: ولی چقدر زده هم حرف میزنن خانم ثابت، چقدر هم دیگر رو میزنن. من یاد ندارم، شما آقای منوچهر بختیاری رو ببینین، آقای منوچهر بختیاری، خیلی از ماها از نظر سیاسی همفکرهاش نیستیم، خیلی ها در داخل همفکرهاش نبودن، ولی اون چه که به حق گفته میشه حمایت میشه. اصلا مسئله
1: من لطفه من دیگه، یعنی طرفداران
3: من داخل نمیبینم این رو که من میبینم که ببینین مثال خیلی خوبی،
1: من نمیخوام شما رو چلنج بکنم سر اینا، میدونی یعنی میخوام بگم
3: خیلی صدایی داخل زندانه. ببینین گروه های مختلفی از داخل، حتی کسی که با جرم همکاری با داعش داخل زندانه، زندانی های تفکر دیگه از بچه هاشون نگهداری میکنن، حمایت میکنن. یعنی میخوام بگم اون هرم مازلوی که
1: صحبت من بود خانم شکری، من قبول دارم، من در زندان ها میدونم که گروه های سیاسی مختلف بیچون و چرا از همدیگه قریب به اتفاق مواقع از همدیگه با هم همراهی دارند، مراقبت میکنند، در جلوی اعدام ها میستند، هزینه میدن. همین الان کمپین های نبه اعدام مدام داره تو زندان های مختلف ادامه پیدا میکنه. خب اینا برای زندانی که زیر شلاق جور جمهوری اسلامی هست خیلی از اینهای جدی داره، من هیچ تردیدی نسبت بهش ندارم. ولی وقتی داریم میگیم، حالا میخوام کوتاه هم صحبت کنیم بین لات که دوست دیگه‌مون هم صحبتاشون رو بگن و ما یواش یواش برنامه رو جمع می‌کنیم، اما وقتی داریم راجع به صدای داخل حرف میزنیم، خب صدای داخل هم یک صدای واحدی نیست، صدای متکثری است که نمایندگی خاصی هم در داخل نداره براش.
3: ما که در امنیت خارج هستیم، ببینید کاملا با شما موافقم، من شما داریم یه حرف میزنیم، اونها متکثرن ولی با هم نمی‌جنگن، به دلیل فرمایشی که دوست عزیزمون کردن توی برنامه دیگه خودتون هم من گفته بودم، بحث هرم مازلوه. به قول شما وقتی جونشون در خطره از همدیگه مراقبت میکنن، چون دشمن مشترک رو دارن با گوشت و پوست و استخونشون درک میکنن. خارج باید این رو نگاه کنه، اونها با هم ممکن اختلاف داشته باشن، بحثم بکنن، همدیگه رو نمیزنن چون رو به هدف مشترکشون، دشمن مشترکشون میجنگن، ما همدیگه رو میزنیم.
1: خیلی متشکرم آقای ریاهی. صحبت در مورد فضای داخل شد، حالا صحبت‌های خانم شکری رو شنیدید. من یه نکته‌ای که می‌خوام مطرح بکنم اینه که ما با این که روش‌های گذشتمون به نتیجه مشخصی نرسیده، من فکر نمی‌کنم کسی در این گروه تردیدی داشته باشه در مورد اهمیت و استراتژیک بودن به صدای به یک نوا، هم صدایی هم بستگی. این برگ برنده جامعه بیرون و داخل میتونه باشه، و وقتی که صداها میتونه قدرت بزرگتری ایجاد بکنه، به جای اینکه با هم بجنگن، به جای اینکه همدیگر رو خسته کنن، به جای اینکه از همدیگه انرژی بگیرن. در جاهای دیگه مثل کنگره آفریقا جایی فراهم آمد که گروه‌های مختلف سیاسی، حالا بعضی ها صحبت میکنن که این 3 دهه طول کشید تا به یه جایی برسه، به یه نتیجه برسه، ما اینقدر زمان نداریم، ولی به هر حال تلاشیست که میشه بهش اشاره کرد، میشه در موردش حرف زد. کنگره آفریقا نقش بسیار موثری داشت در به نتیجه رسیدن مبارزات در آفریقای جنوبی. من کار به نتیجه بعدی نوع جامعه که ایجاد شد غیر و غیره ندارم، این ترانزیشن، این دوره گذار رو تونستن به سلامت و عافیت بدون خونریزی شدید یا درگیری های جدی که احتمالش میرفت طی بکنن. اونجا جایی بود که گروه های مختلف سیاسی اومدن با هم حرف زدن، تو سرکله هم زدن، ولی همه اونجا به یه نتیجه رسیدن. ما چرا نمیتونیم یه چتر گسترده ایجاد بکنیم که آدم ها حول یک چیزهایی با هم توافق بکنن، یه محورهایی رو بزنن اونجا، بگن ما راجع به اینا با هم توافق داریم، اتفاق نظر داریم، ولی در این حال این شروط یا این پله های اولیه که همه میتونن روش بیستند فراگیری داشته باشه. خود شما اشاره کردید به اشکالی که در کمپ پادشاهی خان ممکنه ببینید و اون گذاشتن پیش شرط برای اینکه آدم ها میتونن به ما، این منظور من این نیست که گروهی به یک کمپی بپیونده، اینکه هر گروه با هر تفکری که داره بتونه زیر یه چتری پیرامون یک سری اصول مشخصی کنار هم قرار بگیرن که خب حالا مبارزه رو برای ایران، برای مردم ایران بتونن پیش ببرن، بتونن رابطه سازندهی با داخل برقرار بکنن، بتونن نمایندگی داشته باشن، به جای اینکه انرژی هاشون رو صرف مبارزه با همدیگه بکنن.
0: درک میکنم چیزی که میگید و ببینید، اول اینکه کنگره آزادی اولین تلاش ما نیست برای اینکه بتونیم یک جبهه فراگیر بسازیم. قبلش اتحاد برای دموکراسی بود، قبلش اتحاد جمهوری خواهانه ملی بود و هر کدوم از اینا چند بار تلاش کردن، کنفرانس گذار بود و همه اینا شکست خورده. خب ما باید ببینیم که چه ایراد ساختاری هست، یعنی راه حلی که هی داره شکست میخوره، باید ببینیم چی بوده مشکلش دیگه. یا کسایی
1: که دارن، من کنگره آفریقا رو گفتم، اشاره من به هیچ کدوم از این کنگره ها و تلاش هایی که یک گروه برای در واقع جمع کردن مخالفان در یک کیته ذهنی مشخص و کمپ مشخص داره نبود. میدونین اونجا یه جاییه که تمام گروه های سیاسی فارغ از نوع مبارزه یا نوع نگاهی که برای آینده دارن بتونن با هم جمع بشن پیرامون مبارزه با جمهوری اسلامی. میدونین
0: عرض میکنم، مسئله اینه که اتحاد برای دموکراسی مثلا 300 نفر میومدن تو کنگره‌هاش و از چپ چپ بود تا راست راست، ولی اینا هی از هم میپاشه تو جامعه ایران. به خاطر باید یه توضیح ساختاری واسه این مشکل وجود داشته باشه و ما تا اینو پرابلم رو نشناسیم نمیتونیم حلش بکنیم و این فراتر از فرهنگ ما یا میل ما به رواداری. در ایران جامعه متکثره و تکثر در زمانه بحران تهدید فرصت نیست. این واقعیت رو باید ما بپذیریم. وقتی که جنرال دوگل مثلا میاد برای فرانسه مبارزه میکنه، داره با یک جامعه تک زبانه، تک اتنیکی، تک مذهبی با یک تفسیر از تاریخ صحبت میکنه. شما اگر فعال سیاسی، رهبر سیاسی ایرانی باشید، نمیتونید با همان زبانی که با یک زن شاجری حرف میزنید، با استاد دانشگاه، با یک فعال کرد صحبت بکنید. زبانهای شما اگر بخواد متکثر باشه و همه اینها رو جا بده، هویت نمیتونه بسازه و این وضعیتیه که ما هی دوچارش میشیم. یعنی چون نمیتونی هویت سیاسی بسازی، اساسا نمیتونی روی این یک اکت سیاسی بنا بکنی و یک دوگانه تولید میشه. یا میرن سمت ائتلاف‌های بزرگ که در نهایت یا فرو میپاشه یا غیر سیاسی میشه، یا به شدت منسجم و کوچیک میکنن، مثل اتفاقی که سالهای گذشته برای مجاهدین افتاد و ممکنه برای بقیه گروه ها هم در حال حاضر بیفته. این یک مسئله ای که ما داریم و باید بتونیم حلش بکنیم. سازماندهی سیاسی در برابر تداوم صدای داخل بودن نیست، در دقیقا همونه و با به رسمیت شناختن اون تکثر. پیشنهاد من اینه که گروه های متفاوتی از جامعه ایرانی در دیاسپورا که نقششون هم خیلی مهمه، سازوکارهای سیاسی بسازن که روی بدنه های اجتماعی سوار بشه که و این واقعیت هم بپذیریم، این بدنه اجتماعی با هم منافع متضاد دارن. ایران به شدت کشور فقیریه و بحران منابع توش به وجود اومده. بحران منابع وقتی به وجود میاد، آدم ها هویت های کوچیک کوچیک میسازن تا بتونن در گرفتن منابع، تسلط به منابع رو توضیح بدن و توجیه کنن. در دوره هایی مثل دی این فرو میپاشه، ولی به سرعت خودش رو در قالب گفتمان های ایدئولوژیک و هویتی بازسازی میکنه. من پیشنهادم اینه که یک آنتیتز جمهوری اسلامی یک نگاه لیبراله که بتونه هم در برابر جمهوری اسلامی خشم جامعه رو بازتاب بده و هم بتونه تکثر رو در درون خودش حفظ بکنه. پراگماتیسم لیبرال میتونه پاسخ باشه. اگر شد در یک برنامه دیگه میتونم جزئیات بهش
1: خیلی کوتاه اگر لطف کنه این پراگماتیسم لیبرال رو اگر بخوایم فرموله کنین دقیقا یعنی چی؟ میشه توضیحات خیلی بزرگ و در واقع دهل پر کنی داد، ولی راه مشخصی اگر به ذهنتون میرسه در همین راستا لطفا یکم مصداقی‌تر بگید دقیقاً چیکار باید بکنید.
0: ببینید پراگماتیسمی که من دارم ازش صحبت میکنم دو تا اصل بنیادین داره. چگونه جمهوری اسلامی رو در سریع‌ترین زمان و با تلفات کمتر بندازیم. هر چیز دیگه‌ای، حتی پایداری ایران، حتی ظرفیت سازی در طول مسیر براندازی برای ساختن دموکراسی در آینده پس از براندازی، هر امر خیر و مقدس و ارزش دیگه باید خودشون با این دوتا اصل تطبیق بدن و در طول این قرار بگیرن، نه در ارزش. زمانی که شما بخوای فرایند دموکراتیزیشن رو طی بکنی قبل از براندازی و بگی اوکی من برای اینکه اینو طی بکنم باید براندازی عقب بیفته، شما داری این دوتا اصل رو نقض میکنی. پراگماتیسم لیبرال هیچ شاخه هویتی نداره غیر از این دوتا اصل و برای همین میتونه آدم ها رو تو خودش جا بده.
1: خیلی متشکرم خانم ایزدی، خیلی ببخشید خیلی طول کشید تا به شما برسیم. شما ارزیابیتون چیه و اصولا فکر میکنید راه به رو به جلو به نظر شما چگونه ممکنه که به یک نتیجه برسه؟ من میدونم که از ابتدا تایید کردید که از نگاه ناامیدانه ای دارید بررسی میکنید به شرایط. مطمئنم که در نگاه هایی هم که تا الان مطرح شده کاستی هایی ممکنه ببینید، امیدواری هایی هم ممکنه در شما ایجاد شده باشه. الان چی به ذهن شما میرسه؟
2: ممنون. من میدونم که حالا آخر بحثه و من کلا در طی این بحثشم تلاش میکردم که خیلی بحث در واقع حالت بحث مقابله ای نشه، ولی این نکته رو میخوام بگم که به نظر من این که مثلا فکر میکنیم تکثر ایران یک تهدیده، من اینو نمیتونم خیلی قبول کنم. فکر میکنم که وقتی که از تئوری صحبت کردی، امیدوارم یه بحثی بشه، یه فرصتی بشه که بتونیم تئوری این مسئله رو شاید به مباحثه بکشیم. تکثر در ساختارها اتفاقا باعث قدرت، باعث اینکه ساختار خودش رو در خودش نگه داره میتونه بشه، ولی میخوام از این بحث تئوریک فاصله بگیرم و برگردم به اون جنبندی که صحبتشو کردیم. من فکر میکنم که هیچ کسی قرار نیستش که بیاد یک پکیج کامل راه حل ایران نوین و حالا یه هویت واحد بیرنگی هم بهش وصل باشه، اینو بیاد به ما ارائه بده و هممون بتونیم سرش به توافق برسیم. این اتفاق قرار نیست بیفته، برای اینکه اون پکیج انقدر سر جزئیاتش قرار دعوا بشه که این جامعه دوباره از هم گسیخته میشه. شاید یک راه حل از جنس مقاومت مدنی که بشه اندیشید این باشه که ما بخوایم اهداف بسیار کوچکتری انتخاب کنیم و سر اونها همگرا بشیم و اهدافی که بر در واقع در راستای این ارزش‌های مشترک هممون هستن فارغ از کمپ سیاسی. اگر ارزش قدرتمندتر کردن مردم باشه، مثلا مسئله اینترنت آزاد، مسئله ایه که دیگه سلطنت طلب و سلطنت ناطلب نمیشناسه. اینترنت اگر باشد مردم قدرتمندتر میشن که خودشون رو اورگانایز کنن. خب آیا ما میتونیم سر این صرفا بگیم آقا اصلا هدف اینه، بقیه اختلافاتمون رو میشناسیم، فعلا سرشون بحث نمیکنیم، ما میتونیم سر این به توافق برسیم و بخوایم الان یک در واقع نیرومون رو جمع کنیم که این بخواد به هر توافق صلحی که داره در منطقه اتفاق میفته اضافه بشه، یا چه میدونم مثلا تحریم های مالی بانکی اقتصادی اگر برداشته بشن در نهایت مردم قدرتمندتر میشن. آیا میتونیم اصلا همچین سر اینا به توافق برسیم؟ حالا این دوتا باز دوتا مسئله متفاوت هستن. به نظر من راه حل همگرایی شاید این باشه که صرفا بیایم اینو بشکنیم به کوچکترین هدف ممکن که بتونیم حداقل سر اون یه هدفه ببینیم چقدر میتونیم همگرا بشیم.
1: خب بعد اولا این چطور ممکنه که منجر به انجام رسیدن یک هدف بزرگتری بشه که در غایت برکناری جمهوری اسلامیه؟
2: من فکر میکنم که مقاومت مدنی فرمول مشخص نداره، هیچ جامعه‌ای هم نداشته و ایران هم فارغ از این نیست، ولی میدونیم که چه چیزهایی میتونه کمک کنه در اون راستا. مثلا میدونیم که اینترنت نبودنش و اینترنت آزاد، این که مردم بتونن حرف بزنن، در اون راستا کمک میکنه. قطعا آخرین قدم نیست، قطعا مثلا راه حل نهایی نیست، ولی چیزی که در اون راستا داره ما رو پیش میبره.
1: در مورد تحریم ها نگاه متفاوتی هم وجود داره، یعنی بعضی ها معتقد هستن که اون اتفاقی که میفته در صورت برداشتن تحریم ها به این علت که جمهوری اسلامی تا الان همه این پول ها رو صرف موشک ها کرده، صرف برنامه اتمی کرده، صرف گروه های نیابتی کرده، در نهایت ممکنه که منجر به قدرتمندتر شدن بخش نظامی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و دیگران بشه. در این حال که آره بی تردید تحریم ها فشار بسیار جدی بر مردم میاره.
2: نه در واقع تزای مختلف راجع به تحریم و اثرشون وجود داره، ولی خوشبختی ما اینه که در این زمانه ما حداقل چند دهه دیتا هم داریم دیگه که ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاد و خب چیزی که میشه اینا رو تحلیل کرد، ولی واقعا چه کسی قدرتمند شده و چه کسی نشده و اینکه جوان ایرانی بتونه مثلا سیستم بانکیش وصل باشه به کشور خارجی چه تأثیری تو زندگی روزمره این میذاره و اصلا همین مسائل قدرتمند کردن جامعه مدنی، آسیب دیده های جامعه مدنی رو چجوری ما حتی نمیتونیم پول بفرستیم به ایران. این مشکل هیچ کس دیگه غیر از ایرانی‌ها نداره در جهان. یعنی اینقدر ایزوله شدن، یه جورایی باید سنجید پرو و کانهای این مسئله رو سنجید و بعد نمیشه یه راه حل خیلی سریع در یعنی نمیشه یک نظر سریع در مورد تحریم ها داد، ولی در نهایت اگر اون ارزش مشترک قدرتمندتر کردن مردم باشه، شاید بشه سر این اهداف کوچکتر حداقل بحث کرد بین خودمون و به یک توافق و همگرایی رسید و اینا رو اضافه کرد به معاهداتی که شاهدشون خواهیم بود دیگه، چون جنگ چیزی که حداقل در چرخه هایی میره و میاد. به توافقات
1: چجوری انتظار دارین که پیرامون یه نکات کوچیکی توافق کنیم بعد اینها بتونن تو لابی هایی که کارهای بزرگ میکنند خودشون رو نشون بدن؟ ببخشید من اینجا یه حلقه گم شده دارم تو توضیح شما.
2: ببینین دقیقا من فکر میکنم که بر همین صحبت انگیزه رو میکردم. خب این جنگ نشون داد که از واژه استیکهولدر استفاده کردن خانم شکری. استیکهولدرهای این جنگ واقعا خیلی ها هستن. وقتی که تنگه برمز بسته باشه، کشور اروپایی که فکر میکرد مشکل من نیست، مشکل اونم هست. مشکل خاورمیانه ای که درگیر جنگ نیابتی هست که خب مشکل از ازل بوده. استیکهولدرهای متفاوتی وجود دارن. منتها خب وقتی که راه حل به این برسیم که راه حل مثل این که نظامی نیست. خب اگر راه حل قرار مدنی و از جنس مقاومت مدنی باشه، هر اهرمی که وجود داره که داره در واقع میخواد به سمت اون صلح پایدار بره، صلح نه صرفا اینکه اوکی الان دیگه موشک پرانی بسته، صلح پایدار بره، باید به قدرتمندتر کردن جامعه مدنی فکر کنه. و برای همین خب وقتی که توافق میشه که مثلا 10 تا آیتم داره، اینکه توی این آیتم ها بخواد چیزایی که بخواد باعث بازتر شدن فضای سیاسی بشه، مثلا لغو اعدام باشه، بخواد اینترنت آزاد با یک سازوکار نظارتی جهانی باشه، بخواد این مسائل توی اینا ذکر بشه، خیلی دور از ذهن نیست. و فکر میکنم که مجبور خواهیم بود در واقع به این برسیم. و خیلی وقتا میگن خب زمان نداریم، میگم مثلا زمان مثلا عجله داشته باشیم یه راه حل دیگه قرار پیدا بشه، خاصی آپشنی نداریم دیگه زمان نداشته باشیم، هم همینه دیگه، همین زمین رو با شخم بزنیم. و راه حلی که من میتونم متصور بشم صرفا از همین جنسه. نمیدونم نکته خوبی گفتین، نمیدونم جواب خوبی برش داشتم یا نه.
1: نه خواهش میگم، جوابتون خیلی قابل تعامل. فقط چیزی که راستش من قانع نشدم سرش اینه که آره، قدرتمندتر کردن جامعه مدنی بسیار مهم هست. توضیحتون براش این بود که میشه سر خواستهای کوچکتری به توافق رسید، ولی در این حال جامعه خواستهای بزرگتری داره که هنوز سر جاش مونده. یعنی ما برای رسیدن به تغییر، برای رسیدن به عبور از جمهوری اسلامی، آیا میتونیم روی این گروهی که داریم میگیم مطرح کردن این خواستهای کوچیک ممکنه بتونه پله‌ای باشه برای رسیدن به یک همگرایی بزرگتر، این قرار چطوری خودش رو برسونه به یه پله‌ای که دیگه داره یه جایی به جمهوری اسلامی میگه دیگه نمیخوامید، و اون آلترناتیو رو ارائه بده، اون مسیر رو به جلو رو ارائه بده به این شکل که جامعه از یه مقطع عبور کنه. ما داریم راجع به تهدید تحریم ها حرف میزنیم، بی تردید که تحریم ها تاثیر مخربی بر زندگی مردم داره. همین الان این وضعیتی که مردم دارن در واقع طی میکنن نتیجه 20 سال سیاست های موشکی و اتمی جمهوری اسلامی. یک دفعه مردم وارد این باطلاقی که الان تا خرخره همه توش هستند که وارد نشدن، جمهوری اسلامی این وضعیت رو تحمیل کرده به کشور. حالا توی قدمی که قرار از اینها عبور بکنیم، اینها رو چطور باید هم مطرح کنیم هم یه فرمول براش پیدا کنیم؟ قرار نیست جامعه فکر کنه به یه افق 100 ساله، شاید هم لازم باشه 100 سال طی بکنه، من نمیدونم، برای اینکه این احتیاج به یک آگاهی عمومی، احتیاج به یک تجربه عمومی داره که یه جایی همه جامعه به این نتیجه برسه که واقعا باید جمهوری اسلامی بره و این از همه جای این جامعه مبارزه به شکلی خودش رو نشون بده، عیان بشه این وضعیت. تا الان هم این اتفاق افتاده، ولی اگر در نظر بگیرید گروه‌های مختلف سیاسی در ایران در زمان‌های مختلفی سوار این قطار مبارزه با جمهوری اسلامی شدن. یه گروه‌ها همون 47 سال پیش سوار شدن، یه گروه‌های توی هر مسیری از این اعتراضات گسترده‌ای که در جامعه اتفاق افتاده سوار شدن. ولی مهم اینه که الان ما یه قطار بزرگی از مردمی داریم که مخالف جمهوری اسلامی هستن، هستی خودش رو در نبودن جمهوری اسلامی می‌بینن، ولی اون پاس گل آخریه رو نمیدونیم کی باید بزنه، یا اصلا تیمه قراره با هم یه جوری هماهنگی داشته باشه یا نه.
2: من یه جمله میتونم اضافه کنم در پاسخ به این؟
1: البته، این اصلا پاسخ من به شما بود. بله،
2: ما با یک سیستم پیچیده طرفیم و من خیلی میگم خیلی وقتا این ساده انگاری رو میکنیم در موردش که انگار یک قطعه ای در این سیستم هست به اسم جمهوری اسلامی و ما قراره ترتمیز این قطعه رو در بیاریم، یه مثلا آلترناتیو دیگه پلاک کنیم به جاش و این سیستم قراره ماشین دوباره کار کنه.
1: البته من اصلا همچین حرفی نزدم.
2: نه شما نمیگم، به صورت کلی دارم میگم یه دید اینطوری وجود داره که انگار مثلا آقا این باید برود و این مثلا بره، من دیگه فردا دیگه مشکلاتم حل میشه و از فردا مثلا جیبم پرپول میشه و آزادی بیان خواهم داشت و میدونی چی میگم. یعنی واقعا یک دید در یک لولی ما با این ساده انگاری در بطن جامعه مواجهیم و این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی اون نمیدونم دیوچو بیرون رود فرشته در آید، مثلا این الان قرار فرار کنه به جاش اون یکی با هواپیما بیاد بشینه مال که گل بشه، این واقعا به نظر من ریالیستیک نیست. برای همین فکر می‌کنم که در راستای، یعنی صرفا میشد به سمت بادی، به سمت حالا همین قدرتمندتر شدن رفت و جواب در هیچ به هیچ وجه جواب پرفکتی نیست، ولی آره متوجه نقد شما هستم، در واقع صرفا راه حلی غیر از این نمی‌بینم براش.
1: خیلی متشکرم. به هر حال اون چیزی که سرش فکر میکنم همه ما توافق داریم اینه که جامعه مدنی نقش بسیار مهمی میتونه ایفا بکنه و این وسط چه در داخل چه در خارج خیلی مهم هست که به اهمیت داده بشه به فضایی که جامعه مدنی میتونه رشد و بالندگی خودش رو به طور طبیعی داشته باشه. من احساس میکنم آقای ریاحی و خانم شکری صحبت دارن برای گفتن، یه دو دقیقه به هر کدوم شما میدم، یه جنبندی بگید، من کاملا احساس میکنم حرف دارید برای گفتن. بفرمایید خانم شکری.
3: ممنون. نه من حرف خاصی ندارم، راه حلمون همینه که همدیگر رو پیدا کنیم. کسرت آقای ریاحی فرمودن، نه منم مخالفم مثل دوست دیگه همون آزاد جون باهاشون که نه، اتفاقا قدرت ماست، آسیب ما اونجاییه که نقش همگرا کننده رو نداریم و اون همگرا کننده نمیتونه این رو بیاره به یک همصدایی بر علیه دشمن مشترکمون تبدیل بکنه که بتونیم براندازی انجام بدیم و این قدرت های زیادی رو ما میتونیم بیاریم بابت این کسرتی که داریم که گروه دیگه فقدان اون رو داره و اون گروه دیگه‌ای که در اون تکثر وجود داره میتونه اون کمبود رو جبران کنه، فقط به شرط اینکه همراستا بشه نوک این پیکان‌ها. و برعکس که همراستا که نیست، هیچی، متفرق هم نیست، به سمت همدیگه است. مشکل اینه و اتفاقا توی یکی از برنامه‌های خود خانم ثابت هم ما قبلا اینو خیلی گسترده روش صحبت کردیم. من فکر میکنم که راه حلمون در همین پیدا کردن همدیگه است. همدیگه رو باید پیدا بکنیم و بتونیم با هم گفتگو بکنیم و بپذیریم که در عین تفاوت‌ها باید کنار همدیگه قرار بگیریم، نقش داخل رو جدی بگیریم و اون کسی که ازش برمیاد این نقش همگرا کنندگی رو انجام بده در داخل، حتی به صورت مخفی، ازش حمایت بکنیم. فکر نکنیم چون اونا در سرکوبن پس الان منی که در خارجم باید جلودار باشم. نه، ما باید سرباز داخل باشیم.
1: خیلی متشکرم، ممنونم آقای بریایی.
0: سرباز داخل بودن به نوعی همون سازماندهی سیاسی و گاهی وقتا شما باید اون خشم عمومی رو بتونی بازتاب بدی در سیاستایی که پیگیری می‌کنی و این برای کسی که داخل غیر ممکنه، میتونه به اعدامش ختم بشه. من یه نکته رو بگم چون دو تا دوست عزیز بهش اشاره کردن. من کسرت رو در شرایط بحران گفتم یک تهدیده، ولی میفهمم که نگاه مثبت به کسرت و کسرت قدرت و اینا انقدر استابلیش شده که احتمالا من در این زمان کوتاه وقت ندارم که خیلی بهش بپردازم. و در رابطه با نظام تحریم ها و فعالیت مدنی و اینا خیلی کوتاه میخوام اضافه بکنم که این قول رسیده به دره، ممکنه توی در آستانشه و اگر شما پاتو از روی گلوش برداری، اگر اجازه بدی منابع قدرت دوباره بهش وصل بشه، بر میگرده و برگشتنش به این معنی است که شما دوباره باید توی دوره دیگه اینو برگردین. اون زمانی که تحریم‌ها برداشته شد در دوره برجام، جنایاتی جمهوری اسلامی در سوریه کرد، آدمن دیگه، اونو هم به هر حال دیگه، جنایاتی در کردستان ایران کرد که اگر طبقه متوسط ایران نمیشناسه این مشکل خودشه. روستای قره‌ثقل در سال 96 یا 97 اگر اشتباه نکنم در کردستان ایران یا آذربایجان غربی بمباران شد. من حتی اسمشو نمیتونم درست تلفظ بکنم، انقدر که در فضای میدیای فارسی این غایبه. و اینطوری نیست که اینا پولدار بشن بعد همه چیز اوکی بشه. نه، شما با یک گروهی طرفی که وقتی که راجع بهش صحبت میکنید دچار تضاد درونی میشه اون دستگاه استقلالی که میسازی. از یک طرف میگی انقدر قویه که من باید برم فعالیت مدنی کنم، الان زمان مثلا ممکنه خیلی طول بکشه و اینا و وحشیه، و از یک طرف اینو در نظر نمیگیری که برداشتن فشارها و کم کردن شوک‌ها و بحران‌ها به قوی شدن این گروه به شکل نامتوازنی منجر میشه و حالا شاید توی محله شما جنایتاش دیده نشه، میره پشت دیوارهای زندان‌ها، شاید اونجا دیده نشه، میره در استان‌های حاشیه‌ای، شاید اونجا نباشه، میره در سوریه و لبنان این اتفاق میفته. و این سیستم، ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی، یک بار برای همیشه با هر قیمتی باید متوقف بشه.
1: میدونین قطعه گم شده این پازل البته اونجاییه که هزینه ها پرداخت میشه، جامعه همه جوره جلوی جمهوری اسلامی میسته، این همه کشته میده ولی نمیتونه اون نتیجه نهایی رو بگیره. ما برای اون استراتژی پیروزی، گام نهایی پیروزی، یک چیزهایی احتیاج داریم، ملزوماتی نیاز داریم که بتونیم اون نتیجه نهایی رو عملا در سمت جامعه بگیریم. خانم ایزدی، چون به صحبت‌های شما هم واکنش‌هایی بود، یکی دو دقیقه اگر که شما هم جمع‌بندی خودتون رو بفرمایید و که دیگه مرخص بشیم.
2: ببین، من فقط اینو می‌خوام بگم، به نظر من روایت‌های تمثیلی که دارین که واقعا اصلا یک بُعد اساسی کامیونیکیشن فارسی ایرانی هاست، خیلی وقتا واقعا به ما خدمت نمی‌کنن، به ما ظلم می‌کنن. مثلا وقتی داریم میگیم تحریم الان در شرایطی که قولی مثلا دم در رس و انگار یکی پاشو گذاشته رو گلی و این کم مونده خفه شه، یه سری دیگه اگه تحمل کنیم مثلا این خفه میشه و تموم شه، یک روایتی داریم میسازیم و من اینو دارین با تمثیل قول و دره و اینا درک میکنم، ولی همچنان اینقدر ساده نیست مسئله. اصلا کجا میدونین خفه شده و تضعیف شده؟ وقتی دیتا هست، شواهدی میشه برای اینا پیدا کرد و میشه در واقع این تمثیل روایی رو میشه نگاه کرد و چک کرد ببینیم دیتا چقدر داره اینو اصلا ساپورت میکنه، آیا واقعا تضعیف شدن در طی این مدت ها این تحریم ها یا نه، و اگر نشدن چرا، لوپ چی بوده.
1: خیلی بستگی داره که اون دیتا رو کی تهیه کرده باشه. خود شما میدونید که عملا تو جمع آوری دیتا و توی نشان دادن نتیجه یک چیز، اون روایتی که داره این رو انجام میده میتونه شواهدی رو به نفع خودش ایجاد کنه. یعنی همین الان در وضعیت جنگ نگاهی هست که میگه جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین شکل خودشه، به این دلیل که در داخل با انبوهی از خشم و خواسته های انباشته مردم و شکاف غیر قابل بازگشت مواجهه و در این حال بسیاری از سرانش رو از دست داده و دلایل دیگه در ضعیف‌ترین وضعیت خودشه. یه گروه دیگه هم میگه که چون حالا تو تنگه هرمز رو در دستش داره و میتونه به کشورهای اطراف منطقه حمله بکنه و لزوماً از قدرت ساقط نشده، الان پیروز میدانه. میدونین یعنی میخوام بگم که در برآورده اطلاعاتی خود شما دیگه آکادمیک هستین، میدونین من دقیقا منظورم چیه.
2: ببینین ما نمیتونیم بریم حساب بانک اینا رو پیدا کنیم تک تک چک کنیم، ولی میتونیم حداقل بیایم نگاه کنیم ببینیم آیا واقعا این مثلا جنگاوری جمهوری اسلامی اصلا کنترل شده یا لیمیت شده یا صرفا خیلی خوب توسعه یافته در طی این مدت ها و الان انبار موشک هایی که مثلا یا چون مثلا سرزمین موشکی ساختن برای خودشون. یعنی فهم کنم این آرگومنت رو آدم ساده پذیرو.
1: نه من موافقم با تون، یعنی شما در نظر بگیرید اگر حکومتی
2: ساده نباید پذیرفت اینا.
1: نه من موافقم که نباید ساده پذیرفت، ولی در شرایطی که حکومت نسبت به معاش مردم و مسئولیتی نداره، نسبت به وضعیت اقتصادی بسیار نامناسبی که مردم دارن اهمیتی قائل نیست، این شهرهای موشکی که یک روز و دو روز ساخته نشده که
2: کاملاً
1: این در طی دو دهه گذشته اینجوری پیشرفت کرده، ولی در این حال اولویت کشوری که بودجه عمرانیش در خیلی از سالها صفر بوده توسعه موشکی خودش هم بوده. از این میشه نتیجه گرفت که وضعیت مردم در ایران اولویت اونا نیست. شما هر چقدر پول به اینا بدین یک بخشش در جیب آقایون میره، اولیگارشایی هستن که از هر ساز و کار مالی دارن یه سهم میگیرن، ولی یه فقیهی داری که دستش در جیب مردم اصلا از حساب انفال برداشت میکنه، اون چیزی که برای خودش داره رو جداگانه سهم مختلف از هر چیزی که تو فکر کنی داره، یعنی از منابع طبیعی گرفته، پولهای خزانه گرفته، درآمدهای ارزی گرفته، تو همه اینا شرکتهای عجیب و غریبی داره. میخوام بگم که این حساب کتاب انقدر آسون نیست که اگر تهدیدا رو برداریم لزوما پولش میره تو جیب مردم.
2: آسون نیست.
1: اینم باید بذار یه جملهشو بگه خانم ایزدی، من برمیگردم.
2: ببینید من کاملا حرفای شما رو قبول دارم و اصلا هم اینقدر ساده نیست، ولی فقط دارم میگم اینجوری هم نیست که مثلا این پای فقط رو گردن قوله باشه. خب تحریما همه رو، یعنی در شرایط تو نمیتونی حتی مثلا پول بفرستین که مثلا اینترنت 30 برابر گرانتر رو بخرن خانوادهتون. ببین چی میگم؟ خب برای اینکه کار شما در کشوری که هستین غیرقانونی محسوب میشه. یعنی اینو باید همه اینا رو ابعاد مختلف رو با هم دید و اینقدر مثلا صرفا اینکه
1: نه
2: هدف این تحریم ها چیز خیریه، یه چیزی که من هم در سالهای گذشته باور کردم، ولی فکر میکنم که این روزا خیلی با تردید بیشتری دوست دارم این دو کفه رو ببینم و این یه مقدار این بحث عیان‌تر بشه. ببین تحریم اتفاقا دقیقاً موضوع این صلح و معاهداتی که داره اتفاق میفته هست دیگه، این موضوع اصلیه در واقع. فکر می‌کنم
1: یعنی
2: این باید بیشتر
1: تلاش جمهوری اسلامی برای این که عملاً باشه توی این، حالا اینکه چقدر لحاظ میشه بخش دیگری است. خانم شکری،
3: من فقط می‌خواستم بگم که این بحث داده‌هایی که در مورد تحریم، تازه اگه دسترسی داشته باشیم به داده‌های سالم، الان تو موقعیتی که هستیم برامون کارآمد نیست، چون اونا وقتی به ما کمک میکنه که ما اپوزیسیون داخل و خارج و کانالای لابی و همه رو چیدیم، حالا میخوایم استراتژی و تاکتیکامون رو تعریف بکنیم، بیایم از این داده استفاده کنیم برای اونجا. ما الان خیلی مراحل عقب تری هستیم. در حقیقت اینه که خیلی فرقی نمیکنه به نظر من که اگر تضعیف کرده یا خیلی تضعیف نکرده، چه بفهمیم، چه بتونیم تحقیق کنیم و داده های درستی به دست بیاریم، داده های سالمی که به ما نشون بده این اتفاق در این راستا جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده یا تا چه حدی تضعیف کرده یا به نسبت قدرت مردم چقدر تضعیف کرده یا اصلا نکرده. این داده الان تو موقعیتی که ما تمام جامعه مبارز علیه جمهوری اسلامی در داخل و خارج داریم کمک بسزایی نمیتونه به ما بکنه، چون ما اصلا زیر ساخت هایی نداریم که از این داده ها استفاده بکنیم. اگر تضعیف کرده بدا به ما که در این موقعیت تضعیف شده نتونستیم استفاده ای ازش ببریم. اگر هم تضعیف نکرده باز بدا به ما که نتونستیم تأثیر گذاری بکنیم که اتفاق بیفته که تضعیف بکنه. پس باید یه چند قدم برگردیم عقب‌تر.
1: بسیار. خیلی متشکرم. شما هم نکته‌ای دارین آقای ریاهی؟
0: نه، فقط اینکه انقلاب یک پروسه است و اگر 3 ماه دیگه جمهوری اسلامی بیفته نگاه ما به تمام این رخدادها تغییر خواهد کرد.
1: بسیار خوب، خیلی متشکرم. ممنونم از 3 مهمان این بخش: امین ریاحی، تحلیلگر سیاسی، آزاده ایزدی، فعال دموکراسی خواه، و همینطور غزال شکری، فعال دموکراسی خواه. سپاسگزارم از حضورتون. ممنونم از همراهی همه شما که در توییتر و یوتیوب ما رو زنده دنبال کردید. سپاسگزارم از همراهیتون در پخش ماهواره ما، و همینطور ممنونم از همکارانم که ما رو در تهیه این برنامه یاری کردن، به ویژه سامان رسول‌پور. تا دیدار دیگر، وقت همه شما بخیر و ایام بکن.

آتش بس هست اما آتش افروزی هم هست، حرف از مذاکره هست اما زبان تهدید هم هست. روزگاری فوق‌العاده است که در آن آنچه که روزگاری کاملا غیر عادی بود حالا رویدادی است عادی و روزانه. آیا مردم ایران باید نگران باشند یا ناامید؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روزتون خوش. از هر کنج ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضری دری دنبال میکنید. دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تا همین چند روز پیش میگفت که توافق با ایران شاید ظرف دو سه روز امضا شود. در واقع از آغاز جنگ نزدیک به 40 بار به شکل‌های مختلف آقای ترامپ این را گفته، اینکه تقریبا بر سر همه چیز توافق شده، اینکه در مرحله نهایی هستیم. ولی امروز دیدیم که رئیس جمهوری آمریکا حرف تازه‌ای زد. او گفت ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرده و حالا باید به گفته او بهای آن را بپردازد. در همین چند ساعت آمریکا به اهدافی در جنوب ایران و اطراف تنگه هرمز حمله کرده. ایران میگوید به پایگاه‌های آمریکا در منطقه پاسخ داده. در تهران هم سخنگوی وزارت امور خارجه گفته بعد از این حملات ایران باید مسیر دیپلماسی با آمریکا را بازبینی کند. پس پرسش اصلی امشب ما در میدان این است: آیا ما هنوز در مسیر توافقیم یا در مسیر جنگی تازه؟ پرسشی که شاید تکراری به نظر برسد، اما همچنان مهم و ضروری است، چرا که تحولات لحظه به لحظه هر بار دورنمای متفاوت پیش روی ما می‌گذارند. آیا حملات این چند ساعت گذشته بخشی از چانه‌زنی برای توافق است یا نشانه فروپاشی همان توافقی که دونالد ترامپ تا دیروز نزدیک می‌دانست؟ و مهمتر از همه، برای مردم ایران که سالهاست میان دوگانه جنگ و توافق زندگی می‌کنند، ادامه این وضعیت نه جنگ و نه صلح چه معنایی دارد؟ شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، امشب در استودیوی صدای آمریکا با من همراه است و لیلا مروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی از فنلاند، هم به ما پیوسته تا ببینیم که تا چه حد به این پرسش‌ها می‌شود که پاسخ داد. آقای شهید سالس، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب میدان. می‌خوام از شما بپرسم که فکر می‌کنید که واقعا الان در این لحظه ما با یک تاکتیک روبرو هستیم از سوی آقای ترامپ برای فشار، یا اینکه شاهد یک تغییر مسیر واقعی هستیم با توجه به آنچه که تا این لحظه رخ داده؟
1: من بیشتر فکر میکنم، حالا چه از طرف جمهوری اسلامی و چه از طرف آمریکا، این حملاتی که انجام شده برای اینه که دست بالا رو توی مذاکرات از دست ندن. در نتیجه بیشتر من اینها رو تاکتیکی میبینم تا یه تغییر استراتژیک و شروع یه جنگ همه جانبه. جمهوری اسلامی چون گره زده مسئله توافق رو به مسئله لبنان و در واقع حزب الله، و خب به هر صورت سرنوشت 90 میلیون نفر فعلا به دفاع از حزب الله گره خورده، این یک مشکلی شده واقعا توی این مذاکرات. و برای همینم جمهوری اسلامی برای اولین بار میبینیم که پیش دستی میکنه برای به حمله به اسرائیل. محاسباتشون هم اینجوری هست، به این نتیجه رسیدن، درست و غلطش رو حالا باید بحث کرد، به این نتیجه رسیدن که آمریکا به دنبال جنگ و درگیری نیست، دنبال توافق. ما دست بالا رو داریم به خاطر مسئله تنگه هرمز، و ما اگر این دست به این حمله بزنیم و جلو اسرائیل رو بگیریم، این اولا یک آزمایش، یه تستیه، ببینیم که آقای ترامپ میتونه جلو نتانیاهو رو بگیره و یا نه. و خب متعاقبا هم اسرائیل جواب داد که معلوم شد با قدری هماهنگی و به اصطلاح تلاش آقای روبیو بوده که متقاعد کرده آقای ترامپ رو که این حمله انجام بشه. و از طرف دیگه آمریکا هم جریان هلیکوپتر، هیچ کدوم نمیخوان اون دست بالایی که فکر میکنن توی مذاکرات دارن طرفین از دست بدن. در نتیجه من فکر میکنم این حرکات تو چارچوب یک حرکت تاکتیکی باشه و به یک جنگ
0: از هر دو سو برن. فکر میکنم
1: بله، من فکر میکنم، میگم به مسئله مذاکرات مربوط میشه، به مسئله توافق مربوط میشه. نمیخوان اون دست بالا رو که فکر میکنن، چون امریکا معتقده که با این محاصره که کرده اقتصاد ایران زیر فشار گذاشته و خب دست بالا رو داره و چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقاومت کنه. جمهوری اسلامی هم از طرف دیگه این محاسبه رو میکنه که تنگه هرمز رو ما به کنترل خودمون در آوردیم، نه تنها قیمت نفت بلکه اقتصاد امریکا رو تقریبا داریم کنترل میکنیم. امروز میدونید که آمار تورم تو امریکا اومد بیرون و به 4.2% رسیده که بالاترین در 3 سال گذشته است و هدف بانک مرکزی 2% بوده. اصلا کنار رفتن آقای پاول و روی کار اومدن آقای وارش برای همین بود که نرخ بهره رو بیارن پایین. با این تورم نه تنها نمیتونن بیارن پایین، به نظر من حتی ممکنه توی هفته های آینده ما شاهد بالا رفتن نرخ بهره باشیم.
0: در هر دو سو شاهد این هستیم که فشار اقتصادی یک اهرم جدی است و داره نقش بازی میکنه، اینطور که شما صحبت کردید. من از خانم مروتی در ادامه میپرسم. خانم مروتی، در این لحظه جمهوری اسلامی داره از چه موضعی مذاکره میکنه؟ از موضع قدرت، اقدامات نظامی به حال انجام میده، آقای شهید سالس هم اشاره کردند. با این نحو در واقع عمل کرد و واکنشی که جمهوری اسلامی داره، حتی کنشی که شاهد این بودیم، حمله‌ای که کرد به اسرائیل، این یک جور پیگیری میدان و دیپلماسی همزمان هست، ناشی از ضعف اشتباه محاسباتی یا قدرته؟
2: درود بر شما میهمان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی، من با بخشی از صحبت‌های آقای شهید سالس موافقم، جمهوری اسلامی فکر می‌کنه در چنین موقعیتی از اون اصل بازدارندگی برخوردار و اون بازدارندگی رو باید حفظ کنه، ولی مسئله اصلی رو در واقع دولت آمریکاست. آمریکا از لحاظ نظامی همونطور که در خود دو جنگ دیدیم کاملا دست بالا رو در جنگ داشته از لحاظ نظامی، ولی اون چیزی که دست آقای ترامپ و بسته الان هم مسئله انتخابات میان دوره‌ای و همون فشاری که در درون بر آقای ترامپ وارد شده و این که میبینیم چندین موضع و تغییر دادن، به این معنا نیست که یک استراتژی ثابتی در آمریکا وجود نداره. استراتژی ثابت در برابر جمهوری اسلامی وجود داره. مسئله اینه که جمهوری اسلامی علارغم تمام فشارهای اقتصادی که بر مردم اومده، اونو مسئله خودش نمیدونه، اونو مشکل خودش نمیدونه. اگر قیمت بنزین به نمونه در آمریکا بالا میره و در زندگی مردم مؤثره، همین تأثیر بر در واقع عملکرد رئیس جمهور هم یعنی بر زندگی بر عملکرد رئیس جمهور هم تأثیر خواهد گذاشت. برعکس، در درون ایران هر چقدر فشار و مشکلات اقتصادی بالاتر رفته، الان تنگه و مشکل بسته شده، بیشترین فشار و مشکلات اقتصادی برای مردمه، ولی برای حکومت این مسئله اهمیتی نداره. بنابراین این ریسک رو انجام میده، دست به حمله میزنه و میدونه با این اقدامی ممکنه این مذاکراتی که تا این مرحله پیش رفته و ممکنه اون تفاهم‌نامه‌ای که در مرحله تدوینه همه به قول معروف به صفر برسه، ولی حاضر به قبول چنین ریسکی هست، چون براش مهمه که در بین خودی‌ها و در نسل نیابتی‌ها بگه من دست بالا رو دارم. ولی در میدان عملاً جمهوری اسلامی نشون داده که نتوانست موفقیت رو به دست بیاره، به دلیل اینکه الان دولت اسرائیل، چون طرف مهم دیگر دولت اسرائیله، اسرائیل گرچه به خاطر اون چیزی که آقای ترامپ گفت حملات متقابلی به اون صورت جمهوری اسلامی نداشت، ولی جمهوری اسلامی میدونه عمده زیر ساختاش در معرض تهدید هستن. همین روز آقای ترامپ دوباره تهدید کرده که ممکنه پلها رو بزنن، وقتی از نیروگاه‌ها رو بزنن، و جمهوری اسلامی این دراش مهم نیست.
0: خانم مروتی، حالا قبل از اینکه برگردم با آقای شهید سالس با نکات شما و پرسش‌های خودم، الان ما داریم دو جنبه آمریکا و جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم، اما خب همه اینها داره در یک منطقه هم رخ میده دیگه. منطقه چقدر تحمل یک جنگ تازه رو داره، حالا که پای بحرین و کویت و اردن و قطر و پاکستان و ترکیه هم به نوعی باز شده به این معادله، واقعا چقدر ظرفیت یک جنگ تازه در این منطقه به نظر شما وجود داره؟ اصلا میتونن کشور خلیج فارس کاری بکنن یا فقط باید تماشاگر باشن؟
2: ببینید، حرکتی که جمهوری اسلامی در طی حتی این دوره آتش بس داشته نسبت به کشورهای همسایه، امارات، کویت، بحرین، عمان، قطر، حتی دولتی بی‌طرفی مانند مصر که اعتراض صدای اعتراضش بلند شده، در نهایت اونها رو وادار میکنه، این خطری برای جمهوری اسلامی، در نهایت ممکنه اونها رو وادار کنه که یک ائتلافی رو درست کنن. اون ائتلاف میتونه معادلات جمهوری اسلامی رو به هم بزنه. تا به امروز به علت اون ساختار محافظه‌کارانه اقتصادی و سیاسی که در درون این کشورها وجود داشته، نتوانستن در برابر جمهوری اسلامی متحد بشن، ولی وقتی طیف این حملات گسترش پیدا میکنه، وقتی خطر امنیتی برای اقتصاد اونها وجود داره، برای سیاست اونها وجود داره، غیر نظامیان اونها کشته میشن، من فکر میکنم اون نظمی که به هر حال در حال دگرگونی داره شکل میگیره و این کشورها ممکنه ائتلاف و داشته باشن و در نهایت ممکنه اونها علیه اقدامات جمهوری اسلامی دست به عمل متقابل بزنن. یک نکته مهم اینه که الان جمهوری اسلامی به جز تنگه هرمز میخواد روی تنگه باب المندب هم سرمایه گذاری کنه و دقیقا مثل تنگه هرمز اونو مسدود کنه، در حالی که از لحاظ حقوقی هر دو تنگه مشابه همدیگه هستن. چون این چیزی میتواند هم امنیت کشورهای منطقه رو مخصوصا کشورهای عربی رو به هم بزنه، هم میتونه از لحاظ اقتصادی برای اقتصاد دنیا مشکل ساز باشه و از طرف دیگر اساسا هژمونی آمریکا هژمونی کشورهای دیگر رو زیر سوال میبره.
0: بله.
2: بنابراین ممکنه جمهوری اسلامی در این به اصطلاح قمار دچار خطای محاسباتی بزرگی بشه.
0: بسیار خوب. خب از منطقه برگردیم دوباره روی این مسئله آقای شهید سالس، که حالا من در تحلیل های شما می دیدم که خیلی تاکید دارید روی این که اساسا هر گونه توافقی بین آمریکا و ایران باید با مذاکره مستقیم باشه. الان که این شکلی نیست دیگه، پیام های دیپلماتیک رد و بدل میشه، به حمله ضد حمله جریان داره. فکر می کنید آیا واقعا گفتید آنچه هم داره از دو طرف رخ میده تاکتیکه؟ با این حال با این شرایط آیا صحبت از یک توافق جدی میشه کرد؟
1: من دو تا نکته رو بگم. اولا اون که من گفتم بیشتر تاکتیک هستش، برای اینکه دست بالا رو تو مذاکرات از دست ندن، ممکنه این در ذهنشون باشه. ولی مطالعاتی که تو روابط بین الملل شده، به خصوص آقای رابرت جرویس این مطالعات رو کرده، جنگ ها بر اثر اشتباه محاسبه شکل می گیرن. یعنی ممکنه که تو ذهن آقای ترامپ یا از طرف ایران این باشه که به قول امریکایی ها تیت فور تات باشه، یه ضربه بزنن یکی هم بخورن، ولی هم اینا ممکنه باعث بشه یه اشتباه محاسبه باعث بشه که به جنگ، اینو من بگم، به یک جنگ واقعی تبدیل بشه، هرچند که تو نظر هیچ کدوم از دو طرف الان نیست همچین چیزی.
0: خب ولی این آیا جنگ برای تقویت موضع مذاکره است یا شکست مذاکره است؟
1: نه، برای من گفتم برای اینه که اون دست بالا رو توی مذاکره که فکر میکنن هر دو طرف به نحوی دارن، این دست بالا رو از دست ندن. اما اون که شما سوال کردین واقعا توافق شکل میگیره یا نمیگیره، من یه چیزی رو از سال 2018 حتی شاید قبل از اون دوران برجامم من مینوشتم و تو مصاحبه هام میگفتم. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه تضاد با آمریکا رو یه تضاد آشتی ناپذیر قرار داده و نابودی اسرائیل رو در مرکز سیاست خارجیش قرار داده، هر توافقی که با آمریکا بکنه اگر تو این سیاست ها تجدید نظر نکنه، این توافق ها ناپایداره. من در مورد برجام هم نوشتم و ما دیدیم این اتفاق هم افتاد همون سال 2018 هم که آقای ترامپ خارج شد. من مطمئنم که اگر خانم کلینتون هم سر کار اومده بود با این داستانی که اینها درست کردن، چون ببینین مسئله اسرائیل 1500 کیلومتر با ایران فاصله داره، منافع ایران هم تهدید نمی کنه. این شعاره، نه فقط شعارم نیستش، در عمل رفتن خب نیروهای اطراف اسرائیل رو مسلح کردن. این از داکترین و این سیاست نابودی اسرائیل واقعا یه چیزیه که جز جنبه ایدئولوژیک هیچ توجیه دیگه ای نمیشه براش.
0: خب ولی چیزیست که جمهوری اسلامی حاضره همه چیز رو فداش بکنه، شاهد این هستیم دیگه. یعنی امنیت مردم، وضعیت صلح در کشور، همه اینها رو حاضر فدای حزب الله بکنه.
1: صد درصد. حالا مسئله فقط حزب الله نیست، اصولا نظرشون اینه که
0: اسرائیل باید محو شود،
1: نابود بشه. و آخه مشکل اینه که با امریکا هم اینها درگیر. الان ببینید 193 تا کشور تو دنیا هستن، تنها کشوری که الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم با امریکا درگیر جمهوری اسلامی هستش. یعنی این ضدیت با امریکا، این که مذاکره نمی کنیم، تنش زدایی هم نمی کنیم، حتی در دوران جنگ سرد شوروی با امریکا یه همچین مسئله‌ای نداشتش. بزرگترین سفارتخونه های دنیا رو این دو کشور تو مراکز همدیگه تو پایتخت همدیگه داشتن. خب در این حال دشمن همدیگه هم بودن، ولی رابطه دیپلماتیک داشتن، با هم تنش زدایی میکنن، چندین قرارداد و توافق تنش زدایی امضا کردن. جمهوری اسلامی نه میخواد تنش زدایی بکنه و نه از این مسئله کوتاه میادش. به نظر من هر توافقی بکنن این سیاست ها پیگیری بشه، این توافق ها ناپایداره. اگه امروز نباشه 4 سبای دیگه، زمان یه رئیس جمهور دیگه، این سیاست ها ادامه پیدا کنه، به نظر من با توافق فرو میپاشه.
0: وضعیت واقعا سخت و پیچیده‌ایه. خانم مروتی، از شما میپرسم در این بین مردم ایران در معادله توافق کجا هستن؟ اگه توافق بشه مردم دقیقاً چه چیزی به دست میارن؟ کاهش تحریم، کاهش خطر جنگ، یا فقط یه نفس تازه‌ای برای حکومت؟ آیا میشه توافقی رو تصور کرد که هم خطر جنگ رو کم بکنه، هم به تقویت سرکوب داخلی به وسیله جمهوری اسلامی منجر نشه؟
2: خیلی باید خانم خضر حیدری چون این چیزی، یعنی چون این توافقی بتونه انتظارات مردم رو برآورده کنه، چون اساسا دیگه مردم اون ارتباط به اصطلاح ارتباط خودشون با حکومت از دست دادن، حکومتش مشروعیتی نداره. اون چیزی که اتفاق میفته با توجه به اینکه خب ترامپ هم منافع آمریکا رو در نظر میگیره، نه مشخصا منافع ایران، چون در خود توافق اگر این چهار اصل توافق که ازش صحبت میشه اگر اون رو مبنا قرار بدیم، نمیدونیم چقدر هم مورد استناد هست، اگر اون رو مورد به هر حال مبنا قرار بدیم، هیچ اشاره به مردم ایران نشده، هیچ اشاره خاصی نه به انتظارات مردم، نه به اعتراضات مردم، نه به اون چیزی که برای مردم اتفاق افتاد، هیچ چیزی به اون اشاره نشده. این بخشی از مشکل. و از طرف دیگر به عنوان نمونه اگر توافق اتفاق بیفته، مثلا برخی از دارایی های جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی بازگرده، اتفاقا جمهوری اسلامی احتمال احیای خیلی از برنامه ها و پروژه های خطرناک جا طلبانه شو داره، و از طرف دیگر در درون هم فرصتی پیدا میکنه برای سرکوب بیشتر مردم. اتفاقا بخش گسترده از مردم، حداقل من اینجوری فکر میکنم، از این نگرانن که این توافق کاملا بر ضدشون باشه و بتونه به ضرر مردم تموم بشه و زمینه سرکوب داخلی رو فراهم کنه، چون چیزی که فعلا حداقل در نگاه آقای ترامپ میبینیم اولویتی مردم ایران نیست و عملا نیازهای مردم رو برآورده نمی کنه. ولی خود این توافق میتونه حکومت ایران را تقویت کنه. حتی اگر این توافق به ضعیفترین حالتش برای جمهوری اسلامی باشه، حداقل به بقاش کمک میکنه. و بقای حکومت در چنین موقعیتی، یعنی اعدام بیشتر، سرکوب بیشتر، و زمینه رو به جمهوری اسلامی میده که دیگران به هر حال صدای اعتراضشون رو بلند نکنن. منظورم دولت‌های اروپایی هست، منظورم آمریکاست، و منظورم اون مسئله اصلی حقوق بشره که دیگه اون صداها بلند نخواهد شد، کما که تا به امروز هم صداها خیلی بلند نبوده. و این فرصت رو به جمهوری اسلامی میده که به سرکوب بیشتری بپردازه. اگر در این توافق در واقع مسئله نیابتی ها، مسئله درآمد ها، مسئله تحریم ها، همه اینها، اگر چون تحریم ها عمدتا برای حکومته، تحریم هایی که به هر حال تا به امروز اتفاق افتاده ضررش برای مردم بوده و اتفاقا سودش هم برای حکومت بوده. شما فکر کنید حالا این تحریم ها به هر حال برگردانده بشه و تحریم ها به اصطلاح خاتمه پیدا کنه، آیا اون سیستم کارآمد در جمهوری اسلامی وجود داره؟ اون سیستم رانتی که همه چیزش مبتنی، یعنی یک فساد سیستماتیک اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی وجود داره، آیا اون فرصتی برای مردم هست یا اتفاقا به ضرر مردم؟ کاملا به ضرر مردم خواهد بود، چون اون سیستم فاسد نا به اصطلاح غیر دموکراتیک مدام رشد پیدا میکنه. فرصتی برای مردم برای رشد اقتصادی و زندگی عادی مردم فراهم نمیکنه.
0: آقای شایسالس، شما چه فکر میکنید در صورت بندی خانم مروتی، هر گونه توافقی با این شرایطی که توش هستیم در واقع به زیان مردم ایران تمام خواهد شد؟
1: باید ببینیم که این توافق چی است، چون ما میدونیم که تحریم ها به هر صورت فشار اقتصادی که وارد میکنه، این فشار اقتصادی که صرفا به حکومت که نیستش، که
0: بیشتر به مردمه،
1: بیشتر به مردم. بله. در نتیجه ما باید ببینیم واقعا این توافق به چه صورت شکل میگیره. اگر و برای همین هم هستش که اسرائیل با هر نوع توافقی با جمهوری اسلامی مخالفه، برای اینکه معتقد هستن که هر توافقی بشه باعث بقای این سیستم میشه، چون باید حالا تحریم ها باید یعنی در واقع باید جزی از توافق باشه، یه تحریم ها برداشته میشه، پول یه مقدار وارد کشور میشه و این باعث میشه. در نتیجه اسرائیل با هر نوع توافقی با جمهوری اسلامی مخالف هستش. من یه چیزی رو هم بگم حالا در مورد این که خیلی حالا از من ایراد میگیرن که جنگ رو آمریکا و اسرائیل شروع کردن. اولا من منتقد سیاست‌های اسرائیل هستم، اینو من صراحتاً اینجا بگم، ولی اون کسی که جنگ رو شروع کرد اون کسی بودش که نابودی اسرائیل رو خواست. جنگ رو در واقع 47 سال پیش جمهوری اسلامی شروع کرد، هم با آمریکا هم با اسرائیل. این در واقع 57 تا کشور اسلامی ما داریم، تنها کشوری که خواهان نابودی اسرائیل هستش جمهوری اسلامی است. ولی توجه هم داشته باشین کشورهایی هستن مثل عربستان، پاکستان، متحدین نزدیک امریکا نه به رسمیت میشناسن اسرائیل رو و نه باهاش رابطه دارن، ولی تنها کشور جمهوری اسلامی است. و این خب به زیان مردم ایرانه. این توافق اگر انجام بشه، تحریم ها کاهش پیدا بکنه، خب یه مقدار فشار اقتصادی کمتر میشه، ولی اون چه که مسلمه اینقدر خرابی تو اون مملکت زیاد هست که برای اینکه این خرابی ها جبران بشه هیچ راهی جز ورود سرمایه گذاری خارجی نیست. و سرمایه گذاری خارجی هم تو چارچوب این سیاستی که اینا با همه درگیرن و با همه دعوا میکنن از همسایه هاشون تو منطقه با اسرائیل با آمریکا، کسی هم که میاد سرمایه گذاری بکنه چینه دیگه، عملا چین هستش. بله. و واقعا تو این شرایط بی‌ثبات اونم انجام نمیشه.
0: ولی فکر میکنید این توافق ممکنه چنین شرایط رو برمغان بیاره، کمی فضای باز برای تنفس مردم از نظر اقتصادی که الان واقعا تحت شرایط باور نکردنی اقتصادی، فشار اقتصادی مردم زندگی میکنن؟ اگر تحریم ها برداشته بشه، اون سرمایه گذاری هایی که میگید راه نجات ایرانه، امیدوار هستید که توافق بتونه به اون سمت بره، توافقی از این دست به دست بیاد؟
1: من سرمایه گذاری خارجی فکر نمی کنم با این سیاستی که خامنه ای دوم در پیش گرفته، من نمی بینم که این کشور به یه ثباتی برسه که سرمایه گذاری خارجی بیاد واردش بشه. ولی در مسئله تحریم ها، خود نفس تموم شدن جنگ به نظر من باعث کاهش قیمت دلار خواهد شد. حالا ممکن است 170 هزار تومان بیاد برسه به مثلا به 120 هزار تومان، خود همین کاهش یه مقدار جلوی انفجار قیمت ها رو تو ایران خواهد گرفت. تحریما کاهش پیدا بکنه یک جور دیگه، چون خیلی دست ترامپ بازه تو کاهش تحریما. درسته که بعضی از اینا مسببه کنگره هستن، ولی مجریش خزانه داری امریکا هست و ترامپ هم میدونین همچین نیستش که قانون کنگره باشه و به اصطلاح سر فرود بیاره در مقابل قانون کنگره. اگر خزانه داری عمل نکنه تحریما رو، ایران میتونه نفتشو بفروشه، بانک مرکزی میتونه تماساشو داشته باشه. به نظر من در مجموع فشار اقتصادی حداقلش اینه که دیگه تورم با این شدتی که الانه و با این شتابی که الان داره به اصطلاح افزایش پیدا نکنه.
0: بس از یه شمشیر دو لبه صحبت میکنیم. خانم مروتی گفتن این باعث ماندگاری جمهوری اسلامی میشه و شما دارید به این اشاره میکنید که به هر حال فضای تنفسی هم به مردمی داره،
1: سیاسی نه
0: به لحاظ اقتصادی. بله، به لحاظ سیاسی که پیش بینی ها همه بر اینه که اصلا وضعیت حتی بسته تر هم بشه. خانم مروتی، شما در آخرین پرسش که ازتون دارم به ما بگید که حالا بر فرض که این توافق پیش رو باشه، کجاها فکر میکنید جمهوری اسلامی کوتاه بیاد؟ کجا میتونه کوتاه بیاد؟ روی غنی سازی، روی موشک ها، روی هرمز، روی تحریم ها، جایی هست که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد و کمک بکنه به شکل گیری چنین توافقی؟
2: جمهوری اسلامی برای بقای خودش، چون ببینید امروز اون چیزی که آقای ترامپ مطرح کرده یک پیام برای جمهوری اسلامی که صبر اون داره لبریز میشه. ممکنه مثل سری قبلی که یک ساعت مونده به حمله به به اصطلاح به زیرساختای ایران، ممکنه مثل سری قبلی شانس نداشته باشن و جمهوری اسلامی عملا اگر درخواستای ترامپ رو مورد قبول قرار نده واقعا با یک جنگ
0: بله مستقی. به نظر میاد خیلی روی شانس و اتفاق و اینها تکیه داره فعلا حکومت در ایران.
2: اون چیزی که می‌بینیم واقعا همینجوری، یعنی ما یک محاسبه عقلانی اساسی نمی‌بینیم، چون اگر محاسبه عقلانی وجود داشت حداقل جمهوری اسلامی برای بقای خودش هم که بود حداقل در چنین موقعیتی دست به چنین ریسکی نمی‌زد و این حملات رو، چون جمهوری اسلامی شروع کننده بود در واقع در چنین مقطعی با توجه به خودی آتش بس، چون این حملاتی رو انجام نمی‌داد، چون ممکنه آمریکا جوابی خیلی قاطع و سخت به جمهوری اسلامی بده. ولی این که چه چیزی به هر حال برای جمهوری اسلامی ممکنه مورد معامله قرار بگیره، خب حقیقتا سوال سختیه، ولی فکر میکنم ممکنه در مورد مسئله اصل غنی سازی جمهوری اسلامی، چون صحبت از اینه که حداقل تا اونجایی که من مطالعه کردم آمریکا گفته تا به مدت 20 سال تعلیق غنی سازی اتفاق میفته و ایران روی 15 سال تاکید کرده که نمیدونم تا چه اندازه این مسئله میتونه درست و واقعی باشه. و از طرف دیگر برای مسئله موشکی، چون تا به امروز اون چیزی که جمهوری اسلامی رو حداقل حفظ کرده در حوزه بیرونی در واقع این صنایع موشکی بوده و صنایع پهپادی که خیلی روی اون مانور میده، مخصوصا در مواجهه با دولت اسرائیل. ممکنه جمهوری اسلامی از این کوتاه نیاد، ولی برای مسئله غنی سازی به احتمال بسیار زیاد اگر بخوان به تفاهمی برسن کوتاه بیاد. و در مورد تنگه هرمز، هر چقدر هم بحثشون سر اینه که ما میخوایم تنگه هرمز رو ملی کنیم و اون رو تحت عنوان رژیم عبور بی‌ضرر قرار بدیم، من فکر میکنم عملا با مخالفت جامعه جهانی مخصوصا کشورهای همسایه مواجه خواهند شد و در نهایت جمهوری اسلامی مجبوره برای اینکه خودش هم کمتر از وضع اقتصادی سر ببینه تنگه هرمز رو باز کنه.
0: سپاسگزارم خانم مروتی. آقای شهید سالس، اگر نکته‌ای دارید در جمع‌بندی خیلی کوتاه در یک دقیقه میشنویم.
1: من اگه بخوام اشاره کنم به همین سوالی که شما کردین که سوال خوبی هم هستش، تنگه هرمز هست. به نظر من باز کردن تنگه هرمز مشکل رو برای آمریکا باید توجه داشته باشه. همش صحبت باز کردن تنگه هرمز هست، شاید مشکل رو حل نکنه. موضوعیت تنگه هرمز مسئله امنیت و آرامش کشتیرانی هست. یعنی حتی اگر تنگه هرمز باز بشه و اصلا فکر کنیم همه اونجا کشتی‌های نظامی امریکا و اروپا برن اونجا و تنگه رو کنترل بکنن، کافیه دو تا نفتکش کشورهای دیگه بیادن اونجا عبور بکنه و با پهپاد و موشک بهش حمله بکنن و در نتیجه آرامش اونجا به هم میخوره، دیگه نفتکشی نمیاد، شرکت‌های بیمه دیگه بیمه نخواهند کرد نفتکش‌ها رو. در نتیجه به نظر من شاید همه فکر میکنن که این بستن تنگه هرمز مسئله، نه، موضوعیت موضوعی آرامش و امنیت تنگه هرمز هست. اونجاییه که جمهوری اسلامی به نظر من کوتاه خواهد اومد و ممکنه عقب نشینی کنه.
0: سپاسگزارم لیلا مروتی و شهیر شهید سالس که اینجا در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا همراه من بود، آقای شهید سالس. اما اینجا سری هم میزنیم در ادامه میدان امشب به کشور همسایه و زنان افغانستان که هم خیال و هم آرزو و هم تلاشند با زنان ایران. زنان افغانستان در مطالبه آزادی و در مبارزه با حکومت‌های سرکوبگر و زنستیز شبیه زنان ایران هستند. نه فقط شبیه، که ای بسا خواهران هستند. این روزها شاید شما هم در خبرها شنیده باشید که هرات افغانستان در اونجا چه میگذره. در اعتراض به سرکوب و محدودسازی زنان در افغانستان، این بار مردان افغانستانی به خیابون رفتن. زنان افغانستان چه میخواند؟ حق تحصیل، حق کار، برابری جنسیتی، آزادی پوشش. و به خاطر همین ساده ترین مطالبات، حکومت طالبان به سوی اونها و مردان مدافعشون تیراندازی میکنه، تیراندازی مستقیم. منابع محلی از چند کشته و زخمی هم خبر دادن. اینجا در استودیو همکارم فرخنده پیمانی همراه من هست. خیلی خوش آمدید فرخنده به استودیو. میدونم که هر روز با دلهوره داری دنبال میکنی خبرهای افغانستان رو، مخصوصا مسائل زنان رو با هم بارها صحبت کردیم. خیلی رایجه که بگن جوامع مردسالاری هستن جامعه افغانستان به طور مشخص، همینطور جامعه ایران، ولی ما دیدیم که این بار مردان به خیابان رفتن، مردان افغانستان، برای حمایت از حقوق زنان. برامون بگو که این مردانی که سینه سپر کردن چه گفتن، چه اتفاقی داره میفته.
3: سپاس از شما فهیمه. خب آنچه در هرات افغانستان و شهرهای دیگر افغانستان ما در طول 5 سال شاهد بودیم، اعتراضات پیاپی خانما و زنان و دختران افغانستان در پی محدودیت های وضع شده و محدودیت هایی که روز به روز بیشتر میشه، با وجودی که محکومیت وجود داره و واکنش ها و اعتراضات هم وجود داره، ولی چیزی را که ما در هرات در چند روز قبل مشاهدش بودیم یک تحول بزرگ اجتماعی را نشان میده. چون برای اولین بار بیشتر مردان در کنار زنان و دختران افغانستان ایستادن و خواستن که این را درک کردن که این محدودیت ها تنها متوجه زنان نیست، بلکه محدودیت است که مربوط تمام جامعه میشه، که خودشان و فرزندانشان شامل از او هستند. البته قسمی که ما میبینیم در جنبش زن زندگی آزادی در ایران هم شاهد بودیم که خب مردان و زنان در کنار هم مبارزه میکردن. ما در افغانستان در جامعه که بیشتر یک مفکوره وجود داره که جامعه که سنتی و مردسالار بوده همیشه از یک امتیازات برخوردار بوده و این گونه مفکوره وجود داشته که بر اساس امو امتیازات موجوده مردان چندان توجه و علاقمندی نشان نمیتن در کنار خواستا و مطالبات زنان استفاده شوند. ولی در اینجا یک تحول بزرگی که
0: چه این تحول؟ یعنی نسل جوانتر مردان افغانستان هستند؟ آیا
3: خب نسل جوان افغانستان بیشتر با دنیای بیرونی نسبت به نسل گذشته بیشتر در ارتباط هستند و میبینن که محدودیت های وضع شده زنان و دختران افغانستان تنها مربوط به زنان باقی نمیمانه، از آموزش گرفته تا کار، فعالیت‌های اجتماعی، حتی بیرون شدنشان از خانه.
0: همین یکم راجع به این حرف بزنیم که مگر زنان افغانستان مطالبهشون چیه؟ اینو البته راجع به زنان ایران هم میشه گفت، مگر زنان ایران چه میخوان؟ حقوق خیلی بدیهی و ابتدایی است برای زنان که مطالبه میکنن.
3: خب موضوعی رو اشاره کردین، فعلا نزدیک به 5 سال میشه که دختران افغانستان از ابتدایی ترین حق خود که حق آموزش از بالاتر از صنف ششم محروم هستند. تقریبا دختران بر اساس گزارش های سازمان های ملل متحد گفته میشه که بیشتر از 2.2 میلیون دختر در این نزدیک به 5 سال از آموزش محروم شدن و تا سال 2030 گفته میشه که ممکن تعداد از این به بیشتر از 4.5 میلیون دختر محروم از آموزش باشه. نه تنها کار کردن نمیتونن، فعالیت های بیرون اجتماعی را انجام دادن نمیتونن. حالا این محدودیت ها با وجود که محکومیت روبرو است از سوی کشورهای جهان، ولی روز به روزی بیشتر میشه، روز به روز افزایش پیدا میکنه. ده ها مورد اوامر طالبان البته نشر میشه که روز به روز زندگی زنان را در افغانستان محدود میسازه.
0: و با هم صحبتی میکردیم تو این روزها راجع به مسائل زنان افغانستان، درد دل می‌کردیم در مورد این وضعیتی که زنان روبرو هستن در ایران، در افغانستان با حکومت‌ها. جمله تکان دهنده به من گفتی که طالبان از جمهوری اسلامی داره خط میگیره در مواجهه با زنان. راجع به این هم یکم حرف بزنید.
3: دقیقاً در روزهای گذشته البته روی گزارشایی که از هرات برام میرسید، صداهایی که از هرات میرسید، ولی اکثرش از ما درخواست کردن که اونا از ترس بازداشت شدن ما نمیتونیم اون رو بازنشر بکنیم در اینجا. واقعاً متاثر کننده است. هر انسان را قلبش به درد میاره. شنیدن ای که حتی دختران و زنان افغانستان پس از ای که با سرکوب اعتراضاتشان مواجه شدن که مردان هم در کنارشان بودن، اونا به مراکز درمانی انتقال داده شدن و پس از او افراد طالبان، امون به اصطلاح خودشان محتسبان طالبان، اونا را در مراکز درمانی هم تعقیب میکردن تا از اونجا اونا را بازداشت کنن. و اونا خودشان دخترها به صدایی که به صدای امریکا روان کردن میگن که این بیشتر شبیه به سرکوب جمهوری اسلامی میمانه.
0: شیوه های که جمهوری اسلامی دقیقاً هم استفاده کرد،
3: الگوبرداری میکنن از سرکوب که در جمهوری اسلامی، اعتراضات سراسری که در ایران صورت گرفت، اونا هم به عین شکل استفاده میکنن و بیشتر میخواین که این اعتراضات را خواستای زنان سرکوب بکنن به نحوه و اونا را نگذارن تا یک نسل روشن، نسل تحصیل کرده و نسل بیدار باشن، تا با فرزندایشان بفهمانن زمانی که اگر یک مادر نسل باشه که آموزش دیده و تحصیل کرده باشه، هیچگاه حاضر نیست که فرزندش طالب تربیت شود.
0: فرخنده، یکم از خواهرانگی زنان ایران و افغانستان هم بگیم در اینجا برای بینندگانمون. این روزها خیلی از زنان ایرانی کاربران، زنان کاربر شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاران، فعالان زن رو من دیدم که اعلام همبستگی کردن، گفتن ما قلبمون با خواهران افغانستانی مونه که اینطور تحت سرکوب هستن، بهشون شلیک مستقیم میشه، از حقوقشون محروم هستن. میخوام ببینم اینا به گوش زنان افغانستان به نظرت رسیده؟ میدونن که چه احساس خواهرانگی وجود داره، همون احساسی که اونها هم به خصوص در زن زندگی آزادی به زنان ایران منتقل کردن؟
3: دقیقاً بله، این حمایت از آنهای افغانستان میبینه و از این حمایت قدردانی میکنن، از این حمایت امید میگیرن برای مقاومت کردن و تسلیم نشدن در برابر سرکوب حکومت که همواره کوشش و تلاش میکنه تا صدای زنان را خاموش بسازه، نیمی از جمعیت یک کشور را خاموش بسازه. واقعا حتی ما به گزارش هایی که باز نشر میکنم به شبکه های اجتماعی، من کامنت های مردم ایران را میبینم، مخصوصا خانم ها و حتی آقایان که همدردی میکنن، اونا درد مشترک ما را میبینن، چون هر دو با وجودی که تفاوت های وجود داره در نحوه مبارزه، در نحوه خواست زنان افغانستان و ایران، ولی باز هم درد مشترک است. هر دو از حکوماتشان مورد سرکوب قرار میگیرن. اونا میگن که ما از زنان ایرانی الهام میگیریم، مقاومت و تسلیم نشدن یاد میگیریم. خب خواستای زنان افغانستان خواستای حقوق اساسی و ابتداییشان بر آموزش و اینا است، ولی خواست زنان ایران گسترده تر است، برای یک جامعه روشنتر و در کل تغییر نظام که اصلاحات نیاز دارد.

0: برای مبارزه باید خسته نشیم، باید تسلیم نشیم. یک روز امکان داره که تمام این محدودیت ها برداشته شود و نسل افغانستان، دختران افغانستان بتانن که مانند هر دختر و زن دیگه در دنیا بتانن تحصیل بکنن، بتانن که کار بکنن و به همه محدودیت ها نبگن.
1: به امید آن روز.
0: ممنون.
1: اما در ادامه میدان امشب، فاطمه سپهری، زنی سخت جگرآور، صدای او در سالهای اخیر به یکی از شناخته شده ترین صداهای اعتراض مدنی در ایران بدل شده، مثل بسیاری صداهای آزادی خواه دیگر در ایران. او حالا کجاست؟ در زندان جمهوری اسلامی. وضعیت جسمانی و سلامت او در زندان بارها وخیم و نگران کننده گزارش شده. با این حال حتی بعد از انجام عمل قلب باز، ماموران امنیتی خانم سپهری رو به زندان بازگردوندند. فاطمه سپهری زنی است که با حجاب بر سر از حق انتخاب زنان ایرانی برای داشتن یا نداشتن حجاب دفاع کرده. در دادنمای میدان بیشتر با او آشنا بشیم.
2: فاطمه سپهری در جوانی همسرش را در جنگ ایران و عراق از دست داد. او بعدها به منتقد صریح جمهوری اسلامی تبدیل شد، حکومتی که به گفته او از جنگ، شهدا و جانبازان سوء استفاده کرده است. خرداد 98 بیانیه 14 کنشگر سیاسی و مدنی منتشر شد، بیانیه‌ای که خواستار استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی بود. برادرش محمد حسین سپهری از امضا کنندگان آن بود. کمی بعد 14 زن کنشگر داخل ایران از جمله فاطمه سپهری در بیانیه جداگانه از همان مطالبه حمایت کردند. چند روز پس از انتشار و حمایت از این بیانیه ها، موج بازداشت امضا کنندگان و همراهان آنان آغاز شد، موجی که ماها ادامه داشت. فاطمه سپهری هم بازداشت شد و در ابتدا به 6 سال حبس و تحمل شلاق محکوم شد. چندی بعد فاطمه سپهری مشمول حکم عفو رهبری شد، اما او در واکنش گفت چون خامنه‌ای را رهبر نمی‌داند، عفو او را هم نمی‌پذیرد. پس از کشته شدن مهسا، ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، فاطمه سپهری فعالیت‌هایش علیه حکومت را تشدید کرد، اما خیلی زود دوباره بازداشت شد. او در بازداشت هم سکوت نکرد، از مردم خواست از فراخوان‌های اعتراضی آذر حمایت کنند و نگذارند خون ژیناها، کیانها، خدانورها، ابوالفضلها و حدیثها فراموش شود. او گفت تا جمهوری اسلامی از بین نرود، ما روز خوش نداشته‌ایم و نخواهیم داشت.
1: بسیار خوب. اصغر سپهری، پژوهشگر شیمی در دانشگاه هیوستن و برادر خانم سپهری و همینطور شعله زمینی، فعال حقوق بشر، همراه من هستند در این بخش از برنامه میدان که صحبت میکنیم راجع به فاطمه سپهری. ما در میدان تلاش داریم به شکل هدفمند یاد بکنیم از زندانیان سیاسی، از چهره‌هایی که حقوق اونها در زندان‌های جمهوری اسلامی داره نقض میشه. آقای سپهری، اصل سلام میکنم اولا به هر دو مهمان محترم برنامه. آقای سپهری، خوبه که در آغاز بهمون بگید که خانم سپهری در چه وضعی هستن این روزها. بار دیگر در هفته‌های گذشته نگرانی‌های درباره وضعیت سلامت ایشون مطرح شده بود. آخرین اطلاعی که دارید چیست؟ آیا ایشون ارتباطی با خانواده دارن؟ ملاقاتی، تماس تلفنی، چی میدونید از آخرین وضعیت ایشون؟
3: درود بر شما، درود بر مهمان گرامی و بینندگان عزیز. در شهریور سال 1401 که ایشون بازداشت شدن، یک عمل جراحیشون اردیبهشت 1402 روی دست چپشون داشتن و بعد مهر 1402 عمل قلب باز داشتن که علی‌رغم این که توصیه شده بود که به مرخصی پزشکی برن، ایشون اجازه ندادن و متاسفانه اون شرایط زندان، فشارهای روانی و عدم رسیدگی مناسب پزشکی بیماری ها رو بدتر میکنه و این یکی از روش های شکنجه در جمهوری اسلامی هست. آخرین خبر که هفته پیش به من دادن این هستش که خب بعد از عمل قلب باز هر یه سری داروها هست که شخص باید به صورت دائمی مصرف بکنه که با توجه به شرایط اقتصادی و اینا گفتن بعضی از داروها نایاب شده و منیتون راحت پیدا کنیم که خانواده تلاش کردن داروها رو برسون. اما موضوع مهمی که متاسفانشون چند بیماری با هم داره، علاوه بر اون بحث دستش و قلب،

0: موضوع یه سری قدرتی که روی پوست هست که هنوز من دقیقا نمیدونم چی هست و آزمایش روماتولوژی خواستن انجام بدن و این که ایشون رو به موقع برای آزمایش های پزشکی یا درمان نمیبرن. مثلا پزشکی فرض فرمایید آزمایش که امروز میگیریم باید دقیقا 2 هفته دیگه بیاد، اون زمان که میگذره باز پزشک میگه دیگه نه اون آزمایش ها قابل اعتماد نیست. یعنی این روند درمان رو به گونه ای اینها انجام میدن که شخص در زندان فرسوده بشه. حالا ما میگم علاوه بر اون موضوع بیماری گوارشی هم که اخیرا برای ایشون پیش اومده که باز برای اون هم درخواست که یعنی پزشک بهداری گفتن که باید ببرید به خارج زندان و اونجا سونوگرافی معده انجام بشه. الان برای من وقتی هفته پیش که به من گفتن در اون دورانی که اینترنت در ایران قطع بود ایشون یک بار با خاطر قلبش متاسفانه مجبور شدن که 3 روز 3 شب در بیمارستان بستری بشه که با خاطر قطع اینترنت من خبردار نشده بودم از اون ماجرا و این یه خلاصه بود که خدمت شما.
1: آخرین وضعیتی که از خانم سپهری میتونید به ما بگین خانم زمینی، حالا قبل از این که ما میخوایم به طور مختصر به مبارزات خانم سپهری اینجا اشاره بکنیم و کمی راجبشون صحبت بکنیم، ولی قبل از اون میخوام با توجه به وضعیت حال حاضر در ایران از شما بپرسم به عنوان کنشگر حقوق بشر به ما بگید زندانیان در دوران جنگ، در دوران آتش بس، درگیری نظامی معمولا حقوق ویژه‌ای باید داشته باشن، جزو گروه‌های آسیب پذیر هستن. الان اشاراتی که آقای سپهری کردن حتی در شرایط عادی هم خانم سپهری به داروهای مختلف نیاز داره، به درمان نیاز داره، گفتن که شخص رو در زندان جمهوری اسلامی سعی میکنه که فرسوده بکنه، اما همین وضعی که ایجاد کرده جمهوری اسلامی برای زندانیان به خصوص سیاسی در زندانها در موقعیت جنگی نباید دست کم مرخصی داشته باشن، رسیدگی ویژه تری به حال زندانیان بشه.
2: سلام نام خدمت شما و بینندگان عزیز، همینطور آقای سپهری. در حقیقت در رابطه با خانم سپهری که به شکل خاص این وضعیت الان نقض هم خود قوانین جمهوری اسلامی هست و هم نقض قوانین بین المللی و تعهدات جمهوری اسلامی در این زمینه، در رابطه با شرایط جنگی مشخصه که در حقیقت باید در زندان ها باز بشه، تمام زندانیانی که صدمات بسیار خشنی رو نمیتونن به جامعه وارد بکنن و برای جامعه خطرناک محسوب نمیشن باید خارج از زندان اجازه داده بشه که برن. برگه همطور که دیدیم زندان هم جز مکانهایی است که حداقل یک بار مورد هدف قرار گرفته و این نشون میده که چقدر شرایط در جای بسته بودن و امکان فرار نداشتن خطرناکه. در صورتی که ما دیدیم که جمهوری اسلامی بعد از شروع جنگ شروع کرد اتفاقا در زندان ها رو محکم کردن، درهای آهنی جدیدی اضافه کردن که مبادا اگر روزی روزگاری زندان مورد هدف قرار بگیره این زندانیان امکان فرار داشته باشن یا امکان اینکه جون خودشون نجات بدن داشته باشن. این تمام کارهایی هستش که جمهوری اسلامی داره به صورت کاملا غیر قانونی انجام میده، اونها رو همونطور که گفتم هم قوانین خودش هم قوانین بین المللی. در مورد خانم سپهری به طور اخص شما میدونید که خب گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران کیس ایشون رو به صورت خاص دنبال کرده، برای جمهوری اسلامی نامه نوشته و از اونها خواسته که توضیح بدن اصلا برای چه خانم سپهری در زندانه، برای چی حکم 18 سال زندان رو بهش داده بودن اون زمان که خب البته جمهوری اسلامی خیلی لطف کرده و در جواب نوشته که قسمت قابل اجراش فقط 10 ساله، ولی در همین جواب جمهوری اسلامی نوشته شده که ایشون بعد از گذراندن 1/3 در حقیقت اون حبسی که دارن، 1/3 10 سال یعنی 3 سال و خورده‌ای میتونه آزاد بشه. خب میبینیم که الان نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه زندانی که عملاً قاعدت هم باید تا الان براش عدم تحمل کیفر صادر می شده، نه تنها اینم انجام نشده، آزادم نشده، خدمات پزشکی هم در اختیارش قرار نمی گیره، در صورت که با صفت قواعد نلسون ماندلا که جمهوری اسلامی خودش جزء تایید کنندگانش هست، این که با افتخار میاد و در سازمان ملل میگه من برای خدمه زندانم، برای کسانی که در زندان ها کار میکنن کلاس گذاشتم و این قواعد نلسون ماندلا رو به اونها آموزش دادم، باز دوباره میبینیم که رئیس زندان اجازه میده به خودش که دخالت کنه در کار پزشکی خانم سپهری، اجازه میده به خودش که وقتی دکتر گفته باید بره، مثلا اینطور که ایشون الان توضیح دادن، گاستروسکوپی خارج از زندان داشته باشه و در حقیقت یک سری درمانهای خارج از زندان داشته باشه، رئیس زندان به خودش اجازه داده که جلوی اون رو بگیره.
1: ممنونم از نکاتتون خانم زمینی. آقای سپهری، خب حالا این فاطمه سپهری که در این وضعیت قرار داره، خانم زمینی هم توضیحات تکمیلی دادن، یکم راجع به خودش صحبت بکنیم. پیش از زن زندگی آزادی در ایران در این سطح شناخته و شنیده شده نیست خانم سپهری. آیا ما شاهد یکی از نمونه های تحول و بیداری ناگهانی هستیم در اینجا، یا اینکه خانم سپهری شما که برادر ایشون هستید میدونید روندی رو طی کردن که شما ممکن بتونید توضیح بدین چه مسیری رو طی میکنه او که از زنی که همسرش در جنگ ایران عراق شهید میشه تا زنی که به مخالف سرسخت نظام تبدیل میشه ما امروز او رو میشناسیم؟
0: من قبل از که به این سوال شما جواب بدم یک نکته رو باید اضافه بکنم. در گزارش شما اشاره شده بود که در اسفند 1401 حکم 18 سال زندان داده شده که 10 سالش قابل اجراست و زمینی بودن که 3 سال. من این رو اضافه بکنم که ایشون در همون مهر ماه سال 1402 که عمل قلب باز انجام داده بود، وقتی در بیمارستان بود یه ویدیو داد که اون حمله حماس به اسرائیل رو محکوم کرد و سر اون ویدیو هم اومدن یه سری پرونده سازی دیگه که تعداد زیاد، من دقیق تو زنم در 15 سال دیگه زندان هم جیب بریدن، یعنی اینا که وقتی بخوان یک زندانی رو نگه دارن دائم با پرونده سازی های پشت سر هم این رو ادامه میدن.
1: داریم موارد متعددی که داخل زندان در حال تحمل حبس دوباره روی پرونده زندانی میگذارن و این حبس رو طولانی تر میکنن.
0: من خواستم یه توضیح بدم که این توضیح
1: خواهش میکنم. مرسی، ممنونم.
0: در مورد سوال شما در مورد روند طی شده، ایشون دی ماه سال 60 همسرشون در جنگ ایران و عراق جانشون از دست دادن. شما میدونید که طبق قوانین شرعی اگر پدر یک کودکی فوت بکنه حضانت به جد پدری میرسه و در اون موقعشون یک فرزند خردسالی داشتن و برای به دست آوردن حضانت اون بچه خیلی زحمت کشیدن، در نهایت به دست آوردن. اما از همون موقع حالا ایشون برای ما که تعریف میکرد میگفت دیدن که این احکام شرعی وقتی میاد و در جامعه تحمیل میشه چگونه میتواند باعث رنج مضاعف شهروندان بشود. یعنی شما در نظر بگیر همسرشون رو از دست دادن، در کنارش باید بجنگن برای اینکه حضانت فرزندشون رو به دست کنن و میگفتش که از همون موقع نسبت به جمهوری اسلامی احساس منفی پیدا کنن. البته خب همونطور که خیلی از ایرانی ها تصور میکردن که شاید در طول سالها بهتر بشه، شاید در انتخابات ها اتفاق بیفته، ایشون هم تا حد زیادی صبر کرد. سال 88 همون روز 25 خرداد که در تهران اون تجمع بزرگ شکل گرفت، در مشهد هم عده‌ای سعی کردن جمع بشن که ایشون و برادرم و چند نفر دیگه از اعضای خانواده اونجا کتک کردن. یعنی از اونجا این موضوع رسانه‌ای نشد، اما اون تجربه یک تجربه بود که خود ایشون هم مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتن. بعد خب این نارضایتی وجود داشت، همونطور که ممکنه میلیون ها ایرانی ناراضی باشن اما صداشون رو به هر دلیل بلند نکنن، تا رسید به سال 98 کمتر در گزارشتون بود، در خرداد ما برادرم اون از امضا کننده های بیانیه 14 بود. برادر من چون معلم بود، فعال معلمی بود و کم و بیش از یکی دو سال قبل‌تر شناخته شده بود در فضای مجازی، و بعد که مطرح شد که زنان هم یک بیانیه بدن، ایشون داوطلب شد که امضا بکنه و مرداد ما بازداشت شد. تو گزارشتون بود وقتی که بعد به کرونا خورد جمهوری اسلامی دید که چون به هر حال اینها سالها روی موضوع خانواده شهدا مانور داده بودن، نگه داشتن ایشون تو زندان تاثیر تبلیغاتی منفی داره. چون در اون شرایط کرونا اعتراضی نبود، ایشون آزاد کردن و احکام بسیار تعلیق در آوردن اردیبهشت 99. و ایشون از اون موقع تا شهریور 1401 مصاحبه‌های متعددی کرد علیه جمهوری اسلامی و خامنه‌ای و در مورد موضوعات مختلف هم موضع‌گیری کرد و اینجوری شد که شناخته شد و باز در شهریور 1401 که دیگه بازداشت.
1: مرسی که این روند رو برای ما توضیح دادید. یکی از خانم زمینی وجوه مشخص و برجسته خانم سپهری شاید این باشه که از چیزی، حالا این تحول، این سیل تحول رو گفتن که چطور روبرو شد خانم سپهری با قوانین منبعث از شرع اسلام که تا چه حد به خصوص زن ستیزانه است، تا چه حد زن رو پس از مرگ همسرش اصلا به رسمیت نمیشناسه، او حتی برای فرزندش هم باید مبارزه بکنه که حالا همسرش رو از دست داده فرزندش رو حفظ بکنه. با اینها که کم کم خانم سپهری روبرو میشه، ما این روند رو شاهد هستیم که چه رخ میده. اما یکی از واقعا ویژگی‌های برجسته ایشون اینه که برای چیزی هم مبارزه میکنه، به خصوص در زن زندگی آزادی، که خودش در زیست خودش و ظاهر خودش دنبال این موضوع نیست، یعنی برای آزادی پوشش و حجاب مبارزه میکنه، در حالی که خود او حجاب بر سر داره و به حجاب احتمالاً باور داره. خود این به نظرم یک وجه آموزنده‌ای داره برای مبارزه مدنی. شما به عنوان کنشگر حقوق بشر این وجه خانم سپهری رو چگونه ارزیابی میکنید؟
2: خب من تنها چیزی که میتونم بگم این هستش که من واقعا احترام بسیار ویژه‌ای برای خانم سپهری قائل هستم و ایشون همونطور که باور شخصی خودشون رو از اعتقاد اجتماعیشون جدا میکنه، اینکه یک حکومت سکولار و قوانین سکولار رو در حقیقت به رسمیت میشناسه برای یک جامعه، زمانی که برای خودش و هر شخص دیگری این در حقیقت حق رو قائل هست که آزادی پوشش رو داشته باشن، یعنی اون چیزی رو بپوشن و اون کاری رو بکنن که مورد علاقه خودشون و مورد باور خودشون است، و نه اینکه به زور اشخاصی یا افرادی رو وادار کنن به این مسئله که طوری رفتار بکنن که غیر از فساد و غیر از دورویی در جامعه چیز دیگه رو در حقیقت به وجود نمیاره. من خیلی خوشحالم که افرادی مثل خانم سپهری وجود دارن داخل ایران. ایشون تنها فرد نیستن، افراد بسیار زیادی هستند که این مراحل رو گذروندن، خیلی از اونها حجاب رو برداشتن حتی و در اعتراض به جمهوری اسلامی برخی حتی این کار رو کردن، یعنی اعتقاد خودشون این هستش که خوب هست که حجاب رو داشته باشیم، ولی در اعتراض به جمهوری اسلامی به دلیل اینکه مجبور میکنه زنها رو وادار کردن حجاب خودشون رو برداشتن. در نتیجه من فکر می‌کنم خانم سپهری، خانم فاطمه سپهری واقعا یک فعال حقوق زنان و یک فعال حقوق مدنی به نامی هست در ایران و واقعا جای ایشون در داخل جامعه، در بطن جامعه برای بهبود وضعیت جامعه هست و نه در گوشه زندان و محکوم به این که حالا ما میدونیم دیگه جمهوری اسلامی اسلامی اون کاری که ما فعالین حقوق بشر میگیم اینها رو اعدام‌های خاموش هستش، یعنی که خدمات پزشکی رو آنچنان از افرادی که مریض هستن میگیرند، خدمات درمانی رو آنچنان ازشون میگیرند که اون در حقیقت فعالین مدنی ما، فعالین به نام مدنی ما و فعالینی که میتونن تاثیر گسترده داشته باشن آنچنان بیمار بشن که حتی بعد از اینکه از زندان خارج میشن فقط بتونن به سلامت خودشون برسن، در صورتی که این سلامت رو بتونن بخشن دوباره به دست بیارن. ولی میتونه اینطور باشه که در مورد بسیاری از فعالین مدنی ما ببینیم که بعد از زندان این امکان در حقیقت سلامت رو کامل به دست میارن. بنابراین جمهوری اسلامی به قصد این کار رو داره میکنه.
1: سپاسگزارم خانم زمینی، این که خانم سپهری برای آزادی پوشش و حجاب مبارزه میکنن، خب همون نکته است که شما حقوق بشری ها خیلی بهش واقف هستین، وقتی که کسی برای موضوعی مبارزه میکنه که مستقیما مسئله خود او نیست، مسئله حجاب، این شاید حتی ارزش مبارزه او رو بیشتر هم میکنه. آقای سپهری دو دقیقه فقط وقت داریم. خانم سپهری قبلا گفته بودن خامنه ای علف هرزی است که سال 57 در خاک ایران رشد کرده و او رو از ریشه کند و تا اون موقع ساکت نخواهم شد. خامنه ای کشته شده در اتفاقات اخیر. آیا فکر میکنید که خانم سپهری و همفکرانشون به اهدافشون نزدیکتر هستن امروز؟
0: ببین، من یه نکته رو عرض بکنم، ایشون فعال حجاب و اینا نیست، ایشون معتقد مشکل کل جمهوری اسلامی هست و این
1: همینطوره، ولی اون بچه حجابشون به هر حال پررنگ برای زنان ایرانی.
0: آره، من منظورم اینه که این یه بخشی از اون.
1: بله، همینطوره. بله،
0: خامنه ای هم که به عنوان علف عرض ایشون گفتن، اون هم بخشی از جمهوری اسلامی است، نه شخص خدا خامنه ای. خب برای بعد از کشته شدن خامنه ای به نظر من در این جنگ جمهوری اسلامی آسیب زیادی دیده. حالا درسته که به خاطر شرایط ویژه و جنگ و اینا شاید خیلی چیزا دیده نشه، اینکه مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن آزادانه مثل قبل در بین مردم حاضر بشن، حتی امنیت جانی ندارن، به نظر من خیلی شرایط رو برای اینکه مردم به هدف خودشون در رهایی از جمهوری اسلامی برسن نزدیک‌تر.
1: سپاسگزارم از شما اصغر فرهادی و شعله زمینی، مهمانان من در این بخش از میدان امشب. اما امشب در میدان از زندگی، مبارزه، هزینه‌ها و چشم‌انداز پیش روی فاطمه سپهری حرف زدیم، از مبارزین زنان افغانستان گفتیم و از وضعیت جنگ و درگیری نظامی یا توافق صلح میان جمهوری اسلامی آمریکا. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزارم که شنبه تا چهارشنبه 10 شب به وقت ایران با من همراه میشید در میدان. پنجشنبه و جمعه میتونید بازپخش میدان رو ببینید و شنبه هم منتظر یک عمق میدان خیلی دیدنی باشید. تا به زودی.

یا که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگ و بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

0: سلام و حرمت دارم و خدمت گیش بینریل عزیز شبکه کرد کانال در یک ترک لعصری برنامیل دیار زاکروس همه خدمت دن. هر جوره که زانین چند روز پیش ململانه که نظامی لنیوان رژیم جمهوری اسلامی و اسرائیل دوباره نگرانی لگوریک لست منطقه جهان درست کرد و فشره ناظریل سیاسی ولی ای سوالی لروبرو کردیه که آیا منطقه دوباره توشی شر گوره ترک بود یا یک مسیر دیپلماسی و مذاکرات چنن منطقه لآگر شر دورو بخید. هرچند نقش آمریکایش لدوی دست و پیکردن ای شر فرم مهم بود که و حلیل دیپلماسی لواقع نیش که آگر ای شر گر بگرید و شرگه گراترو بود. اما همان سالیل فریق ربانان ای ململانیل نظامی و سیاسی وجود دارید. آیا شر نیوان رژیم جمهوری اسلامی و اولاد اسرائیل جار ترک چود ناو مرحله تازه گو یا یک فرصت ره کم کردن شر لوره وره ربان ره چرتر کردن فضای دیپلماسی درست بود؟ لیتریشو موضوع مذاکرات لنیوان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا همان یکی گلا پرونده مهم سیاسی منطقه است و حتی بگر جهان که آیا و نتیجه رسید یا اختلافی لیک که لناو مذاکرات هست مانه گورا لمسیر توافق درست کرد. لکنار ای تحولی لوضعیت ناو ایرانیش نباید لهیرو بویم که فرم مهمه جمهوری اسلامی لا ناو خویشی ولی قیرانی لفریگا رو بروه جور قیران اقتصادی، قیران اجتماعی و سیاسی که تأثیرات فریگ چونه دبان بانان سیاسی ایران داشتون و هر جور نیروی مخالف رژیم و اپوزیسیونی که چونه نقش فریگ لا تحولی بانان سیاسی ایران داشتون. ره فشتر تاوتو کردن موضوع برنامه امشومان و هر جور شی کردن فشتر افضا هایم نه خدمت که کسیم میرزایی دکتر علوم سیاسی که لولات انگلیس نیشته جیا ورجه هرچش تو خیراتن جنابت کم که کسیم و فرسپاس ره بشتریت لبرنامه دیار زاکروس.
1: سلام و عرض ادب دیرم و خدمت سرکار و تمام بیننده و بیسرر کرد کانال.
0: بله فره سپاس و نظر جنابت که کسیم دست و پیکردن ای شره و را گرتنی چونی چه پیامیک رای مذاکرات و توافق لبین امریکا و ایران داشتود که ماویگا لسری کار کن؟
1: اصولا ما و تجربه گذشته که دیم نسی جنگ فی نفسه نتواند بود و باعث مرگ دیپلوماسی. ها او زمانیش که اوج جنگ بیو رهبر ایران کشیاو و گرد سران رژیم بازم دیپلوماسی هی و جریان بیو مذاکرات روند خوی داشت، شاید بود و باعث پیچیدگی و کندی مذاکرات، اما قطعا پنجره مذاکرات به طور کامل نیوست و وجریان هست. اما چنه که تأثیر داره قطعا روند شر همیشه بود و باعث کندی مذاکرات و او اعتماد که طرفین باید و یکتر داشتون و زمان جنگ فرفر کم بود و بیشتر به شوازه که به اعتمادی اچنه ملی میزی مذاکره کسانه که اچنه بانی میزی مذاکره بیشتر هان فکر منافع در اون حاکمیتی خویان و این منافع یعنی چه امریکا و اسرائیل و ایران منافع که جوره گره دریاس ملی تفکر استراتژیکی طرفینو تفکر استراتژیکی طرفین اگر جمهوری اسلامی اورانیومش تحویل بیاد و تمام موشکهلیش تحویل بیاد چون منابع عظیم زیرزمینی و روزمینی ها اختیاری طول نیه کشید شاید بشم وزرف دو سه سال دواره چود و سر همان رچکه قبلی که داشتیه. اما اگر و ویر من باید زمان جنگ ایران و عراق شعار رژیمیه بی که راه قدس و کربلا گذارید. بعد از وقت توافق کردن و صلح که تمام دنیا خیال کرد صلح که پایدار و خاورمیانه ایجاد بود، اما تواشا کردیم این جمهوری اسلامی فره و شدت و حدت فرته رو پل هایشت ناو کشوریلی حوصایو و هلال شیعی درست کرد و هزینه گذافش دمیل دست سوریه و عراق و یمن و حتی عربستان و شیعیل قطیب وولا تحریک کرد و بحرین آدوارا مشکل ساز بی حتی تا شاخ افریقا چی و صادر کردن تروریسم به تمام اقصانقات دنیا. خویانه وقتی تماشا کن یه تفکر استراتژیکی رژیم پس همه به نتایج مذاکره نیود خوشبین بیمن. بحث سریعه شاید مذاکرات ادامه داشت بود، اما من به شخصا معتقدم فکر نیکم منجر به نتیجه ملموسی بود. تمام دنیا متفق القول رژیم حاکم و نظام سیاسی بر ایران گورترین چالش نامنیه نو رجالات نوران و تواب جهان و تمام کشوره لی همسایه دستی وردان کردی است. یعنی پیامده ها یک دیرید که پیامده کانی و بانه میز مذاکره خوی نشان دهید که طرفین پافشاری بکن و ملی خواسته لی خویان و روز بر روز همه دوینی من و طول مذاکره تا الان و طول جنگ که شروع بیه و مذاکره کفتی سه جران 37 بار ترام اعلام کردی است اما و توافق نزیکی من ولی توافق یه جامعه و کامر صورت نگرتیه. خودی مشخصه او تفکر استراتیجیکیه حاکم بر مذاکرات و رواند مذاکرات روش و روش پیچیده و ترو بود. اگر جنگیش بایتن آراو دی خود زانید بیشتر مذاکرات و رو حاشیه چود و طرفین و حالات گارد و چینه ملی میزه مذاکره و در نتیجه یه برداشت منه فکر نیکم مذاکره و نتیجه که ملموس برسید و اگر بیش رسید و اگر توافقی دیش شکل بگرید هیچ وقت و صلحی که پایدار منجر نیود.
0: بله، آیا اگر این شر هر جوره که لبین اسرائیل و رژیم ایران دواره دوام پیدا بکید تا چند یک احتمال دارید که ایالات متحده آمریکایش جور شریل دوانز روژو شر روژه لپشت اسرائیل بیده نو شر رگه؟
1: یه چه چند عوامل و چند رهندگ دارید که آمریکا خوی چند محتمل باید نو شر رگه و پشت اسرائیل در باید؟ بحث سر او نظام نوین که و خاورمیانه و رجالات نوراست که قرار باید آراوه این زایشه زایشه که همراه با درده که شدیده او جوره آسان نیه که مثلا ترامپ بتواد خوی وی شره بکشیده در منافع آمریکا باید به نظر بگرید به نو و منطقه. او موقع میزان پاسخگویی ایران تعیین کننده از آید دیده برجواندیه لی امریکا و رجالات نوراز چنه نوع حمله ایران چجوریه، چنه موجودیت اسرائیل خاطر خطر و فشار افکار عمومی و داخل امریکا او ویرمان نچود هر موقعی که بحث سر مذاکراتید که وگرد رژیم بلا فاصله داماد ترامپ و نو مذاکره ظاهر بود. داماند ترامپ عضو شبکه مالتا، شبکه مال شبکه کی که هاجر نفوذ یهودیه را و نفوذ فریق دیرن و سیستم سیاسی نظامی آمریکا توینن روند مذاکره و جنگ هر جوره که بتوان تغییری بیان. به ای شر اخیره که ایمت واشا کردیم این ترامپ علنان اعلام کرد و سوشیال میدیا ود من و نتانیاهو خواستم جواب هیرش ایران نیتو اما بحث ليره فشار افكار عموميه كومل نتنياهو بيناو داخل اسرائيل وجامعه يهوديه ك توسيه ترامب نادیده گرتن و جوابه ریشکه دان و به شوازه که به شدت و حدده که فریجو اوه که امریکا آیا و پشت اسرائیل در باید و جنگه لدهاتو ارز کردم معادلات جهانی فره تحصیل گذاره اما کشوره لگ دیری من جور ترکیه جور باکو جور عربستان یا نه امریکا بتواند یعنی راضی بکات یعنی بر رسنت اغناق درونی که نظم نوینگ و خاورمیانه تیت آراما مشکل اساسی ارائی حاکمیت اوان درست نیکن بله قطعا و پشت اسرائیل در تیت اما هر وجوده که عرض کردم البته میزان حجوم ایران تعیین کننده است چنک ایران بتواند بیده او پایگاهی آمریکا و منافع آمریکا و منطقه تهدید بکند. یعنی فاکتوره لیکه که اوه که ترامپ ناچار بکند که بایدن ناوشار بکند. اگر احیانا ترامپ نیت آمریکا نیت ناوشار و پشت اسرائیل دادن ولی قطعا و بار حمایتی لتصلیحاتی و مادی و نظام مادی و قطعا پشت اسرائیل گرید و هیچ موقع تنیایی نیتیلی چون نیتواند برانگاری و افکار عمومی داخل امریکا بودو اگر تعلولی که صورت بگری و وکه مثلا دیر و پشت اسرائیل در بادیانه یک گوشه چاوی و چین و روسیه و عرض کردم او بازیگریل منطقه دیرن که اگر بود بتونن اوانه راضی بکن تعلول نیکن وقال اول ان هجوم ايران قطعا ما فيش اسرائيل درتين پاسخ کی شدید و کوبنده ده ایران
0: بله و باور یو اگر باوت اشرا مسیر یک فرسایشی بگیرید و رژیم تا چنک چنید و مقاومت خو ادامه بیت ولله ترکو نقش مردم لوری وره سرنوشت خویان له وضعیت چدونی
1: اول بار که شر شروع بیود از و پی کرد ایران فرد دوست داشت شر به شوازه که فرسایشی بکشینه هزینه که هنگوف بنه تمنه دست آمریکا و اسرائیل و تا الانش بالغ بر 31 میلیون دلار فکر بکم هزینه هیشتی سمیل این شر هزینه هیشتی سمیل دست دولت آمریکا و الان که آمریکا حاتی شاراغ اقتصادی ایران کنترل کردیا و شریان اقتصادی روز و روز دیری خشک بود او پیله لکه و ری ارمزو که و دسیهات الان تنگه ارمزو و دسیهات الان دی روز بر روز کمترو بود و ای شره اگر به شواز فرسایشه که الان هست ادامه داشتو قطعا و زلل ایرانه و اقتصاد ایران خود من زانی من سالیانی سالا دوچاری چون بیشم اصلا دوچاری فروپاشی بیه اقتصاد وجود نیره دیره و سر و زور سر نیزه دیره مردم کنترل که ای فنره ای فشاره اگر و ملی مردم و یه بیشتر بود قطعا ای فنره در چود طوری اگه هست ویشه اگر تورم بیداد بکا تو ده اجبارات تیت میدان مبارزه مردم دین ناچارن مردم چشتی ارائی و دستدائین نیرن الان و تظاهرات لی اخیر حدود 40,000-50,000 نفر کشی هست روش بر روش فشار اقتصادی و او خانواده ایل داغ داره و او فشار ایل مضاعفه که کفته سملی مردم فره و شغلی و دست داست روش بر روش شکاف بین حاکمیت و توده فرتر و فرتر بود و قابل ترمیم نیه اگر این شرب بیش و شواز فرسایشه ادامه داشت بود شکاف بین حاکمیتیش فرتر بود طبق گزارش کودسم روسیه تا الان و زمان شروع جنگ تا الان مسعود پزشکیان 6 بار استفاده است. خویه نشان بر او اختلاف شدید داخلی است. نظام الان دیرت وزور سرنیزه حکومت داری کهید و هیچ پروژه و چشمندازه که نیرید ارائه وکه اقتصاد بهبود پیا بکاد و مردم نفسی بکیشن. روش و روش مردم مال جیر فشار و کمریان و جیر گرانی دیره خورد بود. قطعا این تحمل همیشه همه وقت تاریخ مطالعه کهیم سه عوامل سرکی بیاسه باعث و بینچین دولته فساد درباریان نارضایتی مردم و نبونی چشمندازه که روشن رای جامعه و الان یه هر سی ها اوجا و نو ایران ها. هر کسی که و نو سیستم ها بود سه یکات چشتی رای خوی بچاپیند نیه نه فکری اوه که مثلا اقتصاد شکوفا بود و مردمش روز و روز فقیرتر بود و شکاف بین توده و حاکمیت فراتر بود و چشمندازه کش نیه مثلا آینده ای که مبهم و تاریک مردم دوینن تصویر گویاتر و ازار واجد هر روز همه دوینی من شایدی خودکشی ها فروپاشی ها خانواده تا چلی مردم توانه نیه تحمل کن نیتوانن و اگر رژیم احساس کرد مردم ترساندی از نه اشتباه کرد یعنی وی چند روز آخر دیمن دانش آموزان بدون پرواهات رشیان نه و خیابان و تظاهرات کردن و خاطر امتحان یعنی. پس اگر فشار اقتصادی و یه فراتر بود قطعا مردم دوباره ناچارن دست بیان شورشه لیکی فراگی و شکاف بین خویچان فراتر بود و احتمال دیرد و روی یکتر اصلاحه بکیشن یا محتمل ها گشتش دیک. پس نتیجه فکر بکنم شر به شواز فرسایشی بود فلترک و زلر رژیم تمام بود.
0: بله دو جره فره سپاس جنابت کمکا کسیم ره بشریت لبرنامه یار زاکروس
1: سپاس بری وش
0: فره سپاس. خب بینه ریله عزیز برنامه دیار زاکروس لیله رسیم نه کوتایی برنامه من لره سوشیال میدیه حزب دموکرات کردستان ایران و چونین ولمانا پیوندی بگرین و پیوندی و رخنو پیشنیاری و عزیزی برنامه گمان روش و روش دوله من ترو بود تا برنامه ترو یکو گرتن ترک بینیش نخوش و مالاوه.

حوصله کن چشم به درمانده، آخر این چشم برای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

Oh, my God.

0: درود به بینندگان گرامی. در شرایطی که جامعه ایران با پیامدهای جنگ، ناامنی، فقر و بحرانهای اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، یکی از قربانیان خاموش این وضعیت زنان هستند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که در دوران جنگ و بحران خشونت خانگی، کودک همسری، قتل‌های ناموسی و انواع دیگر خشونت علیه زنان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر قطع و محدودیت اینترنت و راه‌های ارتباطی باعث می‌شود صدای قربانیان کمتر شنیده شود و امکان درخواست کمک، اطلاع رسانی و جلب حمایت افکار عمومی نیز کاهش پیدا می‌کند. امشب در این برنامه با خانم دکتر رضوان مقدم، سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی، گفتگویی میکنیم تا ابعاد این مسئله را بهتر بررسی کنیم. خانم مقدم، اول از همه خیلی خوش آمدید. بعد آمارها و تجربه های جهانی نشان میده که در دوران جنگ و بحرانهای اجتماعی خشونت علیه زنان افزایش پیدا میکنه. چه عواملی باعث میشود که در چنین شرایطی قتل‌های ناموسی و دیگر اشکال خشونت علیه زنان بیشتر شود و زنان آسیب‌پذیرتر گردند؟ در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
1: درود میفرستم به شما خانم ملکه گرامی، به بینندگان محترم برنامه زن، زندگی، آزادی، و بسیار ممنون برای اینکه منو دعوت کردید به این برنامه و پرداختن به چنین مسئله مهمی. در پاسخ به سوال بسیار درست و به جایی که مطرح کردید، اول باید بگم که جنگ فقط به معنای درگیری نظامی نیستش. جنگ ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی جامعه رو تضعیف میکنه. تجربه کشورهای مختلفی مثل افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، اینها نشون میده، و حتی بعضی از کشورهای اروپایی مثل اوکراین نشون میده که زنان و کودکان از نخستین قربانیان ناامنی و بی‌ثباتی هستند. چند تا عامل میتونم بگم که باعث افزایش خشونت علیه زنان در دوران جنگ و بحران میشه. نخست اینکه فروپاشی و تضعیف نهادهای حمایتی هست. ما در همین جنگ اخیر به اصطلاح مواجه شدیم، در این جنگ 40 روزه، 45 روزه ای که آمریکا و اسرائیل اینا رو مورد هدف بمباران ها و موشک ها قرار دادن، دیدیم که بهزیستی دچار مشکل شد، برای اینکه کارمندانش فرار کردند برای نجات جان خودشون، کودکانی که اونجا نگهداری می شدن از مردم درخواست شد که بیان اینها رو نگهداری بکنن، خانه های امن دچار مشکل شد. و بنابراین یکی این هستش که این نهادهای حمایتی تضعیف میشن. همونطور گفتم در شرایط عادی زنان میتونن به پلیس، به دادگاه ها، به چنین مراکز حمایتی مثل سازمان های مدنی یا شبکه های اجتماعی که وجود داره مراجعه بکنن، ولی در دوران بحران خب این سازوکارها مختل میشه، کما اینکه من مثال زدم و گفتم که چگونه مختل شد، و اولویت ها میشه مسائل امنیتی و نظامی، و این استثنا هم نداره. یعنی در هر منطقه ای که این جنگ ها اتفاق میفته، این مسئله حتمی هست، یعنی ناامنی برای زنان و کودکان. عامل دیگری که میتونم اینجا بهش اشاره بکنم، فشارهای اقتصادی و روانی هستش. جنگ معمولا با فقر، بیکاری، ناامیدی و اضطراب همراه است. ما همین الان شاهدش هستیم که جنگی که اتفاق افتاد، 10 میلیون از مردم در حقیقت مشاغلشون دستخوش ناامنی شد، 3 میلیون نفر آواره شدن، اینها جزء کسانی هستن که مشاغلشون از دست میدن، و استرس های اجتماعی افزایش پیدا میکنه، که همین استرس های اجتماعی، فشارهایی که وجود داره، فشارهای اجتماعی و اقتصادی باعث تشدید خشونت میشه، برای اینکه آستانه تحمل پایین میاد و به ویژه این خشونت های جنسیتی هم افزایش پیدا میکنه. در یک چنین شرایطی زنان و دختران اغلب به عنوان ضعیفترین حلقه خانواده مورد هدف خشونت قرار میگیرن. یک عامل دیگر رو هم میتونم اینجا اسم ببرم، فرهنگ مرد سالارانه و کنترل بر بدن زن و زندگی زنان افزایش پیدا میکنه، به خصوص در جوامعی که دچار بحران هستن. بعضی از خانواده‌ها تلاش میکنن که کنترل رو بر روی زنان شدیدتر بکنن تا اون به اصطلاح در گیومه بگم آبروی خودشون رو حفظ بکنن. و اینجاست که ازدواج های اجباری، کودک همسری افزایش پیدا میکنه و محدودیت های شدیدی علیه زنان اعمال میشه. عامل دیگرش هم که میتونم بگم عادی سازی خشونت هست. وقتی که جامعه هر روز با اخبار جنگ و مرگ و درگیری روبرو هست، حساسیت نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه و در یک چنین فضایی هستش که خشونت علیه زنان کمتر دیده میشه و کمتر مورد پیگیری قرار میگیره، چون اولویت ها تغییر میکنه. و در مورد ایران که هر گونه به اصطلاح تشدید تنشی، محدودیت های اجتماعی اقتصادی میتونه زنان رو در معرض خطر قرار بده، به ویژه زنانی که پیش از این هم به اصطلاح در معرض خشونت خانگی و تهدیدهای ناموسی بودن. ما طبق به اصطلاح کارهایی که در کمپین کردیم، از ماه فوریه که جنگ آغاز شد ناگهان ما میبینیم که اخبار مربوط به قتل زنان قطع میشه و به ویژه هم اینترنت هم که در دسترس نبود ما خبری دریافت نمی کردیم، و الان که فروکش کرده میبینیم که دونه دونه این خبرها داره به بیرون درس پیدا میکنه و چه فاجعه ای در این به اصطلاح خاموشی اینترنت انجام شده.
0: خیلی تشکر میکنم. با این همین صحبتی که کردی در ارتباط با محدودیت و قطع گسترده اینترنت، همونطوری که گفتی بسیاری از راه های ارتباطی و اطلاع رسانی از بین رفته. حالا این وضعیت چه تأثیری بر زنان قربانی خشونت و قطع های ناموسی داره و جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان چگونه میتونن صدای این قربانیان رو به گوش افکار عمومی و نهادهای حقوق بشر برسانند؟ در این ارتباطم توضیح بدید ممنون میشم. بفرمایید.
1: بله متشکرم. ببین این موضوع واقعا در طول به اصطلاح این خاموشی و این تاریکی اینترنت یکی از دغدغه ها و نگرانی های جدی فعالان حقوق زنان بوده و همچنان هست. برای اینکه درسته که اینترنت وضع شده، ولی هنوز اون اینترنتی که به اصطلاح ارتباطات مانند سابق بتونه به سهولت انجام بگیره نیست، هنوز هم مشکل داره، اگرچه قطره چکانی یک مقداری بهتر شده. امروز اینترنت فقط یه ابزار ارتباطی صرف نیستش، بلکه برای بسیاری به خصوص از زنان، به ویژه زنان در مناطق محروم و یا تحت فشار خانوادگی، اینترنت یک راه کمک به دسترسی به کمک هست. مثلا ما خب دو تا خط داریم که یکیش برای گرفتن مشاوره حقوقی هست، یکی برای گرفتن مشاوره روانی. خب هر دوتای این خط ها هم یکیش در خارج از کشور خب، ولی یکیش در داخل هست. ولی وقتی اینترنت قطع همون داخل رو، اینا از طریق واتساپ یا شبکه های اجتماعی نمیتونن، بلکه باید از طریق خط مستقیم تماس بگیرن که خب اون هم به هر حال ریسکای خودش رو داره. وقتی که اینترنت قطع یا محدود میشه، بنابراین نخستین پیامد اون میشه انزوای بیشتر قربانیان، انزوای بیشتر کسانی که نیاز به دسترسی به منابع کمک دارن. زنی که در مرز خشونت قرار بگیره ممکنه که دیگر نتونه با دوستانش یا فعالان مدنی تماس بگیره، و فقط هم اینترنت نیست. ببینید این جابجایی هایی که انجام شده، این آوارگی که انجام شده، اینها همه در اون ارتباطات تأثیر داره. فعالین، وکلا، خبرنگاران و یا نهادهای اجتماعی، اینها همه کانالایی هستند که اگر اینترنت باشه کسی که در معرض خطر میتونه باشون ارتباط بگیره، در حالی که در نبود اینترنت این یا امکان پذیر نیست یا اگرم باشه بسیار دشواره، و به خصوص با این مسئله فیلتر شکن های بسیار گرانی که تهیه اون از عهده به اصطلاح از توان اقتصادی خیلی ها خارج هستش. بنابراین این یکی از پیامدهاش است. یه پیامد دیگری هم داره و اون که افزایش در حقیقت پنهان ماندن خشونت هستش. ما در کمپین توقف قتل های ناموسی بارها شاهد بودیم که انتشار سریع اخبار میتونه مانع از به اصطلاح فراموش شدن یه پرونده و فشار افکار عمومی برای پیگیری قضایی بشه. وقتی اینترنت محدوده، خیلی از موارد خشونت حتی قتل های ناموسی نمیتونن به دست نهادهای حقوق بشری برسن که در قسمت قبلی هم من بهش اشاره کردم. و

0: صدای قربانیان شنیده نمیشه. در یک همچین شرایطی میتونم بگم که جامعه مدنی باید راههای جایگزینی رو پیدا بکنه، راههای جایگزین رو تقویت بکنه، که یکی از راهکاراش به نظر من ایجاد شبکه های محلی هستش. ارتباطات میدانی اهمیت بیشتری پیدا میکنه و فعالین میتونن از طریق ارتباط با خانواده ها، روزنامه‌نگاران محلی و شبکه های داوطلبانه هم اطلاعات رو جمع آوری بکنن و هم اینکه جایی که نیاز به کمک دارند بتونن از اون طریق کمکشون رو، کمک که لازم دارن، درخواست بکنن. و در مورد خارج از کشور هم میتونم این نکته رو اشاره بکنم که همکاری در حقیقت گسترده بین سازمان‌های زنان و رسانه‌های مستقل و همینطور حقوق بشری بین‌المللی ضروری هست. یعنی و این کار انجام شد خوشبختانه در این مقطع که بتونیم به اصطلاح به بخش از حافظه جمعی و سندی برای پیگیری های به اصطلاح حقوق بشری داشته باشیم. کمی که ما داریم در کمپین این کار رو انجام میدیم، با کوچکترین روزنه ای که باز میشد سریع این حالا اخبار یا اطلاعاتی که دست ما میرسید به سرعت ما اینها رو مستند میکردیم. و رسانه های خارج از کشور مثل خود شما، مثل همین تلویزیون زن زندگی آزادی که واقعا یک رسانه مستقل هست، اینها میتونن در حقیقت بازتاب صدای قربانیان باشن و در بسیاری از موارد در حقیقت توجه بین المللی باعث میشه که پرونده های به اصطلاح خشونت علیه زنان فراموش نشه. همین فشاری که نهادهای بین المللی آوردن برای اینکه اینترنت راه بیفته و این خاموشی در حقیقت وحشتناکی که بر زندگی مردم سایه افکنده بود بتونن این رو از بین ببرن. و در نهایت میتونم بگم که سکوت، واقعا سکوت بزرگترین متحد خشونته و هرچه راه های ارتباطی محدودتر بشه، مسئولیت جامعه مدنی برای پیدا کردن راه های جدید اطلاع رسانی و همچنین حمایت از قربانیان هم بیشتر میشه. ما باید حتی در تاریک ترین به اصطلاح شرایط هم صدای زنان باشیم، صدای قربانیان باشیم، صدای کودکانی باشیم که صداشون خاموش میشه و بتونیم در حقیقت اون عدالت و امنیت رو، توجه به عدالت و امنیت رو در مرکز توجه نگه داریم.
1: تشکر میکنم از شما. شما چون سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی هستید و تقریبا یک دو هفته پیش هم ششمین سالگرد کمپین رو برگزار کردید. برای بینندگان ما که در ایران هستن و به اون صورت آشنایی با این کمپین ندارن، اگر میشه به صورت حدود 5-6 دقیقه راجع به کمپین، فعالیت‌هاش و چه کارهایی رو میتونه واسه مردم انجام بده رو اگر میشه یه توضیحی بدید. بفرمایید.
0: متشکرم. اول اینکه بگم در ایران اتفاقا کمپین توقف قتل‌های ناموسی حتی از خارج شناخته شده تر هست. در ایران در اغلب استان‌ها اعضای کمپین فعال هستند. کمپین تونسته ادبیات رسانه ها رو چه در داخل کشور چه در خارج از کشور روش تأثیر بذاره، تغییر ایجاد بکنه. قبلا رسانه ها وقتی خبر قتل‌های ناموسی رو منتشر میکردن واقعا خبرها زرد بود، یعنی اینقدر ادبیات، خود اون ادبیات تولید خشونت علیه زنان بود. مثلا تیتر خبر رو میذاشتن زنی خائن به سزای عملش رسید و مثلا به دست برادر با غیرتش کشته شد. یک همچین ادبیاتی که خودش اصلا سرشار از خشونته. الان ما نگاه میکنیم میبینیم که اخباری که تو به اصطلاح در مورد قتل‌های ناموسی

0: هست تحلیل داره. اخبار دیگه به صورت اخبار زرد نیست و خیلی توجه میشه به این قضیه با کارگاه های آموزشی که اعضای کمپین برگزار میکنن، مردان جامعه رو آموزش میدن به اینکه در خانه چجوری رفتار بکنن، در مورد حقوق زنان آگاهی میدن، نه فقط به مردان، به همینطور به زنان. خود زنان هم بایستی به حقوق خودشون آشنا باشن که بتونن از حق خودشون دفاع بکنن. و مسئله کودک همسری هست، مسئله ازدواج های اجباری هست، چون طبق تحقیقاتی که به خصوص خود من روی قطرهای ناموسی انجام میدم، یکی از عوامل افزایش قطرهای ناموسی مسئله در حقیقت تمرد زنان از تحمیل هایی هست که بهشون میشه، ولی مردان جامعه به این مسئله آگاهی پیدا نکردن که این جز حقوق اولیه زنان هست که حق انتخاب داشته باشن. یعنی زنی نمیخواد در یک رابطه خشونت آمیز باقی بمونه، تقاضای طلاق میکنه. قبلا تمکین میکردن، قبلا تحمل میکردن، کتک زدن مرد رو تحمل میکردن، شکاک بودن مرد رو تحمل میکردن، ولی الان زن نمیپذیره که مورد تحقیر و توهین قرار بگیره. و اینها باید به موازات هم، این آموزش ها باید جلو بره که دیگه کمپین تا حدی که در توانش هست انجام میده. و در این 6 سال خوشبختانه میتونم بگم که کارنامه خوبی داشته و اینکه تونسته در حقیقت این موضوع رو از حاشیه به متن منتقل بکنه و بتونه توجه هم حتی توجه مسئولین کشور رو، مسئولین امر رو به این وضعیتی که به صورت بحرانی و قرمز در اومده جلب بکنه. در سطح بین المللی هم که کمپین کاملا شناخته شده است و فعالیت های بین المللی خودش رو انجام میده. حتی ما در سازمان ملل هم اعلام کردیم، تقاضا کردیم که روز 21 ماه می رو روز جهانی توقف قطرهای ناموسی نامگذاری بشه و همچنان باز هم پیگیری خواهیم کرد و امیدوار هستیم که دوباره با به طرح مجدد تقاضا بتونیم بالاخره موفق بشیم و روز جهانی توقف قطرهای ناموسی رو در 21 ماه می داشته باشیم.
1: تشکر میکنم از شما و ظاهرن هم روز 21 ماه می روزی است که رومینا اشرفی رو پدرش با داس سروری. سپاسگزارم از خانم دکتر رضوان مقدم برای حضور در برنامه و توضیحات ارزشمندشون. اون چه شنیدیم یادآور این واقعیت تلخ است که جنگ تنها با بمب و گلوله قربانی نمیگیرد، بلکه در پشت دیوار خانه ها نیز میتواند خشونت، تبعیض و بی‌صدایی را گسترش دهد. زنانی که در شرایط عادی نیز با تبعیض‌های ساختاری روبرو هستند، در دوران جنگ و بحران با خطرات بیشتری مواجه می‌شوند و قطع اینترنت و محدود شدن جریان آزاد اطلاعات می‌تواند این آسیب‌ها را پنهان‌تر و پیگیری آنها را دشوارتر کند. امیدواریم با آگاهی رسانی، همبستگی اجتماعی و حمایت از حقوق زنان، هیچ قربانی خشونتی در سکوت و بیپناهی باقی نماند. تا دیداری دیگر در برنامه چشمهای بیدار، بدرود.
2: ندیم

علاقه ابوم. خدایا زما دور گردان بلا، بلای

0: خدای
1: غنی جمال. سلام بچه ها،
2: درود مردم شریف ایران.
3: سلام، من
4: میشه رستم.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

درخشید سحر، وحکه با خرمن مجنونم

تو پیشم باش ای نور شبان، مثل نور شما تو چشم باش، تو بغلت باشم.

هادی احمد.

0: فريد أبو الغزمي.
1: مهدي أميريان.

سلام، برنامه دیدبان از تلویزیون کرد کانال. من بابک ناصری، امروز پنجشنبه 21 خرداد 1405 با بریده و گزیده کوتاهی از خبرهای مهم ایران و جهان در خدمتتون هستیم. امیدواریم در دقایق پیش رو مهمان برنامه ما باشید. امروز پنجشنبه بود و دیشب شب چهارشنبه شبی شلوغ و پر التهاب و پر از خبرهای مهم در اطراف ایران و حملاتی که به دستور دونالد ترامپ اتفاق افتاد. دونالد ترامپ دیروز یا به وقت آمریکا پریروز نشستی در کاخ سفید داشت، رسما اعلام کرد که از وقت تلف کردن جمهوری اسلامی کاملا طاقتش تموم شده، دیگه نمیتونه تحمل بکنه، جمهوری اسلامی داره زمان میکشه و در این وقت کشی معلوم نیست دست به چه کاری میزنه و داره با صبر ما بازی میکنه. یعنی به نقل از دونالد ترامپ دارم میگم، گفت داره با صبر ما بازی میکنه و من اینو تحمل نمیکنم. اونها به هلیکوپتر آپاچی ما حمله کردن و حمله بزرگی که ما براشون تدارک دیدیم امری طبیعیه، باید ما اینو انجام بدیم. به اصطلاح ارزش ارتش آمریکا لطمه وارد میشه اگه واکنش نشون ندیم و واکنش هم نشون دادن. به وقت ایالات متحده دیروز ساعت 5:20 دستور حمله داد. آسمان ایران، عراق و دو سه تا کشور دیگه کاملا کلیر شد، پاک شد و موشک‌ها و هواپیماهای آمریکا و به نقل از روایتی هواپیماهای اسرائیل هم در این حملات مشارکت کردند. اینجوری که سنتکام ادعا میکنه بیش از 100 موضع و موقعیت رو در خاک ایران مورد هدف قرار دادن، بیشتر تمرکز این حملات روی به اصطلاح جنوب ایران بود و مقداری هم از انفجارها و معلوم بخشی از بمبارانها شامل تهران و اصفهان و یکی دوتا شهر دیگه مرکز ایران هم بود. و آنچه که مهم بود این بود که ایالات متحده به حرفش عمل کرد، تصور خیلی ها رو زیر سوال برد که گفتن به خاطر جام جهانی دست به کاری نمیزنه، انتخابات میان دوره ای کنگره براش مهمه. اولا که در هفته گذشته در یک سخنرانی رسمی دونالد ترامپ ادعا کرد که براش مهم نیست انتخابات میان دوره کنگره و اون کاری رو که مهمه و اولویت داره برای ایالات متحده اون کار رو انجام میده. خیلی از تحلیلگرا بر این باور بودن، حتی خود روزنامه ها، حتی خود حاکمیت جمهوری اسلامی تصور میکرد که به خاطر رخداد جام جهانی که امشب بازی اول شروع میشه دونالد ترامپ حملات رو عقب میندازه و این زمان 40 روزی که درگیر جام جهانی هست وقت خوبیه که جمهوری اسلامی هم یک به اصطلاح ریکاوری بکنه از لحاظ نظامی و تسلیحات و موقعیت نظامی خودش رو نسبت به گذشته کمی بهبود ببخشه. اما همه این محاسبات زیر سوال رفت وقتی ساعت 5:00 به وقت آمریکا، بعد از ظهر به وقت آمریکا، حملات شروع شد. حملات بسیار سنگینی اتفاق افتاد. سپاه قرارگاه خاتم اولین بیانیه ای رو که در هنگام حملات صادر کرد هیچ نشانه ای از به اصطلاح پاسخ متقابل نبود و گفتن که ما تنگه هرمز رو به طور کامل میبندیم، که در نهایت سنتکام دوتا ادعای سپاه پاسداران رو رد کرد و گفت نه تنگه هرمز بسته است و نه
حمله‌ای به شناورهای نظامی آمریکایی شده که سپاه ادعا کرده بود که در حین پاسخ دادن به حملات متقابل این کارو کرده. در هر حال دیروز روز مهمی بود، شاید در حیث و بیس جنگ و موشک و بمباران و هواپیمای جنگی و اینجور چیزا یکی دو نکته غافل موند. اولش به صلاح

مبارزه با اعمال تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا و بقیه کشورهای جهان و سقاره. یعنی ماشاءالله جمهوری اسلامی سر شلوغه در خارج دست به اعمال تروریستی میزنه و 21 کشور هم یک قطعنامه به اصطلاح محکومیت بر این صادر کردن، به شورای امنیت سازمان ملل متحد دادن و از همه مهمتر این که شورای امنیت هم مکانیسم ماشه رو برای جمهوری اسلامی فعال کرد. به نظر من همین موضوع میتونه در کنار محاصره دریایی جمهوری اسلامی جز مهمترین بخش‌های اخبار سیاسی روز باشه. دیگه جمهوری اسلامی مورد محاصره اقتصادی بین المللی قرار گرفته، روسیه و چین هم اگر بخواهند با جمهوری اسلامی معامله نفتی یا هر معامله دیگه‌ای هم بکنند نخواهند توانست بر اساس این قطعنامه مکانیسم ماشه، و به اصطلاح قضیه از اینجا شروع میشه و شاید به اصطلاح تعلل، مکس و ترس سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم و نیروهای نظامی مسلح جمهوری اسلامی که عکس العمل خاصی نشون ندادن بیشتر به خاطر این بود که دیگه آشو از این بدتر به هم نزنن که شورش در میاد. و به اصطلاح آمریکا و اسرائیل هم اومد کار خودش رو در نقاط مختلف خاک ایران انجام داد. دونالد ترامپ گفت که به من از ایران مستقیما زنگ زدن و از من درخواست کردند که بمباران رو متوقف کنم. پیت هکست گفت که باید هرچه زودتر بیان و این توافق نامه رو امضا کنن. این توافق نامه هم همینجوری که خودتون میدونید وقتی اصرار آمریکا و انکار جمهوری اسلامی پشتشه، مطمئن باشید یک نوع تسلیم مطلق جمهوری اسلامیه و از بین بردن هیمنه جمهوری اسلامی در منطقه، که دونالد ترامپ هم بهش اشاره کرد، گفت دیگه ژاندارم قلدر منطقه‌ای وجود نداره، خطاب به جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ یک پستی در تروس سوشال منتشر کرد و آقای مارک لوین که به اصطلاح دادستان کل ایالات متحده آمریکا بود در دوره قبلی ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مارک لوین یک برنامه‌ای داره، برنامه تفسیری در شبکه فاکس نیوز، یکی از مخالفین سرسخت جمهوری اسلامیه و یک برنامه‌ای داشته که این کاملا به این پرداخته که توافق با جمهوری اسلامی، هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی کاملا مردوده و نباید به جمهوری اسلامی اجازه به اصطلاح بیشتر از این حرکت و تحرک در خاورمیانه رو داد و با جمهوری اسلامی مدارا کردن رو به طور کامل رد میکنه. جالبیش اینجاست که دونالد ترامپ در این پستی که گذاشته به مردم اشاره کرده که برنامه مارک لوین رو تماشا کنید. نوعی در واقع نشانه سیاسی هست. میدونید که در این منازعات و درگیری ها و این دیپلماسی سیاسی و ادبیات سیاسی اشاره کردن به یک نشانه ای که حرف کاملی رو در مورد یک پدیده یا در مورد یک کشور میزنه خودش پیام های بسیاری داره و شاید به نوعی میخواد دست به یک اقدامی بزنه که خیلی از فاکتورها رو برای مردم آمریکا مشخص کرده باشه. به هر حال این برنامه مارک لوین هم دونالد ترامپ به اصطلاح دعوت کرده مردم رو که این برنامه رو حتما تماشا کنن. و دیروز در نشست کاخ سفید گفته ما آنها را بسیار سخت هدف قرار خواهیم داد، باید توافق را امضا کنند، ما توافقی می‌خواهیم که معنادار باشد و کار کند. ردم کرده توافق برجام گذشته رو و اوباما و بایدن رو محکوم کرده از اینکه به جمهوری اسلامی اجازه ساخت سلاح هسته‌ای رو، ذخایر اورانیوم غنی شده رو داده و بیشتر تقصیر دموکرات ها بوده. در این صحبتش به اصطلاح اشاره کرده بهش و گفته که نخواهم گفت

دقت کنید به جملاتش، گفته نخواهم گفت آیا پلها و نیروگاه‌ها را هدف قرار خواهیم داد یا نه. ازش سوال کرده بود خبرنگاری که به زیرساخت‌های جمهوری اسلامی و ایران شما حمله می‌کنید، گفته بود که من نمیگم و این جواب رو در ابهام پاسخ داده بود، یعنی 50-50 شاید بزنم شاید نزنم، ولی الان نمیتونم رسما چیزی رو بهش اشاره کنم. یک به اصطلاح صحبت دیگه ای هم کرد که همین صحبت رو در پست خودش منتشر کرد، پستش رو ما تقدیم حضورتون میکنیم، خود متن انگلیسیش، و گفت که من ماه گذشته به ارتش ایالات متحده دستور دادم مأموریتی محرمانه اجرا کنه. حالا این مأموریت مثلا ببخشید مأموریت محرمانش چی بود؟ 100 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز خارج کرده بود و دستش هم درد نکنه سرمایه مردم ایران رو با مخالفت با جمهوری اسلامی بهانه شد که این 100 میلیون بشکه رو خارج کنه و تقریبا میشه گفت هزینه همه این جنگ و خرابی رو در آورده، اون 100 میلیون بشکه رو رد کرده و اشاره هم کرده بود، گفته بود که اگه این 100 میلیون بشکه نبود و این عمل ما نبود باعث میشد که الان ببخشید نفت رو باید بشکه 250 دلار می‌خرید، در حالی که الان بین 80 تا 85 دلار. اینم از شگردهای آقای دونالد ترامپ که غیر قابل پیش بینیه. پایگاه خبری آکسیوس امروز گزارش داده که جمهوری اسلامی پیشنهاد نشست مستقیم با آمریکا و قطر را که قرار بود طرف قطری در قطر در پایتخت قطر این نشست رو برگزار کنه جمهوری اسلامی ردش کرده. خب این ضربات یا اشتباهات استراتژیکی هست که جمهوری اسلامی داره پشت سر هم تکرارش میکنه و به خیال اینکه میتونه ایران رو تبدیل بکنه به محور مقاومت کار دست ایران میده. به هر حال گفته که هیئت قطری که روز چهارشنبه با عباس عراقچی و مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده بود، گفته که فعلا با این درگیری که اتفاق افتاده روند مذاکرات به بنبست خورده، یعنی مذاکرات از دور خارج شده و گفته که عراقچی و به اصطلاح دیپلمات‌های ایران گفتن که حملات ایالات متحده و اعمال و رفتاری که انجام میده باعث شده که ما نتونیم در واقع در مورد مذاکرات حرف بزنیم و چیزی در مورد مذاکرات نمیگیم. و همین آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گفته تمام اهداف مورد حمله در جنوب ایران شامل سامانه‌های پدافندی، رادارها و مراکز فرماندهی پهبادی ایران را در جنوب ایران نابود کردیم. این هم یک مقام ایالات متحده به آکسیوس خبر داده و وال استریت ژورنال از قول یک مقام آمریکایی گفته که ما به دستور دونالد ترامپ زیرساخت انرژی ایران رو در این حملات مورد حمله قرار ندادیم، یعنی هنوز این فرصت رو داریم به مذاکره میدیم که اگر جمهوری اسلامی باز هم تعلل کنه و باز هم وقت کشی کنه احتمال خیلی زیاد هست که این کار رو بکنیم و فلجش بکنیم. به هر حال امروز تسنیم که رسانه وابسته به سپاه هم هست یک بیانیه رسمی صادر کرد به نقل از قرارگاه خاتم سپاه و گفت که ما تنگه هرمز رو به طور کامل میبندیم، دو تا کشتی که به اخطارهای ما توجه نکردن مورد حمله قرار گرفتن توسط نیروهای مسلح سپاه پاسداران که ایالات متحده همین موضوع رو در یک گزارش رد کرده بود، گفته بود که نه به کشتی حمله شده و نه تنگه هرمزی بسته شده و به اصطلاح
موضوع 100 میلیون بشکه نفت هم در نوع خودش جالبه. 100 میلیون بشکه نفت رو ترامپ فروخته و خرج همین موضوعات جنگ و اینجور داستان ها کرده. خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که رسما ادعا کرد تلویزیونشون که در بندر عباس و سیریک و کرگان نزدیک میناب صدای انفجارهای سهمگینی در ساعات بامدادی امروز شنیده شده، 3:30 صبح که حاصل بمباران به اصطلاح مناطق استراتژیک نظامی جمهوری اسلامی بوده و باید منتظر ببینیم که واکنش بعدی سپاه چه خواهد بود. و خود جمهوری اسلامی در مورد خسارت ها به اصطلاح چه چیزی خواهد گفت. از نقاط مختلف حمله به ایران هم در بامداد پنجشنبه امروز گزارش‌های رسمی منتشر نشده، اما گزارش‌های مردمی و پراکنده‌ای که تو رسانه‌های مختلف بازتاب و انعکاس پیدا کرده، سیریک، تهران، بندرعباس، قشم، جزیره خارک، آبیک قزوین، قرچک ورامین، میناب، نظرآباد فارس و کرج هم شنیده شده صداهای سهمگین و بمباران و موشکبارانی که ایالات متحده انجام داده و این گزارش‌های مردمیه. مشاور خامنه‌ای محمد مخبر گفته انتقام سخت و نهایی بر اساس صبر انقلابی در زمان مقتضی محقق خواهد شد. یعنی باز اینا دست از این لفاظی ها و ادبیات غیر متعارف دیپلماسی بر نمی دارن تا ایران رو به طور کامل نابود کنن و این فکر کنم براشون تبدیل شده به یک سنت که اینا حرف بزنن، ایالات متحده و اسرائیل تحریک بشه و اونا بر اساس این تحریک مثلا بیان مواضع ایران رو بمباران کنن. استرالیا و بریتانیا هم امروز در یک بیانیه مشترک حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کرده و گفته ما همصدا با 22 کشوری هستیم که به اصطلاح نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اونا رو به اصطلاح در اروپا و کشورهای دیگه گروه‌های تروریستی رو وادار به انجام اعمال تروریستی میکنه، هم همراه این کشورها هم هستیم و هم تجاوز به خاک اردن، بحرین و امارات و کامل و کویت رو محکوم میکنیم و در کنار این کشورها به عنوان همپیمان خود خواهیم ایستاد. لینسی گراهام یک پیام به اصطلاح سوشیال مدیا داده و گفته اگه همین الان توافق نکنن باید دست اسرائیل رو کاملا باز بذاریم و خودمون هم از نیروی نظامی استفاده کنیم. میگه امیدوارم اتفاقات امشب باعث درس عبرتی شده باشه برای حاکمان جمهوری اسلامی که باید استراتژیشون رو عوض کنن و باید هم بدونن که آمریکا در هر زمانی که تشخیص بده با تمام قدرت به اصطلاح وارد عرصه خواهد شد و مسیر صلح بین عربستان و اسرائیل رو لینسی گراهام گفته باید به زودی هموار کنیم که به اصطلاح اون داستان پیمان ابراهیم منعقد بشه در خاورمیانه. گاردین یک گزارش داره و گفته که ترامپ از کنگره درخواست کرده هر چه زودتر با اختصاص 350 میلیارد دلار برای تجهیز و تازه سازی تسلیح نظامی ارتش ایالات متحده موافقت کنن و گفته که هر چه سریعتر باید این به اصطلاح اتفاق بیفته. کارشناس‌های سیاسی در ایالات متحده و روزنامه‌های مختلف و کسانی که مسائل روز رو آنالیز و تحلیل می‌کنن گفتن که ممکنه دونالد ترامپ این بودجه رو برای حمله زمینی به ایران بخواد
که اینقدر برای تصویبش عجله داره. وزارت خارجه سعودی، عربستان سعودی حملات مکرر ایران به کشورهای همسایه را با بیانیه‌ای تند محکوم کرده و گفته جمهوری اسلامی داره آرامش منطقه رو با حملات بیجایی که به کشورهای عربی حاشیه خلیج میکنه امنیت منطقه رو به خطر انداخته و این میتونه برای جامعه بین الملل هم یک ضرر سنگین باشه. این بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودیه و در جوابش جمهوری اسلامی و وزارت خارجه‌اش یک بیانیه امروز صادر کرده و گفته این حملات نه تنها نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین الملل در احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولت هاست، بلکه آتشبس 19 فروردین را عملا بی‌معنا کرده است. جمهوری اسلامی اگه به کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان حمله بکنه نقض به اصطلاح منشور سازمان ملل نیست، ولی اگه آمریکا که طرف درگیر با جمهوری اسلامی هست درخواست بکنه که بیا پای میز مذاکره و اون تفاهم رو امضا بکن، اگه امضا نکنی زمان بکشی من میزنم، اگه ایالات متحده حمله بکنه اون موقع داد و بیداد جمهوری اسلامی بلند میشه که این نقض منشور سازمان ملل. به هر حال این تناقض ها در این روزها هست و باید منتظر مون ببینیم که حتی نظر خیلی ها رو که میگفتن به خاطر جام جهانی دست به حمله نخواهد زد، ترامپ این قاعده رو هم شکست و معمولا به ساختار شکنی خیلی عادت داره. اخبار کوتاهی که براتون در برنامه دیدبان تقدیم حضورتون کردیم به پایان میرسه. پنجشنبه هست، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم. امیدوارم که خوش و خرم و سربلند و تندرست باشید.

آمریکا کنترل جزیره خارک رو در اختیار خواهد گرفت؟ آیا آمریکا سیاست استمرار حملات دفاعی تا نشاندن رهبران حکومت پای میز مذاکره رو در دستور کار قرار داده؟

0: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگه جمهوری اسلامی تنها زبان زور رو میفهمه و سنتکام هم ادعاهای سپاه پاسداران درباره حمله به یک ناو آمریکایی و بسته شدن کامل تنگه هرمز رو رد کرده، منابع دیپلماتیک تایید میکنند که مذاکرات برای دستیابی توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان در مسیر خودش قرار داره. با این حال پرزیدنت ترامپ گفته امشب به ایران یا به عبارتی بهتر به جمهوری اسلامی ضربه بسیار سخت خواهد زد و در آینده نه چندان دور هم آمریکا جزیره خارک و سایر زیرساخت‌های نفتی رو مانند ونزوئلا کنترل خواهد کرد. از سوی دیگه حملات شب گذشته جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه موجی از واکنش‌ها در جهان عرب رو برانگیخته. شورای همکاری خلیج فارس به ویژه قطر و کویت با شدیدترین لحن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کردند. موضع‌گیری هایی که یه بار دیگه نشون میده نگاه دولت‌های عربی به تهدیدهای منطقه‌ای از بن تغییر کرده. کشورهایی که زمانی اسرائیل رو اصلی ترین تهدید امنیتی خود در منطقه خاورمیانه می‌دونستند، امروز در برابر اقدامات جمهوری اسلامی موضعی کم سابقه اتخاذ کردند. در همین زمینه نرگس سبا به بررسی تغییر در معادلات امنیتی جهان عرب پرداخته. اینکه چگونه در جهان عرب تصویر دشمن اصلی از اسرائیل به جمهوری اسلامی تغییر کرد.
1: که فکرشو میکرد انقلابی که با شعار مرگ بر اسرائیل شروع بشه و سالها روی همین شعار سرمایه گذاری سیاسی و تبلیغاتی کرده، در نهایت به شکل گیری شرایطی کمک کنه که اسرائیل از هر زمان دیگهی در بین جهان عرب پذیرفته تشه. اگه به قبل از سال 1357 برگردیم، برای بسیاری از دولتهای عرب اسرائیل مهمترین تهدید بود، اما با رویکرد حکومت برآمده از انقلاب 57 به مرور یک سال در پایتخت‌های عربی شکل گرفت. تهدید نزدیکتر کدومه؟ اسرائیل یا جمهوری اسلامی؟ و از همینجا نقشه ائتلاف‌های منطقه آرام آرام متحول شد. بحرین سالها در صف کشورهای مخالف اسرائیل قرار داشت، اما بعد از اعتراضات 2011 و با برملا شدن نفوذ شبکه‌های خرابکاری شیعه وابسته به حکومت ایران در منامه، نگرانی حکومت بحرین بیشتر متوجه نفوذ جمهوری اسلامی شد تا اسرائیل. همان نگرانی‌های امنیتی در نهایت بحرین رو به توافق ابراهیم رسوند. کشوری که زمانی اسرائیل رو دشمن می‌دونست، امروز همکاری امنیتی با اسرائیل رو بخشی از راهبرد امنیت خودش تعریف می‌کنه. امارات هم مسیر مشابهی را طی کرد. نگرانی از برنامه موشکی حکومت ایران حمله به نفتکش‌ها و تنش‌های منطقه‌ای محاسبات ابوظبی را تغییر داد. در سال 2020 امارات روابط رسمی با اسرائیل برقرار کرد. امروز دو طرف دارند در حوزه‌های مختلف مثل تجارت، فناوری، امنیت سایبری و همکاری‌های اطلاعاتی با هم کار می‌کنند. برای دهه‌ها تصور نزدیکی عربستان و اسرائیل هم تقریباً غیرممکن بود. اما حمله پهپادی سپاه پاسداران به تأسیسات آرامکو در سال 2019 نگاه ها رو تغییر داد. در ریاض این برداشت شکل گرفت که مهمترین تهدید امنیتی الزاماً از سمت اسرائیل نیست. از اون زمان تماس ها، گفتگوها و هماهنگی های امنیتی ریاض با اورشلیم افزایش پیدا کرده و حتی بدون عادی سازی کامل فاصله دو طرف از هر زمان دیگری کمتر شده. اگرچه موضع رسمی پادشاه سعودی پیوستن به توافق ابراهیم با شرط پذیرفتن طرح دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطینه. مصر اولین کشور عربی بود که با اسرائیل صلح کرد، اما این رابطه سالها سرد و محدود باقی موند. با افزایش بی‌ثباتی منطقه و گسترش نفوذ گروه‌های نیابتی که توسط جمهوری اسلامی تأمین مالی می‌شدند، همکاری‌های امنیتی مصر با اسرائیل بیشتر شد. امروز رابطه قاهره و اورشلیم شاید یک اتحاد کامل نباشه، اما قطعاً از گذشته نزدیک‌تره. حالا جالب اینجاست که مصر تمام این سالها تلاش کرده تا با جمهوری اسلامی هم رابطه بهتری از گذشته بسازه، اما تحولات اخیر مصر رو از یک میانجی بین تهران و واشنگتن به سمت یک متحد برای سایر پایتخت‌های عربی سوق داده. کویت و قطر مسیر متفاوت رو انتخاب کردند. نه وارد روند عادی سازی کامل شدند و نه به سمت رویارویی مستقیم رفتند. اما این کشورها هم بارها درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی، تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های نیابتی هم ابراز نگرانی کردند. یعنی حتی توی این کشورها هم تعریف امنیت نسبت به منطقه نسبت به قبل تغییر کرده. شاید این یکی از مهمترین پارادوکس‌های خاورمیانه باشه. جمهوری اسلامی دهه‌ها اسرائیل رو دشمن اصلی منطقه معرفی کرده، اما بسیاری از دولت‌های عربی بر اساس محاسبات امنیتی خود به این نتیجه رسیدن که برای مقابله با تهدیدهای فوری‌تر باید به همون اسرائیل نزدیک‌تر بشن. این یعنی شکست سیاسی که علی خامنه ای رهبر حذف شده جمهوری اسلامی برای 37 سال بسیاری از دارایی‌های ایران رو خرج گسترش اون کرد. این ساختار تازه نقشه جدید خاورمیانه است، جایی که پیمان ابراهیم یعنی دستاورد پرزیدنت ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش آینده روشن، ثروتمند و با ثبات برای یکی از بحرانی ترین مناطق جهان رو متصور میشه. آینده ای که از خاورمیانه جنگ زده متعصب و بنیادگرا خاورمیانی با ثبات در مسیر توسعه اقتصادی و مرفه خواهد ساخت.
0: شامگاه پنجشنبه است و شما بیننده برنامه تفسیر خبر در صدای آمریکا امشب و در این برنامه با سه مهمان همراه خواهیم بود: شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌المللی در دانشگاه ویرجینیا تک، و حسن هاشمیان، همکارمون در صدای آمریکا و تحلیلگر مسائل جهان عرب، که هر دو از شهر واشنگتن ما را همراهی خواهند کرد، همین شهر که پایتخت ایالات متحده آمریکاست، و دیگری امیر طاهری، روزنامه‌نگار پیشکسوت از پاریس، پایتخت فرانسه، با ما همراه خواهند بود. آقای طاهری، با شما شروع کنیم. از پاریس و از اونچه که در خاورمیانه میگذره، شاید این خبر که آقای ترامپ امروز گفتند به زودی آمریکا کنترل جزیره خارک رو به دست خواهد گرفت، یکی از مهمترین خبرهایی باشه که در فضای رسانه‌ای منتشر شده. آیا راهی هست که جمهوری اسلامی بتونه پرزیدنت ترامپ رو از اقدام برای کنترل جزیره خارک منصرف کنه؟
2: ببینید، چندمین بار است که آقای ترامپ راجع به اشغال جزیره خارک صحبت میکنه. حالا باید ببینیم که آیا این کار انجام خواهد شد یا نه، ولی در هر حال من فکر میکنم که اشغال جزیره خارک و تأسیسات نفتی ایران یا جمهوری اسلامی در محاسبات خود آقای ترامپ به نفع ایالات متحده و آقای ترامپ نیست، برای اینکه آقای ترامپ در این 100 روز جنگ یا در این مدتی که برخورد بین دو طرف وجود داشته، سعی کرده که بهای نفت رو نذاره از یک حدی فراتر بره و موفق هم شده در این زمینه. هر وقت نشونه ای از توافق داده، بهای نفت اومده پایین. و سخنان ایشون راجع به کنترل صنایع نفتی ایران مثل ونزوئلا خیلی عجیب غریبه، برای که ایالات متحده صنعت نفتی ونزوئلا رو کنترل نمی کنه. اتفاقی که افتاده در ونزوئلا این است که بازار ایالات متحده که بزرگترین بازار نفت ونزوئلا بود و بسته شده بود به روی ونزوئلا در دوران آقای چاوز و آقای مادورو، الان باز شده. الان ونزوئلا شروع کرده به صادرات نفت به ایالات متحده، وضع مالیش خوب شده، تورمش داره میاد پایین و تعداد زیادی از پناهندگان ونزوئلایی که به کولومبیا رفته بودن دارن بر میگردن. یعنی برعکس، آقای ترامپ کمک کرده که رژیم بولیواریستی از یه بحران بزرگ بیاد بیرون، چون قبلا ونزوئلا نفت مجانی میداد به کوبا و نفت با تخفیف به چین میفروخت، ولی حالا با قیمت کامل به آمریکا.
0: خب حالا آقای طاهری آیا در اختیار گرفتن صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی در جنوب کشور در همین شرایط کنونی، آیا همین نوید رو نمیده که این اتفاق در کوتاه مدت برای ایران بیفته، وضعیت مردم بهتر شه، پول بیشتری بیاد، به جای اینکه نفت رو با تخفیف به چین بفروشند با قیمت جهانی بفروشند و این برگرده به صندوقی که بتونه صرف آینده ایران بشه؟
2: بله، ولی این راه حل ونزوئلایی نخواهد بود، برای که در همونجور که گفتم در ونزوئلا کنترل صنایع نفتی در دست آمریکا نیست، کنترل در دست بقایای رژیمی است که آقای ترامپ گفت من قبولی که دارم، خانم کلسی رودریگز، پسر آقای مادورو و دار دسته ای که بودن سر کار هستن. اگر به یه چه توافقی با جمهوری سایی برسن، بله، مشکلات مالی جمهوری اسلامی حل خواهد شد.
0: بذارید از آقای هاشمیان هم بپرسیم. آقای هاشمیان، این شرایط چگونه است؟ آیا اساساً امکان این هست آقای هاشمیان که بتونه جمهوری اسلامی کاری بکنه که پرزیدنت ترامپ از اقدام برای کنترل جزیره خاک و زیرساخت‌های نفتی منصرف بشه، مثلا مثل توافق کردن، نشستن پای میز مذاکره، یا هر کاری که بتونه جلوی یک اقدام نظامی و تدافعی در این زمینه رو بگیره؟
3: بله، من سلام دارم خدمت شما، مهمانان برنامه و بینندگان محترم. قبل از هر چیز من میخوام بگم که ایالات متحده قصد تصرف نفت ونزوئلا رو هیچ وقت نداشت، بلکه ونزوئلا نفتش رو تحریم کرده بود علیه ایالات متحده، یا به شکلی در چارچوب تحریم قرار گرفته بود و اینو از بازارهای بین المللی دور کرده بود. اقداماتی که آقای ترامپ در مورد ونزوئلا انجام داد این که نفت ونزوئلا رو به بازارهای جهانی آورد و بنابراین تأثیری در تعادل بازارها گذاشت. اون چه که الان دیده آقای ترامپ به نفت ایران هم همینه. منظورش این نیست که نفت ایران یا جزیره خاک را بره تصرف کنه و اونو زمینه خاک آمریکا کنه، یا درآمدهای نفتی ایران رو به درآمدهای آمریکا اضافه کنه. منظورش اینه که نفت ایران در یک معادله بسیار عادی وارد بازارهای جهانی بشه و این احتمال هم وجود داره، با توجه به این که الان روندی که ما الان داریم میبینیم روندی است که جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست اون توافقی که آقای ترامپ میخواد رو انجام بده. به همین خاطر الان ما یک استراتژی جدیدی رو در ایالات متحده داریم میبینیم. آقای هکست وزیر جنگ ایالات متحده اعلام کرد که ما با بمب‌افکن‌ها و هامون، با ابزارهای جنگیمون با جمهوری اسلامی مذاکره میکنیم و در حال حاضر ایالات متحده یک استراتژی که میشه گفت حملات سیگنالی نامیده میشه به این شکل الان آورده، هر روز یک حمله سیگنالی میکنه، در واقع ضرباتی رو به بخشای از جمهوری اسلامی وارد میکنه، میبینه تأثیرش در مورد مذاکره به چه صورت خواهد بود، آیا جمهوری اسلامی کوتاه میاد کوتاه نمیاد، و اگر در واقع جمهوری اسلامی بر اون سیاست های قبلیش پافشاری کنه همین حملات سیگنالی رو ادامه میده و توسعش میده تا اینکه به خارج بره، ممکنه به جاهای دیگه برسه. و بنابراین الان ایالات متحده فهمیده که تنها مذاکره در چارچوب یک آتش بس فایده نداره و نتیجه ای نمیده، بنابراین آمده استراتژی جدیدی رو مطرح کرده. این استراتژی همراه با این حملات سیگنالی هستش و اگر این حملات در واقع هم نتیجه نداد، ایالات متحده تلاش داره اونها رو توسعه بده و قدرتمند کنه.
0: خانم برادوس، نظر شما رو هم در این زمینه بدونیم. مضافه اینکه میخوام بدونم یک تغییر خیلی بنیادینی کرده، میگن امشب میخوایم بزنیم، امشب میزنن. آیا این به نوعی دیپلماسی قدرت آمریکا رو داره به نمایش میگذاره؟ به نوعی با اون چیزی که از جنگ میشناسیم و اون حس غافلگیری در جنگ کاملا متفاوت.
4: با سلام درود خدمت شما مهمانان و بینندگان برنامه، اجازه بدید منم در مورد ونزوئلا فقط یک نکته کوتاهی داشته باشم. در مورد اینکه ونزوئلا و موضوع ونزوئلا فقط نفت نبود، همونطور که موضوع ایران هم فقط نفت نیست، ونزوئلا از نظر امنیتی برای امنیت آمریکا خیلی مهم بوده و هست، و وقتی که میگیم ونزوئلا، کوبا، اینا کشورهایی که حیات خلوت آمریکا و جمهوری اسلامی روسیه و چین سعی کردن در این کشورها از نظر چه از نظر جاسوسی چه از نظر امنیتی تهدید کنن آمریکا رو، یکی از موردهایی بوده که همیشه مد نظر سیاستمدارای واشنگتن بوده. حالا موضوع که بولد میشه یا خیلی در موردش صحبت میشه، موضوع نفت ونزوئلا بحث دیگری است. نمونه های امنیتی خطر ونزوئلا برای آمریکا همون کیس نمونه خیلی واضحش کیس حزب الله بوده. خب پولشویی که حزب الله و جمهوری اسلامی از طریق حتی قرارگاه خاتم الانبیا در حزب در ونزوئلا داشته، حملات تروریستی در داخل آمریکا صورت گرفت که شاخه های حزب الله بودن که از ونزوئلا وارد این کشور شدن. یعنی موضوع حزب الله فقط موضوع نفت نیست، ولی خب کاورجی هست یا صورتی که از قدم مورد نفت دارن در مورد صحبت میکنن. موضوع امنیتی موضوع مهمی بوده که الان هم در مورد کوبا هست، مثلا نمونه آخرش کوبا اومده 300 تا پهباد خریده و این 300 پهباد موضوعی که الان به خاطر جنگی که در ایران شروع کرده در حوزه خلیج فارس. این موضوع این پهپادهای کوبایی هم الان یک موضوعی است که نشون میده میتونه برای امنیت آمریکا خطرناک باشه و این جنگ مدرنی که با پهپادها صورت میگیره. در مورد سوالات شما وقتی که میگیم خب دقیقاً سوال مهمیه که مطرح میکنید، چون که الان اعلام جنگ نیست چیزی که مثلا آمریکا از دیروز ترامپ میگه میزنیم امشب و دقیقاً عمل میکنه. این یک حالت دیپلماسی با فشار، دیپلماسی از طریق اعلام زوره که در مورد جمهوری اسلامی داره انجام میشه، چون که اگر موضوع جنگ بود خب اعلام نمیکرد یا این غافلگیری رو در جنگ رو در نظر میگرفتن. این کاملا پیامیه که سعی میکنن از عنصر زور و حمله نظامی استفاده کنن که جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره بیارن. برای همین هم هست در هر عملی هم که دارن میگن عمل میکنه، چون که موضوع مشکلی که در کاخ سفید بوده تا الان این بوده، برای این هم باعث شده که جمهوری اسلامی خیلی دستش رو بازتر ببینه حملات رو در منطقه انجام بده، چون که موضوعی که ترامپ هر لحظه گفته ما به توافق نزدیکتریم، توافق صورت نگرفته، یا وقتی که صحبتی میشه عمل نشده، باعث شده جمهوری اسلامی فکر کنه تمام این تهدیداتی داره انجام میده پوشش عملی نخواهد گرفت. ولی این حملات دو روز نشون میده که نه خیر، سیاست آمریکا الان در طرفی داره جلو میره که میخواد فشار رو هر جوری هست نظر نظامی بیشتر کنه و برای اینکه جمهوری اسلامی رو به میز مذاکره بیاره. بسه. حالا این جمهوری اسلامی چه جمهوری اسلامی هست میتونیم در دور بعدی در موردش توضیح بدیم.
0: فقط یه سوال منو جواب بدید، آیا مثلا همین در حقیقت به جوری با توافق کردن یا هر چیزی میتونه جمهوری اسلامی جلوی این اقدام رو بگیره؟
4: در مورد این که جمهوری اسلامی منظورتون این که جلوی چه اقدامی رو بگیره؟ اقدام
0: جلوی اقدام رو... نه جلوی تصرف جزیره خاک توسط ایالات متحده آمریکا و به دستگیری سکان در حقیقت سکوهای نفتی و صنعت نفت ایران توسط ایالات متحده.
4: نه، اگه آمریکا از نظر نظامی بخواد تصرف کنه که تصرف خواهد کرد، ولی عواقبش از نظر نظامی چگونه خواهد بود اینجا باید
0: بعداً در موردش بحث کنیم. حالا اتفاقا آقای طاهری، اگر نکته‌ای هست که در بحث قبلی مغفول مونده چون بحث ونزوئلا شما رو وا کردین، خیلی کوتاه ازتون بشنویم تا بعد من سوال دیگری رو هم از محضر شما بپرسم.
2: بله، تنها چیزی که میتونم بگم این است که آقای ترامپ بارها تهدیدهای مختلفی کرده، گفته ایران رو به عصر حجر برمیگردونم، تمدنش رو به طولی از بین میبرم، ولی همیشه بسیار عاقلانه عقب نشینی کرده و الان ایشون داره آماده میشه که بیاد به فرانسه برای کنفرانس G7 و نمیخواد در این کنفرانس شرکت کنه در حالی که مشغول بمباران جمهوری اسلامی هستن. به این ترتیب من فکر نمیکنم که این آخرین صحبت ایشون که امشب دوباره ایران رو بمباران میکنیم مثل صحبت های قبلی
0: عملیاتی باشه. حالا اگر به فرض بگیریم که آقای ترامپ
2: ببخشید، یه نفته مهم دیگه گفتن برای آوردن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره. جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره هست، قبل از جنگ هم بود و همین الان هم دارن مذاکرات ادامه داره. بنابراین دو خط موازی داریم، یکی مذاکرات، یکی بمباران.
0: حالا آقای طاهری، میخوام اینو بدونم که آیا جمهوری اسلامی میتونه اگر اقدامی صورت بگیره از طرف ایالات متحده آمریکا، یعنی کماندوها یا تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا بخوان در جزیره خاک مستقر شن، جلوی اونها رو بگیره، یا میتونه با اقدام نظامی دست بزنه که بتونه جلوی حضور و تصرف جزیره خاک رو توسط کماندوهای آمریکایی بگیره؟
2: بله میتونه. ببینیم مثلا این اخیراً این هلیکوپتر آپاچی رو که زدن، دیدن ایالات متحده با یک درون دریایی رفت خلبانا رو نجات داد و بعد خلبانا رو عبور به یک جایی که سوار هلیکوپتر بشن. چرا اصلا یه هلیکوپتر نفرستاد از اول که اینا رو بیاره؟ برای اینکه کنترل هوایی اونجا رو نداره. جمهوری اسلامی میتونه با موشک و با پهپاد هر پرنده آمریکایی رو که اونجا بود مثل خود همین آپاچی بزنه، یعنی هزینه‌اش بسیار بالا خواهد بود. اگر آقای ترامپ حاضر است این هزینه بالا رو بپردازه، البته میتونه. میشه گفته که من در این جنگ تنها رئیس جمهوری آمریکا هستم که رفته به جنگ با کمترین تلفات. میگه که در این جنگ ما 13 یا 16 تا کشته دادیم، در حالی که آقای کلینتون مثلا در 48 ساعت جنگی که در سومالی کرد، در همون 48 ساعت 18 تا کشته و 84 تا زخمی داد. یعنی اینو همیشه در نظر بگیرید. یکی از دغدغه‌های بزرگ آقای ترامپ جلوگیری از تلفات انسانی آمریکا است، ولی اگه آزاد باشه مسلماً میتونه اصلا کل ایران تصرف کنه، یه میلیون سرباز جمع کنه.
0: خب همین مسئله همینجاست دیگه آقای طاهری، مسئله اینجاست که آیا جمهوری اسلامی هم توان پرداخت هزینه‌ای که کشتن سرباز آمریکایی براش به همراه خواهد آورد رو خواهد داشت؟ نه آقای هاشمیان، شما چه فکر میکنید؟ آیا جمهوری اسلامی توانایی جلوگیری از ایالات متحده آمریکا رو دارد در این زمینه یا نه؟
3: باید دید که جمهوری اسلامی چه چیزی رو در اختیار داره. جمهوری اسلامی طبیعتاً اون نیروی دریایی که قبلاً هم به شکل محدود بود الان در اختیار نداره. جمهوری اسلامی قایق‌های تندرو رو در اختیار داره، موشک‌های کروز رو در اختیار داره و همینطور پهپادها. ولی اگر ایالات متحده بخواد خارک رو از طریق ناوهاش محاصره کنه، همونطور که الان ناوها در جنوب تنگه هرمز دارن کار میکنن و همین امروز هم گزارش شده که حدود 200 تا نفکش با حمایت ایالات متحده و با حمایت ناوهای ایالات متحده از تنگه هرمز رد شدن، طبیعتاً جمهوری اسلامی نه با قایق‌های تندرو، نه با پهپادها و نه با موشک‌ها نمیتونه ناوهای ایالات متحده را هدف قرار بگیره. اون چه که در مورد آپاچی و ضربه زدن آپاچی مطرح میشه، به اعتقاد من مثل شلی که یک آدم کور که یک خرگوش تندرو رو در واقع هدف قرار داده، یعنی یک چیزی کاملا تصادفی است. چرا؟ چون که ما در طول جنگ 40 روزه و جنگ های بعد از اون و ادامه درگیری ها و اتفاقا همین حمله دیشب، انواع آپاچی ها در این حمله استفاده شده و جمهوری اسلامی نتونسته حتی یه دونه اونها رو بزنه. این به این معنی است که
0: بذارید آقای دکتر هاشمیان، بذارید همین مسئله که شما مطرح کردید، آقای طاهری، آیا شما با این مسئله موافقید؟ ایشون میگن یک شلیک کور هست این اتفاقی که افتاده، ولی شما میگید که آمریکا کنترل هوایی این منطقه رو در اختیار نداره. این تضاد در گفتگو، این دوتا خیلی با هم متضاده، این دوتا نکته.
2: ببینیم ممکنه این یک شلیک کور باشه، ولی واقعا راجع به چگونگی نجات خلبانای این هلیکوپتر صحبت کردن. اینا نفرستادن یه هلیکوپتری که اینا رو نجات بده، که این به اصطلاح روند معمولی کار است. برعکس یک پهپاد دریایی فرستادن، بعد آوردنشون یه جایی که بتونن سوار هلیکوپتر بشن، برای اینکه در این منطقه که نزدیک به تنگه هرمز هست، آمریکا به نظر من به هر نگران حملاتی است که جمهوری اسلامی میتونه علیه پرسنل نظامی آمریکایی بکنه. ولی همینجور که گفتم، اگر قرار باشه آقای ترامپ واقعا وارد یک جنگ تمام عیار بشه با یه هدف مشخص، که این هدف مشخص هم چیزی جز تغییر رژیم نمیتونه باشه، مسلما میتونه موفق بشه، ولی هزینه‌اش بسیار بالا خواهد
0: بود. بله، اشاره کردید به این نکته. آقای هاشمیان به شما برگردم، این نکته خب هزینه خواهد داشت دیگه، کشتن سرباز آمریکایی برای جمهوری اسلامی هزینه خواهد داشت، این هزینه میتواند حتی سرنگونی باشد. نکته مهم اینجاست، آیا جمهوری اسلامی تاب‌آوری پذیرش یه همچین هزینه رو خواهد داشت؟
3: نه، جمهوری اسلامی بیشتر پاسخاش به کشورهای منطقه بوده، یعنی تلاش کرده که بازدارندگی در برابر ایالات متحده رو از طریق حمله به کشورهای منطقه ایجاد کنه، اونم کشورهای کوچک مثل بحرین، مثل کویت، که از این طریق به اونها آزار برسونه، فشارها رو بالا ببره و از اون طریق بر ایالات متحده فشار وارد کنن. ولی اون نتیجه که جمهوری اسلامی از این حملات میخواد به اعتقاد من به دست نمیاد، چون که اینها ممکنه در نهایت نخوان برای همیشه در سایه تهدیدهای جمهوری اسلامی زندگی کنن و به فکر تعیین تکلیف جدیدی بیفتن و اون حمایت ایالات متحده یا حمایت از حملاتی که الان ایالات متحده داره انجام میده، در واقع به این سو چرخش پیدا کنن. الان علائمش وجود داره، حداقل کویتی ها، بحرینی ها و حتی اماراتی ها هم الان پیشگام هستن در این زمینه، ممکنه سعودی ها به این قضیه بپیوندن و همینطور قطری ها. و بنابراین اون چه که داره اتفاق میفته، جمهوری اسلامی حد اکثر اون ابزارالاتی که میتونست بر علیه ایالات متحده و بر علیه کشورهای منطقه به کار بگیره، به اعتقاد من داره به کار میگیره، ولی این که نتیجهش اون چه که جمهوری اسلامی میخواد به دست میاد به هیچ وجه.
0: خانم برادوس، از شما همین مسئله رو بشنویم. مضاف بر این که به نظر میرسه آمریکا دنبال جنگ نیست، آمریکا سیاستی رو به عهده گرفته که حالا میشه اون سیاستی که در مورد هویج و چماق به کار میبردن قبلا در دولت آقای اوباما یا دولت های دیگر که تحریم و گفتگو برای توافق رو میگذاشتن، تا حالا اقدام نظامی و توافق روی میز هست. اونقدر از این چماق استفاده میشود تا به پای میز مذاکره رهبران تهران رو برای پذیرش شروط آمریکا ببرند. آیا این میتواند به نتیجه ای برسد که ایالات متحده آمریکا میخواد؟ آیا اساسا آمریکا در فاز اجرایی کردن این سیاست قدم برمیداره؟
4: ببین، در مورد میز مذاکره و جمهوری اسلامی پای میز مذاکره، جمله رو کامل کنم، برای قبول کردن شروط آمریکاست. حالا میز مذاکره متفاوت با میز مذاکرات قبلی که جمهوری اسلامی خیلی دوست داشت میز مذاکرات قبلی رو، چون که این سیاستیه که خود عراقچی در موردش صحبت میکنه و این تاکتیکیه که طرف مقابل رو انقدر در میز گفتگو در میز مذاکره خسته کنیم که دیگه هر چی هست رو قبول کنه. یه تاکتیکی بوده جمهوری اسلامی استفاده کرده، ولی این بار متفاوته، چون که میز مذاکره که جمهوری اسلامی داره میاد، حالا خیلی از اطراف جمهوری اسلامی دارن میگن، خب میدونیم الان وقتی میگم کدوم جمهوری اسلامی، طرفای مختلفی داخل این سیستم وجود دارن که خودشون هم اختلاف دارن. یک طرفی میگه ما اصلا مذاکره نمی کنیم با آمریکا، طرف دیگه میگه اصلا ما با ترامپ صحبت نکردیم، طرف دیگه میگه ما در تماسیم، قطر و پاکستان دارن سعی میکنن میاجیگری کنن، یا یعنی تماما یک کئاسی هست، یک کئاتی هست، یعنی یک شلوغی هست که معلوم نیست در این جمهوری اسلامی باقی مانده چه کسی میتونه اصلا حرف آخر رو بزنه. برای الان میز مذاکره‌ای که هست، تفاوت خیلی اصلی که وجود داره، جمهوری اسلامی دیگه اون جست راحتی بشینه پشت صندلی و بخواد وقت بکشه رو نداره. جمهوری اسلامیه که من دفعه قبلم گفتم دست و پای شکسته پشت میزی که میتونه نمیتونه راحت بشینه نشسته. و چرا دست و پا شکسته؟ جمهوری اسلامی تمام قدرتی که از نظر اقتصادی میتونه تحریم‌ها رو دور بزنه و طولانی کردن مذاکرات، الان امتیاز رو نداره. چرا که الان اقتصادش داره محدود شده به خاطر محاصره دریایی که هست. برای جمهوری اسلامی برای همین هم هست، تنش رو بالا میبره و گروه‌های در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسن اصلا در این شرایطی که هست ما داریم ضرر میکنیم، چون فشار داره بیشتر میشه. شاید اگر جنگی شروع بشه بهتر از این حالت یواش مردن، یک بار مردن بهتر از یواش مردن. شاید به این نتیجه هم بحثایی هست در داخل جمهوری اسلامی در مورد این موضوع. پس میز مذاکره الان خیلی متفاوت تر از میز مذاکراتی هست که وجود داشته. و جواب سال شما، آمریکا هم اینو میدونه، برای همین هم هست چماق هر چی دارید میبینید دقیقاً همین سیاسته. الان هویج شما نمیبینید، فقط چماقشو داریم میبینیم. فعلا نمیشه گفت دقیقاً چماق و هویجه، چون که چماق بالا سر جمهوری اسلامی گرفته و میگه قبول کن یا بمیر. و چیزی که جمهوری اسلامی داره به نظر من اینجا داره تصمیم میگیره که یا باید بمیرم یا باید اون چماقی که بالا سرش هست رو، اون خواسته ای که آمریکا داره رو قبول کنه. و برای ترامپی که میخواد اعلام پیروزی بکنه و امتیازی به دست بیاره، رئیس جمهوری که اولین بار اعلام جنگ شد بعد از 4 دهه از خب خصومت‌های جمهوری اسلامی با آمریکا، حملاتی که در منطقه علیه نیروهای آمریکایی داشته، در چه عراق چه در حتی اردن که 3 تا نیرو آمریکایی کشته شد، بعدا خب تحقیقاتی که صورت گرفته نیروهای حملات جمهوری اسلامی انجام دادن، نشون میده که الان ترامپ میخواد این موضوع رو، این غده سرطانی رو اگه اسمشو بذاریم، برای همیشه به پایان بده، این معضل امنیتی بسه. که برای منطقه داره. برای همین هم مثلا موضوع بحث اتمی بسه. و موضوع چوب بالا سر جمهوری اسلامی هست.
0: آقای طاهری، آیا جمهوری اسلامی، همین رهبران باقی مانده در حکومت، واقعا به این نتیجه رسیدن که آقای ترامپ مرد عمله؟ گفته بزنم میزنه. تا به امروز اون کاری که گفته کرده از قاسم سلیمانی سال 2020 تا به الان، همه کارهایی رو که گفته انجام داده. آیا واقعا به این نتیجه باقی مانده جمهوری اسلامی نرسیدن که بایستی پای میز مذاکره بپذیرن شرایط آمریکا رو؟
2: نه، برای که خودش شرایط آمریکا معلوم نیست، مرتب عوض میشه. این باقی که قاسم سلیمانی رو زدن، نگفتن که چرا قاسم سلیمانی رو زدی. میدین و در اون موقع مذاکراتی در کار نبود. و تا حالا هم اگر صحبت های آقای ترامپ رو ببینین در این چند ماه گذشته، یعنی از ماه جون گذشته که این جلسه اولی جنگ شروع شد، انواع اقسام هدف ها اعلام شده. متو گرفتاری بزرگی همجور که مهمون دیگتون گفت در تهران است، برای اینکه در تهران یک جنگ قدرت شدیدی در جریان است، یه عده‌ای هستن که واقعا به طرف خودکشی هست دارن میرن، اصلا به خود آیت الله خامنه‌ای به اصطلاح قبلی حمله میکنن که این یک کسی بود که موشک میفرستاد به اسرائیل، ولی قبلا خبر میداد که یک کاری نکنین که کسی صدمه ببینه، موشک میزن به عربستان سعودی ولی میگه یک کاری بکنین که هیچ اتفاقی نیفته، و میگن که خامنه‌ای بود که باعث شد که اسرائیل و آمریکا روشون زیاد بشه و بیان به ما حمله بکنن. یعنی الان در وضع بغرنجی که در تهران هست، یعنی که اون کسی که فصل خطاب بود و میتونست تصمیم بگیره، یعنی آقای خامنه‌ای وجود نداره دیگه که بتونه به هر حال یه صدای واحد از
0: بحث داخل ایران برمیگردیم. آقای طاهری عزیز، حتما از دانش و آگاهی شما در این زمینه استفاده میکنیم. خانم برادوسی، سوال دیگه من خیلی کوتاه جواب بدید برای اینکه بتونم بحث رو ببرم جای دیگری. میخوام ببینم اگر این اتفاق تصرف جزیره خارک بیفته که از ابتدای برنامه در موردش به طور تفصیل صحبت کردیم، چه پیامدهای سیاسی و اقتصادی در منطقه داره؟ اگه خیلی کوتاه به من جواب بدید ممنون میشم.
4: بنظرم بیشتر بر روی پیامدهای امنیتی و نظامیش تمرکز کنیم، چون که پیامدهای نظامیشه که تأثیر میذاره رو اقتصادی و سیاسیش، چون که اینجا جمهوری اسلامی مقابل دو تا گزینه قرار میگیره، یا اینکه حمله کنه به جزیره خارکی که آیا حمله میکنه و جزیره خارک رو مورد هدف قرار میده، اون ساختار رو مورد هدف قرار میده و نیروهای آمریکایی رو خواهد کش، و اینجاست که ما اصلا کلا وارد یک فاز دیگری از جنگ خواهیم بود که مطمئنا تمام تغییرات سیاسی و امنیتی منطقه رو تغییر خواهد. برای همین هم هست این اگر آمریکا چنین تصمیمی بگیره، اینجا واقعا ما احتمال خیلی زیاد جنگ خیلی وسیع رو خواهیم داشت در منطقه.
0: آقای دکتر هاشمیان، نظر شما رو هم در همین زمینه بشنویم.
3: من فکر میکنم که مانعی که الان بر سر تصرف خارک سوی آمریکاست، همون صحبتی است که خود آقای ترامپ مطرح کردن، گفتن که رغبتی در داخل آمریکا برای این تصرف وجود نداره، یعنی افکار عمومی ایالات متحده از این کار حمایت نمی کنن، احزاب سیاسی، گروه های دیگه از این اقدام ایالات متحده حمایت نمی کنن، و الا نظر خود آقای ترامپ اینه که به راحتی میتونه خارک رو بگیره و جمهوری اسلامی رو در موضع دفاعی قرار بده. جمهوری اسلامی از لحاظ نظامی اگر خارک تصرف بشه هیچ کاری نمیتونه انجام بده، صادرات نفتش هم از طریق دریا صفر خواهد شد، و بنابراین با توجه به شعارهایی هم که داره میده و با اون بادکنکی که برای خودش درست کرده که شکست نخورده، ولی وقتی خارک تصرف بشه، یعنی یک بخشی از خاک ایران گرفته بشه، این خودش یک شکست خیلی بزرگی برای جمهوری.
0: و آقای هاشمیان، یه نکته دیگر هم به من پاسخ بدید، آیا جهان عرب در مقابل جمهوری اسلامی تصمیم خودش رو گرفته؟ اگر به مرحله‌ای که باید برسیم، جهان عرب میداند بایستی کجا بایستد؟
3: ببینید، در زمانی که آتش بس شکل گرفت، یک تلاش هایی در جهان عرب صورت گرفت، به خصوص سوی سعودی ها و قطری ها، که بالاخره امور رو به یه جایی برسونن که در واقع تنش از بین بره و این حالت رو پشت سر بگذارن. ولی کارهایی که جمهوری اسلامی در طی آتش بس انجام داد، می‌بینید که چندین حمله به کشورهای کوچک منطقه انجام داد، و بنابراین این مسئله، این تصور رو در این کشورها ایجاد کرده که به هیچ وجه تهدید جمهوری اسلامی اولا از بین نخواهد رفت، و دوم اگر ساکت باشن و کاری انجام ندن، باید در سایه این تهدیدها برای همیشه زندگی کنن و اقتصادشون، جامعهشون، همه چیز تحت تاثیر این تهدیدهاست. لذا من چیزی که در این کشورها میبینم اینه که به سوی حمایت از اقدامات ایالات متحده دارن میچرخن.
0: و خانم برادوس، خیلی کوتاه یه بار دیگه به شما برگردم، چون میخوام این بحث رو ببندم و وارد یه موضوع داخلی در داخل ایران بشم. میخوام دقیقا بدونم این شرایطی که در منطقه میبینید، عزم ایالات متحده آمریکا برای رسیدن به توافقی که آینده خاورمیانه رو تغییر میده، و این اختلافاتی که در داخل حکومت هست زمینه ای توافق رو فراهم میکنه یا بایستی ایالات متحده آمریکا بار دیگر مجموعی از رهبران تندرو رو دوباره حذف کنه تا به توافق با باقی مانده حکومت برسه؟
4: این سوال سختیه، به خاطر اینکه الان موقعیتی که کشورهای خاورمیانه داره و موقعیتی که خاورمیانه داره، اگر آمریکا توافقی انجام بده، اگر توافقی باشه که جمهوری اسلامی در قدرت باشه، یعنی تهدید جمهوری اسلامی اگر از نظر اتمی هم برطرف بشه، از نظر منطقه‌ای با کشورهای حوزه خلیج فارس، کشور عربی، این تهدید جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند. و اگر تهدید جمهوری اسلامی باقی بماند، اینجا کشورهای عربی که همیشه جزء زیر ضمانت یا چتر امنیتی آمریکا بودن، اینجا دنبال گزینه‌های دیگه و آپشن‌های دیگه برای امنیت خودشون خواهند بود. و اینجا در طولانی مدته که تاثیر خواهد گذاشت بین روابط کشورهای عربی و آمریکا، و کشور عربی ممکن است به طرف روسیه، به طرف چین برای تامین مصاد امنیتی خودشون برن، و اینجا موضوعی که برای منافع آمریکا تو منطقه مورد سوال باید باشه. برای همین هم هست چه توافق صورت خواهد گرفت و آیا این توافق نهایی خواهد بود، چون که می‌دونیم تفاهمی که اگر الان صورت بگیره در مورد خود موضوع تنگه هرمز و موضوع محاصره دریایی خواهد بود، ولی توافق در مورد برنامه هسته‌ای خواهد بود. ولی برای کشورهای عربی موضوع جمهوری اسلامی که تونسته در این جنگ راحت این امنیت این کشورها رو به خطر بنداز و این کشورها رو مورد حمله قرار بده، از هدف‌های مدنی و مسکونی گرفته تا اهدافی که اقتصاد این کشور، نفت این کشورها، یا برنامه هسته‌ای مثلا امارات رو مورد هدف قرار داده، نشون میده که راحت نمیشه گفت که خب اگر توافق صورت بگیره اینجا آمریکا دیگه میتونه حفظ منافع خودش رو داشته باشه در خاورمیانه، یا کشورهای عربی دیگه برمیگردن به اون روابط یا اون شرایط قبل جنگ. برای همین هم از آینده این توافق خیلی سخته که پیش بینی بکنیم که آمریکا بخواد فقط تو این توافق بمونه و قبول کنه جمهوری اسلامی در قدرت بمونه. و اگر چنین توضیحی که من دارم در ذهن سیاستمدارای آمریکایی باشه، مطمئنا باید برگردن و اون لایه‌ای که باقی مانده از قدرت جمهوری اسلامی رو بزنن، به خاطر اینکه تغییر رفتار، اگر تغییر رژیم هم نبینن، تغییر رفتار از جمهوری اسلامی ببینن که تا حالا ندیدیم، به خاطر اینکه آخرین بیانیه مشتبه خامنه‌ای هم که اومد بیرون در برای موضوع حجاج مکه بود، اونجا هم در بیانیهش که من اون رو به عنوان اعلام انقلاب، ادامه انقلاب اسلامی در بیانیهش دیدم، که کاملا دارش خط و نشان یا راه جمهوری اسلامی در زیر چتر رهبریت خودش رو تعیین میکنه، و اون دوباره صادر کردن انقلاب، حمایت از گروه های شبه نظامی و خارج شدن آمریکا از منطقه و نابود کردن اسرائیل، یعنی همون رفتار، به هیچ چی تغییر نکرده. و این تغییر نکردن یعنی اینکه ادامه تهدید جمهوری اسلامی در منطقه و آمریکا.
0: بسیار خوب. آقای طاهری، آیا شما با این تحلیل موافقید یا نقطه نظری برای تشریح بیشتر اون دارید؟
2: من اولا فکر نمی کنم که کشورهای عرب خلیج فارس خواستار ادامه جنگ هستن یا حتی خواستار تغییر رژیم در جمهوری اسلامی هستن. بین خودشون هم اختلافات زیادی هست. در حال حاضر فعالترینشون ابوظبی هست که بزرگترین امارت از امارات متحده عرب، اون 6 امارت دیگه هم باش موافق نیستن در این زمینه، برای که سالها با ایران به هر شکلی که بوده همزیستی کردن. عربستان سعودی هم میتونم با قاطعیت بهتون بگم که خواستار پایان این جنگ هست به هر صورت که شده، حتی به بنای بقایای رژیم جمهوری اسلامی میخواد این جنگ دوام بشه. قطر هم همینجور، عمان هم همینجور، کویت هم همینجور. یعنی این صحبت که اینا کشورهای کوچیک هستن به نظر من تحقیرآمیزه. هیچ کشوری کوچیک نیست، رهبران کشورها ممکنه کوچیک باشن. در مورد جمهوری اسلامی هم این ضرب المثل فارسی خودمون داریم، میگن دشمن نتوان ذلیل و بیچاره شما. بنابراین نباید به آقای ترامپ گفت که اینا چیزی نیستن، بزنین داغونشون کنین، خرج زیادی هم نده. یک کسانی تونستن آقای ترامپ رو خانه کنن در آغاز این جریان که وارد این ماجرا بشه، و به نظر من خود ایشون الان پشیمونه، برای اینکه متوجه شده که حرفایی که بهش زدن حرف درستی نبوده و ایالات متحده هیچ نفع خاصی نداشت که بیاد وارد این جنگ بشه. و به نظر من ایشون دنبال این است که این جنگ رو پایان بده و کشورهای همسایه هم همینجور. منتها خب اگر خواستار تغییر رژیم هستیم که منم هستم و خیلی های دیگه هم هستن، باید بگیم که آیا این به هر قیمتی باید بشه یا بسیار. هر قیمتی قابل
0: آقای هاشمیان نیست. اگر یک جنبندی خیلی کوتاه هم شما به ما بدید با توجه به اشاره‌ای که آقای طاهری کردن در کمتر از یک دقیقه.
3: ببینید کشورهای منطقه، صحبت های آقای طاهری جالب توجهه، ولی کشورهای منطقه در یک چیزی اتفاق نظر دارن و اون این که نمیخوان در سایه جمهوری اسلامی که اونها رو تهدید میکنه و این تهدید باقی بمونه زندگی کنن. یعنی اگر این درسته اونها میخوان جنگ تموم بشه، ولی اگر جنگ تموم بشه و این تهدیدات باقی بمونن اونو نمیپذیرن. در مورد مسئله اتمی همین نظر رو دارن، در مورد تنگه هرمز همین نظر رو دارن، در مورد مسئله نیابتی ها همین نظر رو دارن. بنابراین توجه میکنن به این که بایستی قضیه جمهوری اسلامی و تهدیدهاش تعیین تکلیف بشه. یک مسئله مهم من میخوام با آقای طاهری یادآوری کنم این که تا لحظات آخری که آقای بشار اسد در حکومت بود همین کشورها ازش استقبال میکردن، ولی دیدیم که بعد که پرده افتاد و بشار اسد سقوط کرد اینا چه سیاستی داشتن و سیاست مخفیشون که در زمان بشار اسد به چه صورت بوده.
0: بنابراین بسیار خوب، ممنونم. چون وقت کمی داریم، من هر دو مهمان محترم، هم آقای هاشمیان هم آقای طاهری، دعوت میکنم که در برنامه دیگری با موضوع مسائل مربوط به جهان عرب و رابطه با ایران مهمان تفسیر خبر باشند، با هم دیگه به تفصیل در این باره صحبت کنیم. اما در چند روز گذشته پیام تصویری که یکی از خوانندگان رپ معترض در ایران تو موج صالحی نامی آشنا که از او بارها پیام های متعددی هم در فضای رسانه ای منتشر شده و مدت هاست که از چهره های منتقد جمهوری اسلامی در داخل ایران هست، به شدت واکنش برانگیز شده. ابتدا این پیام رو و نکات مهمی که در اون مطرح میشه از طرف این خواننده رپ بشنویم. این پیام و این نکات هم منتقدان جدی داره، هم موافقان جدی داره و مسئله مطرح شده در اون جای بررسی بیشتر رو به هر کارشناسی در حوزه ایران و امنیت بین الملل میده.
5: ارادت، یه تفکری سالها پیش وجود داشت که خواهان این بود که ایران تحت تحریم‌های سنگین قرار بگیره، نه تحریم‌های صرفا نظامی و امثال هم، بلکه تحریم‌هایی که باعث بشن فشار اقتصادی روی مردم انقدر زیاد بشه که به اصطلاح طغیان کنن و در نتیجه رژیم تغییر بکنه. همون تفکر امروز به شکل دیگه‌ای در اومده و خواهان اینه که زیرساخت‌های ایران نابود بشن و مردم به خاطر کمبود سوخت، قطعی آب و برق، فشارهای اقتصادی و امثال هم بیان بیرون و انقلاب کنن. من به عنوان یه مثال بیان بیرون و انقلاب کنن. من به عنوان یک مثال، من به عنوان یک نمونه، مثل خیلی از ایرانی

0: اغلب نتیجه مثبتی نداشتند. تغییر باید همراه با آگاهی باشه تا نتیجهش مثبت و متفاوت بشه.
1: صدا و تصویر توماژ صالحی بود، خواننده رپ و معترض سیاسی در ایران که بارها طعم زندان و داغ و درفشان رو هم تحمل کرده و پیش از این هم پیام‌هایی رو در حمایت از جنبش‌های مدنی مردم ایران منتشر شده از ایشون. آقای طاهری، ابتدا واکنش شما رو به این پیام بشنویم و گفته‌هایی که آقای توماژ صالحی در گفته‌هاش مطرح کرده بود.
2: به حرفاش کاملا درسته. می‌دیدین در تاریخ هیچ وقت ما ندیدیم که گرسنگان بتونن انقلاب کنن و یه رژیمی رو عوض کنن. برعکس، انقلاب ها جاهایی میشه که مردم تقریبا سیر هستن، وضعشون بد نیست. مثلا انقلاب کبیر فرانسه موقعی انجام شد که فرانسه قدرت اول دنیا بود، خیلی وضع زندگیش به طور کلی خوب بود، به خصوص در پاریس که پایتخت بود. انقلاب روسیه تزاری در پتروگراد یا سن پترزبورگ کنونی رخ داد که پولدارترین و صنعتی ترین شهر روسیه بود. در سیبریه، در نقاط جنوبی که گرسنه بودن، اتفاق نیفتاد. در انقلابی هم که در 57 در ایران رخ داد، موقعی رخ داد که وضع مردم ایران خوب بود از نظر اقتصادی و در چند شهر بزرگ و نسبتا ثروتمند ایران رخ داد. یعنی مردم رو گرسنه کردن، خونه شون رو خراب کردن، بیمارستانشون رو نابود کردن، مدرسه هاشون رو بستن، کارهایی که الان داره میشه. مثلا امسال ما سال تحصیلیمون رو از دست دادیم، سال آینده نمیدونیم آیا مدارس و دانشگاه هامون باز خواهد شد یا نه، آیا آب خواهیم داشت، آیا سوخت خواهیم داشت. چطور در یه همچه وضعی کسی ممکنه انقلاب بکنه و رژیم عوض بکنه؟ به همین جهت است که این جنگ بایستی تموم بشه و مردم ایران دوباره جون بگیرن و بتونن روی پاشون بیستن و اون پیامی رو که شروع کرده بودن در پایان سال گذشته که با خونریزی فراوان هم روبرو شد اثر بگیرن، که قبل از اینکه جنگ شروع بشه اثر گرفته شده بود. می‌دونید بعد از کشتار ماه دی در 17 شهر ما دانشجویان ما اومدن بیرون و دوباره پرچم انقلاب رو علیه جمهوری اسلامی برافراشته کردن. ولی به جمهوری اسلامی حمله شد. موقعی که به کشورتون حمله میشه، شما نمیتونید در همزمان انقلاب بکنین و رژیم رو عوض بکنین.
1: خانم برادوست، نظر شما رو هم بشنویم. مزاور این که خیلی دلم میخواد از منظر امنیت سیاسی و اجتماعی در داخل ایران هم به این موضوع نگاه کنید. یک زندانی سیاسی، یک خواننده رپ، یک فرد معترض و در شرایطی که امنیتی ترین شرایط جمهوری اسلامی است دست کم در 3 دهه گذشته.
3: ببینید، خب توماژ صالحی کسی که واقعا تو ویدیوش هم داده که زیر شکنجه بوده، من کسی بودم که همیشه طرفداریش رو ازش کردم و یکی از جوانایی که واقعا باید قدر مبارزه که در داخل ایران زیر این شرایط رو داشته رو دانست و جز کسایی هستن که در داخل میتونن خیلی سرمایه ملی باشن و در مورد این اشخاص و قدرتی که دارن میشه بیشتر ازشون برای یک تغییر خیلی بزرگ در ایران اینها رو در نظر گرفت که در داخلن متفاوت از ما، این در خیابان هستن با مردم مستقیما در ارتباطن و این شکنجه ها و این تفاوت ها و تبعیض ها و سختی ها رو لمس میکنن. ولی چیزی که وجود داره، تعریفی که ما داریم در مورد تحریم ها و تحریم هایی که بوده و وضعیتی که ایران داره و جمهوری اسلامی داره و مردم ایران دارن، ببینید وقتی در مورد تحریم ها همیشه صحبت شده و تحریم هایی که وجود داشته، دقت کنید تمام اسامی که در این تحریم ها وجود داشتن اسامی نیروهای سپاهی بودن که شرکت های خیلی غول های اقتصادی داشتن یا هر کدوم یک سلطان شکر بودن، سلطان هر یک اسم سلطانی برای خودشون اگهتون باشه گذاشته بودن. اینها قبضه کرده بودن اقتصاد ایران رو و اگر تحریمی هم وجود نداشته باشه، مثل یک قیفی شما یک قطره آب مردم میرسید، در حالی که اونا خودشون در دریایی از این نعمت و اقتصاد بودن. و تحریم ها اگر صورت گرفته، هدف تحریم یه چیزی دیگه بوده که این نتیجهش هم دیده شد. هدف تحریم ها این بود که اون سفره ای که اون حلقه انقلاب جمهوری اسلامی، حلقه سپاه پاسداران، برای خودشون سفره خانی باز کرده بودن که پر از غذاهایی بود که خودشون میخواستن و مردم رو فقیر نگه داشته بودن، برای اینکه این سفره کوچکتر بشه و این گرگان دور سفره به جان هم بیافتن، هدف تحریم این بوده. تحریمی که حمایت شده، تحریمی که بوده، چون که از نظر انسانی و دارویی تماما آمریکا همیشه بحث کرده که هیچ هدف تحریم دارویی نبوده، تحریم کمک‌های انسانی نبوده، ولی همین دارو، همین کمک

0: انسانی هم که میبینید تحریم نشده، وقتی که وارد ایران میشه جمهوری اسلامی، کسایی که ربط دارن به سپاه پاسداران میرن دارو رو با قیمت گرانتری وارد بازار میکنن، بازار دست جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، اقتصاد ایران اقتصاد دست سپاه پاسداران. یعنی شما با یک سیستمی هستید که وقتی ما در مورد انقلاب گرسنگان صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران یک سیستمی رو به وجود آوردن. شاید خیلی سخت باشه واقعا بخوایم مقایسش کنیم با تاریخ انقلاب‌ها و تاریخ مبارزات، چون ما با یک پدیده جدیدی شاید روبرو باشیم که سخت باشه بخوایم مقایسه کنیم در تاریخ اینا چجوری عوض شدن. حتی مثلا در مورد موضوع ایدئولوژی سعی کنیم، خب از نظر ایدئولوژی آیا میشه یک انقلاب ایدئولوژی جدیدی در ایران صورت بگیره که اینها رو شکست بده، که خیلی سخت انقلاب ایدئولوژی درست بشه، چون که چیزی که اعتراضات دیما هم بود موضوع اقتصادی، موضوع آزادی‌های سیاسیه. پس اینجاست باید خیلی محتاطانه تر در مورد این تحریم‌ها و در این که چه کسانی قربانی میشن رو صحبت کنیم. ولی وقتی که میگم خب ایده میخوام مردم رو، خب هدف یک چیزه، نه هم تو ماچ هم همه مطمئنن کسایی که در این پنل هستن همه یک هدف داریم، که جمهوری اسلامی و اون سیاستش و اون قدرتش که تمام قدرت ایران رو
1: خانم برادوس، شاید هدف یک چیز باشه، ولی و روش و روی کردی که بعضی از افراد به این موضوع دارن ممکنه متفاوت باشه. این اتفاقا مسئله ایست که از شما میخوام بپرسم آقای هاشمیان. ابتدا میخوام بدونم که آیا این بحثی که در مورد شورش گرسنگان میشود یا انقلاب گرسنگان میشود، به صرف این که دغدغه های معیشتی برای مردم ایران هست، آیا میشود به انقلاب مردم ایران انقلاب گرسنگان لقب داد؟ چون به هر حال ما میبینیم همزمان با اینکه شعارهایی برای رفع معیشت هست، شعار اول مردم در سرتاسر ایران شعار آزادی بوده، مرگ بر دیکتاتور گفتن بوده. یعنی دغدغه اونها به رغم اینکه مسئله معیشت رو در بر میگیره، اما در حدود معیشت محدود نمیمانه. آیا این نشانگر یک پیشرفت اجتماعی و مدنی در جامعه ایران نیست؟
2: ببینید، رژیم جمهوری اسلامی به همه طبقات اجتماعی ضربه زده. یعنی اینکه ما مختصر کنیم به یک طبقه خاص یا در محدوده گرسنگان، طبیعتاً گرسنگان بیشتر آسیب دیدن در جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی به همه طبقات اجتماعی ضربه زده، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی و اقتصادی بیشتر به طبقه فقیر و گرسنه ضربه زده. این فیلمی که پخش شد، به اعتقاد من هیچ ایرانی پیدا نمیشه که بخواد به ایران صدمه ای بزنه. یعنی در واقع اگر ما یه ایرانی پیدا کنیم که خواستش این باشه که به ایران، به مردم ایران صدمه زده بشه، این در واقع در مورد ایرانی بودنش باید شک کرد. اما طرح مسئله به این شکل که تغییر رژیم به قیمت نابودی ایران، طرح این مسئله مقدار اشکال داره. مسئله
1: ببخشید آقای هاشمیان، ولی ما شنیدیم این شعارها رو از طرفداران یک گروه سیاسی خاص که میگفتن که حالا زیرساختی هم زده بشه ایرادی نداره، بهترش رو میسازیم. این جملاتی بود که در طول جنگ 40 روزه از طرف یک گروه سیاسی خاص در همین واشنگتن دی سی یا در شهرهای بزرگ دنیا صدا زده شد، گفته شد، در این زمینه مطرح شد. آیا واقعا این مسئله نگران کننده نبوده که کسی مانند توماس صالحی هم نسبت به اون هشدار میده؟
2: ببینید، این مسئله، این که اینا بیان به این شکل مطرح کنن، مسئولیتش با عهده خودشونه. ولی بذارید مسئله اصلی رو ما مطرح کنیم. مسئله اصلی به حاشیه راندن ملت ایران. جمهوری اسلامی در طی این درگیری‌های اخیر تمام تلاشش این بود، از طریق قطع اینترنت، از طریق سرکوب‌ها، از طریق اعدام‌ها، این که ملت ایران رو از صحنه دور کنه، خودش بلندگو رو به دست بگیره، به نام همه صحبت کنه. در مقابل متاسفانه کاری برای این که واقعا مردم ایران در صحنه باشن انجام نگرفت. حتی مذاکراتی که صورت گرفت به این خاطر بود که در واقع اون اپوزیسیون یا اون مخالفانی که در داخل ایران هستن به به شکلی نادیده گرفته بشن. ایالات متحده به هیچ وجه به این سوی این گزینه نرفت که ممکنه 60-70% مردم تهران مخالف این رژیم باشن. کردستان آماده حرکت به سوی تهرانه، خوزستان آماده این حرکته، مردم بلوچستان این توانایی رو دارن که چنین حرکتی رو انجام بدن. هیچ وقت از این گزینه ها درست استفاده نشده. به همین خاطر ما از نقش ملت ایران در رابطه، اون نقش مثبت ملت ایران در رابطه با این رژیم استفاده نشد در این جریان.
1: آقای طاهری، اشاره کردید به موضوع حضور دانشجویان بلافاصله پس از پایان کشتار خونبار دیماه و اینکه بسیاری از کسانی که این صحنه ها رو میدیدن بلافاصله بعد از اون همه جنایت تحسین میکردن شجاعت یک ملت قهرمان و آزادی خواه رو. میخوام از شما بپرسم که این عملیات چگونه بایسته مردم ایران بازگردد و چگونه میشود این صدای قدرتمند تحول خواهی در داخل ایران رو تقویت کرد؟
3: شرط اولش این است که این جنگ تموم بشه، برای اینکه ملت ایران نمیتونه در دو جبهه حضور داشته باشه. یکی جبهه جنگ که به هر حال روی زندگیش اثر میذاره. منظورم این نیست که مردم ایران دارن میدنگن الان، مردم ایران دارن صدمه میبینن در این جنگ. این باید تموم بشه که این صدمه دیده نشه.
1: شرط دوم،
3: دوباره باید نفسی تازه بکنیم، دوباره برگردیم به میدون و این کار به نظر من کاملا انجام شدنی هست. البته جنبه قومی نداره که صحبت از کرد و بلوچ و نمیدونم فلان بکنیم، ولی دیدیم که در بسیار شهرهای ایران، از ایران شهر گرفته تا ماکو، از سرخس گرفته تا سمنان، مردم ایران آماده هستن برای اینکه مبارزه کنن برای پس گرفتن سرنوشت خودشون. در این تردیدی نیستش. جمهوری اسلامی آینده دراز مدتی نداره، ولی مسئله مهم این است که این تغییر رژیم با حداقل سوخت و سوز انجام بشه، به طوری که به ایران صدمه نخوره.
1: آقای طاهری، ما در تاریخمون یک تجربه مشترک دیگر هم داشتیم که از چهارگوشه ایران در انقلاب مشروطه مشروطه‌خواهان آمدند، تهران رو تصرف کردند و به استبداد صغیر پایان دادند دیگه. آیا چنین فرضی برای فردای ایران هم متصور هست که مردم از چهارگوشه ایران بیان و این استبداد مذهبی رو هم سرنگون کنند؟
3: بله، شما جریان نورآباد و مسنی رو فراموش کردین که موفق شدن نیروی سرکوبگری رو که تهران فرستاده بودن فراری بدن و اینا واقعا آماده بودن که به طرف تهران حرکت بکنن. در بوشهر، در چند سال پیش، در قزوین، در شهریار، مردم کنترل شهر رو به دست گرفتن، ولی نیروی منسجمی وجود نداشت که اینا رو به هم وصل بکنه و تبدیلش بکنه به اون جنبشی که در انقلاب مشروطه وجود داشت. ولی تجربه مشروطیت هست. مشروطیت حزب نیست، مشروطیت میراث همه ما ایرانی ها هست، از هر عقیده و هر حزب و نمیدونم هر ایدئولوژی. و به نظرم میتونیم با الگوگیری از انقلاب مشروطه دوباره سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم.
1: بسیار خوب خانم برادوست، کمتر از 2 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. دلم میخواد از شما بخوام که اگر ممکنه یک جنبندی از کل بحث بهمون بدید و از این عملیات مردم ایران که در این بزنگاه مهم تاریخی میتونن جمهوری اسلامی که به گفته شما تا به این اندازه تضعیف شده رو سرانجام در مقابل خواسته خودشون تسلیم کنن.
0: ببینید، از انقلاب مشروطه اومدیم به همون حمله‌ای که از طرف بیشتر غرب کشور و منطقه تبریز به طرف تهران رفتن و اون دوره باز کردن مجلس و تغییری که صورت گرفت بعدم به ما نشون میده بله، نیروی نظامی همیشه لازمه، با اینکه خب مشروطه با نیروی ممکن اولین تغییری بوده که در تاریخ ایران بدون جنگ بوده و یک تغییر روشنفکری بوده. حالا موفق و موفق نبود، بس میشه، وقت نداریم در مورد بحث کرد که مشروطه اصلا در چه بخشای شروع شد، چه بخشای مثل بلوچستان و خوزستان زیاد دخیل نبودن در انقلاب مشروطه، ولی خب در دفاع از مشروطه همه وارد شدن و اینجا نیروی نظامی بوده که وارد شده در اینکه استقبال تغییر به پایان برسونه. و این منو میبره به اون جنبدی که بخوام انجام بدن. بس من همیشه این بود که ما برای یک تغییر هم به قدرت سخت احتیاج داریم، هم به قدرت نرم. قدرت نرم اعتراضات مردم داخل کشور چگونه میتونن بسیج بشن علیه جمهوری اسلامی، و قدرت سختی که همیشه خاورمیانه نشون داده که برای تغییر هر یک از این نظامش قدرت سخت لازمه. های اون قدرت سخت رو زمینه رو برای اون قدرت نرم ایجاد میکنه، قدرت سختی که عملات آمریکا میتونه برای مردم ایران ایجاد بکنه. ولی در به خاطر نبودن یک انسجام داخلی یا بسیج مردمی و از یک طرف نتونستیم این قدرت نرم رو استفاده که میتونه بشه استفاده بشه، و از یک طرف شما در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنید که با قدرت همون پروپاگاندا و قدرت نرم خودش هم که خیابان‌ها رو از روز اول جنگ تا الان در کنترل حامیان خودش گرفته که اجازه نده مردم وارد بشن و اون قدرت مردم حرف خودش رو زده باشه، و از یک طرف موضوع رو به طرف ایران بردن و حس ایران و یک کارچگی ایران و آمریکا مثلا میخواد ایران رو تیکه تیکه کنه، یا همه بحثایی که هستن که در مورد ایران نباید به خطر بیفته جز پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن، که به نظر من بعد از حمله شون به اسرائیل برای حمایت از حزب الله این گفتمانشون دیگه ضعیف شده.
1: بسیار سپاسگزارم سکار خانم شکرا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل در دانشگاه ورجینیا تک از واشنگتن دی سی، امیر طاهری روزنامه‌نگار از پاریس پایتخت فرانسه، و حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب و همکارم در صدای آمریکا در همین شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا. از شما بینندگان صدای آمریکا هم سپاسگزارم که بیننده این برنامه تفسیر خبر بود. تا فرصت دیگر، بدرود.

ساز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و

یکی از ملوک بی‌انصاف پارسایی را پرسید: از عبادت‌ها کدام فاضل‌تر است؟ گفت: تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداریش، آنچنان بد زندگانی مرده به.

پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم، جمله که آن شهر ماست گوه.

امروز میخوایم بریم ببینیم که حزب کمونیست کارگری حکمتی است چه میگوید. همراه من باشید در این عصرانه با رحمان حسین زاده، رئیس دفتر سیاسی این حزب، گفتگو میکنیم.

خوش آمدید به اسرانه. میدونید که ما یک پلیلیست داریم در اسرانه به اسم چه میگویند. در این پلیلیست یا فهرست پخش به سراغ احزاب، سازمان ها و گروه های سیاسی میریم و از اونها میپرسیم که خط مشیشون، افکارشون چیست، چه راه حل هایی برای ایران آینده دموکراتیک دارند، اصولا نگاهشون به دموکراسی چگونه است و مواردی مانند این. در این خلال حتما تاریخچه حزبشون هم بررسی میشه که من فکر کنم از نکات بسیار شیرین شنیدنی تاریخچه مبارزات مردم ایران است، به خصوص بعد از انقلاب 57 علیه جمهوری اسلامی. به تبع بسیاری از احزاب و گروه ها قبل از انقلاب 57 شروع کردند. اگر از اون قسمت هم تاریخچه باشه، اون رو هم بنا به سن احزاب، در واقع اگر اون زمان هم بوده باشند، به اون زمان هم میپردازیم. در این فهرست پخش شما میتوانید تا به حال تا